0: á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir, en létt skýjað landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun. Áfram skúrin en þurft að mestu á Austurlandi, hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi annað kvöld. Og horfur á landinu næstu daga, hvers austanótt og rigning á fimmtudag, snýst síðan í norðanótt með rigningu eða slittu norðanlands, en úrkomu lítið syðra. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og allt á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verður fjallað lóðamál trúfélaga í Reykjavík og boðaða niðurfellingu norskra stjórnvalda á einum helsta kvatanum til að flytja á hjara veraldar, nánar tiltekið til Svalbarða, en við byrjum í Þýskalandi. Katastrófa hugtaki sem hvort tvekja þýskir stjórnmálaskýrendur og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, notaði úrslit þingkosningana í sambandslandinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Með því í senn áttuði sögulega mikið fylgi í þjóðernis öfgaflokksins Alternative für Deutschland, AFD, og enn frekar þá staðarind að flokku kanslarans, kristilegi demokrátar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kosningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir tveimur vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ýr Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
1: Já, ég held talandum gengi kristilega demokrata þá eiginlega ekki þetta lýsa þessu neitt öðru sér. Þetta í fyrsta skipti í sögu flokksin sem að kemst ekki inn í fylkisting.
0: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfur sér en hefur það eitthvað fórsprárgildi þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
1: Já og nei, þetta auðvitað svolítið, fylkin svolítið einstök, svona einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrátar hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar en auðvitað þetta líka þróun að fólk mjög óanægt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðanakannir sína það að fólk óanægt með ríkisstjórna en sérstaklega líka með frammistöðu kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
0: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinnar og líka þarna fyrir tveim vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
1: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það er bara óvissu tímar og það margt fjárhagslega svona hvernig eins og heimurinn stendur þá fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan þetta ríkisstjórnin líka að breyta mörgu varðandi til dæmis hvenær fólk getur farið ellilífeyri og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
0: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta er næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 miljónir íbúa.
1: Já.
0: Og hluti af því sem til skamst tíma var austur Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin í þessum hluta landsins enn í dag. Það að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta er staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
1: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en þetta gengur flokknu líka vel í vestri en það ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta líka eitthvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirinn undir ennan svona klopningu en þetta samt líka, þetta tilfinning að það marta þessu sem svona raunveruleikunum spilar inn í. Þetta eins og við tölum þetta oft fylgi það sem unga fólk er að flytja í burtu, það ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn er að fara niður á við, þannig að það svona hnignun eins og í Saxen Anhalt, þetta hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta þetta rosalega og með eldra fylkinu fólki með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta bara margir faktor sem spila þannig inn í hvernig fólk þá líka kýs.
0: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð og þar fær Já. AFD mun lélegri kosningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við sig heilmiklu fylgi og endar í rúmum 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar í 10% stigum og það ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke afsprengi gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi sem sigurvegari kosningana með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kosningum. Þetta ekki dæmum að þetta að færast meiri sig í Berlín, þetta að færast út á jaðrana?
1: Jú, þetta kannski svona sýni það svolítið að svona almennt þetta að færa svolítið út á jaðrana en líka það þetta rosalega margir og það einmitt við hverja einasta kosningar að því að fólk svona meira tilbúið að skipta á milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum að það bara svo mikil hreyfing á þessu líka það því að hverjar einustu kosningar eru, já, það eru svo margir faktor sem spila hana inn í og fólk mjög óanægt að verðla á íbúðum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn búin að setja sérstaka stefnur, fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
0: Húsnæðismálum,
1: takk fyrir, og það spilar rosalega stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það er líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það er bæði stóra myndin og síðan ofta svona, hvað varðar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök fyrir hvert fylki.
0: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt, það er náttúrulega langt í næstu þingkosningar og svo framvegis en Fólk hefur áhyggjur þegar að horfir á þessu úrslitum að sé það víða í fjölminn út allan heim að þetta séu einhver vestu úrslitum að þau séu bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana. Mm. Er þetta ástæðalaus ótti?
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín já, bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds líðræðis og þetta áhyggjumál og það ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna, þá kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar kom upp einhver nýstefnumál eða það gerist eitthvað nýtt og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkisstjórn eða fylkisstjórn í Saxony-Anhalt. Hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona. Þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar. Þetta er áhyggjur sem eiga alveg á
0: svona... Sagði Jóhanna Ýr Bjarnadóttir.
2: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilina fresta. Þriðja trúfélagið, Ásatrúarfélagið, sem fengu úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinu trúfélagunum þarf Ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á 5. dag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti örugt að fulltrúar trúfélagana hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnst okkur ekki með formlega réttum hætti. Það þó greinilegt hver vilji meirihlutans er. En eitt að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélagana gæti tekið dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatinu eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóð undir kirkju árið 2008 á eftirsóttum stað í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 3 ára og þeim vera lokið innan 3 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög að segja að félagi múslima. Árið 2013 fékk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðishersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki byrjað að byggja. Teikningar af moskunu liggja þó fyrir og voru síðast samþykktar af byggingarfulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús sjálfbræðishersins. Teikningar af rússnesku réttrúnarkirkjunni við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlitsteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunnar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hoffélagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim yrði lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verður yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdir skyldi vera lokið fyrir tiltekinn tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst rís helgidómur og í seinni áfanga á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargoða, segir að vinnu við uppsteypu hófsins hafi lokið 2019.
3: Þá gerist það að það kemur COVID og miðað við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir. Bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að gera, reyna að gera samningum erlends frá og ekki reyna það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brosnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
2: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr Síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir 150 milljónir netto, segir Alda Vala.
3: Það sem er eftir er það sem áætlun fyrir kvolþakið og þann kostnað sem að leggst þar á er væntanlega svona á bilinu 260-300 miljónur sem að við þurfum að leggja út þar.
2: Segir Alda Vala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolþakið í einni atrennu og stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Alda Vala vonast til að framkvæmdum utanhús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áætlanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir, en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof, og þá ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem aðallega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu Patriarkatsins fekk 9,5 milljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskylda á ársreikningum trúfélaga, en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberum gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið langfjölmennast þessara félaga með 5.500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fekk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolstakið. Miðað við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagi muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun lokið.
0: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
4: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og á meginlandinu. Tillagan þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver sérstaða Svalbarða? Svalbarði hluti af norska konungdæminu en hefur sérstaka réttarstöðu samkvæmt Svalbarða samningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt 8. grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í 9. grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen sem stærsta byggðin búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýr að því hvaða tegund búsetu telst til grundvallar fyrir að fá norskan ríkisborgararétt. Í núgildandi lögum stendur beinlinis að ríkisborgaralögin gildi einnig á Svalbarða. Ríkisstjórnin vill breyta þessu þannig að í skilningi laganna verði meginland Noregs, eyjar innan grunnlínu og Jan Mayen hluti af þeim, ekki Svalbarði. En þetta ekki einu breytingarnar sem ríkisstjórnin leggur til. Núna eru reglurnar þær að til að fá norskan ríkisborgararétt þurfa umsækjendur að hafa búið í Noregi í 8 ár af síðustu 11 árum. En ríkisstjórnin vill breyta því í 8 ár samfellt. Þá einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingartillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgar rétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið Professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherran í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasin norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
0: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þáttu og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 21. september.
1: Og það haust í lofti. Við heyrðum hér bandarísku tónlistakonuna Adrienne Lenker flytja eigið lag Candle Flame.
0: Já, viðsjá sveipar sig ullarteppi í haustlaðinni. Myndi kveikja á kertum væri þau til staðar hér í hljóðstofu í Efstaleiti, en heldur þessi stað úr húsi alla leið í Hafnarfjörð á haustsýningu Hafnarborgar og spáir síðan í góðvinni og á sama tíma óvinni þáttar. Bob Dylan, laust fyrir fimm fréttir.
1: Já, við byrjum á því að heyra Rýni í splungu nýtt leikverk sem frumsýnt var í kassa þjóðleikhúsins helgina. Sjöfn Hauksdóttir tekur nú við.
2: Í kassanum í þjóðleikhúsinu erum þessar myndir verið að sýna beinar persónarásir á mig, hjónaband mitt og framkvæmdirnar sem standa yfir heima hjá mér. Fátt annað getur útskýrt hvers vegna nýtt eldhús eftir máli eftir Friðger Einarsson hittir svona ofboðslega beint í mark, nema kannski það geti verið að höfundur sem puttan á púlsi miðaldarkrísu þúsaldarkynslóðarinnar og gefi ekkert eftir í naskri og hárbeittri ennum leið stór fyndinni sýningu sem stendur yfir í rúma 2 klukkutíma með hlýi og spannar allan tilfinningaskalan. Friðgeir þraut þjálfaður höfundur, en hann hefur meðal annars skrifað skáldsögur, smásögur, leiksýningar og sjónvarpsefni. Hann stendur þó ekki einn að sýningunni, heldur hann umkringdur hæfileika fólki sem stendur sig hvert öðru betur. Leikstjórnin í höndum Björns Þórs, en hann heldur vel utan leikhópin og spennuna á sviðinu og þær Elín Hansdóttir og Filippa E. Elísdóttir sjáum búningana sem passa verkinu mjög vel í hversdagslegum fáránleika sínum. Sviðshreyfingar í umsjá Margrétar Bjarnadóttur og Örvar Smárason sem tónlistina. Þóroddur Ingvarsson sér hljóðhönnun og Jóhann Bjarni Pálmason lýsingu. Og hvergi feilspor stigið í samsetningu heimsins sem umlykur persónurnar og eldhúsið. Eins og glöggir leikhúsunnendur hafa eflaust tekið eftir, felur titill verksins í sér tilvísun í feminísku smásöguna Eldhús eftir máli, eftir Svöfu Jakobsdóttur frá 1966. Margir þekkja upprunalegu söguna, en til að stikla á verulega stóru, gengur hún út á það að maður smíðar eldhús fyrir konuna sína sem svo fullkomið að hún þarf varla að hreyfa sig. Allt í réttri hæð, allt hægt að gera með sem minnstri fyrirhöfn. Eldhúsið hreinlega smíðað utan konuna sem getur þá fungerað eins og einn partur af vélinni sem sérum að maðurinn fái gott að borða. Því meður á konan eitthvað erfitt með að fungera engöngu sem hluti af þessari vél mannsins síns og heldur áfram að hreyfa sig á hátt sem ekki fullkomlega skipulagður og hannaður til að ná fram sem bestri nýtingu á tíma. Hræðilegt. Það sem tengir söguna og leikritið kannski helst tilfinningin sem vaknar smæð mannsins í manngerðum heimi undarlegra regluverka. Svava tók sig mikið á við þessi umhugsunarefni með absúrdisma sem undirstrikar fáránleika og mannlega einangrun og heldur Friðgeir þeim þemum algjörlega í gegn. Absúrdismi auðvitað stórt og örlítið loðið hugtak. Mönnum ber ekki alltaf saman hvaða boðskap absúrdleikhúsið hefur. Hér á landi og þegar Svava var að skrifa var boðskapur Brechts að leikhús ætti að reyna að sýna fram á samfélagsmein og breyta þeim mjög samofin absúrdismanum og áberandi verkum hennar. Þar sem Beckett og Ionesco og fleiri erlendir absúrdistar notuðu absúrdisma í tungumáli og umgjörð til að sýna tilgangsleysi eða fáránleika tilverunar, virtust hinir íslensku absúrdistar frekar einblýna á formgerðina en halda brektískri samfélagsádeilu í verkum sínum. Hjá Svöfu eru aðstæður, samtöl og tilsvör oft absúrdísk, en alltaf kjarnin ádeila á valdaleysi og kúun. Og Friðger svo sannarlega absúrdískur og víst heldur hann spegli upp að samfélaginu, rétt eins og Svava gerði forðum. Friðger skoðar líka stöðu kynjana, hjónabandið og heimilishaldið í íslensku samfélagi í sínum samtíma og bæði gagnrýninn og skilningsríkur á það sem fyrir ber. Meginmunurinn að nú eru bæði hjónin persónur og fórnarlömb í kapitalískri hringavitlausu kynjakerfa, en þegar gengið inn í salinn, gnæfir stærðarinnar eldúsinutting í mildum drapplit yfir Hilmari Guðjónssyni leikara, sem situr buxnalaus og vesaldarlegur á gólfinu. Eftir að áhorfendur hafa tínst inn og Hilmar í hlutverki Daniels hefur mátað sig við innréttingun á ýmsan hátt, prófað að stinga höfði í skúfu og dilla sér með þvottavélinni, fer hann að tala. Og hann hefur ýmislegt að segja. Í fyrstu virðist hann aðalega upptekinn af því hversu ömurleg innréttingin sé, en eftir því sem líður á verkið fer áhorfendur að gruna að það gæti mögulega verið að Daniel sem einhvers konar frávarpshegðun og ofur einbytti sér að eldúsinréttingunni til að þurfi ekki að skoða hvað mætti betur fara í líf hans. Framan af heldur áhorfandi kannski líka að Daniel verði eina persónan sem fær að tala, eins og konan í sögu svöfu hafi verið sett til hliðar og nú skuli athyglinni beint að karlinum sem skyndilorðin húsmóðir eða faðir sem sækir á leikskólan og eldar og þrýfur á meðan konan vinnur úti. En Friðgeir er ekki fyrirsjánlegur höfundur og verkið umbreytist oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og öðlast óvænta dýft, opnar á margar og flóknar sögur og segir áhorfendum ítrekað að upplifun eins aðila sé ekki endilega upplifun annars og að sannleikurinn sé margbrotin snákur sem erfitt að fanga. Ilmur Kristjánsdóttir leikur eiginkonu Daniels, hana Soffíu, og eru hún og maður hennar í mjög ólíkum takti. Soffía virðist við fyrstu sín vera athafna kona. Hún gengur í pilsum og blússum við virðulegar kápur og háa hæla, er alltaf leiðinni í eða úr vinnunni og þar örugar að hugsa ekki fyrir henni mat, hún veit ekki hvenær hún kemur heim. Þegar álíður fyrir áhorfandi þó að sjá fleiri og dýpri hliðar á Soffíu og allar fyndnustu senur verksins eru þær sem Soffía og Daniel ímynda sér saman hvað gæti gerst. Leikararnir Ólafur Ásgeirsson og Salka Gústafsdóttir standa sig virkilega vel í sínum hlutverkum og kom alltaf skemmtilega óvart. Þau myndi ég venjulega kalla senuþjófa en leikstjórnverksins er svo vel stillt að allir leikarar fá að njóta sín og leika mikið saman og í góðum takti. En þau Ólafur og Salka eru virkilega fyndnir leikarar með mjög sterka nærveru og geisla af heillandi sjálfsöryggi í hlutverkum sínum sem seiðandi búðarkona sem kannski ekki til í alvöru og yfirmaðurinn Ingo sem þrátt fyrir allan sinn hallarisleika verður að hetju í augum Soffíu, kannski bara vegna þess hann spyr hana spurninga og sættir sig ekki við hálfkæringsleg svör. Ef eitthvað ætti að setja út á sýninguna, væri það að hún byrjar svolítið hægt. Mér finnst að það veri hægt að stytta tíman sem Daniel eyðir í að máta sig við innréttinguna á draumkenndan hátt og vippa sér beinna inn í aksjónið, en það gleymist verulega fljótt þegar verkið nær sér á skrið. Það rennur vel og heldur áhorfenda á tánum og það má sérstaklega hrósa samtölunum sem Friðgeir skrifar lipurlega og leikararnir flytja á náttúrulegan, óþvingaðan og tilfinningalega sterkan máta. Ljósum beitt á töfrandi og draumkenndan hátt, tónlistin vel nýtt til að breyta stemmingu, vekja upp hlátur eða kvíða og hljóðheimurinn allur mjög heilsteyptur. Það mikil list í því hvernig eldhúsið sjálft fær sína ákveðnu rödd og allt gert upp að alveg réttu marki, verður ekki of mikið eða of lítið og nóg skilið eftir af þögn fyrir eirað að kvílast og velta sér upp úr merkingu orðana. Að endingu stendur upp í verk sem virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að. Sagan sem leikritið vísar til í titli sínum vel nýtt sem upphafspunktur og samfélagsádeilu og pælingum þess haldið áfram og gefið nýtt líf á nýjum tímum. Það ekki alltaf sem verk ná í senn að vera sprenglægileg, sorgleg, falleg og faranleg, en nýtt eldhús eftir máli gerir þetta allt og meira til.

Adrian Lenker flutti hér lagið Sadness as a Gift af samnefndri plötu frá árinu 2024. Hér á eftir Sjöfn Hauksdóttur sem rýndi að þessu sinni í nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson. Nú streyma verkin upp á svið en það einmitt einn af þessum ljúfu haustboðum frumsýningar leikhúsana sem setja taktin áður en nýju bækurnar byrja síðan að streyma. Annar haustboði haustsýning Hafnarborgar og þangað liggur einmitt leið okkar núna.

0: Síðastlegin 16 ár hefur Hafnarborg boðið upp á haustsýningar sem eru orðnar órjúfanlegur hluti af haffirsku hausti. Þar býðst sýningarstjórum að senda inn tillögu að sýningu í safninu sem svo verður að haustsýningunni sem stendur langt fram í veturinn sé hún valin. Að þessu sinni voru það hjónin Katrín Björg Gunnarsdóttir og Úlfur Bragi Einarsson sem urðu fyrir valinu með sýningu sem kallast Spássía. Í Spássíu vinna þau sérstaklega með rýmið sem utan við hinn hefðbundna miðpunkt sýningarýmisins og skoða hvað gerist þegar athyglinni beint eitthvað allt annað. Til að mynda niður á gólf, upp í loft eða bara inn í lyftustokk. Spássían beinir þannig sjónum að sýningarýminu sjálfu og hlutverki þess í sýningagerð. Arkitekturinn í Hafnarborg verður ekki aðeins umgjörð verkana heldur einnig virkur þáttur í mótun sýningarinnar. Listamenn sem eiga verk á þessari sýningu eru Daniel Ágúst Ágústsson, Gabi Sillig, Hildur Elísa Jónsdóttir, Iyo Hasegawa, Joe Keys og Shiori Ono. Ég leit inn í Hafnarborg í morgun og hitti þar listamanninn Daniel Ágúst Ágústsson við sitt verk en ég greip fyrst Hólmar Hólm, verkefnastjóra hjá Hafnarborg og baðanum að segja mér örstutt frá þessu konsepti og sýningastjóranum sem að standað baki Spássíu.
1: Já, þau sækja hérna með þessa skemmtlu tillögu og það sem kannski skemmtlegt í þessu að þau eru hjón og eru búsett í Japan og það vissulega mótar einhverju leiti hérna hugmyndina að þau eru þar búin að kynnast hugtakinu Yohaku sem að þýðist yfir á íslensku sem Spássían og þar eru að reyna aðteglokkar að jaðreinum hérna í sýningarýminu að við séum ekki bara að pæla endla í þessu svona miðlaga við erum svo vön að horfa á einhver ákveðna punkta í rýmum og kannski reyna að draga úr öðrum en svona að reyna að já, beina aðteglokkar að svona kýmunum og krókunum í húsinu hérna og svo getum við hjá með líka að geta annars staðar auðvitað
0: Einmitt, og þetta eru nokkri listamenn, þeir eru jafn, ólíkir sýnist mér og þeir eru margir koma alls þar að
1: Einmitt, þau eru öll að vinna hérna sérstaklega með rýmið og pæla mikið, eru öll mjög svona rýmismiðuð þannig að það skemmtilegt að sjá hvernig þau dróist í raun og vera öll að mismundi hlutum sýningarýmisins það gerist að sjálfu sér svona, svolítið að sjálfu sér sögðu sýningastjórnir sem mjög skemmtilegt að já, þau svona fundu eitthvað aðdráttur að blí salnum sem að maður svona, já, eitthvað órætt þar að baki.
0: Einmitt, Hafnarborg auðvitað rými sem að, já, hvað maður að segja, þetta ekki hlutlaus hvítur kassi?
1: Nei, það rýmsar áskoranir já. Og það eru vissulega, já, margir hlutir sem að við erum kannski vön að fela hérna en þau Úlfur og Katrín eru mjög hrifin af ég get nefnt til dæmis lyftustokkin okkur finnst hann svona, já, hann áskorun að glíma við hann en, og við erum með færanlega veggi sem við erum áttu að hafa fyrir það sem er til dæmis rafmagnstafla en ef eitthvað þá eru þau búin að draga hann aðeins fram að það eru ljósabrautir undir lyftustokknum sem að hafa ekki verið nýttar til margra ára en núna hefur búið að setja perur í ljósastokkin og þar lýsing sem ennþá dregur meiri athygli að lyftustokknum
0: Einmitt. Og svo eru þetta þessi ótrúlega fallegi hringluggi hérna efst í rýminu sem að er ekki alltaf sýnilegur.
1: Nei, stundum hann byrður með plötu og já, maður tekur minna eftir honum þegar það ekki sól eins og kemur fram í verkinu hans Daniels en það svo skemmtilegt þegar maður hérna mikið í rýminu að einmitt taka eftir því hversu svona mikinn svip ljósblætturinn sem að ferðast um rými setur á svona sýningar og getur svona varpað einhverju öðruvísi ljósi á sum verkstundum þegar maður kemur og glugginn svona já, varpar, hvað getum við sagt, svona spotlighti á verki raun og veru.
0: Eitt verkana á Spássíu í Hafnarborg kallast 1128 til 1532 13.9.26 og eftir Daniel Ágúst Ágústsson verkið tekur mið af sólaljósunu sem skín inn í aðalsalinn um ringlaga glugga á gafli

0: Daniel, hér komum við inn í Hafnarborg og strax leita augun í nýjar áttir. Það er hérna, þetta er ekki eins og vanlega að koma hérna inn. Maður þarf eiginlega að leita verkunum.
1: Já, þau eru í alls konar krókum og kímum og hana, einmitt beinmanni áttir sem maður kannski hefur ekki horta áður.
0: Einmitt.
1: Smá tilgangur verkana og það tekst svona skemmtilega.
0: Já. Og þitt verk liggur hérna, kannski bara fyrst á lýsirið aðeins fyrir hlustendum, hvað við erum að horfa á, áður en að við förum í gegnum þetta ferli sem er ótrúlega áhugavert og hefur til dæmis með gang sólarinnar eitthvað að gera, veit ég.
1: Já, við sem sett löfnum hérna inn og hérna við blasir 12 og hálf metra langur áskúltúr, skiptur niður í, já nú er ég að reyna að telja fyrir framlegur, en hérna skiptur niður í margabúta og er einmitt ákveðin svona kortlagning á löngu augnabliki. Fyrst mér gaman að horfa á það sem og þetta er sem sagt kortlagning á sólagisla sem kemur inn í rýmið og ákveðnum tíma og stund.
0: Og þessi sólagisli, hann kemur inn í rýmið innunum ákveðin stað hérna, hennan ringlugga. Var það hann sem að greip þið fyrst eða hvernig hófst þetta ferli?
1: Sko, þetta var voða að fyndið sko að vera að greip inn í þessa sýningu af því að einmitt, ég er að kortlagja sólagisla sem kemur inn um glugga efst á gaflinum á einni hlið húsins og glugginn greip mig hérna fyrir öruglega 6 árum á menn ég var í millistanámi og kom hérna á sýningu. Þá var einmitt ekki loka fyrir hann, það var oft loka fyrir hann, en þá var opið fyrir gluggan og þá kom einmitt svona glitti inn ringlaðargeisli á gólfið sem að greip mig. En perra vist suma.
0: Já.
1: Þannig að það er stundum lokað fyrir klukkan. Þannig að fyrsta sem ég gerði var að opna hann og vinna með hann.
0: Mm-hmm. Geislinn eru þetta aldrei eins. Það fyrir eftir hvar við erum í árinu og klukkan hvað við erum á deginum og hvernig ágast að vinna þetta?
1: Sko, þetta byrjaði með voða fagufræði og að reyna að hitta á sem sagt haustjafndagur, tegna það upp sem ég gerði. Svo komið ljós að það hendaði ekki að það bara fór inn á annað verk. Þannig að ég rauninni endaði það bara sem hendusemi og bara hvernig það spilaði best inn í rýmið. Mm-hmm. Þegar maður einmitt var með teikningu á rýminu og gæti líka sér þannig. Þannig að það var líka ákveðin skemmtilegur leikur að geta bara að vala einhvern dag og sé hvað hendar og hendar ekki.
0: Þú hérna, myndist inn á teikningu, ég veit að þú vinnur mikið með, hérna, teiknar alltaf upp öll rýmið sem þú ert að vinna með. Segðu mér aðeins frá því vinnuferli.
1: Já, það er vinnuferli sem byrjaði því að ég var örugglega 9-10 ára. Ég semst að flutti var mikið sem krakki og það var alltaf ákveðin svona skemmtinn á mér í tölvunni og meðan að krakka voru í World of Warcraft eða hvað það var, þá var ég í SketchUp að teikna upp húsin mín. En það hefur verið einhver ástriða síðan þá, bara arkitektur, rými, rýmiskennd og ég vinn rosa mikið með þau rými sem ég sýni í og varum þetta reygin inn í þessa sýningu út frá þeirri hugsun, þeirri fagfræði. Og ég er hérna, já, teikna upp rýmin sem ég finn mér alltaf í SketchUp og við það er ég alltaf að skoða, ofta en ekki gamla teikningar og það vekur hugmyndir og hann er líka bara að vera í rýminu.
0: Finnur þú þá gamla teikningar af húsunum sem þú ert að teikna upp og ferða að byrja saman og myndast eitthvað samtal þá eða hvernig?
1: Já, er rauninni, já, bara finn teikningar til að fá rétt og góð mál sem stundum alls ekki rétt. Þannig að þetta verður svona samtal fram tilbaka og maður kemur í rýmið og maður skoðar og heldir. En eins og með gömlu teikningarni hérna af Hafnarborg þá hérna maður var óskrulleg, fullt af einhverjum svona þríundum formum og alls konar formum sem að enginn veitir unni hvað er.
0: Já.
1: Þannig að það hafði einmitt, það opnaði einhverjum hugmynd sem hafði kannski verið plan B ef þetta hafði ekki gengið upp, en
0: já,
1: þetta eru svona kveikjur sem komur alls konar áttum.
0: Mm-hmm. En svona kannski ein uppeyja á þessu samtala okkar hérna um þetta myndlistaverk, fyrst þá byrjar að teikna upp hús og öll rýmin sem þú áttir heima í, þú varst 9 ára gamall, pældir aldrei í að verða arkitekt eða bara byggja hús?
1: Sko, það hefur lengi verið plan B, lengi verið plan B og verið, já, ég er eiginlega ennþá, en þannig að báði fóldrinir fórum í svona arkitektur meðan nám bara þegar ég var á sem aldrei 9 ára, þannig að maður svona fekk að upplifa þau í námi og aðeins að alltaf. Þetta er bara smitast yfir í millistina, í rauninni.
0: Mm-hmm.
1: Maður myndar einhver milliveg.
0: Mm-hmm. Emi, þú hefur í þínum verkum verið í samtali við rýminn sem þú ert að vinna inn í, ekki satt?
1: Jú, algjörlega. Svona eins og síðustu verk hafa verið í Kling og Bang til dæmis. Það sem ég tók fyrir ákveðna að þrjá glugga sem að horfa út á sjó og þar sérðu bárjárnstak renna upp að húsinu og það er raunni hleypti ég útsýnun inn smíðaði upp og let þakinn halda áfram inn gluggana eins og var að leika inn í rýmið og síðast var ég að vinna með honum Þorsteini Eyfjörð í Ásmundarsal og þá vorum við vinna með tókum góða milliveg við vorum við vinna með sem sagt hann mikill tónlistamaður hljóðlistamaður og þar unnum við með hennar eigin tíðni rýmisins og sem sagt að finna þær tíðnir sem ómaka hæðst inn í grefjunni rýminu í hálfkjallaranum í Ásmundarsal og gera verk út frá því
0: og hér ertu nú líka að draga þess að það sem úti inn og svona velta fyrir því sem fyrir utan og beina aðtil okkar að því hérna inni, ekki satt?
1: Jú, algjörlega, ég sem sagt dreg hérna upp í ál, sólalögun ákveðnstags sem 13. september liðindagur núna og skúlsturinn hann skiptist upp eins og ákveðn tímasenningi eða klukka það þess að staða hálftíma á heila og hálfa tímanum það var skurður í verkinu þannig það var alltaf spurningum með mitt hvort það myndi heita vel á og hvort það maður hefði reynað þetta rétt út og hann að dagurinn fyrir og eftir lofaði góðu henni mitt, dagurinn sjálfur hann var, það var velskið
0: þannig
1: að hann leti ekki reyna það þannig að já
0: einmitt. Þannig að þú ert í rauninni bara að svona festa hérna niður ákveðu augnablik
1: Já, einmitt, mér finnst þetta mitt gaman að horfa á þetta sem langt augnablik að þetta einhvern veginn smá eins og þú tekur langa ljósmynd á rýminu þá mun allt vera eins en þú mun fá þessa sólarslíki hérna með gólfinu en það var langt og strangt ferli einmitt, þetta er örgulega 4-3-4 mánuður í reikningum og teknu upp en svo hef ég aldrei lendi eins þægilegri uppsetningu það bara skori fyrir mig á einhverjum verktaka og setti upp fyrir mig hérna af góða fólkin í sálinu og þannig að það var meira meira tölvuna sem var skondið, ég er ekki gerst áður
0: aðdraðandi langur og svo bara mætir þetta stöðin
1: já, svo fór þetta bara mætt
0: en þú ert um þetta að vinna með hérna sama efni við og ljósmyndarinn þú ert að vinna með birtu og tíma
1: algjörlega ég held einmitt að það að koma þessu hugmynd langa augnablikið með hins þetta ákveðin ljósmynd ákveðin skrásending og já, ákveðin gjörningur í rauninni sko, því að maður fær svona einhver sem ég vinn rosa mikið með er að neða, það sem ég vinn einmitt rosa mikið með er að fá fólki sem í rýmunum til að líti kringum sig og fá það til að horfa í nýjar áttir og pæra rauninni í kannski hvað spilar inn í verkið hver er ástæð fyrir verkin og hver er kveikjan og fá það þannig til að horfa kringu sig og nýja staði sem aðeimitt hefur ekki lítið á áður þannig að þetta hefur verið skemmtilegu dans og bæði fyrir og eftir raunin dagsinn sem að verkið en að teknar upp þá er það fólk annarkvort að bíða eftir einhver að gerist eða labba inn í rýmið og einhver er liðið þessi tilfinning að annarkvort löngun ég að sjá eitthvað eða missir ég að mista einhverju
0: einmitt. Og svo kannski líka löngun til að einmitt, eins og segir bíða, miða við og svo getum við séð eftir því sem að líður hérna á haustið hvernig þessi dagar tala saman
1: Já, þetta er einmitt þetta er skemmtilega langt sýningar tímabil raunin, til að ná að fylgjast með þessu á mjög svo að mér finnst stórbrotin hátt af því að einmitt, í þessu ferli mínu með að teiknandi inn í rýmið þá næg ég að sem sagt, bara stilla tímasetningu og dagsetningu inn í tölvuforritið og sjá hvað sólin lendir svo gott sem hún komin lengst inn í rýmið alveg fleiri 20 metra hérna inn í rauninni og aðra veggi og það bara já, að svaka breyting sem ásist það bara á nokkrum tugum
0: Fallegt
1: Mjög skemmtilegt
0: Hvað tekur núna við hér, Daniel?
1: Heri, ég hoppa úr einu í annað ég sem sagt líka menntaður sem fataðunur og reyna að hoppa milli þannig nú myndlistaverkið búið fyrir árið þar að búin að tjekki það box og þá reynum við að tjekki næsta box sem fataðunin og reyna að gera eitthvað þar
0: Ertu búin að tekna eitthvað?
1: Maður er alltaf með eitthvað
0: Já.
1: En það, planið er að reyna að ná hérna ná nokkrum flíkum fyrir jólin
0: Já.
1: Við erum mikið með og erum að fara að vinna með íslenska gæru
0: hvar geta áhuga samir fundið þessar flíkur úr íslenskri gæru?
1: Vonandi, þegar þetta á jólum annars verða þetta fyrstu flíkur í nýrunni sem ég ætla að selja þannig að það ekki ennþá komið en þetta allt á þessum blessum í miðlum, Instagram
0: Takk fyrir þetta, Daniel og gangið vel
1: Takk sem leiðis alltaf

Daniel Ágúst Ágústsson sagði frá einu verkanna á Spássíunni, haustsýningu Hafnarborgar, þar sem sjónum gesta er beint frá miðju og út á jaðarinn, þar sem krókar og kimar Hafnarborgar fá að njóta sín í samtali við verk sex ólíkra listamanna. En þá að allt öðru.

Sumt eldir mann á internetinu. Það getur verið óþolandi en það getur líka verið bara fínt. Sem dæmi, Helspin, veðmálasíðan, dúkkar upp í nánast hvert skipti sem ég reyna að horfa á YouTube myndband. Ég hef haft það fyrir reglu að blokka auglýsinguna í hvert skipti sem ég sé hana, en það hún óboðleg aðför að fagufræði sem heild, gervigreinda slor sem reynir að tæta

0: fúslega og ófúslega gefið þeim og nota það sem þeir vita okkur til að óta að okkur drasli. Hættan leynist svo í því að þegar svona vægðarlaus algoritmi sem hlustar ekki á mótbárur eða blokk hittir á fíknihegðun manns. Veðmál eru gott dæmi. Ef ég væri með spila fíkn, væri það kannski einn góður kvíða spírall í hvert skipti sem helspinn veðmála síðan dúkkaði upp á miðlunum mínum sem á hættan á að láta leiðast út í eigin fíknihegðun. Sem betur fer eru veðmál ekki mín fíknihegðun og ég get haldið áfram að blokka helspinn annars hugar ómuna tíð. Það þýðir samt ekki að miðlanir viti ekki hver mín fíknihegðun er. Þeir eru bara að reyna eitthvað annað. Þeir vita vel hver mín fíknihegðun er og undanfarna mánuði hafa algoritmanir sem skipuleggja hvað ég fæ að sjá á miðlanum laumað að mér auglýsingu á eftir auglýsingu, ótað að mér grein sem þykist ekki vera auglýsing á eftir grein sem þykist ekki vera auglýsing og koll af kolli. Já, allt kapp virðist nú lagt í það að ég sjái þetta. Once upon a time you dress so fine Through the bumps of time in your prime
1: Rolling Thunder Review, starring Bob Dylan with Joan Baez, Ramblin' Jack Elliott, and Bob Neuwirth comes to the Niagara Convention. Oh, the streets of a
0: road, with rebel. Já, það eru fréttir úr Bob Dylan heimum á miðlunum. Og ef það eitt sem stóru miðlanir vita, þá það að ég Dylan maður í rénun. Sem þýðir að ef auglýsingaherferðin sem nú herjar á mig og aðra dylanmenn í reynun, þá munum við arka galvaskir með 10.000 kallana í vasanum út í næstu plötubúð og heimta að fá að kaupa hvorki merni minna en 39 geisladiska í einu og sömu sölunni, einum og sama pakkanum. 39. 39 geisladiska. Það það sem að frétta. Og nei, þetta ekki ný plata úr smiðju Bob Dylan, þetta 39 geisladiskar uppfullir af gömlum tónleika upptökum frá árinu 1976. Hugsanlega eru þetta flestir tónleikar sem tónlistamaðurinn lék þetta ár og brátt verður þetta fáanlegt á laufléttar 20.000 krónur. Þetta ein af þessum vörum sem virðast eingöngu framleitar fyrir hina svokölluðu Dylan menn, þá sem keppast að vita og heyra og í raun bara skynja allt sem varðar Bob Dylan, þá sem iðka hliðvörslu Bob Dylan. Taka þátt í að skilja að þá sem vita í raun og þá sem eru bara að pósa eða þykjast og þar fram eftir götunum. Það stendur sem sett yfir keppni í þekkingaröflun Bob Dylan. Hún hefur verið í gangi frá 7. áratug síðustu aldar og virðist aldrei hafa lent í neinni sérstakri kreppu. Keppendur eru sem betur fer eins mismunandi og þeir eru margir. Sumir gera þetta settlega og halda Dylan efninu sínu aðalega í mancave-inu á meðan aðrir predika stöðugt mann á hverjum þeim miðli sem þeir hafa aðgengi að. Nötturarnir eru síðan þeir sem safna afriti af ólöglegum tónleika upptökum, kaupa rúður úr uppvaxtarheimili Dylans eða leita uppi híbýli hans og brjótast þar inn. Svo svæsin getur Dylan maðurinn verið, svo svæsin getur Dylan fíknin verið. Því það afskaplega hættulegt fyrir menn sem hafa reynt að leggja þessa tendensa á hilluna að sjá eitthvað dúkka upp á hverjum degi í fítinu eins og 39 geisladiska af tónleika upptökum frá 1976. Vegna þess að 1976 ekki bara hvaða ár sem 1976 hjá Dylan kemur í framhaldi af 1975 sem kom í framhaldi af 1974. Við erum með þetta að tala þegar Dylan fór aftur að túra eftir langa pásu, fyrst með The Band og síðan með The Rolling Thunder Review.

The Rolling Thunder Review er eins konar hljómsveit sem Dylan setti saman fyrir revíutúr Bandaríkin. Tónlistin kannski nokkuð langt frá hefðbundnum revíum og á revíu hugtaki þá frekar kannski við strúktúr tónleikaferðalagsins. Því tónlistamennir ferðuðust í rútu gjörvöll Bandaríkin og komu við og spiluðu nánast allstaðar. Þetta var ekki bara túr sem tikkaði í box, stærstu borgana sem seldu flesta miðana, heldur fór þessi tónleikaferð þangað sem henni sýndist og skaut upp kollinum í borgum og bæjum, þar sem íbúarnir furðuðu sig á komu þeirra. Algengustu spurningarnar í

miðasölunni gjarnan af hverju Bob Dylan eiginlega að spila hér, hvað hann að gera í þessu krumma skuði, af hverju spilar hann ekki þarna eða þarna í staðinn og koll af kolli. Listamennir sem komið fram á þessum tónleikum voru helstu stjörnur þjóðlega tónlistaheimsins á þessum tíma, Roger McGuinn, Rambling Jack Elliot, skáldið Allen Ginsberg, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot og Arlo Guthrie. Þetta var sem sagt tónlistaveisla byggð upp eins og review show og þegar hlustað á upptökur frá Rolling Thunder tónleikum má heyra orkuna. Hömlulausa og ráa orku hljóðfæraleikarana, það eins og allir sé að spila of mikið og of fast á hljóðfærin sín og þegar Dylan syngur hann oft annarkort öskrandi eða kallandi. Árin 1974, 1975 og 1976 eru geggjuð og kraftmikil ár á ferli tónlistamannsins. Hugsanlega bestu tónleika ár hans fyrr og síðar, eins og heyrum á hér.

En sko, er þetta eitthvað sem þarf að koma út? Það stóra spurningin. Af því þetta hefur svo gott sem komið út áður, þannig að. Þetta kom meira segja út árið örlegaríka, 1976, á nýjulaga plötu sem nefnist Hard Rain. Á henni voru heilir, mjög vel hefnaðir tónleikar sem náðu vel utanum stemminguna og lengi vel var talið að súplata væri stóra heimildin frá þessu tónleikaferðalagi. En þessi heimild náði greinilega ekki alveg nógu vel utanum þennan skrýtna túr. Svo upp úr aldamótum stuttu eftir að bootleg-seríunni var komið á fót, útgáfuröð sem gaf út áður óútgefið efni Dylans sem og áður ólöglegar tónleika upptökur. Það var gefin út platan Bob Dylan Live 1975 Rolling Thunder Review sem var einskonar best of samtíningur af efni Rolling Thunder tónleikana frá árunum 1975 og tilfinningin var að þetta yrði stóra, stóra heimildin aðtökur á aðtökur ofan. En það var aðeins meira þannig kemur í ljós að á tónleikaferðalaginu voru kvikmyndagerðamenn sem gerðu kvikmyndina Rinaldo og Clara með Dylan á ferðalaginu skáldaða kvikmynd sem kom út 1978 en til var mikið aukaefni frá þeirri kvikmyndagerð sem skjalfestu tónleikaferðina einstaklega vel á filmu. Svo Martin Scorsese tók það upp á sína arma að gera heimildamynd Rolling Thunder sem kom út hjá Netflix 2019 og átti að verða stærsta heimildin. Samferða því komu út nýju diskar af efni með tónleika upptökum frá 1975 og 1976 frá bootleg-seríunni en mikið af því algjört B-efni. Æfingar, hljómsveitar og nokkuð mistækur flutningur á lögum og tónleikum en áhugavert einhver síður að fá slíkt aðgengi. Og þar með var búið að ná utanum þetta. Rolling Thunder Review, samanlagt 12 plötur og ein kvikmynd og ein heimildamynd. Þanga til núna, 2026. Þá á að gefa út þessa 39 diska af efni frá 1976. Og því miður get ég ekki trúa því að þetta verði neitt nema eins konar peningablokk á Dylan-mönnum þessa heims. Kannski eitthvað geggja að finna þarna, en það alltaf að fara að vera nálinn í heistaknum. Því hafandi fallið í Dylan-bindindi mínu þegar nýju diskarnir komu út á sínum tíma, get ég vottað að það eru 8 diskar af drasli og kannski einn heill diskur af bærilegu B-efni. 39 diskar eru algjört overkill og líklega er þetta bara arkíf kuriósa og það mín skoðun að svona efni ætti frekar að koma út á netinu í staðan fyrir að rata í allra betri plötu búðir þessa heims. Þannig að Dylan menn nær og fjær, þetta að fara eld ykkur á netinu inn haustið, passið ykkur, það reynir á fíknihæðununa, þau vilja peningan ykkar, hafið verðbólguna í huga, stýrivextina, komandi olíukreppu og mögulegt matar og öryggi næstu árin. Ég held að þessir 39 diskar séu óþörf útgjöld. Early one morning the sun was shining, she was lying in bed. Wondering if she'd change it all if her hair was still red. If folks didn't sit their lives together, sure was it gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book was

0: Tangled Up in Blue, gamall slagari frá Bob Dylan, fluttur hér á tónleikum árið 1975. En við ætlum að enda vísja á öðrum bandarískum tónlistamanni sem hefur hljómað hér í gegnum þáttin, Adrian Lenker slær botnin í þátt dagsins með haustslagaranum, ef svo maður segja, Real House.
1: Við þökkum samfélgina í dag. Verið sæl.

0: Þetta var menningarþátturinn Víðsjá endurfluttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist. Í þættinum í dag hljóma tvö verk, en svo aldrei að vita nema við náum einu sönglagi eða svo í lokin. Hér á eftir leikur austurísk-ungverska Haydn hljómsveitin Merkursinfoníuna svo kölluðu eftir Haydn, en við byrjum á píanótónlist. Glenn Gould flytur píanósónötu númer 3 í H-moll, opus 58, eftir Frédéric Chopin í hljóðritun sem gerð var árið 1970. En verkið í fjórum þáttum, 1. Allegro maestoso, 2. Scherzo molto vivace, 3. Largo og 4. Finale presto non tanto.

Glenn Gould lék píanósónötu nr. 3 í hámól, opus 58 eftir Frédéric Chopin. Þá komið að sinfoníu nr. 43 í E-stúr, H.O.B. 143 eftir Franz Josef Haydn. Verkið sem oft kallað Merkursinfonían samdi Haydn árið 1771. Og hér að ræða kammersinfoníu sem skrifið fyrir tvö óbó, fagott, tvö horn, auk strengjasveitar. Adam Fischer stjórnar austurísk-ungversku hætinsveitinni sem leikur. Þættir verksins heita Allegro, Adagio, Menuetto og Trio og að lokum finale Allegro.

Austurísk ungverska Haydn hljómsveitin flutti sinfoníu númer 43 í Estúr Merkur sinfoníuna eftir Franz Josef Haydn. Stjórnandi var Adam Fischer. Þessi hljóðritun var gerð í Haydn sal Esterházy hallarinnar í Eisenstadt í Austurríki árið 1994. Hlýðum að síðustu á eitt sönglag eftir Atla Heimi Sveinsson í útsetningu fyrir söng og gítara eftir Francisco Javier Jáuregui. Það Jáuregui sem leikur á samt kollega sínum Pétri Jónassyni gítarleikara. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran syngur. Lagið nefnist Það kom söngfugl að sunnan. En ljóðið sem eftir Adolf Bäuerle var þýtt af Þorsteini Gylfasyni.

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran söng lag Atla Heimis Sveinssonar við erlent ljóð í þýðingu Þorsteins Gylfasonar. Það kom söngfugl að sunnan. Útsetninguna fyrir gítara og söng gerði Francisco Javier Jáuregui og það var hann sem lék með ásamt Pétri Jónassyni gítarleikara. Þetta kom út á plötunni Atli Heimir Sveinsson sönglög með gítar árið 2024. Og svona líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

komiði sæl. En einu sinni það ljóðin sem að stjórna því hvaða tónlist verður fyrir valinu í þættinum. Ljóðin sem að ráða ferðina þessu sinni eru öll eftir konur og frá mismunandi tímum. Við byrjum á elsta ljóðinu. En það eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum sem var þekktari undir nafninu Látrabjörg. Hún fæddist árið 1716 að stærra Árskógi á Árskógsströnd að því að talið er. Hún fór 6 ára gömul með foreldrum sínum að Látrum á Látraströnd sem austan Eyjafjarðar frá Höfðaströnd að Gjögri. Þetta í rauninni frekar afskekkt og ekki heiklum hent að fara þangað landveg einkum á vetrum. Enda fór það svo að foreldrar Björgar fóru frá Látrum 3 árum setna en Björg varð eftir. Hún var þá 9 ára gömul og bjóð þar fram á fullorðins ár. Þá gerðist hún förukona og flakkaði víða því hún vildi ekki vera vinnuhjú og vistast á einhverjum sveitabæ. Hún var sögð römm að afli, stór skorinn og mikil vexti og fremur ófríð. 3 verstöðar voru á Látrum og stutt á fiskimiðin. Björg sótti sjóin á sínum yngri árum og þótti karlmanns ígildi. Hún var mjög skáldmælt og margar vísna hennar þykja kraftmiklar og alltaf því sérkennilegar. Hún orti daglegt líf og náttúruöflin sem höfðu svo mikil áhrif á líf fólksins og störf landsmanna. Hún átti líka til að yrkja níð fólk sem henni líkaði ekki við og því var haldið fram að hún var í kraftaskáld og að kveðskapur hennar hafi jafnvel valdið óhöppum og dauða þeirra sem ort var En Björg orti líka blíðlega og fallega þá sem henni voru góðir. Frægasta ljóð hennar eyðistaðinn Fjörður og þar segir í upphafslínunni Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt. Rósa Kristín Baldursdóttir syngur með ensemble Ungút og þeir sem skipa þann hóp með Rósu eru pianistinn Peter Arnesen og bassaleikarinn Benny Hallus. Þetta þjóðlag.

Rósa Kristín Baldursdóttir og Ungút fluttu íslenskt þjóðlag Fagurt er í fjörðum en ljóðið er eftir 18. aldar förukonuna og skáldið Látrabjörgu. Þessi merka og sérkennlega kona lést á vergangi í Svarfaðardal í móðurharðendunum 1784 og var jörðuð í kirkjugarðinum á Uppsum sem í útjaðri Dalvíkur. Þá heyrðum við lag sem að Lovísa Elisabeth Sigurðardóttir eða Leiló samti við ljóð eftir Undínu. En Undína er skáldanafn Helgu Steinvarar Baldvinsdóttur sem fættist í desember 1858 í litlu Áskeisá í Víðidal í vestur Húnavatnssýslu. Hún fór ásamt foreldri sínum til Vesturheims 15 ára gömul sem var henni alls ekki auðvelt. Hún kvaddi ættjörna nauðug og hugur hennar leitaði jafnan heim til Íslands allt til loka dags en hún lést árið 1941. Fjölskyldan setti stað í Ontario í Kanada og fór síðan til Norður Dakota í Bandaríkjunum. Helga giftist Jakobi Jónatanssyni Líndal ungað árum og eignaðist með honum börn en hjónabandi var ekki farsælt. Hann var mjög drykkveldur og Helga ákvað að skilja við hann og flutti þá með börni sín til föðursins sem bjó í Manitoba. Hún gifti síðan aftur að þessu sinni Skúla Árna Stefánssyni Frímann og eignaðist eitt son með honum. Þau byggu á Kyrrahafsströndinni, en Skúli lést af slysförum stuttu eftir að þau gengu í hjónaband og sonurinn varð ekki heldur langlífur. Helga sá sér og sínum farborða með prjónaskap, saumaði föt fyrir aðra og sinti alls konar handavinnu. Hún var mjög listræn og þekkt fyrir útsaum sinn. Helga byrjaði unga yrkja, en hætti skeið, tók svo aftur til við ljóðagerðina á miðjum aldri. Ljóð hennar byrtust í vestur íslensku blöðunum, en hún hafði ekki efni á því að gefa ljóðin sinn út og fekk ekki útgefanda. Vinur Undinu eða Helgu velitaði ljóðin fyrir hana og voru þau gefin út eftir hennar dag árið 1953. Lagið sem við heyrum er við ljóð sem heitir Sorgin og þar yrkir hún landið sem hún yfirgaf á unglingsárum og svo margt annað sem olli henni sorg í lífinu.

Leiló og lag sem hún samti við ljóðið Sorgin eftir skáldkonuna Undínu eða Helgu Steinvöru Baldvinsdóttur sem tók sér þetta skáldanafn. Hún samti ljóðið árið 1882. Leiló söng og lék á kassagítar og Bassi Ólafsson á trommur. Agnes Erna Esterardóttir söng bakrödd. Þetta er eitt laga sem kom út á plötunni Brotin strengur sem Leiló sendi frá sér árið 2011. Við heyrum annað lag við ljóð eftir Undínu. Það er eftir Jón Björnsson, söngstjóra, tónskáld og bónda á Hafsteinsstöðum í Skagafirði. Lagið samdi hann við ljóðið til mömmu sem Undína orti og þar minnist hún æskudagana með söknuð og trega sem var svo oft að finna í ljóðum hennar. Sigfús Pétursson tenor syngur, Stefán R. Gíslason leikur á píanó.

Sefús Pétursson söng við píanóleik Stefáns R. Gíslasonar, lag sem að Jón Björnsson samdi við ljóðið til mömmu eftir Undinu. Þetta lag kom út af plötinu Lögin hans Jóns, aldarminning 1903-2003, sem var gefin út þegar 100 ár voru liðin frá því að Jón Björnsson frá Hafsteinsstöðum fæddist. Næst heyrum við nokkur lög sem hafa verið sami við ljóð og þulur eftir Theodóru Thoroddsen. Það liggur beinast við að leika fyrst af þessum lögum eitt eftir Stefán R. Stefánsson, lag sem hann samti og kom upphaflega út á plötu Ljósana í bænum árið 1978. Þetta er Tungli, tungli, taktu mig. Sigrún Hjálmtýsdóttir söng þetta lag á sínum tíma með Ljósunum í bænum, en við ætlum að heyra aðeins nýrri upptöku en það, þar sem að Þorvaldur Davíð Kristjánsson syngur þetta lag Stefáns. Upptakan var gerð árið 2003 fyrir Stundina okkar. Lagi kom síðan út á hljómplötu sem hétt Uppáhalds lögin okkar þetta sama ár. Máni Svavarsson gerði útsetninguna og liggur á hljómborð og annars forritun, Kristján Grétarsson spilar á gítar, Benedikt Brynleifsson á trommur og Eiður Arnarsson á bassa.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson söng þuluna Tungli, tungli, taktu mig eftir Theodor Thoroddsen. Lagið er eftir Stefán S. Stefánsson. Þetta er eitt af laga sem komu út á fyrstu plötunni sem Stefán stóð að, en hann nefndi þá plötu Ljósin í bænum og það varð síðan nafnið á hljómsveit sem hann setti saman til þess að fylgja plötu útgáfunni eftir. Og áfram skal haldið að kafa ofan í tónlist sem samin hefur verið við þulur eftir Theodor Thoroddsen. Unnu Birna Björnsdóttir söngkona, fiðluleikari og margt fleira kom fram á tónleikum sem haldni voru 19. apríl 2011 í Norræna húsinu á vegum Jazzhátíðar Reykjavíkur. Aðal númerið á þeim tónleikum var hinn sænska Isabel Sörling Group. En auk hennar komu fram tvær ungar söngkonur úr djastdeild tónlistaskóla FIH og fluttu tónlist sína. Það voru Anna María Björnsdóttir og Unnur Birna Björnsdóttir. Þó svo að þessu báða björnsdætur er þær alls ekki systur. Við heyrum nú Unni Birnu syngja eigin lag við þulu eftir Theodóru og hún leikur sjálf á píanóið. Þessi þula er þekkt undir nafninu Gekk ég upp í Álfakvamm.

Þetta var söngkonan og píanóleikarinn Unnu Birna Björnsdóttir og lag sem hún samdi við eina af fjölmörgum þulum Theodóru Thoroddsen. En þessi þula er jafnan nefnd Gekk ég upp í Álfakvam. Hljóritunin var gerð á hljómlikum sem haldni voru í Norrænahúsinu 19. apríl 2011. Þá fyrir við aðeins aftar í tíman og drögum fram hljóðritun frá árinu 1961 þegar tónskáldið og píanóleikarinn Jórunn Viðar og sóbransöngkona Þuríður Pálsdóttir héldu úti tónlistatíma barnanna. Þær fluttu í þessum þáttum gömul íslensk þjóðlög en einnig lög sem hafðu verið samin við kvæði eftir þekkt ljóðskáld og sitt hvað fleira. Í þætti sem var sendur út 31. oktober 1961 fluttu þær lög við ljóð úr vísnabókinni sem Símon Jóhannes Ágústsson hafði tekið saman. Þar á meðal þula eftir Theodóru Thoroddsen sem jafnan kölluð kom ég þar að kvöldi. Lagið eftir tónskáldið Karl O. Runólfsson.

Þuríður Pálsdóttir söng kom í þar að kveldi eftir Theodor Thorodsen, lagið samdi Karl og Runnolfsson. Jórunn Viðar leik á píanóið og þetta er útvarpsupptaka frá október 1961. Theodor Thorodsen fættist 1. júlí 1863 og hét fullu nafni Theodora Friðrika Guðmundsdóttir. En bætti ættanafninu Thorodsen við nafn sitt þegar hún giftist Skúla Thorodsen. Theodora var dóttir Katrínar Ólafsdóttur og Guðmundar prests Einarssonar sem var prestur að Kvennabrekku í Dölum þegar Theodora fættist. Hann var seinna prófastur og bjó að Breiðabólstað á Skógaströnd. Theodora ólst upp á miklu menningarheimili og stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó fyrst eftir giftinguna á Ísafirði með Skúla sem var sýslumaður, bæjastjóri og ritstjóri og síðar alþingismaður. Þau fluttu síðan til Bessastaða og ráku þá stórbú en reistu sér eftir það hús við Vonarstræti Reykjavík. 12 barna þeirra komast á legg og frá þeim er komin mikill og merkur ættbogi. Þulur Theodoru komi fyrst út á bók árið 1916 og nutu mikill að vinsalda meðal almennings. Eyjólfur Guðmundsson syngur nú eigi lag við ljóðið Reynistrangar eftir Theodoru. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2025. Margrét G. Thorodsen syngur bakrödd með Eyjólfi en hann leikur sjálfur að kassagítar ásamt Snorra Birni Arnarsinni.

Eyjólfur Guðmundsson og Margrét G. Thoroddsen fluttu lag eftir Eyjólf við ljóðið Reynistrangar eftir Theodóru Thoroddsen. Theodóra var langama Eyjólfs og Margrét sem söng með honum er systurdóttir hans, dóttir Guðrúnar G. Thoroddsen. Og það er Margrét sem tekur svo við og syngur lag Eyjólfs við ljóð Theodóru sem heitir Rökkuljóð. Eyjólfur og Snorri Björn Arnarsson leika á kassagítara, Unnu Birna Björnsdóttir á fiðlu og Guðmundur Ingólfsson á kontrabassa. Og þess má geta að Margrét er dóttir trommuleikarans Ásgeirs Óskarssonar.

Margrét Thoroddsen söng lag sem Eyjólfur Guðmundsson, móðurbróðir hennar, samdi við ljóð eftir langömmu hans, sem var jafnframt langamma Margrétar, en það var Theodóra Thoroddsen. Og áfram í þessari ættfræði, þá var það þannig að tónskáldið Skúli Halldórsson var ömmubarn Theodóra Thoroddsen, því móðir hans var Unnur Skúladóttir Thoroddsen. Skúli Halldórsson sýndi ömmu sinni og langafa Jóni Thoroddsen þó nokkra ræktarsemi því að hann samdi lög við nokkur ljóða þeirra. Robert Arnfinnsson syngur nú lag Skúla við draumljóð eftir Theodóru og þau sem annars hljóðfærileikinn með Skúla sem leikur á píanó eru gítarleikarinn Ólafur Gaukur, slagvistleikarinn Reyni Sigurðsson og kontrabassaleikarinn Jennifer David King.

Robert Arnfinnsson söng draumljóð eftir Theodor Thorodsen, lagið er eftir ömmubarn hennar, tónskáldið og píanistan Skúla Halldórsson. Þá bregðu sögunni norður í Hörgárdal, þar sem að skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir bjó ásamt eiginmanni sínum á bænum Hlöðum í Hörgárdal. Hún var sjálf frá Vatnsnesi í Húnaþingi og var menntuð ljósmóðir frá Kaupmannahöfn. Ólöf starfaði við það fag í Reykjavík áður en hún flutti ásamt eiginmanni sínum, Halldóri Guðmundssyni, norður í Hörgárdal. Ólöf samdi sögur og ævintýri, auk þess að yrkja ljóð sem kom út í tveimur ljóðasöfnum. Tónlistaparið Rakel Björk Björnsdóttir og Garðar Borgþórsson flytja nú eigi lag við ljóðið Kenndu mér eftir Ólöfu frá Hlöðum. Rakel Björk og Garðar skipa tríeykið þau. Og á þessu lagi líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: ekki séð áður að börn sem eru kannski kynsinn eða trans eru svolítið að reyna að falla inn í svona hið venjulega úlingasamfélag utan opnana hjá okkur og eru kannski að ferðast með strætó til okkar klæða sig í svona venjulegan úlingaklæðina ef maður talar það
1: bara til þess að verða ekki fyrir aðkasti
0: já og bara svona svolítið að dulbúa sig og koma með, þú veist, bara sjálfuð sitt í póka, koma bara með þann klæðina sem þau vilja verið í hvort sem það þú veist, transstráku sem að vill verið í strákulegum fötum eða transstelpa sem að vill bara fá að verið pilsi og bara koma í joggingalla skilur sem svona, þú veist, ef okkur mætir joggingalla í hins einn félagsmyndstu þannig að yfirleitt eitthvað sem spyr, ertu lasin? Skilur að þegar þau bara, þau eru svo stórkostlega skrautlegu bara í alls konum fatnaði og einhvern tímann mætti ég hættu pissu og þá fekk ég þetta samtal bara hérna, ertu lasin? Er allt í lagi? Af því að mjög veist gaman að klæða mig skrautlega kjóla og eitthvað.
1: Hér erum við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hins einn félagsmyndstöðverinnar. Hún lýsir hegðunarmynstri hjá úlingunum. Hegðunarmynstri sem að hún hefur ekki séð áður.
0: Að sjá börn koma með sjálfu sitt í póka og fara inn á klósett og skipta föt og bara eiga stórkostlegt kvöld í hvað sem þú ert í pilsinni eða bara, þú veist, í bóning eða bara hvað sem og svo klára stofnininn og þau fara aftur inn á klósett og klæða sig úr sjálfinu og í hliða sjálfu sitt.
1: Þetta eitthvað sem þú sást ekki áður?
0: Ég sá ekki áður og þetta átaklegt í hvert einasta skipti og bara í hvert einasta skipti sem sé þetta brýtur út í með hjartað af því að þeir eiga ekki að þurfa að minka sig til þess að passa einhvers staðar annars staðar inn

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er þessar vikunar með hugan við bakslagi í málefnum hinsegin fólks. Könnunarleiðangurinn heldur áfram í dag þar sem við heyrum að stöðumála meðal yngri kynslóðurnar. Við heyrum frá hinsegin félagsmiðstöðinni og síðan heyrum við í læknum í transteymi barna. Hrefna Þórarinsdóttir tekur aftur til máls.
1: Á hinsegin próm sem ég talaði áðan hefur alltaf verið með andlismálingu á því að það bara geggjur stemming og þeim fyrsta æði. Á hinsegin próm í ár var í fyrsta skipti sem þú voru eitthvað ég veit ekki alveg hvort ég þori að fara með þessa málingu í stræt og eigiði blautur til að þrýfa af skilur og það bara breytur mig hérta að þau þurfi að smækka sig til að öðrum líði vel er bara gerum mig brjála.
0: Þetta passar við þessa tíma sem við lífum við maður, það er auðvitað sitt að putta á þetta en maður upplifir sig bara ekki jafn örugan og maður gerði áður.
1: Nei.
0: Það er rosalega skrítið hvernig svona breyting hvað getur gerst hratt og næstu því ómeðvitað því maður það fullt búið að gerast en samt svona ég hélt allavega að maður myndi halda frá að upplifa sig örugan. Það myndi ekki fara. Mm.
1: Líka bara svona almenni hluti sem maður tekur sem sjálfsögum hluti og fer í strætó skilur að þau eru smeyk við að fer í strætó og við höfum fyllt þeim í strætó eftir opnanir af því þau bara upplifa óryggi við að stíga upp í vagninn skilur og erum búin að gera ótrúlega gott og fallegt samtal við strætó út af þessu að fara í Smáralind eða Kringluna skilur og bara fara í þessar stærstu búðir og fara í kvennaklefan en þú ert transstelpa skilur þau þóraðu ekki og við höfum búið upp það að bara fara í bæjarferð bara ef að fara í bæjarferð með starfsfólki hinn sem félagsmiðstöðinu til þess að ykkur liði vel af því að við erum öll sem störum í félagsmiðstöðinu tilbúin að gera allt fyrir þessu börn og bara ég skal sita í milljón stræt og ferða mig upp í Breiðholt ef að börn upplifir örgi við það en ég á ekki þurfa að gera það það á ekki þurfa að vera þannig og við eigum ekki þurfa að fylgja þeim til þess að kaupa föt sem að þeim liði vel í eða við eigum ekki þurfa að taka símtali í skólan og bara viljið please fylgja fornafni sem að börn óskar eftir þeir eru ekki að gefa út neinn líf og þetta ekki óafturkræft bara viljið please hlusta börni við eigum ekki þurfa að gera þetta

0: Hrefna segir mér frá þeim fjölda barna sem að sækir félagsmiðstöðuna í hverju viku.
1: Sko, þegar ég byrjaði 2016 að þá voru svona 15-20 krakkar eitthvað svoleiðis. Mm. Og við svona fljótlega fórum frá 15-20 upp í 30-40 og svo fórum við frá 30-40 upp í 50-60 og núna meðalmæting á milli 8-10-120 á hverju einustu opnun sem einu sinni viku.
2: Vá, og hvað það að gera svona mörg í hverju viku?
1: Bara, þú veist,
2: hvað,
1: já, hvað gerir maður þeim eru unglingar? Þau bara, þú veist, það alltaf dagskrá sem þau ákveða sjálf, karaoke og við erum með speed friending sem svolítið svona eins og gamlir dating þættir nefnum bara til þess að eignast vini og elska föndra og elska baka og bara, þú veist, við erum bara að gera venjulega unglingar hluti, skilja.
2: Þetta eru bara þá krakkar þvert á skóla og hverfi, það ekki?
1: Jú, bara, þú veist, þetta eru, í raun og verið þetta börn bara á öllu landinu, sko. Mm-hmm. Það eru ótrúlega fallegt samfélag fóreldra sem eru utan höfuborg og segja sinn sem bara eiga sjö manna bíl og bara háa öllum börnum í litlu þorp út á landi og bara keyra, skilja, og hópur á krakkum sem að þú veist, býr á vestfjörðum sem að sækir þjónustu kannski í bænum einu sinni mánuð og þá það alltaf stíla þenni á þriðjudaga þannig að ná að koma, skilja. Mm. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur staður fyrir hins sem börn og ungmenni sama hvaðan þau koma að vita að það allavega einn staður sem örugur og einn staður þar sem að þú kemur og bara leið og lappar inn þá tilherru og þú ert ekki skrýtin og þú ert ekki eina manneskinn í bekknum sem hins einn. Skilur að þetta finnur bara veist, alltaf eitthvað sem þú getur talað við og alltaf eitthvað sem að skilur hvað var það gangi gegnum og svo bara fá að koma og líða vel og bara fara í PlayStation skilur, af því að hins einn börn vilja líka alveg fara í PlayStation, eins og öllu önnur börn skilur, og þau vilja líka bara slöðra og þau vilja kúra í sjófan skilur og allt, þannig að þau hafi þennan stað eins og ótrúlega mikilvægt og við erum búin að berjast á þessum 10 árum bara fyrir að fá að halda honum í hverju einustu svona, þú veist, alltaf þau vera að skera niður, þá kemur eitthvað svona ógnum að við þurfum að loka, því við erum ekki bundin skóla eins og aðra félagsmiðstöðar og þá bara alltaf hrefna að mæta, skilja, að bara berjast og bara það ekki sensa þessu verður lokað, því að 80-120 börn á viku eru 80-120 börn sem að þurfa stað. Ég hef aldrei, sko á þessum 10 árum, ég hef búin að vinna í félagsmiðstöð halva ævina mína í 20 ár. Byrja fyrir 10 árum síðan að vinna með hinsegin börnum og ungmennum. Aldrei upplifað ástandið eins krefjandi og erfitt og akkurat núna.
2: Hvernig lýsa það sér? Það er erfitt fyrir okkur hinn sem erum orðin eldri og líka bara erfitt fyrir mann að setja sig inn í þetta. Mm-hmm. Af því þetta rata náttúrulega ekkit mikið í fréttir þegar við kemur börn.
1: Alls ekki, sko.
2: Hvað er þetta að sjá? Hvað er að gerast?
1: Sko, ef við bara flokkum þetta, ef við tökum umræðu til dæmis, bara umræðu á samfélagsmiðlum og hérna, umræðu fullalins fólk, skakkvart ungu fólki og börnum, að þá þú veist, hún er orðin ofbúslega óvægin fyrir þeirra hönd, fyrir hönd barna og meira verið að tala um að trans og kynsegin börn eigur bara ekki tilvistarétt og að þau sem að vinna í þágu trans og kynsegin barna séu bara reynilega að skemma þau og meiða þau. Þannig að svona, við sem að störfum í þessu höfum fengið alls konar orði yfir okkur eins og barnaneigingar og mannorðsmorðingjar og alls konar svona það sem að fullara fólk sem að kannski þekkir ekki til eða þú veist, er jafnvel hluta hins einn samfélaginu en samt svona utan þess að bara skil ekki og veit ekki hvað oft er mikil þörf á því að sinna akkurat þessum hópi barna.
2: Man líður eins og transhópurinn sé sá sem er að verða fyrir barðinu og mestum fordómum um þessa myndi.
1: Algjörlega.
2: Það er þannig allavega vestanhafs og maður finnir fyrir því hérna heima.
1: Já.
2: Ég hringdi í nokkra sem að eru duglegir í athugasemdum á netinu og ferir og sérstaklega fólk þá sem einhvern veginn hefur verið að tjá sig gegn hinsegin fánanum.
1: Já.
2: Og ég heyrði það allavega frá einni að hún hafði ekkert á móti homum og lesbíum, samkynneiðum, það voru trans.
1: Já.
2: Að því að hennar mati eru transbörn ekki til,
1: já,
2: trans er ekki til,
1: mm-hmm,
2: og einmitt þetta sem þú segir, það er verið að skemma líkama þeirra,
1: já,
2: eða setja þau í óafturkræfar aðgerðir eða hormonabeldi meðferðir. Ég heyri þetta frá nokkur sem ég hringdi í, en svo hef ég líka verið að kynna mér andúka hvert transfólki á íslenskum netmjölum. Þar finnst mér nokkur stef svolítið ábyrjandi, stef sem að endurtaka sig. Það er engin fæðist í röngum líkama, hinsegin fræðsla og vitundavakning á kynsegin eða transfólki það smitar út frá sér og býr til fleiri hinsegin börn en annars væru. Þannig að það verið í að því að hinsegin fræðsla hafi áhrif á áhrifagirni ungdómsins. Síðan sem að, jú, að trans núna stundum bendla við geðveiki eða geðsjúkdóma. Þegar maður les í gegnum reyðar athugasemdir eða bara skoðanagreinar í mjög aðala þetta málefni, það fæ maður á tilfinninguna að það sé töluverð fáfræði á sveimi, svolítið ranghugmyndir og mýtur. Er hluta þínu starfi bara að reyna að vinda ofan af einhverjum fáfræði sem á sér stað út í samfélagi eða?
1: Sko, hluta mínu starfi náttúrulega er, sko, ég starfa fyrst og fremst í þá að barna og ungmenna. Sinni líka fræðslega hlutverki fyrir foreldra þessara barna og ungmenna og annar sem eru áhuga sem eru starfið. En stór hluta mínu starfi líka bara tala við kennara og skólastjóra og félagsþjónustuna og barnavend og allt þetta. Mér finnst einhvern veginn þetta, þú veist að við tölum við þetta bakslag, þessa öldu sem er í gangi núna, vera að skýla sig meira inn til fólk sem að vinnur með börnum utan félagsmiðstöð og grunnskóla.
2: Hvernig þá?
1: Í, þú veist, bara eins og félagsþjónustu, kannski, eða inn á spítalum, eða í heilbrigðiskerfinu, eða fólk sem er í kringum börnin, þú veist, aðri fjölskyldi meðlum er að nánastu fjölskylda.
2: Þannig að þú veist, þegar að krakkar koma til þín og þeim líður illa, er það þá eitthvað sem þið heyrðu í kringum sig, er það frá fjölskyldumeðlum, er það athugasemdir sem þau sjá á netinu, eða hvernig eru fordómar að byrtast ungum krakkum í dag?
1: Sko, náttúrulega helst á samfélagsmiðlum, ungt fólk, þau sem að sækja félagsmiðstunum, þau eru ekki á Facebook, en þau eru á Twitter og þau eru á X-inu, eða Twitter, gamla Twitter, þau eru á TikTok, þau eru á Instagram. Allt sem að byrtist á Facebook og inn á öðrum fjölmiðlum að það einhvern veginn ratar inn á þessa samfélagsmiðla sem að þau nota þannig að þau sjá allt og heyra og þau þefa það uppi, skilur og leiður hins einn barnið ungmenna þá eins og algoritmin bara heyrðu ok, þetta vídeo hérna þú fíla það örgla og það bara særandi og meðandi
3: rútið fyrir
2: þau afsakið, þetta meiri blæju
1: blæja!
2: Já, hvað þáttu viltu, viltu þannig þátt?
3: Já
2: ok, býta eins Vinnsla þessara þátta átti sér stað að mestu í sumar þegar að dóttir mín var í fríi frá leikskóla. Hún setur því við hliðina okkur hrefnu þennan dag. Hún með heyrnartól og horfir á blæju. Það heyrist í henni á víð og dreif. Stundum dúkka upp gleðuköllis og þessi nema á tímum þar sem að við hrefna ræðum alveg mjög svo alvarlega hluti. Ég afsaka það. En við hrefna, við heldum að fram skalla okkar.
1: Og það einhvern veginn eins og þau bara, þú veist, séu bara skotspotn og samfélagsmiðlarnir svolítið svona targeti þau, skilur þau. Svo heyrðu þau líka bara umræðina, þú veist, annarkvist heima fyrir eða í strætó og eða í skólanum eða, þú veist, þau horfum fréttir, þau eru alveg eins og maður segir á góðri ensku vók, fattari, og vilja vera svona, þú veist, meðvitið hvað er verið að segja þau til þess að þau geti líka svara fyrir sig og það sem að við erum svona að sjá núna í fyrsta skipt og ég hef ekki séð áður er að þau vilja berjast á móti. Sem að mér finnst geggjað af því að akkurat í eins og hins hefur félagsmiðstunni er vettangu fyrir og við bara stofnum ungmennaráð í kringum kraftinu í þessum krökkum og bara ok, við viljum búið til ungmennaráð og bara nú ætlum við að setja sniður ræða hlutina hvað getur við gert, hvað getur þið gert
2: Já þannig að það komin bara áttu andi
1: já,
2: bara
1: já, ef
2: meitt
1: Já, og bara þú veist þegar
2: að Nú þarf aftur að fara að berjast
1: Algjörlega og bara þegar að halla umræðinni á þennan hópatna þá voru þau bara, við ætlum að fara fyrir utan skrifstofuna og við ætlum bara að vera með fána og bara við ætlum að, við ætlum að berjast skilur og svo vill maður heldur ekki sitta börn í ofvíkvæmum stöðu, þannig að við svona reynum að leipina en bara, þú veist
2: Kissu vel. Já, býtum við.
4: Það reynist erfitt að halda þræðinum.
1: Þú veist, ef ég mætti ráða öllu, þá myndi ég bara vilja fólk, myndi treysta öðru fólki sem að sinnir ákveðnuverkunum til þess að gera það af heilindum. Treysta eins og transteymi landspítalans til þess að þjónusta trans og kynsegin börn á réttan máta. Og það er ekki, þú veist, Gunnar Jóns eða Jón þessi út í samfélaginu sem geti ykkur breytt. Það er bara að bera traust til fagmennskunar hjá öllu fólkinu sem eru að vinna í hag þessara barna. það ótrúlega mikið og ótrúlega flott og góðu fólki sem að reyna að breyta rétt og að reyna að gera allt sem þeirra valdi stendur til þess að þessi börn reynilega bara lifa af. Ég svona, þú veist, ég pælir hos að lofti í, þú veist, ef þeir eru svona amt hagulíðan barna, af hverju ferðu þá ekki og reynir að kynna þeir hvers vegna þau þurfa þess að þjónustu, hvers vegna þá þarf hins einn félagsmyndstöð, af því að bara leið og aflaður upplýsinga þú veist, það ekkert barn að fara í aðgerð og kynfæra leiðrýting. Það ekkert barn sem að fer á lif nema að það liggi lífi við, skilur.
2: Hvernig líðaninn hjá því unga fólki sem þú ert að vinna með núna samanborðið við fyrir 10 árum eða ég veit ekki, eitthvað bara á þessari vegferð?
1: Sko, mín persónulega tilfinning að hún sé verri. Svo höfum við ákveðin tölfræðileg gögn sem að staðfesta. Skilur.
2: Bara frá ykkar félagsmyndstöð eða bara í heiminum?
1: Bara á Íslandi, þú veist að við fókusum bara á Ísland þá hinsegin börn og sérstaklega kannski trans og hinsegin börn eru börn sem upplifa meiri kvíða þau eru útsettur fyrir ofbeldi bæða hálfu jafnaldra og svo heimafyrir þau eru gjarnari að stunda sjálfskaða og gera tilhörnum til sjálfsvíks aldrei á einu ári höfum við haft jafnmarga tilhörnum til sjálfsvíks í félagsmyndstöðinni eða mál sem að tengja sjálfskaða í einhverju formi.
2: Tengi ég þetta beint við fordómana sem þessi krakkar eru upplifa erfiðar aðstæður?
1: Já, því að þú veist, þolmörkin þeirra eru, þú veist, þeim eru úlingur, þá er þolmörkin mann skakkvart einhverju sem að svona pikkar á pótri mann, þau eru lítil, en þegar að umræðan er endalus, hún er endalus og við sáum þetta sérstaklega í september og oktober þegar var mjög mikil umræð í samfélaginu að þolmörki þeirra voru bara gjössamlega þaninn og það var bara allt sem að það kom eitthvað högg á þeirra tilvist, sama hvort það var út af því voru hinsegin eða bara, þú veist, fengu slæmingun og prófi eða þú veist, eitthvað, þá bara þú veist, voru bara ekki með neitt þól til að mæta mótlæti af því að umræðan var búin að vera svo óvægin í þeirra garð þannig að bara í kjölfærið af því að þá bara hef ég aldrei séð jafn slæma og krefjandi andlega líðan hjá börnunum mínum og það þú veist, þá fyrir við í að reyna að mæta þeim með gleði, bara hvernig ætlum við að reyna að hafa bara ótrúlega gaman í félagsmyndstöðinu og hvernig ætlum við að reyna að snúa öll upp í jákvætt sem að kemur neikvætt á móti, þannig að allt árið okkar fór bara í að bara reyna að hafa ógeðslega gaman og bara milljón karaoke kvöld að þau elska karaoke skilur og svo eru alltaf með einn viðbyrð ári sem hinsegin prom sem bara stærsta ball sem að þau taka þátt í og það bara veist, tjöldum öllu til og það var bara Páll Óskar og Torfi listamaður og bara veist, nefndu það.

Þannig að við reynum að mæta sig líka þannig að þau bara sjáu bara ok, það kannski allt í bulli fyrir utan þessar dyr sem við erum inni en við skulum halda öryggi nokkar hérninni það var rosalega mikið kraftu farið í það, ég veitur og ég mun halda því áframins lengi þarf en það þarf eitthvað að gerast fyrir utan skilurum við

Ég veit ekki alveg með þetta gay anthem lagaval hjá mér á þessum tímapunkti í þættinum. Í hreinskilni sagt reynist allt lagaval áskorun í þessari þáttaröð. En hvað það? Eins og ég nefndi við Hrefnu þá veiðist mikið að athugasemdum á vefnum snúa transfólki, snúa transbörnum jafnvel og stundum þeirri læknisfræðilegu meðferð sem að til boða hér á landi. Mér langar því að kynna mér starfsemi transteymisins aðeins betur. Þegar ég byrja að googla transteymið átta ég með á því að ég veit lítið sem ekkert það í raun og veru. Einhvern veginn hafði ég þá tilfinningu að ég vissi eitthvað málið sem að ásvo sem við margt annað í þessum heimi. Fyrirsagnir fréttamiðla sem að hrannast inn á skjá símans dæn út og inn og hafa gert það núna í nokkur ár. Það í bland við offlæði upplýsinga og óreiðu allt liggjandi. Það framkalla kannski hidden bias eða dulna óhlutdrægni og falska tilfinningu þekkingar innan með mér. Ég veit ekki. Allavega, þegar ég skoða transteymi nánar, þá sé ég að því ég skipti tvennt. Það annars vegar fullorðinsteymi og hins vegar barnateymi. Heilbrigðisráðherra kom inn á það í sérstakri grein í fyrra að tilvísanir til fullorðinsteymisins hafi verið á bilinu 120 til 140 ári. En tölfræðin varandi barnateymið önnur. Fjöldi tilvísana í barnateymið náði hámarki árið 2022. Voru tilvísanirnar þá 60 talsins. Tala sem að talin var endurspegla uppsafnaða þjónustuþörf. Tilvísunum ef síðan þá fari fækkandi, 46 börnum að vísa til teymisins árið 2024, 56 árið 2025 og ef við skoðum tilvísanir í ár, til dagsins í dag, þá eru þær 37. Í áðurnefndri grein Ölmu Möller segir hún að sérfræðingar á þessu sviði stígi ógjarnan fram að fengin er reynslu af því að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég fékk til mynda fregnir af því að einum starfsmanni transteymisins hafi borist handskrifað ógnandi bréf innum lúuna á heimili sínu. En tveir læknar úr transteymi barna veita mig viðtöl fyrir þennan þátt. Ég mæli mig mótvið á upp á Landakotsspítala þar sem þeir eru staddir á sameiginlegum vinnudegi transteymana. Þessi hinsegin hljómur í hirnatólum mínum, strong enough með sér, breytist fljótt yfir í gregorskan söng þegar ég gengin á Landakotsspítala.

0: Drekorskan söng því að þar mæta mér guðdómleg líkneski og trúarleg tákn frá tíma Jósefssystra hér á Landakotsspítala. Kaþólsku nunnana sem að stopnuðu spítalan á fyrir hluta síðustu aldar. Á veggjum eru róðukrossar í ýmsum stærðum og innrammaðar svartkvítar ljósmyndir af nunnunum við hjúkrunarstörf. Ljósmyndir allt frá byrjun og þar til að síðasta Jósefssystirin leta störfum hér árið 1995. Systir Teresa Margrét.
1: Hérna kross á veggnum með Jesú Krist.
0: Eftir að hafa kafað ofan í sögu Jósefssystra í þáttum meiningar heim kaþólsku kirkjunar fyrir þessu ári, þá fæ ég hlýja tilfinningu í hjartað þegar ég sé myndirnar að þeim hérna veggjónum. Ég hugsa lýsingarnar á herbergjum þeirra á efstu hæðum spítalans. En einmitt þar á ég fund með læknum transteymisins hérna eftir smástund. Ég man hvernig aðstandandi einnar íslensku nunnunnar lýsti því að enginn hefði mátt koma inn í persónuleg herbergi systranna. Það var jú þeirra griðastaður, en ég veit samt enn ekki og ég skil enn ekki af hverju gestum þeirra var ekki leift að fara inn í herbergin. Það skipti svo sem heldur engum máli, kannski það full mikil forvitni hjá mér. En þessar nunnur, þær eru löngu farnar af Landakotsspítala. Herbyggið þeirra eru ekki til í þeirri mynd sem þeir voru þá. Andi þeirra svífur þó yfir vötnum. Maður finnur vel fyrir þeim sem og brautryðjandi þættu þeirra í byggingu íslensks heilbrigðiskerfis. Sá þáttur virðist allavega ekki gleymdur innan veggja þessa hús. Og kaþólska trúin heldur ekki. Ég sé svo marga róðukrossa á víðadreif að ég get ekki annað en fundi fyrir þessum gregoríska óm innra með mér á meðan ég kem mér upp á sjöndu hæðina

0: Hér inni hugsa ég til þessara Jósefssystra. Jósefssystrana sem að ég las svo mikið um að ákveðinni hliði sálar minna líður eins og ég hafi kynst þeim af ein raun. Og nú í dag, á meðan ég geng upp í átt að fyrir griðastað þeirra, það velti ég fyrir mér hver viðbrögður að væri við því að nú væri útvarskonan aftur mætt á svæði einkaherbyggja þeirra þar sem að utanakomandi fengu ekki fótgengt áður. Og nú varum mætt til þess að ræða við tvo lækna kynvitund sem að þær heyrðu kannski aldrei Ég vil trúa því að nunnurnar hefðu opnað arma sína fyrir transfólki, rétt eins og öllum öðrum, í anda kærleiksboðskapar Jesú Krists. Og nú reikar hugurinn á öndverðmið, þröng sína hlið kristinar trúar sem að afneitar líferni hins einn fólks. Ég horf út gluggan frá 7. hæði Landakotspítala horfi beint framan á turn Landakotskirkju frá einstöku sjónarhorni.
1: Vá! Wow.
0: Þetta dýrmætt sjónarhorn. Ég ekki hærri en kirkjan og þó næstum því. Ég allavega jöfnunni. Ég hugsa þá staðarind að kaþólska kirkjan samþykir ekki að kynvitund geti ákvarðað kyn einstaklings óháð líkamlegu eðlans. Ég hugsa til rannsóknar blaðamanns á vegum stórs kaþólsk tímarits sem hafði sérstakan áhuga á ummælum kanslara kaþólsku kirkjunar hér á landi í þætti meiningar þar sem að hann sagðist vonast til að samkynneitt fólk breyttist með tímanum að það hætti að lifa virku hins einn lífi og þar sem hann sagði kirkjuna veita fólki aðstoð í þeim efnum. Þessi bandaríski blaðamaður kaþólska miðilsins furðaði sig á hörðum viðbrögðum íslensks almennings við ummælum kanslarans og hugðist fjallum ósamræmi frjálslyndrar stöðu hinsegin fólks á Íslandi og trúarritningu kaþólsku kirkjunar. Þetta veit ég að því að hann hafði samband við fjölda kaþólskra hér á landi, þar að meðal einn af vinum mínum. Meðal spurninga blaðamannsins voru
2: Þorir þú að tala opinberlega gegn LGBT-reifingunni undir þínu rétta nafni? Finnst þér LGBT-aktivismi vera komin í hlutverk eins konar ríkistrúar á Íslandi?
0: Það margt sem flýgur í gegnum hugann á mér að meðan ég býð eftir viðmeldum mínum en það ég mætt svolítið fyrir tíman. Að meðan ég nýt útsýnsins frá 7. hæðinni þá verð ég stolt og afar þakklátt fyrir allir réttindi sem að hins einn fólk hefur náð hér á landi og hve ofbáslega langt við hefum náð á tiltölulega stuttum tíma. Meðlimir úr transteiminu eru mættir þeir kenna sig svona.
3: Ég heiti Björn Hjálmarsson og barnageðlæknir.
4: Ég heiti Ragnar Bjarnason og engillalæknir barna.
0: Þið vinnið í transteiminu?
3: Já, við vinnum náið saman við að þjónusta transbörn á Íslandi.
0: Þeir byrjaði að segja mig frá starfsemi transteimi barna.
3: Við skilgreinum börn einstaklinga upp að 18 ára aldri og við vinnum saman við að þjónusta þennan hóp og þetta byrjar á því að það kemur tilvísun til okkar á barnageðdeildinni í transteimið og við gerum kröfum það að hafi farið fram sálfræðilega athugun á barninu vitsmunnaþroski metin og svona skoðað hvers konar þjónustu barni þarf og svo ef að það koma upp það sem við köllum hugmyndir að veri röngu kyni eða, og svona svo kallega kynvitundarami þar að segja þessi vandi að barnið upplifi sig í röngum líkama og ef það er óskað eftir læknisfræðilegum inngripum þá koma þið til okkar.
0: En þannig að hvað er barn almennt búið að vera lengi í sálfræði þjónustu annar staðar áður en að það kemur til ykkar?
3: Það er mjög breytilegt, svona öflugustu transbörnin þurfa í rauninni enga geðheilbrigði þjónustu. Þau eru skýr í sinni kynvitund og þau vita nákvæmlega hvað þau vilja en við höfum haft þetta kerfi að sem sagt, við metum geðhag barnana og þroskastöðu til þess að geta klæðskýrast niður þjónustuna þeirra þörfum.
0: Ég spyr þá nánar út í starfsemi teymisins.
3: Já, sko, ef ég byrja og Ragnar tæki svo við, þá er það þannig að börnum sem við vísa til okkar, þau fara í svo kallega greiningarteymi, þar sem er skoðaður geðhagur barnsins og farið yfir aðsend gögn og skoðað hvar þarf að þétta baklandi hjá barninu, hvar þarf að mæta geðrænum áskorunum til þess að geta klæðskera sniði þjónustuna að þörfum barnsins. Síðan þegar það er komið og eða koma fram óskir að komast á hormónablokk eða sem sagt svona til þess að stoppa kynþroska sem að stefnir í ranga átt hjá transbarni, að þá vísum við þeim áfram yfir lengiheillalæknana.
4: Eins og Björn hefur komið að þá er trans, það er ekki medisinsku sjúkdómur, það er að segja ég get ekki gert neginn genapróf eða hormónapróf til að segja af eða á það. Heldur er þetta hvað mér finnst og mín kynvitund eða hvernig mér finnst mér vera útluta röngum líkama. Það er ekki til neitt biologist eða hormónapróf til að skera úr það. Þess vegna er mikilvægast að vinna sem fer fram í raun og hjá bugl í stöðningi við þessa einstaklinga. Hlutverk okkar innkirtlalækna er í raun og veru að hjálpa til þá við að stoppa það sem að kalla sekundir kynninginni, það er að segja einkenni kyn sem koma í kynþroska, brjóstin hjá stúlkum og röddin og vöxturinn og breytingar á útliti drengja. Þar komum við inn þá og erum í raun og veru að nota okkar þekkingu sem við höfum frá því að meðhöndla börn sem eru með vöntun á kynhormónum eða fara allt úr snemmi kynþroska, jafnvel 2-3 ára og atna, það sem að við höfum verið að nota líf þá til að bjarga þeim málum og erum síðan getum nota þessi sömu líf í transhópnum og við höfum þá reynsla að nota þessi líf. Ég lít á sko okkar aðkomu í raun og veru þrenskonar. Það eru einstakaböt sem að í raun og veru það er ljóst bara frá fyrstu stund leið og fara að tjá sig að þau tjá það að þau séu strákar þó þau lítu út eins og stelpur og öfugt. Að þá er ef að allt er öll greiningavinna er búin að þegar að kynþróski byrjar að þá er hægt að byrja kynþróska stopp mjög snemma. Það er að segja bara við það að brjóst byrja að koma eða eistum byrja að stækka þá getur maður í tíma í raun og verið stoppa það að maður fái útlit kallmanns í andliti eða brjóst inn á mjaðmirnar ef að það er ósk eftir því. Þetta er mjög sjaldan sem við gerum þetta. Yfirleitt er þetta að við erum að grípa inn seinna, börnin uppgötva þetta vandamál mun seinna þegar að kynþroskin fer af stað að þá býtu hvað er nú að gerast og þá er til dæmis hræðilegt ef maður er transdrengur að fá blæðingarnar á 4 vikna fresti og það er veldur mikillu vanlíðan, brjóstin er eitthvað sem að valda manni vanlíðan, það að typi sé að stækka hjá trans þarna stúlku er mjög óþægilegt og þá förum við hvernig viltu nálgast það. Nú stundum er það bara þannig að eins og hjá trans drengjum að það bara nóg að sitja á pilluna og þú veist og taka burt blæðingarnar eða hvað annað, en oftast er það þannig að við notum aftur kynþroska blokk og síðan þá þegar að kemur tilvísun frá bugli að það sé í lagi að fara að gefa krosshormón, þar að segja þegar maður fyrir að gefa það kynhormón sem að er í samræmi við óskað kyn.
0: Mér skilst að það sé hér sem að stór hluti af rangumundum og fordómum blossi upp, umræðan um hormónameðferðir, þar að segja þegar að ungir miðflokksmenn ákvað til dæmis að taka ekki þátt í gleðgöngun í ár, senda þeir frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir lýstu efasemdum sínum um slíkar meðferðir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars þetta hér:
2: Þá höfum við lýst efasemdum um að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum svo sem kynþroska bælandi meðferð.
0: Þegar ég sjálf vafra í gegnum umræðuna á netinu, þá fæ ég á tilfinninguna að ung börn séu sett á líf sem að þau þurfi ekki að fá, líf sem að valda skaða sem að ekki verður tekið tilbaka. Ég spyr þá Björn og Ragnar nánar út í þessa orðræðu.
4: Ég vil nú bara efast að margt þessu fólki sé raun og með hag barnanna í huga. Að hafa kynst þeirri vanlíðan sem mörg þessi börn er að fara í gegnum vegna þessa ástands, þá á ég mjög bátt með að sjá hvernig það er að venda hagsmunni þess að neyta þeim þjónustu sem lætur í líða betur.
3: Það er núna 80 börn í transteiminu hjá okkur og það er ekki nema svona það bil helmingurinn á hópnum sem fer á hormónameðferð. Og það er alveg fyllilega rými sum börn, það nú ekki algengt en það kemur fyrir að börn fari gegn svona tímabundi skeið þar sem þau upplifa sig í röngu kyni en svo einhverja hluta vegna gengur það tilbaka. Það er alveg sko hvað okkur snertir guðvelkomið þar aðalatrið að fylgja þrá og þörfum barnsins þjónustu og gæta sína á því að fara aldrei fram úr barninu. Það er að segja, gæta sína, það er ekki, ég sagði áðan að þjónustan væri klæðskýrasniðin að hverju barni, það á við það að barnið ræður för. Það er líka eins og Ragnar nefndi, vísindin ekki komin þangað að skýra út fyrir okkur af hverju sum börn verða trans og sum ekki, en þess að við sjáum í tölunum okkar, að faraldsfræðin á Íslandi með transbörn er algjörlega sambærileg sem í öðrum löndum, þannig að þetta er ekki faraldur, þetta er veruleiki sem er að koma í ljós vegna þess að verum með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps. Sárasta ranghugmyndin er sú að transbörn eigi ekki tilveru rétt. Þetta sé bara einhver mistök og þetta sé einhver ruglingur og það er að taka tilveru réttin af þeim og þegar þessi transfóbíska orðræða kemur upp þá höfum við haft að vinnulag í transteiminu á Bugl að við tökum ekki umræðinu opinberlega að þegar hún verður sekkunir á þetta stig höfum samband við samskiptateimið og semum frétta yfirlýsingu og tökum ekki samtali þaðan því að okkur finnst það sko sárasta ranghugmyndin að segja að þessi börn er ekki tilveru rétt. Það er nóg að skoða bara mannkynsöguna. Transbörn og transfólk hefur alltaf verið til. Þau eru bara núna hafa aðlast hugrekki og fisku til þess að koma fram með sín transveruleika og lifa sínu transveruleika út í samfélaginu. Það sem við leggjum höfuð áherslu á barnageðdeild Landspítalans er að skapa börnunum öruggt rými til að kynna sinni kynvitund. Og við fullirðum við þau endurtekið í viðtölum. Það er engin ein rétt leið til að vera trans. Þú verður bara að finna þína og við erum hér til að aðstofa þig.
0: Ég spyr Ragnar á hvaða aldri börnin eru þegar þeim gefst kostur á að fá hormónameðferð.
4: Og við notum blokk ef að allt er ljóst þarna þegar kynþroski byrjar og þá er það eirun og það við breytilegt hvernig kynþroski byrjar hjá börnum. En svo kvöldu krosshormón, þar sem að maður gefur þá testosterón fyrir transdreng og östrogen fyrir transstúlku, það höfum við haldið okkur við 16 ár. Þau verða að vera orðin 16 ára til þess að við samþykjum að fara út í það. Og það hefur með þetta sem Björn var að tala um áðan að sumskiptum skoðun. Og það er líka þannig að maður öðlast vistan sjálfs ákvörðunar rétt við 16 ára aldur. Það má náttúrulega segja það að ef maður fer að nota kynhormón þá að þá er vissu hluta því óaftur kræfur. Síðan í transumræðinu er náttúrulega líka þetta með aðgerðir, þú veist, taka brjóstin af transmönnum og svona. Og þar höfum við alveg verið á hreinu með það að það er 18 ára. Þá ertu komið ennþá meiri sjálfsákvörðunar rétt.
0: Þannig að ekkert barn fer í kynleiðréttingar aðgerð.
3: Við höfum sett sko markið í 16 ár að hefja krosshormóna meðferð. Þar að segja það sem að transstúlkurnar fá östrógen og transstrákarnir fá testosterón. Þannig erum við að fylgja lögunum og það sem við gerum alltaf áður en að barn fer í slík inngripurum í nánu samstarfi innkirtlalæknanna og við gerum ítarlegt geðrænt mat á börnunum, sjá hvort þau séu tilbúin, hvort það sé eitthvað, því að við viljum að þau séu geðrænt stöðu þegar þessi inngrip koma. Og svo gerum við líka formlegt mat á færni þeir alltaf veita upplýst samþykki. Þetta við notum svo kallar gilli kompetens mat, það sem við förum yfir það með þeim skilur barnið orðið óafturkræf áhrif, skilur barnið það að það að fara krosshormón hefur góðar verkanir en getur líka haft aukaverkanir, er barnið búin að átta sig á þessu og þegar að það er og í raunin er það þannig að ég tek mikið af þessum viðtölum og það sem ég dreymir alltaf að heyra frá barninu áður en við gefum grænt ljós yfir innkirtlalæknan er ég veit verkanir og aukaverkanir krosshormónana en þetta er svo mikilvægt fyrir mig að það er áhættunar virði og þanga viljum við komast í þessum undirbúningsviðtölum fyrir tilvísanir til innkirtlalæknana við erum í rauninni að tala við 16 ára börn eins og það væri fullorðin En við metum ákvörðunarfærni þeirra og getum til að taka upplýst samþykki og ég hugsa að transþjónustan sé þarna siðferðilega bara áratugum á undan annari þjónustu sem við veitum. Því að við erum að gefa kröftu geðlíf sem að aukaverkanir en við erum ekki að fara fram á upplýst samþykki fyrir því. Þannig að ég tel að transþjónustan gangi þarna undan með góðu fordæmi svona siðvæðingu í læknisfræði.
0: Björn segi mér að deildin vinni í samstarfi við fullorðinsteymið.
3: Fullorðinsteymið því að börnin verða 18 ára og það er svo mikilvægt að taki öflug þjónusta við þegar að okkar þjónusti sleppir. Og við höldum útskriftarfundi þar sem að fulltrú úr transteymi fullorðinu kemur og kynnist börnunum og þetta skiptir óskaplega miklu máli til að skapa samfellu í meðferð. En það er þannig að það sem okkur dreymir er að kynvitund barnsins fá að vaksa fram því að það er lykillinn að farsæld og hamingju barnsins á fullorðins árum að það fá að vera það sjálft. Stuðningur foreldra er ómetanlegur og þetta er flókin veruleiki fyrir foreldra að eignast transbat því að mörg þeirra þurfa að gangi gegnum sorgarferli þar sem þið syrgja gamla barni til að skapa rými fyrir það nýja. En stuðningur foreldra er óskaplega dýrmætur og þegar að maður heyrir frá foreldrum við styðjum barnið okkar í þessari ákvörðin að vilja fara til innkirtlalæknis og foreldrarnir staðfesta kynvitundin er búin að vera stöðug jafnvel í mörg ár og það er engar svona geðrannar áskoranir sem þarf að meðhöndla frekar að þá sendum við tilkynningu til innkirtlalæknana að transteymið okkar sjáu þið ekki til fyrirstöðu að barnið fari á hormónalíf og síðan er það samtal barnsins, foreldran og innkirtlalæknana sem ræður áframhaldinu.
0: Ég fæ þar tölur frá transteyminu að af þeim 80 sem að skráðir eru í barnateymið þessar mundir, þá eru 13% þeirra í hormónabælandi meðferð eða hormónablokk meðferð og síðan 35% á krosshormónum. Og eins og Ragnar sagði, þá er þetta hormón sem eru aldrei gefin fyrir 16 ára aldur.
4: Bara aðeins í framhald að þessu að það er náttúrulega svolítið sérkennlegt að það sé við að halda því fram að þú getur bara labbað inn til læknis og fengi þau hormón sem að og við höfum mjög meðvitað að þetta er kröftug efni sem hafa mikil áhrif á lífið þannig að það er ekki nóg að Björn ringi mig og segja að Jón sé bara tilbúin. Ég fæ skriflega tilvísun og þá tek ég hann gilda. Og það veit fólk sem er í þessari þjónustu, það þýðir ekkert að reyna að panta tíma hjá okkur ef að ekki er komin gott undirlag hjá bugluteyminu.
0: Hvaðan haldið þessi rosalega ótti hjá fólki sem að kannski tengist ekki einu sinni transbönnum eða fjölskyldum þeirra? Hvaðan haldið að komi? Hver er ykkar svona reynsla nú það sem þið starfið inn í þessu?
3: Ég held að þetta sé fyrst og fremst fákunn átta og þetta sé svona... þekkingarleysi á líffræði mannsins hvað hún er flókin og virðingarleysi gagnvart því að þessi svo kallat kynja tvíhyggja þar sé að sé bara til karlar og bara til konur hún bara stenst ekki og þegar maður er búin að hjálpa barni í gegnum erfið þroskaskeið og sérstaklega sko það er flókið fyrir unglinga gangi í gegnum unglingsárin og það er fyrir alla unglinga þau eru að stækka og þroskast og þetta er tilfinningarnar að stækka og dýfka en þetta getur verið stjarnfræðilega flóki fyrir transbörn og svona skáldlega vísu þegar maður verður skelkaður yfir þessari transfóbísku orðræðu, þá finnst mér eins og transbötni sé eins og lítil falleg blóm sem er opna sig í moldviðri og sem er verið að þyrla upp með bara rangfæslum og vitleysu. En barnageðlagnisfræðin og barnalagnisfræðin stendur og fellur með því að okkur takist að varðveita færni barnan allir að njóta fullorðinsára. Þangað erum við að stefna að farsælli persónumóti þessara barna, þau fá að vera þau sjálf og við vitum samkvæmt rannsóknum að þannig er líka hægt að ná árangri. Við höfum verið varfærin í okkar nálgun, við höfum ekki sem sagt sent börn undir 18 ára aldri í kynstaðfastandi skurðaðgerðir. Við erum að reyna að rata meðalvegin til þess að veita sem besta þjónustu, virða lögin og einmitt að tryggja farsæld barnana.
4: Ég ætna, kannski vil taka aðeins fasta til orða. Það er mjög auðvelt að vera með sterka skoðunir á því sem maður kann ekki. Og sérstaklega flóknum málefnu og það er mjög auðvelt að mála hlutinu upp svart og hvíta eftir að það henda mér. Ég held að eftir því sem að kynni sem málin betur þá er þetta vanalega sem í lífið er að það er svona grátt og það eru ólíki tónar og það er ekkit rétt og rangt.

0: Við heldum áfram að tala hormónameðferð í transteiminu.
1: Það sem mér þykir svo væntum varðandi sko það hvernig okkar innkirtlalæknar nálgast meðferð með krosshormónum hjá transbörnum að það byrjað á örugustu lyfjónum og í lægstu skömmtónum og skammtarnir eru títraðir varlega upp til þess að líkja sem mest eftir náttúrulegum kynþroska. Og þetta er mikilla fyrirmyndar og sem sagt og mér finnst þetta bara læknistjónust á mjög háu gæðast í.
0: Innkirtlalæknar hafa lengi veitt ungmennum hormónameðferð ef að þess þarf.
2: Og þau líf sem við erum að nota í þessu eru líf sem ég er búin að vera að nota í yfir 30 ár þegar þess þarf. Ég meina að ég hef greinst yngstu stúlku með kynþroska 6 mánaða. Þú getur ekki bara hort á það og gert ekki dýði því að það hefur geigvanlegar afleiðingar bæði varandi vöxt og þroska og annað slíkt þannig
0: að það eru fullt af krökkum sem fara á kynþroska bælandi lyf en eru ekki trans
2: ekki fullt, það eru börn sem það gera það og það eru þá algjörlega lögmættara ástæði fyrir því og svo síðan er náttúrulega kannski fleiri börn sem að þurfa hjálp við kynþroska ef einhverjum ásökum þá fer hann ekki af stað og stundum fer hann aldrei af stað og þá þurfum við að hjálpa þeim að komast yfir þann hjalla og það er bara í raun og veru nákvæmlega sam og við höfum verið að gera löngu fyrir trans að hjálpa til þar.
0: Það hefur ekkert verið sett spurningamerki við það, er það meðal almennings?
2: Nei, en þarna það er alveg á sama hátt og það var sett mikið spurningamerki við það að mann geti verið samkynhneigður árum áður. Það einhvernig var leikið tímt að segja það að nei, þetta er ekki til og þetta er bara ekki biblíun og allt það. Við höfum annað siðferði gagnvart líkamlegum sjúkdómum heldur en því sem er í hugan og það er eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur sem samfélag eigum við að hafa það þannig.
1: Við sjáum að það er oft flókin frávik í taugaþroska hjá börnum sem eru trans og þessi flóknu frávik í taugaþroska er ekki orsök transmennskunar heldur bara meira það sem við sjáum á hverjum degi er bara fegur fjölbreytileikans sem að transbörnin eru ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegur hópur og það mjög þakklátt fyrir þjónustuna og það sem að við erum hvað þakklátust fyrir að við erum mjög framsækin lög á Íslandi sem að tryggja tilverurétt transfólks og tryggja þeim rétt á þjónustu og við stöðlum verklagið að bestu leiðbeiningum erlendis frá og þjónustan er gagnreind og það er svo notalegt að finna fyrir því að það er mikið þakklæti hjá transbörnunum og foreldrum þeirra eða forsjáraðilum með þá þjónustu sem þau fá. Transbörn hafa alltaf verið til og það sem hefur gerst á undanförnum árum í kjölfar upplýsingabyltingar, í kjölfar stórglæsilegrar réttindabaráttu samkynhneigðra, það hefur skapast rými fyrir transhópin til að koma út í samfélagi með sinn transveruleika því að áður fyrr var þetta bara fyrirbæri sem var inn á heimilónum, það þorði engin trans að koma út af ótta við höfnun samfélagsins. En við erum óskaplega þakklátt fyrir það hvað almennt séð er íslenskt samfélag mjög umburðarlynt og hefur góðan hug gagnvart góðri þjónustu við transbörn. Alþjóðasamfélagið og alþjóðalæknasamfélagið komist þær í niðurstöð. Það að vera trans er ekki geðsjúkdómur. Þetta er líffræðilegur veruleiki og sálrætt veruleiki sem við kunnum ekki ennþá að skýra með aðferðum vísindana hvernig er tilkomin en það tekur ekki burtu siðferðilegu kröf okkar að sinna þessum viðkama hópi sem allra best.
0: Þeir segja mér að þegar að transfóbísk orðræða blossi upp í fjölmiðlum megi greina verri líðan meðal transbarna og fjölskyldna.
1: Það er mikil ósköp og þetta getur ítt undir einelti í skólunum. Þetta getur jafnvel leitt til þess að transbörn verði fyrir líkamsárásum, hópárásum. Fólk er að leika sér að eldi þarna og það er að vega að okkar minnstu bræðrum og systrum með þessu. Og þetta er í rauninni ótrúlega óábyrgt hjá fullorðnu fólki að fara fram að svona miklum óvitaskap og jafnvel grimmt gagnvart mjög viðkvæmum hópi.
0: Ég hef verið mjög hugsi yfir þeirri orðræðu sem maður hefur tekið eftir á netinu að tala sér trans sem hugmyndafræði en slíkt var til að mynda gert í ræðustól alþingis fyrir þessu ári.
3: Þetta ekki hugmyndafræði er það?
0: Það var alltaf á síðasta ári og mikið mál í kringum það að kynvitund fólks væri ákveðin hugmyndafræði.
1: Nei, við tökum, þetta er það að kynnast bara einu transbarni og heyra það lýsa því hvað það var mikilvægt fyrir að eignast örugt rými til að kynnast sinni kynvitund og fá það þjónustu sem að hentaði barninu best og maður sér þetta barn síðan blómstra eftir jafnvel erfið unglingsár, mjög erfið unglingsár, þá veit maður fyrir víst að þetta er ekki hugmyndafræði, þetta er raunveruleiki. Þeir sem að hafa ákveðna skoðanir um að þessi börni ekki tilverurétt, það er bara hrein og klár mannvonska. Það er ekki þetta að draga það en þetta er bara mannvonska að taka svona viðkvæma minnilegta hóp og gera árásir á hann. Þetta er bara alveg ótrúlega ljótt.
0: Ég vísaði á þannig grein heilbrigðisráðherra frá því fyrra þar sem hún sagði að starfsmenn transteymisins kemur sjaldan fram að fenginni reynslu af að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég spyr Björn og Ragnar nánar út í málið. Hafið þið orðið fyrir aðkasti persónulega í ykkar starfi?
1: Já, og þetta er, það er óskaplega sárt hérna, til þess að vita að starfsfólk transteymisins og bukli hefur orðið fyrir transfóbískum árásum, jafnvel inn á sínu eigin heimili. Þess vegna förum við mjög varlega, við erum óskaplega þakklátt Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra, hún hefur stigið mjög ákveðið fram með stefnu ríkisstjórnarinnar um það að vernda mannréttindi og þjónustu við transbörn og eins og ég sagði áðan, þegar að umræðan verður mjög vitlaus og í rauninni langt niður fyrir velsæmismörg, þá tökum við ekki umræðina opinberlega, heldur sendum frá okkur fréttatilkynningar og svo tökum við upp samtalið á rólegum nótum þegar að betur árar. En þetta er fyrst og fremst tel ég þekkingaskortur og þegar ég fer yfir mitt svið sem sagt barnageðlækningarnar þá hafði verið gerður sægur af góðum rannsóknum sem að styður við það að það sé hægt að bæta lífsgæði og hamingju transbarna með að þjónusta þau. Og þetta er jafnvel að verða betur undirbyggt heldur en margt annað sem við erum að fást við í barnageðlækningunum. Ég var óviti til að byrja með áður en ég kynnti með þennan málaflokk og var viðkvæmi fyrir þessum hérna svona transfóbísku hugmyndum og en síðan bara eftir því sem að kynni sér þennan málaflokk betur og betur þá verð ég bara stoltari og stoltar af því að við á Íslandi, þessi fámenna þjóð við erum komið með framsækin lög og við erum með heilbrigðisþjónustum fyrir sem verndar rétt þessa fólks, þessa minnihluta hóps til góðrar heilbrigðisþjónustu.
2: Já, sko, ég hef nú ekki persónulega kynst í að verða fyrir aðkast þessu leitið, en það er náttúrulega þetta er kannski sá umræðu máti sem að er að tíðkast núna í samfélaginu þú veist að það sé alltilega að beita ráðherran morðhótunum fyrir það eitt að bera mál undir þjóðina hvort það ég gangi í Evrópusambandi ekki ég held að við þurfum aðeins að líta í okkar eigin barm hvernig við leifum okkur að tala við aðra og aðra.
0: Í framhaldi spyrir þá hvort er að við eitthvað tíman orðið hrættir við aðkast frá utan að komandi?
1: Nei, ég er alveg óhrættur og það er líka það að svona þegar ég skoða þetta faglega og með þetta frábara samstarfið yngillalæknan okkar og fullorðinsteymið þá er ég stoltur af okkar þjónustu og ég hef algjörlega reyna samvisku gagnvart þjónustu við hennan hóp. Mér finnst að vera þannig að þegar maður hefur reyna samvisku gagnvart ykkur og finnst að við séum að ganga til góðs, götuna fram um veg, þá býta svona transfóbískar hótanir ekki á okkur en þetta er hvimleitt og þetta er leiðinlegt og þetta er líka smitáhrifin af þessari vitleysu er mikil sérstaklega í nútíma fjölmiðla samfélagi þar sem að vitleysan getur magnast upp í bergmálshellum á netinu.
2: Nei, ég er ekki hræddur, ég er bara leiður fyrir hönd þessa hóps að verða fyrir þessum fordómum ég segi bara eins og Björn að ég held að við getum nú bara sem samfélag verið stolt af þeirri þjónustu sem við erum að veita hérna og ég er það allan.
1: Svona ef maður fyrir djúpsálarfræðina þá erum við með transbörnin okkar, við erum að gera allt sem við getum til að stuðla jákvæðri og uppbyggilegri persónumótun. Þar sé að þau vaks upp sem heilsteyptir einstaklingar sem geti staðið með sjálfum sér og sjálfsmyndin styrkist og sé bara styrk og sveigjanleg. Og það er akkurat þetta að við erum varkár hér á Íslandi, þar sé að ef það er mjög djúft og alvarlegt þunglindi þá meðhöndlum við það fyrst áður vísun til innkirtlalæknana. Ef að það eru mikil áföll í sögu barnsins þá fær það áfallahjálp áður en það fer til innkirtlalæknana. Þannig að við gerum allt sem við getum til að stabilisera barnið, til að skapa því forsendur til þess að eiga uppbyggilegt samtal við innkirtlalæknin hver væri góð næstu skref hvað var þar hormónabúskapin. En það sem er trúlega það fallegasta er það að þegar maður sér þakklætis blikið kom í augun á skjólstæðingunum eftir velhefnaða þjónustu þá veit maður bara með hjartanu við erum á góðri leið. Þessu barni var bjargað.
0: Þannig líku þættinum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir að hlusta í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir hélt áfram að fjalla stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. Að þessu sinni ræddi hún við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðu konu hinsegin félagsmiðstöðvarinnar og læknana Björn Hjálmarsson og Ragnar Bjarnason.

0: Í lestinni mánudaginn 21. september ætlum við að heyrum nýja leikna sjónvarpsþætti sem hafa sópað til sín verðlaunum í Noregi. Þættirnir Requiem for Selina eða Svanasöngur Selínu. Fjallar unga konu sem slær í gegn sem bloggari snemma á öldinni og beitir svo öllum brögðum til að klífa upp frægðarstigan í heimi áhrifavaldana. Mjög áhugaverðir þættir sem að Brynja Hjálmsdóttir ætlar að segja okkur frá á eftir.
1: Já, en við ætlum að byrja á dauða mónókultúrsins. Þetta eru sem sagt möguleg endalok einhverja svona miðlægrar menningar sem að sameinar okkur.
0: Já, við höfum svolítið verið að ræða þetta núna bara okkar á milli undarfarið. Hefur einhvern veginn verið að skjóta upp kollinum aftur og aftur?
1: Já, til dæmis komum þetta taldi upp þegar við vorum að tala Apple streymisveituna sem enn önnur streymisveitan sem komin inn í flóruna og við höfum svona tekið eftir því að það skortur á menningarefni sem að öll þjóðin að horfa á sama tíma. Við erum ekki að

0: og talaði svona um að það væri kannski tákgrænt sumar eftir að Bó, Megas og Gunni Þóróðar létust þá væri einhvern veginn bara sumar þagnarinnar við værum ekki að hlusta saman á tónlist
1: Já, akkurat, og hann var veltaði fyrir sér hvort að hann væri bara orðinn gamall en svo virðist vera að við séum bara öll daldið að hlusta á okkar tónlist í einrúmi og við séum að hlusta á hlaðvörp sem eru bara um okkar sértæk og áhugasvið og horfum kannski bara á einhverja allt aðra streymisveitu heldur en aðri sem við þekkjum
0: Einmitt, og auðvitað eru samfélagsmiðlarnir þannig líka einhvern veginn allt um leikjandi hérna, þar sem við fáum bara sérsnið efni að okkur eða okkar menningarhóp, okkar aldri, okkar kynslóð, okkar áhugamálum.
1: Nákvæmlega og spurningin í rauninni bara, menningin að glata möguleikanum á að sameina heiminn, sameina Íslendinga eða sameina stóra hópa ólíks fólks, monokultúrin dauður?
0: Og til þess að ræða þetta höfum við fengið til okkur þau Nínu Hjálmarsdóttur sem lektor við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands Ísabellu Lenu Borgarsdóttur Flötusnúð Bella Mix 69 og Gísla Martin Baldursson umsjónamann vikunar hérna á Ríkis sjónvarpinu Ef við byrjum bara á þessu hugtaki hérna monokultúr, Gísli Martin þú hérna sagðir okkur það hérna áðan að þú hefðir aldrei heyrt þetta hugtak fyrir en við höfðum samband við þig
2: Já, fyrir þið báðum að koma inn á þátt
0: En svo bara þá góma bara á næsta ritstjórnafundi örfáum klukkutum
2: Nei, bara örfáum mínútum síðar, þá ég á fundi með ritstjórn vikunar og þá að værin að finna því að við erum með hérna, nýjan karakter í vikunni sem sem sagt svona eins og fréttamaður á vettvangi hjá Berglindi Festival sem byrjuð að lesa fréttinar og hún sagði að svo erfitt að finna eitthvað svona sem að við getum talað sem allir tengja við að því að monokultúr dauður og þá var sem sagt lestin nýbúin að senda mér ertu til að tala dauða monokultúrsins þannig að ég sá að ég yrði að tala þetta en að því að þá hafði hún Salka Gústavsdóttir verið á hérna kaffihúsi með einhverjum vinum sínum úr leikhúsinu og það var alveg sama hvað einhver nefndi að þá voru hinn ekki búin að sjá það eða var eitthvað TikTok trend eða bara meira sér kosningarnir í Rússlandi sáu þið þessa umfjöllun, nei og þetta var náttúrulega í áramótasköpi fyrir einhverju síðan að þá var hérna, var matabóð og fólk var að reyna að segja, heyðu, hafið þið séð þessa seri á Netflix, og það var engin seri sem allir höfðu séð, en allir voru að nefna einhverja seríu sem að er dæmigert fyrir þetta en að móti má segja að við sáum öll skaupið með þessum skets þannig að við eigum ennþá svona smá monokultúr þó svo að hann sé þó svo umfjöldunir eflið í honum sé að monokultúrin sé að deyja
1: Já, áramótaskaupið svona eitthvað sem að klárlega ennþá monokultúrist en eitthvað fleira eitthvað kannski stórir íþróttaviðburðir
3: Ég var að hugsa með að hérna, það Ég alltaf að leita mér að einhverju sem monokultúr. Ég alltaf að sækjast eftir þessari tilfinningu að horfa á eitthvað með öllum öðrum. Og mér finnst líka eins mikið við get gagnrýnt samfélagsmiðla, þá hafa samfélagsmiðla komið þarna inn sem bara svona í staðinn fyrir að geta talað þetta við vini mína. Eins og til dæmis, ég horfi mjög svona hefna, trúarlega á Love Island alltaf á hverju sumri. Og þá hef ég þetta... TikTok samfélag sem ég get farið í til þess að fá útrás fyrir þessa þörf mína til þess að analýsera bara hvert einasta smáatriði og fara svona alveg inn í hlutina.
1: Já, þetta virðist vera mjög sterk þörf hjá okkur þegar við neytum einhvers menningarefnis að tala það við annað fólk og það einmitt eins og segja, þegar við kannski fæst frá kaffistofunni yfir á netmiðla og þá bara ef ég fíla eitthvað þátt sem einstaklingur þá get ég fundið fullt af öðrum einstaklingum einhverstar annar staðar sem eru til að tala það á einhverjum netvettvangi þá.
3: Mm-hmm. En það spurning hvort að einmanaleikin sem að maður finnur fyrir, hvort að það nái að hérna, svona komi í veg fyrir hann eða hvort að mann finnir samt fyrir því ef maður auðvist, að því að þessi netsamfélög sé ekki nóg.
0: Einmitt. Ísabella, þú ert svona hérna talsmaður sko seta kynslóðurinnar í þessu hérna í þessu samtali. Hérna manst þú eftir einhverjum tíma þegar monokultúr var til? Eða veist upplifir það að það hafi verið monokultúr einhver tíman?
4: Já, 100%. Já. Þú veist bara ef við hugsum tónlist svona 2010 þá kannski svona monokultúrinn samt að byrja líð út af því að það eru fleiri streymisveitur þú getur hlustað tónlist á mismunandi stöðum. Þetta er ekki lengur bara MTV, þetta er líka YouTube og Facebook og Instagram að koma inn á þessum tíma. En þegar ég hugsa svona síðasta moment kannski í mínu lífi, þar sem að monokultúrin var mjög svona skýr var þegar Game of Thrones var í gangi.
0: Já.
4: Og það var þú veist, einn þáttur í hverju viku og ég man og þetta einmitt partur af vandamálinu og ég sem sagt eða á tímanum að þá hætti ég að horfa á Game of Thrones því að ég nennti ekki alltaf að bíða í heila viku eftir næsta þætti þannig

0: Það var bara eitthvað, ég ætla ekki að horfa á þetta og svo ætla ég bara að bindi þetta allt, þetta allt komið út. Svo var ég hugsa með Danar, ég bara svona, ég aldrei að fyrir að leggja í það lengur að horfa á hérna 100 klukkustundar, eða kannski ekki tjóðan.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, að horfa 100 klukkustundar seríum og líka núna þetta, þú veist, þetta ekki lengur í samtalinu, þú veist, á þeim tíma þetta var að koma út einu sinni viku, þá voru allir að tala um þetta og ég var eitthvað svona, ég lokaði bara eyrunum, skilu. En þannig að núna ég þannig að ég búin að missa af þeirri sveiflu, skilu. Þannig að það svona síðasta skipti sem ég man eftir svona einhverju,
1: Eimin.
0: Já, eiginlegu mónukultúr.
1: Sko, það eru þetta svona einstaka sjómaseríur sem að ná þessu, bæði svona, hérna, hnattrænt og svo líka bara á Íslandi, kannski verbúðin síðast á Íslandi. En við vorum aðeins að rifja upp, þú veist, að kannski þegar samfélagsmiðlar eru svona að byrja að verða útbreiddir, þá spiluðu þeir alveg hlutverk í þessu líka, þú veist, að þegar ófærð var hérna upp á sitt besta þarna fyrstu seríurnar þá var fólk á Twitter að hérna live tísta því sem var að gera og það studdi við línulegu dagskrána.
2: Já, myndaðist stórt samfélag á Facebook, ég held að Gerður Kristný rithöfundur hafi haldið úti ófærðarstofu minni mig og mm-hmm. bara mikil þáttaka í þessu og svona og við, þetta náttúrulega aðeins, Ísland aðeins öðruvísi með þetta, við nefndum áramótasköpið þar sem bara nokkurn negin allir horfa á áramótasköpið. Það eru auðvitað ekki 100% áhorf þar því að sumir Íslendingar eru í útlöndum og einhverjir eru bara eitthvað á spítala að það geta ekki hort en það nokkurn veginn þannig maður þekkir eiginlega engan sem að horfir ekki á sköpið og ef við komum að gera það þá bara þú veist þarf að bróka viðkomenda því að þetta náttúrulega bara ekki hegðun sem í lagi við samþykjum hann ekki. Og náttúrulega það mjög fyndið að vera nýr á ægisíðu við brennuna þegar bara það hverfa allir Íslendingarnir og bara túristarnir verða eftir við brennuna og þeir eru bara, hvert eru allir að fara? Við erum öll að fara heim og horfa á sjónvarpið, það þáttur í sjónvarpinu sem við erum öll að fara að horfa á. Mm-hmm. Og það náttúrulega þetta sturluð hegðun en hún ennþá hér og þú nefnir ófærð og verbúðin. Þetta hvort tveggja svona sem innan gæsalappa allir voru að horfa á, eða öll. Og þetta hafa bandaríkjamenn ekki átt áratugum saman. Þar stærsti sjónvarpsviðburðurinn Super Bowl sem íþróttaviðburður og það held ég að ná ekki helmingi landsmanna á meðan hér erum við alltaf í janúar að horfa á HM eða EM í handbolta karla og það miklu, miklu meiri mónokultúr heldur en Super Bowl nokkuð tíman. Ég fletti því einhvern tíman upp að því að sjónvars línulegt áhorf ennþá mikið hér og svona saminar aðeins þjóðina. Eins og minn þáttur sem bara hérna, vinsall þáttur hérna á RÚF, hann að fá, bara venjulegur þáttur af vikunni að fá svipað áhorf og bara loka þátturinn af Friends fékk, sem manni fannst eins og allir bandaríkjumenn hefðu horft á þann þátt. Mm. En það var ekki þannig, þetta er svo miklu dreifðara hjá þeim, en við erum ennþá svolítið að saminast við sjónvarstækin og svo saminust við líka eins og þú nefndir einhver nefndi Pretty Boy Choco og ég meina það var alvöru sumar smellur sem nokkurn veginn allir þekktu
1: mm-hmm.
2: og hérna þú veist, hann var bara eins og eitthvað okkar ekki bílaæði það var fárónlegt en satt sko.
0: Mm-hmm. Ég held líka að það eitthvað það að segja að Ísland út af því að við höfum alltaf haft þessi landamæri sem þetta haf, þá erum við svo það svo mikið svona þessi hugmyndum að við sjöfum með þessi samílu gildi og við sjöfum einhvern veginn eins kannski meira heldur en í löndum í Evrópu þar sem að landamæri voru alltaf að breytast og það ekki þessi sami hugmyndum þjóð og þjóðurniskend og við náttúrulega þurftum að berjast fyrir sjálfstæða okkar og svo framvegis og svo framvegis þannig að það svolítið svona kannski annað hér heldur en endilega allstaðar.
2: Já.
0: Og svo er svo mikið sjokk þegar okkur líður eins og núna bara daginn þegar komið písakönnina því að okkar, svona eitt af okkar aðal gildum er að við lesum bækur og þegar það einhvern veginn virðist vera einhvern veginn er allt einhvern veginn að svona renna út í sandin út af því með þessum skilur í þessum poststruktúralíska heimi þegar þú veist, við erum búin að afbyggja allt þá einhvern veginn hvað verður eftir þetta eitt sem ég er búin að hugsa mjög mikið síðust, ég sá hérna eitthvað TikTok-teorist að vera að tala um þetta í sambandi við Odysseus kviðina myndina sem kom út að hérna að Christopher Nolan þurfti alltaf að vera að afsaka sko það að vera að gera þessa mynd þennan frábara virtuósa mann af því að í dag þá erum við með svo miklu meiri upplýsingar kanónuna og svo framvegis þannig að hérna við byrjum að setja spurningamerki við allir þessi gildi og hverjir fá að vera í kanoninni og hvaða sögur verða útundan þegar einhver fær að vera í kanoninni þannig að, já, en þú veist, mér finnst það líka að vera auðvitað mikilvægt, það ótrúlega mikilvægt að afbyggja og opna fyrir fleiri sjónarhörn saman tíma finnst mér að við þurfum að spyrja okkur hvað gerist þegar við höfum engin sameiginleg gildi til að sameinast þegar það ekkert mainstream og þar að leiðandi kemur ekki kanturkultúrið á móti
2: Einmitt.
0: Að því að, þú veist, hljómsveitir eins og Nirvana kannski síðasta kanturkultúrið var kannski indie pop eins og þú nefndi 2010 það var svo gott vegna þess að það var að berjast á móti ykkur
1: Já, það var eitthvað svona miðlægur meginstraumur sem allir urðu eitthvað að taka afstöðu til en hvað erum við með núna? Nú, hérna, Isabella, erum við ekki núna bara með eitthvað neginn ótal, eitthvað neginn stíla sem ekkert endilega í samtali eða hvað?
3: Jú, klárlega. Það líka bara svona að við erum alltaf að tala þú veist, íslenskuna og við þurfum að gera meira efni á íslensku. Alltaf meginstraumurinn að handan svolítið að taka yfir menninguna okkar hér og það svona þó að við séum hérna, með afmörku landamæri og erum einhvern veginn svolítið svona okkar þá samt erum við að missa kultúrun okkar af því að streymisveitunar sem virka bara á hvað mest tilfinninga örvandi eða hvað mest radikal skilur það nær yfir okkur og á sama tíma erum við að missa ég veit ekki, okkar eigin þráð, okkar eigin liti en það kannski líka það sem að við höfum tök á að breyta af því að núna eru tveir íslenskir samfélagsmiðlar komnir skilur kannski ennþá einhver sjens á að við náum einhvern veginn að viðhalda okkar menningarheimi eða svo
2: Ég myndi einhvern veginn halda að það væri gott fyrir okkur að hafa eitthvað til þess að sameinast og hérna við nefnum sjónvarpið ofta því það náttúrulega svona eitt sterkasti svona miðillin mann finnst einhvern veginn meira í lagi að við séum ekki öll að fíla sama lagið, þú veist, þetta sumar og fyrir mér var Pungur á klúbnum besti sumarbangerinn en fullt að fólki hafði aldrei heyrt hann þegar ég var eitthvað í síðustu viku að tala hann við fólk mér finnst það ekki stórmál, mér finnst það ekki eins og við séum orðin eitthvað klofin sem þjóð og svo að mamma og pabbi séu ekki hlusta á Pungur á klúbnum en sjónvarpi hefur svolítið sameinað og bara í tunglelendingunni var mannkynið bókstaflega sameinað það að við værum að fara á, hérna, á aðra netti tungl og hérna og í COVID var rosalega mikilvægt fyrir Ísland að við værum sameinuð og við bara það var bara met áhorf á beinar útsendingar frá fundum sóttvarnalæknis þar sem að hann var að segja beint við okkur eitthvað bóluefni þannig að til dæmis sko þú veit, falsfréttir og rangar upplýsingar það áttu sér ekki viðreisnar von á Íslandi þó svo einhverjir séu ennþá að reyna þá eitthvað bullshit það að Bill Gates væri að sprauta eitthvað 5G í æðarnar á okkur bara ekkert það engin kultúr fyrir því hérna af því að við meðtókum öll réttu upplýsingar þann millilega laust þannig að þegar að virkilega reynir á þá svona gott að hafa svoleiðis eða bara í jarðskjálftum og eldsumbrotum í Grindavík eða eitthvað það er eitthvað value í því það eitthvað verðmæti í því að við séum stundum einn hópur
0: Ég myndi líka að segja að það sko, að það alltaf þetta orð gatekeep alltaf hliðvarsla svona negatíft orð ég held að hliðvarsla sé bara mjög mikilvæg að mörguleiti að lítil samfélög eigi bara ekki að opna fyrir alla inn í sig eins og þú veist að gerist oft þegar einhver til dæmis túristi kemur til Íslands og ákveður að posta hérna, myndum frá hérna, heitum laugum sem í enga eigu og svo framvegis eða þú veist ekki talað til dæmis að því að ég var að halda klúbakvöld sem heitir Sleikur og innan fyrir hinsegin samfélagið og við ákveðum bara markvist, við ætlum ekki að fara viðtöl við vorum bara beðinum með lestin og að margir bá okkur komið viðtöl, bara við viljum ekki tala þetta opinberlega, að við viljum vernda þetta fyrir utan það að spurningum öryggi hinsegin fólks meina þetta var sama tíma og árásurnar gerist í Oslo og svo framvegis en það eitthvað gildi í því að hleypa ekki öllum og öllu inn fyrir. Í þess þannig þrýfst einhvers konar counterkultúr og eins og í okkar tilfelli þá vorum við að halda kvölda sem að var bannað að vera með síma bannað að deila, verður að vera í momentinu, þú getur ekki og ég líka innan performancefræðina mjög mikið verið að tala þessa athyglis skiptingu, bara ef þú ferð á performance í ykkur safni og þú ert ekki á staðnum að því að þú ert að live, hérna, fýta eða posta á sama tíma og þú getur eða taka myndir, að þú getur bara ekki sleppt því en það finnst mér líka og það sem að fræðingar eru að segja að það ekkert endilega bara negatíft, það líka bara sýnir þess að þörf fólks til þess að tengjast
3: 100%
0: og opna á þetta.
3: Það líka annað sem saman ykkur, það bara þessi, þú veist, klúbburinn skilur og á Íslandi þá höfum við tvennt, það bærin og það sundlauganar, þar sem við getum hitt aðra sem eru jafningar okkar eða ekki skilur það sem gaman við sundlaugin að þú ert í pottunum með einhverjum 12 ára krakka og einhverjum 70 ára manni og þeir eru eitthvað
2: og Björk Guðmunds
3: já og þeir eru eitthvað að spjalla með eitthvað skilur og svo það sem kannski leiðilegt við klúbbi núna að það sem margir að vera edrú og þá geta ekki farin í bæði því að þú veist þú geta ekki drukkið skilur og ég sem plötur snúður svona Ég held mjög mikið upp á að mitt halda eitthvað svona kvöld til að koma fólki saman. En það rúkslega erfitt að þræða svona landslag og að þræða eitthvað svona, þú veist, búa til eitthvað counterkultúr, þú veist, að gera þetta eitthvað náttúrulega, en samt eitthvað neginn til þess að láta að gerast, þá þarftu eitthvað neginn að koma fólki saman að auðlýsa það eitthvað, en leið og auðlýsir eitthvað, þá ertu búin að brjóta konseptið eitthvað svona, undirstraum sem að myndast. Þannig að þetta úrslega skríti landslæðin, ég sundlæðinar er allan að
2: eitthvað. Ég sammála með sundlæðinar er mjög góða punktur, en hérna, sko, því þetta og líka út af því sem að Nína var að segja, sko, við, mónokultur náttúrulega, sko, frábær ef að allir sem að eru í honum, ef öllum þeim líður vel og hafa valið sér að vera þar, og það ekki kannski þannig að þau sem að virkilega eiga heima og vilja vera þar, þeim ekki bannað að fara inn, en borgir og þjóðfélög, saman standa náttúrulega af bara mjög mörgum mónokultúrum bara hugsið borgin svo New York eða einhverju svona deigluða sem bara alveg púlsin slær harkalega og svo bara alls konar þú veit með litlu Ítalíu og hérna Kína hverfið og allt þetta sem að hver og ein sella með sinn mónokultúr en svo gerist það stundum að allir þeir koma saman og allir eru þá New Yorkerar
3: gerist það?
2: Það já, gerist,
0: ég meina gerist dæmið með Nix
2: til dæmis og það gerist alveg oftar og ég meina það gerist, Ísland líka samansett úr alls konar litlum sellum og svo saminist við á einhverjum ákvörnum jafnvel bara til að horfa á ófærð
4: það einmitt það, sko, þessi moment sem við erum að tala þessi augnablik það sem þú veist bara að öll þjóðin að gera sama og þú
0: Sólmyrkvin var síðast
4: Sólmyrkvin, já. Alveg 100% Akkurat. Það náttúrulega mjög sjaldgæft kannski en, þannig að þetta svona þessi tilfinning að vita að þjóðin allir að gera það sama og þú og það hlakkar dálítið í okkur þegar við finnum þessa tilfinningu eins og jafnvel þegar það eitthvað slæmt, jafnvel þegar það COVID þá samt finnum við fyrir einhvers konar svona samheldni og sko það alveg spurning ef að þetta að hverfa úr okkar menningar landslagi, þetta eitthvað sem nauðsynlegt fyrir samfélög?
2: Mér fannst að því að ég held að allir að nefna líka sko já og nei kosningunni í sumar, það náttúrulega mónokultúrist fyrirbæri, það ekkit smá góð kosninga þáttaka, við erum öll að fara á kjörstað og ég veit alveg að helmingurinn fara að kjósa annað heldur en ég, en það, þau eru samt með mér í þessu, við erum alls saman í akkurat þessu, þannig að ég held að um leið og við erum ekki nógu mónokultúrisk, þá myndi bara kosninga þáttaka lækka því að fólk bara hlutar samfélagsins myndi ekki vita að það veri kosningar og alls konar svona ég held að það sé gott að þjóðir geti verið svolítið mónokultúrískar þegar það þarf en það má ekki vera þannig að eins og fjarhægrið allstaðar og mótum allan heim að reyna að gera þjóðfélögin mónokultúrísk það ekki gott þau þurfa að vera með marglaga og margbreytileg samfélög innan sinna vébanda en ég held að til þess að þau séu áfram þjóðir þá þarf að vera hægt að hækka upp í 10 þannig að allar litlu búblundar komi saman á einhverjum tímapunkti til dæmis til að kjósa eða ef að hægt að steðja rað eða til dæmis að það koma geimverur til jarðarinnar þá vona ég að heimurinn allur verði mónokultúr og saminist það hvernig við erum að taka móti þeim.
4: Það kannski það sem til þarf.
1: En maður veldur einmitt alveg fyrir sér veist, þegar allir eru bara einhvern veginn í sín tæki og ég bara einhvern veginn á TikTok þar sem ég fæ bara einhver hérna, bílavídjó og hérna, Nína bara að sjá eitthvað prjónavídjó ég veit ekki hvað sér hérna, þú veist, og svo hérna, svo er einhver jarðskjálfti eða, þú veist, einhver hætta og kannski lifir maður bara í einhver svona erlendri búblu, sko, þannig að maður fær ekki þetta efni upp, sko, maður getur límdi sér að það sé farið að gera, sko, að hlutir séu ekki að ná inn í samfélagsmiðla búbluna mann, sko.
3: 100% líka í samlega písakönni, þú veist, við erum að sjá úlingar eru, líður, þú veist, hvað segir maður, þeir eru einmana, miklu frekar en áður og þú veist, það er partur af því bara því að, þú veist, algoritmið einn sem úr að grafa inn í heila en verður bara dýpri og dýpri og dýpri og þú veist, það er erfitt að fara fyrir utran skilur, og svo kemur í skólan og það er allir með sinn eigin djúpa skurð af algoritma í heilanum og hvernig þá einangrust við þannig að ég held að monokulturinn sé nauðsynlegar til þess að okkur líði vel af því að við erum bara dýr, við erum hjarðdýr við viljum vera í tengslum með fólki í kringum okkur og líða eins og fólki í kringum okkur sé að hugsa svipaða hluti og við og það var einmitt mjög gaman í já-nei-kosningunni að ég var svona algjörlega í miðinu og mér varst ótrúlega gaman að sjá hvað allir einhvern veginn voru að tala um þetta og sumir svona tilfinningar ríkari en aðrir en að það var svona gott moment fast mér í sumar sem var svona okay, við erum öll að koma saman eða
1: Mér finnst það aðtilsvægt sko Fríða þú varst að tala hérna bara áðurinn við byrjuðu upp sko að kannski hér áður fyrir þá gat maður spurt fólk eitthvað nein varst að horfa eða veist ertu búin að horfa þennan þátt sem ég að horfa og kannski voru ekki allir búin að horfa en núna þarf maður eiginlega að byrja á því að segja sko ertu búin að sjá þennan þátt æ hann á þessari streymi sveitu hann fjallar þetta og þetta veist fólk ekki einu sinni með sko tilvísna ramman stundum sko
4: Já vanalega veit ég bara ekki einu sinni hvað fólk að tala Þú veist ef ég spyr hvað ertu að horfa þú veist þessa myndir þá kemur eitthvað titill aldrei heyrt hann
3: og Sami það bara tónlist.
4: Já tónlistin líka sem svo þú veist þú varst náttúrulega í umræðunni með hérna sumarsmellin eða skort á sumarsmellinum
3: já þá rókslega fyndi að ég hitti Andra Snæ held ég sama dag eða eitthvað og ég nefndi þetta eitthvað við hann og hann var eitthvað að því ég fór að segja að ég var að leita einhverjum útlenskulum og hann bara já þú fannst ekki einu sinni útlenskt sumarsmellslag skilur hann þetta bara
4: nei ég man ekki eftir neinu síðan bara espresso
2: bara... sem var samt bara í hitti fyrir eða ekki
4: eitthvað Nei, það lengra síðan að ég Það var Brad Summer í hitti fyrir en sko, já, það var ákveðið moment en þetta er svona, já, mér finnst þetta einhvern veginn með hverju árinu verður minna áberandi svona
0: Mér finnst þetta mitt líka vera áhuga sko, hver er tengingin á milli því að eiga sameinlegt svona menningar entertainment svið yfir í sko, hver eru okkar sameinlu gildi Og mér finnst eins og, þú veist, bæði hafa samfélagsmiðlar geta, ég menna, arabíska voru gott dæmi, þú veist, sameina fólk ykkur ákveðin gildi, en líka, þú veist, eins og gildi sem ég held að vera sjálfsög í Íslandi, til dæmis bara eins og réttindi hinsegin fólks, að horfa hvernig, hérna, Snorri Másson og fleiri í miðflokknum eru að einhvern veginn að hérna, flytja inn einhverja umræði frá Bandaríkjunum, afskræma eitthvað tákn eins og regnbogafánann og breyta merkingunnar og einhvern veginn hvernig, mér finnst að vera algjörlega einhvern veginn afleiðing þess að allt orðið svo merkingar snöytt og við erum öll það svo auðvelt að kynda undir populisma og þar að leiðandi er ég ekki lengur viss að hvort að gildin sem ég held að vera sjálfsög, til dæmis bara í íslensku samfélagi, séu það ennþá.
2: Akkurat, og minna, það var mónukultúr í íslensku þjóðfélagi að styðja réttindi hinsegin fólks
1: og það er óendan reyndar að
4: kannski hata þau
2: nú er það bara pólitísk afstafa að vera að telja það sjálfsögðu mannréttindi eða bara eða var rúf flaggar hinsegin fánanum innan fyrir utan þá kannski rúf orðið of pólitískt eitthvað, það var ekki þannig fyrir að fá árum.
4: Sko, þetta hefur breyst mikið en ég held líka eins og myndist á arabíska vorið. Samfélagsmiðlar voru náttúrulega bara allt annars eðlist þá. Núna eru bara algoritminn okkar að gefa okkur það sem að já, ekki endilega það sem við viljum sjá allavega það sem einhver vill að við sjáum og hérna, það sem gerir það verkum að þetta áða til að einangur okkur kannski meira heldur en að samina og það er einmitt þetta með bara einhver deila hérna, samkynnið fólk þú veist, þetta er ekki eitthvað sem ég er að fá á minn algoritma þú veist, ég og Snorri Másson erum ekkit að lesa það sama í símanum okkar, sko þú veist, þannig að ég held að þetta sé svona daldi
1: En ég var að hugsa síðan líka, sko, að því að hérna, einn af þessum svona stóru póstum sem hefur kannski sameinað allt samfélagið annarkvort í aðdáun eða andúð það Eurovision. Mm. Vist, það hefur verið svona ótrúlega monokultúrítið afl. Nei, en svo einmitt hérna, það afstæðan til Ísrael sem að hérna, fer að verða svona algjörlega eitrað fyrirbæri, hérna hvora megin fólk stendur þar og nú er sama, einhvern veginn, Ed Sheeran hefur kannski verið svona monokultúrist fyrirbæri og hann er líka lenda í þessari svona, hérna Gaza, Ísraels, hérna svona hrærivil sem gerði að verkum að svona, þessi monokultúrisku fyrirbæri sem eiga að vera einhvern veginn yfir þetta hafin, einhvern veginn
0: Hann lenti nú ekki í því, hann ákvað að taka afstöðu að vera móti, hérna frjálsli tjáningu eða hvað sem free speech
4: Já. En hann er meitt sko, hefur kannski alltaf vilja að vera ópólitísku en það bara gengur ekki upp í
0: Af því að ef þú segist vera hlutlaus, þá ertu að taka afstöðu með ríkjandi valdi
4: Já.
2: En síðan er sko í þessum hérna svona uppskipta heimi þá held ég að mörg okkar fari að sakna þess að geta upplifa hluti með einhverjum öðrum og ágætis dæmi það fyrir ekki að ég held áfram að tala sjónvarp að þegar streymisveiturnar komu þá byrjuðu þær til dæmis á þættinum House of Cards þá byrjuðu þær að setja alla þættina í einu á netið og mann fannst þetta rosaleg bylting og, hérna, og bara þetta að sem koma skal Þetta er eiginlega búið núna vegna þess að þau sem að gera sjónvarpsþættina vilja að við séum að tala þá mm-hmm. og að við eigum svona augnablik eins og þið sögðu innganginum við kaffivélina eða einhverstaðar svoleiðis það sem við segjum sáuði síðasta þátt jafnvel þó svo að sé bara einhver lítill hluti okkar, þá allavega ekki þannig að bara fólk sé allt komið mismunandi langt í þessu heldur allavega einhver smástabbi sem að upplifa þetta saman og ef að þetta eru Ef þetta eru hérna, þættir sem að, hérna, eru að skapa einhverju umræðu í samfélaginu, bara ég veit ekki eins og adolescence eða eitthvað sem að búa til umræðu í þáttum eins og þessum, þá er hvert að styðja hitt, streymisveiturnar eru að búa til umræðu í samfélaginu sem þú færð ekki ef allir eru að horfa á þetta einir.
1: Mm-hmm. Einmitt.
4: En það virðist vera tilhneiging á Íslandi til þess að, já, vilja... hoppa borð á alls konar svona trend maður sér til dæmis mikið að sömu skrautmunum heima hjá fólki
1: já.
4: það svona smá monokultúrist hérna þar sko en
3: líka kaffihús já svona nútíma kaffihús bara að það eru með einhverjum köldum stólum köldum borðum og eitthvað matcha latte
4: já kók, svona innanhús hönnunin
3: já sem einhvern veginn orðin bara eins út allan heim og maður kemur hann inn og maður bara hvað situr úrslega óþæla borðið ekki lágt niðri og bara svona ok þetta ekki gert til þess að vera hérna inni en skilju og þess vegna svo næs að fara okkur svona Ég veit ekki, eitthvað kósi, ég get ekki einhvern hugsað eitthvað kósi í stað núna.
4: Kaffi vest,
3: já, en ég var eitthvað sem svona, það sem leggst í eitthvað svona sófa, skilji.
2: Já, eins og stofan var.
1: En þetta er aðtilsvært svona monokultúr sem sko svona fagufræðileg einsleitni bara... Og bara sem hnattrænt fyrirbæri, þú veist, að því að maður getur labbað inn á kaffihús í Berlín eða Reykjavík eða New York og þau eru öll alveg eins.
3: Já, líka þegar við erum bara með alþjóðavæðing og Starbucks og H&M eru bara tröll ríða heiminum sem eru ógíslegt, skilu, það er umrætt að koma núna, labbaðan eru bara stendur Arnarhóli, bara eitthvað, já, rísustort H&M-merki og svo, ok, þannig er eitthvað rísustort Starbucks-merki, maður bara eitthvað, hvað að gerast þér og svo bara túristir að labba í bænum þess að þið erum búin að missa ekkert sjarmin svona hægt og rólega smá að gliðna eitthvað
0: þegar ég bjó í New York þá fór ég að fyrirlestur hjá Angela Davis ef ég maður smáta mig og hún sagði að hún var spurð þetta sko hvernig kapitalismin kóaptar alltaf nýja menningu eða þegar það kemur eitthvað counterkultur þá tekur það alltaf og hún sagði bara að það væri bara gott af því að það þýðir að við þurfum alltaf að vera hreyfa okkur og alltaf að finna nýtt rými til þess að anda til þess að vera, Já. Til þess að finna einhverja róttækni í
2: Einmitt. Og svo stundum sagt líka að sko að þú ferð til New York eða bara til Stockholms þá sérðu svona einhverja síðhippa sem eru ennþá bara hippar urðu eftir í þeirri tísku og þú ert með einhverja pönkara ennþá sem halda bara áfram í því Gunnar Smári sagði einhvern tímann í einhverju viðtali að þetta gerist síður á Íslandi þetta nokkur ár síðan Ísland var einfaldara land þegar hann var með þessa líkingu hann sagði að við varum þá grunnt samfélag ekki í vondri merkingu hérna eins leitt kannski að þegar að kæmi tískubylgja þá næði hún alveg að skafa botnin hann við fórum öll inn í hippismann þegar hann var í gangi svo kom næsta og þá varð engin eftir þá fóru allir með í næstu tískubylgju og svo koll af kolli og mér varst þetta svolítið góð svona lýsing á tíðaranda hjá honum þá ég bæði held og vona að þetta sé ekki alveg svona lengur af því að það heldur sig betra fyrir samfélagi að vera aðeins fjölbreytilegra þó svo við viljum samt sem aður ekki skilja neitt algjörlega eftir þú veist við hefum ekki viljað að það væri einhver í Grindavík sem bara hefði ekki skilin neina íslensku og ekki verið með neina fjölmiðla sem að gætu ná til viðkomandi og þið veitir við þurfum stundum að geta hóað hvert í annað
1: Herðu Takk fyrir að koma og spjalla dauða monokultúrsins og við reyndum nú ekki einu svona þýða þetta almennilega.
4: Nei, það voru gerðar einhverja tilraunir
1: En þetta svona, já, þetta sameinandi afl menningarinnar, það er í einhverju mynd en kannski á undanhaldi. Nína Hjálmarsdóttir, Isabella, Lena og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna í lestina.

0: Já, og hér hljómaði undir vinsælasta lagið í heiminum í dag. Kristján, hefur þú heyrt þetta?
1: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta lag.
0: Nei, það er áhugavert að heyra hvort að fólk almennt hafi heyrt vinsælasta lagið í heiminum.
1: Já, með mitt.
0: Þetta er sem sagt lagið Baby Wow með kólumbísku söngkonunni Karol G. En...
1: Já, það er kannski líka eitthvað svona höfðar meira til spænskumælandi heimsins, kannski meira áberandi þar, get ég
0: jú,
1: mér.
0: Vissulega.
1: Já, við lifum ennþá kannski í svona svolítið þessum svona ameríska enskumælandi tónlistarheimi. En það var eitt punktur sem að kom fram hérna þegar við vorum ekki með kveikt á upptökutækinu, það var, þessi svona líking við... hvað heitir það, ræktun, af því að þetta orð, monokultúr, það kemur raunni úr svona hérna garðrækt eða,
0: já, landbúnaði.
1: Eða landbúnaði.
0: Þetta
1: já.
0: Er í raunni, þetta þýðir í grunninn bara þegar þú ræktar sömu tegund á stóru makri og ekkert annað sko.
1: Já, og það er eitthvað svona sem er í raunni slæmt.
0: Já, það er óæskilegt.
1: Það er óæskilegt, já. Maður vill hafa... fjölbreytt.
0: Þá verður ekkert annað til, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að kannski er spurning hvort að monokultúr sé, já, hann er kannski ágætur, hann er ákveðna kosti en...
0: Það er einhver lína sem þarf að feta þarna milli.
1: Já, nákvæmlega. En við ætlum að snúa okkur núna af sjónvarpi.
0: Og hún Brynja Hjálmsdóttir er mættinga til okkar til að fjalla sjónvarpsþætti og í þetta sinn er þetta þættir sem að öll þjóðin getur fengið að njóta.
1: Einmitt, þetta er gæti orðið svona monokultúrist fyrirbæri að horfa á þessa þætti sem að Brynja er búin að vera
0: Við skulum vona það. Já,
1: Brynja, hvað ertu búin að vera að glápa á undanfarið?
2: Já, ég er búin að vera að glápa á norska þætti sem að, einmitt, eru aðgengilegir öllum sem borga nefskattinn og eru, þeir eru á svarpinum og þessi þættir heita Requiem för Selina og ég held að íslenska þýðingin sé svana söngur Selínu. Ljómandi vel textaði þættir einmitt, ég held að Jóhann Hlíðar texti þetta, það komið fram. Þetta eru frábæri þættir, segi ég bara, byrja á því og þeir fjalla unga konu sem heitir Selina og þættirnir eru svo sagt svona perióta sem stendur hans nálægt okkur í tíma. Ég held að þetta er byrji sagan hefjist 2003 eitthvað svo leys. Selina, hún býr ég held að sé óhætt að segja á hjara veraldar. Hún býr í norður Nori og þetta er eins mikil hjari veraldar og eða það gerist. Það er alltaf snjór og það er alltaf kalt og hérna, það er langt milli húsa og hérna, einmitt, þetta er svona svolítið kaldranalegur veruleiki og hún er unglingur og það er alltaf erfitt að vera unglingur en það er mjög erfitt að vera unglingur þannig og Selina upplýður sér svo sannlega utangarðs, hún er ekki eins og hinir og hún á fáa vini, hún á faktist bara einn vin og hérna, og hann er mjög skrítinn og hérna en Selina kemst í tengsl við umheimin með því að byrja að blogga og hún er einna bara fyrstu bloggurunum í Noregi og hérna, einna þeim fyrstu sem stofna bloggsíðu og hún er notar það sem svona eitthvað svona dagbók í sínu lífi og fer mjög frjálslega með staðarindir af því að hún í raun og veru sérstaklega upphafi upplifir ekkit sérstaklega að fólk sé að lesa og hini krakkarnir í skólanum eru ekki að lesa bloggið og hérna, þannig hún er, þetta er svona smá enga fyrir hana þannig í fyrsta þættinum þá einhvern veginn hún á ammæli og hún hérna tekur myndir af sér og einhver svona lélega stafræna myndavél og situr hann inn á bloggið og er bara með hvítinsflösku tappin er ennþá í sko, en hún svona þykist að drekkast út og hérna og bara besti ammælisdagur í heimi og, en þú veist, er, en hún er ekkert að fara að gera neitt á ammælinu sinu
3: Greiða, Selina hafði en blogg og på den här tiden var det eneste som blogget utrolig gamle folk som skrev om sykt triste ting Det var liksom bare krig og elendighet og bla, bla, bla. Selina derimot hadde valgt å bruke sin stemme til å skrive om det som interesserte hun mest her i verden. Seg selv. Eller, ikke seg selv da, men alter ego hennes, Selina Isabel. Som levde et helt utrolig mye mer interessant liv enn det Selina gjorde.
2: en svo svona þróast það einhver einhvern veginn hérna byrjar að lesa bloggið og þetta vindur upp á sig og hérna og þá allt í einu fer hún kannski aðeins sem hérna kemur eitthvað byrjar eitthvað partí heima hjá henni og hún allt í einu kannski dottin aðeins inn í þennan lífstíl sem hún svona þykist vera að lifa. En síðan í raun og veru kemur þetta svolítið baki á henni, fólk byrjar að lesa bloggið og þá eru allir bara, heyrðu, þú ert lygari, þú ert ljót og leiðileg og þetta allt sem að, svona, við þekkjum, en göfu að umræða á internetinu. Og þá, sem sagt, fer hún í sjónvarpið og segir, sem sagt, segir sína sögu, hún hafi verið, sem sagt, lögð í einelti á netinu og hérna. Og er voða stolt af þessu hún sé orðin eins og ég segja einmitt, og skandinavisku TV kjendis og hérna frægu sjórpun og eftir að þetta kemur inn þetta sjónvarsinsla þá kemur ennþá stærri holskefla miklu fleiri byrja að lesa bloggið og kommenta og fyrst kemur sagt, svolítið svona mikil meðöngun fólk er bara þú svo hugrökk að segja þína sögu bara frábært og hennar blogg verður bara eitt af mest lesnu bloggum í Noregi en það sem gerist síðan að mjög fljótlega fer þetta upp í andhverju sína að allir fara að segja hvað hún sé ljót og ömuleg og þá í raun og veru uppgötur og það sé í raun og veru ekki rétta leiðin að reyna að fá meðingun heldur rétta leiðin að vinsældum að leifa öllum að hata sig og hún bara þau elska að hata mig og þá ætla ég að fara þá leið. Þannig að það bara svona, þetta markast sko stefna Selínu, þannig að hún heitir Selína Messi og verður sem sagt svona internet karakter sem heitir Selína Isabel með séi og er þetta svona aðeins mjög svona töff. Þannig að hún er alltaf í samkeppni við sko einmitt aðra bloggara sem eiga bara fallir líf, eru ríki, ríka stelpur og svona og hún ákveður að bara hún ætlar ekki að fara þá leið, hún ætlar bara að fara algjörlega inn í það að vera bara hérna bara white trash eða þannig og hérna einmitt hún tala með lélugum hreim og hérna og er ekki fín og flott þannig að hún bara ákveður að hérna hún ætla bara að hérna leið og meiri áttanir að þá kaupur sem miða til Tyrklands og fæsir sílíku brjóst og svo bara haldur boltinn áfram að rúlla og árin líða og þá verður þetta er nú auðvitað er þetta saga þessa karakters Selínu en þetta er líka saga bara hérna internetsins eða hérna og svona hérna saga áhrifavaldsins, hvernig þau hérna hvernig áhrifavaldurinn er hvernig byrja sem þessi bloggari hérna, skömmu eftir 2000 og þau kallast sig hérna, og þetta þekkja það, hugtak sem allir Noregi þekkja rúsa bloggarna bleiku bloggararnir
1: það svona einhverju svona tísku bloggarar í svona árdaga
2: já, akkur, svona tísku já. Og svona út já, einmitt, blogga útlit og svona hérna, lífstíl og svona stelpulega hluti og hérna og þetta þróast síðan flestir sem eru inn á þessum bloggum verða síðan svona áhrifavaldar á Instagram og þar fram eftir götunum.
0: Var þetta byggt á einhverju alvöru?
2: Já, þetta er alveg byggt á sko og þetta er alltaf að skynja ég svona á spjallborðum sem sagt í Noregi þá sér fólk strax hver þetta er sem sagt með fyrirmyndina að Selínu hún heitir Sofía Lise. Og ég þekki sem ekki sérstök deila á henni en hérna og ég held að þetta sé náttúrulega sjálfsögð ekki algjörlega hérna byggt 100% á hennar lífi en fólk sem sagt sé normenn sjá alveg þarna hérna að þarna er svona verið að nikka til hennar og en það spillir svo sem ekkert fyrir sko áhorfandi eins og mér sem að veit ekkert hver þetta er sko þá er þetta samt alveg hérna sagan virkar alveg sko
1: Þetta er þarna eitthvað svona áratuga hérna skeið sem að sagan þróast yfir frá því að hún er þarna í Norður-Noregi fer til Oslo og verður í rauninni bara landsfræg
2: Akkurat og er í klámi í rauninni eða svona já í svona vafasömu myndatökum og þess öllu
1: Einmitt. En þetta er rosalega svona þetta er kaldranleg hérna, kaldranlegt samfélag og hérna þetta eru ekki svona ég veit það ekki, mann líður ekki rosa vel að horfa á þessa þætti
2: Nei, þeir eru bara alveg sko þeir eru alveg brútal eða þú veist, þeir eru drama þættir en þeir eru með rosalega hátt afþreyingagildi líka og það sem er kannski pínu áhugavert er að afþreyingagildi skrifast í raun og veru eiginlega á bara sömu þætti og gera áhrifavalda áhugaverða það er raun og veru svona pínu lítið lágar kvatir í raun og veru sem gera þetta svolítið spennandi og áhugavert og það er bara hvað kemur fyrir hana, hvernig getur hún rústa lífi sínu meira bara grafi, bara ennþá dýpir gröf og hérna og það í raun og voru pínu svona spennan í þættinum eða svona en hérna en já en þetta eru verulega svona hérna raunveruleg vandamál sem hún glímir við og þetta raunsætt að mjög miklu leiti og hún verður þarna fyrir miklu áfalli mitt missir þennan eina vin sem hún á og hérna það kannski bara einhvern veginn óumflýjanlegt að það muni gerast af því hann glímir við mikil veikindi og hérna og þetta þú veist já og það líka sömuleiðis aðeins ég aðeins búin að renna yfir spjallborðin að hérna að fólk sem býr þarna norður eftir sko það svona talað dalti það það hafi bara aldrei séð jafn svona raunsanna einhvern veginn hérna einhvern veginn svipmynd dregna upp af þessu lífi sem það þarna þarna í norður Noregi þú veist það erfitt að búa þarna og þetta lítil samfélög sveitasamfélög og hérna og þó að lífi kannski ekki allir þessu hérna ævintýralega lífi eins og Selina þú veist þá þetta svona einmitt hérna ef þú ert utangarst þá getur átt alveg verulega erfitt uppdráttar þú veist
1: einmitt en hún er svona persóna sem að einmitt maður finnur mikla samúð með af því að hún að lenda í alveg hræðilegum hlutum en hennar leið til að lifa af að verða gjörsamlega haga sér á siðblindan hátt.
2: Já, já, hún algjörlega hömlulaus og þú veist, þó að hún sé í einhverju skilningi náttúrulega fótnalamb, þú veist, einmitt eineltis og þar framar til götunum, þá hún samt ekki góð manneskja, þú veist, svona, og þetta kannski ekki svona réttu við bröðin í öllum tilfellum. En á sama tíma, þú veist, þá þetta líka ótrúlega vel mótaðu karakter, þú veist, af því að einmitt, hún hérna, hún skiljanleg af rosalega miklu leiti við finnum alveg til með henn og skiljum hvers vegna hún fer þessa leið en á sama tíma þá einmitt sitt hvað bara fyrirlitlegt og hérna en þú veist þetta bara hérna hún líka bara ákveður mjög svona kerfisbundið að þú veist eins og ég sagði í upphafi hún bara ákveður bara já mín leið af því að vera elskuð í raun og vera að vera hötuð þú veist og það bara ég skal bara taka það á mig að vera bara ákveðið svona hirðfífl eða þannig til þess að aðrir geti skemmt sér og þetta þú veist ótrúlega hérna og þetta einmitt höfundur þáttanna heitir Emelína Berglund gerir þetta gríðarlega vel þessi þættir fengu sjómasvelun hérna voru tilnefndir til slatta sjómasvelunum veluna þarna í Norri og fengu bestu velunin í raun og veru fengu besta handrit besta leikstjórn besta leikkona í aðalhlutverki sem allir þetta þrennan sem allir vilja fá og svo fengu þau sem við verður náttla minnast á velun fyrir besta smink og leikgervi enda það líka sko það bara til að sjá það það þess virði að kveikja á þessum þáttum sko, því að hver sá sem var einmitt var ungmanneskja eða bara, ég veit ekki átti stóra systur í kringum árið 2003, þarna hún holdi klætt hérna með brúna meikið og hérna klestu gerum við augnhárin og hérna og það eiginlega bara magnað ég veit ekki hvernig þau gera þetta en þú veist, en hún sko, Selina tekur alveg stakkarskiptum í gegnum þessa sex þætti og hún færi mitt stærri brjóst, stærri varir nefi minkar, þú veist þetta hérna, það alltaf eitthvað nýtt í hverju þætti sem orðið rosalegra og hérna, og þetta alveg gríðalega vel gert sko.
1: Þannig verið að vinna með einmitt, þetta svona, þetta perióða sem þróast en, en, og mikið einhvern veginn, útlitinu oft einhvern veginn eins og það sem að hérna, hvað var að segja, kvikmyndatöku vélar tók upp hérna, árið 2007 eða hvað það víst, útlitið alveg svona líka
2: Já, það farið með okkur algjörlega og mjög svona raunsaðan hátt aftur í tíman, bæði með mitt búningum og leikjörfi og þessu en líka með því að nota þess að tæknibúna þessa tíma, það verið að nota þeim mitt þessa stafrænju tækni sem var þá ný og var þá léleg, þú veist, þeim mitt ljósið brennur út og hérna þannig að það eru senur sem eru teknar upp á svona handhelda myndavélar og svona bara svona fjölskyldu myndavélar sem að við sennilega einmitt hérna krakkar á okkar kynslóð þú veist eigum svona heimavídeó af okkur og hérna það er mikið notað að nota líka hérna hlutfallin svona ferkantu sjónvars hlutföll til þess að fara með okkur líka svona hérna aftur í fortíð og þetta bara ofsalega vel gert það er bara hérna lítið stafað ofan í mann, það mikið skilið eftir opið sem að mér finnst mjög nútímaleg og vönduleg þess að segja söguna, það gert ráð fyrir að áhorfendur séu með mikla vitnesku eða þú veist, hérna, þekki þennan tíma fyrir vikið sem er kannski rétt að koma að fyrir vikið gæti sagan mögulega verið ruglingsleg fyrir einhvern sem kannski ekki mikið inn í þessum heimi. Það erfitt fyrir mig að meta eða svona, en það hugsanlega þetta, ef maður þekkir ekki mikið eitthvað svona blogg eða internet heima, þá væri þetta kannski eitthvað ögn, svona, fyndist fólki kannski vera að fara hratt yfir sögu, en mér finnst þetta vera rétta leiðin til að fara með þetta efni, af því að það máli reikna með því að þeir sem eru hrifnir af þessu, eða hafa áhuga á svona þáttum og svona persónum og svona sögum, að þeir viti þú veist, þeir eru sérfræðingar í internet heimum og svona, þannig að það þarf ekkert að stafa allt ofan í mann, sko, og hérna þannig að þessi þættir eru í raun og eru bara, sko, listrænir og tilraunakendir í því einmitt, það vera að nota þessa óvenjulegu myndavélatækni og óvenjulegan frásögnum á þetta en samt eru þetta eins og ég segi, þetta hefur mikið afþreyingagildi sko, er bara mjög spennandi sjóasefni já, en síðan, einmitt auðvitað freistandi að finnast Selina að vera ótrúlega vitlaus af því að hún það náttúrulega á vissan hátt og líka svona leika hlutverk ljóskunar eða svoleiðis. Svo vitum við samt að það alveg náttúrulega ýmislegt í hennar spunnið og hún alveg að leika hlutverk viljandi. En það dálítið gott að hún svona, sagt, fengin af svona stóru bókaforlagi þá er hún svona eiginlega hérna, pöntuð frá henni bók hún er nú að fara að skrifa bók hún bara hvernig á ég hef aldrei lesið bók hvernig á ég að skrifa bók svo náttúrulega einhvern veginn lætur nú til leiðast í það og svo er hún í svona fínu bóka boði, svona með menningarelitunni og þá einhver sem eitthvað, já en þessi bók sem þú ert að nú að fara að skrifa, þetta nú alltaf miklar fagubókmyndir og hérna, þetta svona blogg í bókarformi af því að þú skrifa hann alltaf bara sjálfa þig og hún eitthvað, já, en það ekki það sem hann gerir líka hann hérna Karl Úfi Knáskart hann kjálta að skrifa sjálfa sig þannig að þá svona einmitt, hérna, lætur minni pókan hann að hérna, menningareldan þannig að þú veist, en það bara góðu punktur og það fyrir sig allt þetta forvitnilegt, fólk forvitnilegt og við erum forvitin fólk
1: einmitt Þetta er Requiem for Selina, svanasöngur Selínu sem eru í spilararúf. Brynja, ég heyrði að þú ert mjög ánægð með þessa þætti og mælið með.
2: Já, allir bara þar að horfa á þetta.

0: Ætli þetta lag fjalli ekki internetið, ástin á tímum internetsins Pixel Heart með Dóttir X en það listamannsnafn Kristu Hrannar Héðinsdóttur sem frá Ólafsvík en gerir núna út frá Los Angeles þetta af fyrstu plötu hennar sem nefnist Darling Darling og ætlum að ljúka lestinni á því
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður Verið sæl

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 21. September.
1: Og við höldum áfram yfirið okkar leiksvið landsins, hvað verður á fjölum þeirra þennan leikvetur. Það komið leikfélagi Akureyrar og Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri, kemur til okkar og fer yfir það sem framundan hjá þeim. Hjá leikfélagi Akureyrar, meðal annars þar 120 ára afmælissýning samkomuhúsins, þar sem leikfélagi Akureyrar hefur verið til húsa og óteljandi sýningar hafa verið settar upp í og margt fleira sem ætlum að spjallum.
0: Já, svo ætlum við að kynnast fyrirtæki sem heitir Húbla. En það vettvangur þar sem fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög hafa aðgangað neti sérfræðinga, stjórnenda og ráðgjafa til að ráða í tímabundin verkefni. Sem sagt eins konar umboð skrifstofa fyrir fagfólk sem kýsa vinna í því sem hefur verið kallað gigg-hagkerfið eða gigg-vinnumarkaðurinn. Húbla fimm ára en þessa myndir og stofnandi þess Harpa Magnúsdóttir ætlar að segja okkur aðeins betur frá því. Svo lesandi vikunar, í þetta sinn það Sigrún Tinna Sveinsdóttir. Hún ekki stödd hér, hún verður í beinu sambandi frá Nýju Delí á Indlandi en hún vinnur þar fyrir utanríkisþjónustuna og við fáum hana til að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum auðvitað á tónlistinni og hér eru Carpenters með Jambalaya, lag eftir Hank Williams.

0: í huganum því að hingað komin suður fyrir heiðar leikustjórinn sjálfur Bergur Þór Ingólfsson velkomin til okkar.
1: Jú, kærar þakki til hvað við bjóðum þér.
2: Einmitt, það hljómaði svo nafni verið suður yfir heiðar en já. Þetta var náttúrulega Bergur já. Þór Ingólfsson.
1: Já, og verðum við með svona stuðlanir hérna?
0: Já, við reynum getur. Að láta alltaf. Var ekki Sigmundur Erni sem oft stuðluðu fréttina hjá hann þegar hann var fréttaþulur.
2: Það voru mjög vel skrifað.
0: Mjög vel skrifað.
2: Og áheyrilegar.
0: Já, sko, það náttúrulega þetta að byrja enn einn veturinn. Hvað þetta, númi hvað hann hjá þér sem leikustjóri?
1: Þetta þriðji veturinn minn sem leikustjóri.
0: Já.
1: Já, ég tók við þarna fyrir tveimur árum.
0: Þetta ekki búið að vera dásanlega tímabil?
1: Jú, þetta stórkostlegt, æðislegt.
0: Og ykkur líður vel fyrir norðan?
1: Já, mjög, við bara erum búin, festa rætur, við hérna erum, ég er reglulega spurður að því, ertu orðin hvenær verður akvöriringur og ég segi bara ég er orðin það, en ég fæ alls konar svona sniðmát, sko.
0: Já.
1: Það er
0: er það annar að svara því kannski?
1: Það er nefnilega annar að svara því, víst.
0: Já.
2: En hvar er fólk búið að svona, hérna, festa því? Í hvaða flokk ert?
1: Nei, ég er ekkert settur í flokk.
2: Ekkert aðkvæður flokki?
1: Nei, það kemur bara að fer vel með þarna. Ég með mér sagt daginn að ef mér þætti vaðalega hefðin fallið þá var ég ára nakkuriringur og
0: það er komið.
1: Það er komið.
2: Já, sko. Akkurat. Þannig að þið ætli bara að vera þarna?
1: Já.
2: Og skjóta rótum bara, já.
1: Já, eða, á meðan ég er þarna í leikhúsinu, meðan ég er í þarna fallegasta og yndislegasta leikhúsi landsins, þá verð ég þarna.
0: Talandi um það,
2: já.
0: Samkomu húsið sjálft, sem að er, það er ekki tætt að segja annað en það sé bara stórkostlegt hús.
1: Já.
2: Það er ekki sál í þessu húsi.
1: Já, alveg í hverri flís
0: já.
1: Í veggjónum, sko.
0: Og bæði sem áhorandi og líka bara að standa upp á sviði, það er einhver alveg dásamleg stemning í þessu húsi og stærðagráðan á salnum á sviðinu, sko. Þetta er bara, það er óskaplega gott að leika eða syngja eða dansa þannig.
1: Já, allir leikarar sem koma og standa þarna á sviðinu tala akkurat um nándina. Mm-hmm. í salnum, sko.
0: Já.
1: Og sem er svolítið merkilegt, ég þetta er 120 ára gamalt hús.
0: Meir sé akkurat í ár.
1: Já, það var vígt á Þallak 1906 og fyrsta frumsýningin var 20. janúar 1907 mm-hmm. og það var ævintýra göngu för.
0: Jú.
1: Og sem að hefur verið gripið til oft síðan.
0: Já, reglulega.
1: Já. En við ætlum sem sagt að halda upp á þetta afmæli húsins og heiðra húsið svona aðeins að því að þetta er alveg merkilega bygging, sko. Þetta er byggt fyrir leiklist og hérna þó svo að þetta hafi verið fjölnota hús á sínu tíma og hérna andbókasafni var hérna á tímabili bæjarskrifstofurnar og þetta var eini kjörstaðurinn þegar við kösum að klipp okkur burt frá danska konginum.
0: Já, ég held að vera að minna þeirra Akureyri ætlaði að vera sjálfstæð. það verður seinna, súkonni.
1: Já, svo vorum hérna hnefaleikar á strísárunum og...
0: Já.
1: Og já, ég er svona aðeins að grubla í þessu og svo var á einu stað rakst ég á að þarna var gíslataka, það var þegar menn voru sem rauðastir og reiðastir hérna einhvern tímann örugglega á milli strísárunum, ég man ekki alveg nákvæmt að þá hérna var fundurinn í sal og þeir hindruðu sem sagt bæjarstjórninni útgöngu
0: fóru upp á
1: svið og heldu þeim þar í 2 klukkutíma og þannig að því að ég vinn nú við dramatíka þá kalla ég þetta gíslatökuna.
2: Já, auðvitað. Gíslatakan í samkomu húsin.
0: Er þetta ein lengsta gíslataka landsins? Tveir tímar?
1: Ég veit það ekki.
2: Ég held ekki. Ég held að það verið silt með einhver Íslendinga á skipum Bretland svo aftur tilbaka.
1: Nei, þetta var, og það sluppu allir hérna, bara vel frá þessu held ég.
2: Já.
0: En að því að leikhúsið, eða í rauninni, samkomuhúsið hefur alltaf verið kallað samkomuhúsið þannig að það er einmitt, að því það er ekki bara leikhúsið heldur að hafa verið alls konar samkomur.
1: Já, góðtemplarar byggðu þetta.
0: Já.

0: Og þarna voru dansleikir og þarna voru bara einhverjir, hérna, voru bekki sem var hægt að færa. Sem að, sko, fólk var ofsalega, kvartaði mikið undan þeim.
1: Bekkjunum?
0: Já, þetta var, voru víst harðir bekkir og það var ekki brekka og það voru bannaðir hattar.
1: Já, að því að það var ekki brekka.
0: Mátti ekki fara með hatta inn á hérna, í salinn, að því að þá fór tísku hverju sinni að fólk þurfti að skilja hattarinn sín eftir frá mig.
1: Pípuhattur eru ekki vinsæll í mér,
0: Nei,
1: það er ekki brekka.
0: Og svona breskir veðreiða hattar með blómum og svona, það er ekki. Nei. Jú, svo kom kongurinn hérna í heimsókn hérna einhvern tímann þegar þetta var nýbyggt og...
2: En talandi hattana, það hefur verið erfitt þarna, hvað var ekki 60s eða 70s þegar túberingarnar voru í tísku?
1: Já,
2: en það lítur að vera leiðilt að vera
0: í ég held að brekkan hafi verið komið þá.
2: Já, þá var brekkan komin.
0: Hú að festan í sæti.
2: Já.
1: En þið verðið sem sagt, það verður sýning, sérstök bara 120 ára ammali sýning samkomuhúsins sem að þú leikst þér henni,
0: þegar? Já, ég set hana saman með leikhópnum og við ætlum að fara, við ætlum að leika öll leikrit sem að hafa sýnt þarna.
1: Í beitt.
0: Í beitt.
2: Í sólarhring?
0: Já, þetta verður nokkra vikur. Hérna... nei, við ætlum að taka svona bara brot úr sögunni og þið veitir, það er alltaf gaman að rifja upp líka þið veitir eins og tónlist að hafi komið úr leikhúsinni svo ég vil fá með kæristu er úr ævintir og göngu för sem að var sungið þarna 1907, 20. janúar og þið veitir, sóðum gástu mín er sami fyrir leikhús og svo framvegi, sko þannig að það er alltaf gaman að þú veist, segja bara, já, þetta var gert fyrir leikhús.
2: Já, upphaflega.
0: Og hérna, já, og við ætlum bara að fara svona í gegnum söguna, bara í af hérna leikhúsöngleði.
2: Já, og þetta verður 20. janúar.
0: Já.
2: Og þarna verða, já, lög eins og úr deilur í búbúnis að þú varst að tala lög úr leikritum.
0: Já, já, já.
2: Alls konar.
1: My Fair Lady
0: Já, við höfðum hérna líka kosningar á kjördag það hvaða leikhúslagu vildir heyra.
1: Já.
0: Vorum með
1: hérna. Sem almenningur fekk.
0: Já, vorum með. Hérna það, vinningin ennþá, við höldum áfram með kosningarnar en milli tíminn segir til að hérna, vökuvísan úr dýrunum í hálsaskogi er vinsalust.
1: Já, já. Já, það er erfitt að toppa það.
2: Og hefur þú sjálfur leikið á sviðinu?
0: Já, þarna fyrsta ári þá komum við með Fúsa.
2: Já.
0: Og þá leik ég, og ég var líka plantan í litlu hryllingsbúðinu en þá var ég bara bakvið í mikrofón. Sko.
1: Já, já, já.
0: En já, ég hef leikið þarna, ég leik þarna á fyrsta árum, þá kom Fúsi í heimsókn.
2: Já.
0: Í samkomuhúsið og ég leik í því.
2: Einmitt.
1: En hvað annað, því þetta er sem sagt 20. janúar, en hvað annað er í bóði hjá?
0: Já, styttist í fyrstu frumsýninguna sem er fastegna martröðin.
1: Já.
0: Já, eftir, ég ætla nú að reyna að fara rétt með hérna nafnið Gabriel Labanaskaite.
1: Sem kemur kannski einhverjum óvart að þetta er ekki íslensk leikrit með þennan titil.
0: Nei, þetta er, já, það kemur óvart.
1: Já.
0: Þetta er, hún er litáisk, við höfum þegið margt gott frá litáin í íslenska leiklist.
1: Já.
0: Alveg fullt af allavega fjórir heimsþekktir litáiskir leikstjórar hafa komið hérna í minni tíð og sett upp sýningar og nú erum við með litáist hérna leikskáld sem vann til veluna í 2021 í Þýskalandi sem besta erlenda leikritið og hérna og er bara og hún vildi endilega að þetta yrði staðfært og vill að þetta að því að vandinn er augljós allstaðar með það hvernig ætlar eignast taki yfir höfuðið.
1: Já.
0: Og
1: er það svipað sem er verið að glíma við í Litáinu hér?
0: Já, mér sýnist það, þetta er bara eiginlega alveg nokkurlega, sko. Það er bara hérna að fara í lánshæfismat Og svo náttúrulega hitta alls konar fólk þegar maður að skoða hérna íbúðir og hérna, þið veitir, falsa undirskriftir og koma fyrir peningum einhvers staðar inn á bankabóki hálftíma til að hérna, til að standast mat og já, og náttúrulega að reyna að skilja það sem að fólki segir í bankanum
2: já.
0: Og reyna að skilja reglurnar í þessu, þannig að já, leikstjórinn Adolf Smári Jónarsson, hann lýsir þessu svolítið svona eins og Sex and the City hittir Kafka.
2: Já. Og á plakatinu þá stendur konan með keðjusug.
0: Já.
2: Þannig að enginn veit hvernig þetta endar.
0: Nei, ég get nú upplýst það því að þetta er hérna hún lendir í sambandslitum og hérna þarf að fara að leita sér að íbúð og hún þarf að fá já, vinur hennar segir allavega að það sem hún þurfi að gera er að eignast mikið af íslenskri steypu.
2: Já, og svo er það skilabóðaskjóðan.
0: Já.
2: Það er nú mikið til okkur nefni.
0: Já, Þorvaldur Þorsteins er hérna akureyringur og hérna og má finna ýmislegt í skilabóðaskjóðunni þú veist, Sólarsfjall og hérna svona í landsleginu í þessum ævintýra skói hans og nöfn og líka í hérna hinum barnabókunum að hann virðist svona taka landsleginu svolítið úr Eyjafirðinum í þessum ævintýri sínum
2: og þeir voru með pröfur?
0: Við vorum með pröfur, já, þá voru 130 krakkar sem að skráðu sig í þessar pröfur og við hérna fengum að hitta alveg stórkostleg börn með æðislega hæfileika og hérna mikið hugrekki og það er svo gaman að hitta öll þessi börn sko.
1: Þetta er æðisleg sýn eða að segja leikriti skilabóðskjóðan og hérna frábær tónlist eftir Jón G. Jónsson.
0: Já, alveg æðisleg. Hann hérna það verður gaman að flytja þetta og tónlistin er einmitt alveg geggjuð. Þetta er hana mötumömmu sem er þvotta og saumakona í ævintýraskóinu sem öll ævintýrin gerast og allir ævintýrapersónir eiga heima, rauð þetta Úlfurinn og Stjúpan og Nornin og Hans og Greta og hérna Mjallhvít og allir eiga heima þarna en mötumömmu á lítinn dreng sem heitir Putti Litli.
2: Já.
0: Og hann villandi í ævintýrum og hefur heyrt á náttröllinu og ætlar að, hérna, ætlar að ná því og stelst út að nóttu til og náttröllin hremmir hann og þá þarf maður að fá alla í ævintýraskóinu til þess að hjálpa henni að bjarga putta frá náttröllinu og eins og gefur að skilja það er ekki allir alveg til í það,
2: nei,
0: ekki Úlfurinn og Nornin og það er svona aðeins að reyna að dekstra fólk og hérna, hættan er fyrir hendi allan tíman og æðislega tónlist.
2: Já,
1: og svo tvær sýningar sem koma að sunnan, bara því við erum alveg að renna út á tíma, á Rauðu ljósi og Gæðablóð sem hafa verið sýndar hér og fara norður.
0: Já. Við höfum verið með, ég hef fengið sem sagt tvær samstarfsýningar á ári sem eru svona í minni kantinum til að koma inn í samkomhúsið og þetta er á Rauðu ljósi er náttúrulega alveg ótrúlega.
1: Kristín Þóra Harðarsdóttir
0: er æðislega.
1: Já, hún er náttúrulega
0: bara rífur úr sér hjartað af hérna með sínum bara einstökum hæfileikum og húmor sko.
1: Já.
0: Og hérna og svo er það Gæðablóð sem er strákar þrír ungir hæfilega ríkir menn í listum sem að hérna segja frá því hvernig er að vera af erlendum uppruna og hérna vera öðris á litin á Íslandi og segja frá þessu á sko ótrúlega bara skemmtilega og vinalegan hátt.
1: Þannig að maður
0: svona bæði hlær og skamma sín stundum.
1: Já. Davíð Þór og Jónmundur og Unnsteinn.
2: Já.
1: Þeir komu og þetta verið, það verið í apríl og á Rauðu ljósi, hvað var það í mars?
0: Í nóvember.
1: Í nóvember, já.
0: Lok nóvember.
1: Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri fyrir norðan hjá Leikfélag Akureyrar til hamingju fyrirfram með 120 ára afmæli samkomuhúsins. Og takk hérlega fyrir að koma til okkar.
0: Takk fyrir að fá mig. Gaman sjá okkur.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Já, ég lappaði í bæinn, lag eftir Jóhann Helgason og texta samdi Vilhjálmur sjálfur.
0: Já, við ætlum að kynnast hérna aðeins fyrirtæki og starfi þess sem að heitir Húbla. H-O-O-B-L-A og hún Harpa Magnúsdóttir sem stofnandi fyrirtækisins er hingað komin til okkar. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Er það rétt skili hjá mér að þetta er svona nánast eins og umboðsskrifstofa eða hvað?
1: Já, allan að svona kannski nokkuð nærri lagi, við erum kannski ekki umboðsmenn en við erum miðlun.
0: Já.
1: Þetta er í raun vefvettvangur, hubla.is, þar sem að við erum í raun að gera fyrirtækjum, stofnunum og sveitafélögum bara mjög auðvelt fyrir með að finna sérfræðinga, stjórnendur og ráðgjafa sem taka sér verkefni og tímabundið verkefni og störf í lágu starfshlutfalli. Af því að það er bara ekki alltaf þannig að þessir ekstra aðilar hafi þörf á þessari sérfræði þekkingu í fullstörf og segjum bara kannski lítið fyrirtæki það vill kannski bara geta fengið manni stjóra í 10% starfshlutfall eða það er bara verið að fara innlega núna hérna gervigreind í ferlana og þá að búa til gervigreindareitjenda og það hérna.
0: Eru þið þá að miðla þeim?
1: Þá erum við að miðla bara sérfræðingur sem geta bara hjálpa þessum fyrirtækjum að búa til þessa eitjenda og þá er þetta bara tímabundi verkefni þá fer bara inn sérfræðingur inn í fyrirtækið, hjálpa þeim að setja þetta upp þannig að þetta sé alveg örugt og eins og það þau þurfa að halda og þau segjum að þetta sé byggingafyrirtæki þau hafa kannski ekki þurfa að vera með slíkan sérfræðing í 100% starfi og hann bara fer síðan út aftur og klára sitt verkefni og þetta á við bara bara verkefnastjóra, fjármála, stjóra, gæð og mannið, sérfræðinga, það er bara eiginlega bókara, við getum
0: meira bara
1: fagfólk.
2: Á öllum sviðum.
1: Já, og það sem Húbla gerir er að við erum í raun búin að fara yfir ferilskrá alla þeirra sérfræðinga sem eru í samstarfi við okkur og taka viðtöl við þau. Þannig að innan Húbla eru bara hæfi sérfræðingar og það er raun það sem við stöndum fyrir. Það er að bara gera þessu fólki líka sem vinnur svona auðvitað að fá aðganga verkefnum.
2: Já, og er þetta ekki margir sem vilja vinna svona sjálfstætt?
1: Já, það er ótrúlega gaman að segja frá því að morgun erum við að fagna 5 ára afmæli Húbla og á þessum 5 árum þá erum við búin að þróast mjög hratt fyrsta árið þá, þegar við stofnuðum Húbla þá voru 30 sérfræðingar í samstarfi við Húbla og fyrstu 2 árin má segja að hafi bara farið svolítið í að kenna íslensku markaði hvernig það er að nýta störf sjálfstætt starfandi sérfræðinga með þeim hætti sem er hægt að gera gegnum Húbla.
0: Það var að fara að tala svolítið mikið það mögulega á þeim tíma og hefur verið aðeins síðan af og til alltaf þetta gig hagkerfi eða einhver nefndi það hark hagkerfi.
1: Já, þeir sem að vilja vera í harkinu þeir talaðu það þannig en við viljum hafa þetta aðeins skemmtilega og tölum þá frekar þessi gig og hérna það eru þetta tengt svolítið við hérna skemmtana geirann í grunninn en gig er í raun eins og amerikananir gera þetta, þeir búi alltaf til eitthvað svona stytting á öllum orðum en þetta stendur fyrir engagement sem að þýðir þá skuldbinding.
0: Já.
1: Og það er þá akkurat það sem þessi sérfræðingar gera. Þeir þurfa ekki að vera í föstu starfi til að geta skuldbindi sig til að klára verkefni.
0: Þannig að þau eru í rauninni verkefnaráðin.
1: Já. Og í dag erum við með yfir 650 sérfræðingar sem eru í samstarfi við Húbla.
2: Vá, og voru 30 fyrst?
1: Já, fyrsta árið vorum við bara fá og það sem stendur þetta upp úr eftir svona 5 ára vinnu er að það eru þetta allir þessi frábæri sérfræðingar og horfa á verkefnin sem þau eru að leysa. Þú veist, bara fyrir alla gerðir af fyrirtækjum og stofnunum og sveitafélögum, öllum stærðum og gerðum. Verkefnin hérna hafa bara, ég ætla að segja, bara 99% tilfella þá hafa þau bara gengið mjög farsælega.
0: Hvaða fagstétt er að segja stærst hjá ykkur?
1: Algengast.
0: Já.
1: Sko, ég myndi segja mannusmál, gæðamál, verkefnastjórnun, fjármálarekstur, bókald og síðan upplýsingatæknimál og kannski stjórnendar aðgjöf svona í lokin líka. En það er, þetta eru svona, ég myndi segja þessi 6 sérfræði flokkar væri svona þeir stærstu innan Húbla.
0: Og þá algengt kannski hjá fyrirtækjum sem að nýta sér það því sem að geta kannski ekki eða vilja ekki hafa alveg í fullu starfi slíka sérfræðinga.
1: Já, og líka, þetta skapa líka bara svo mikinn sveigjanleika fyrir fyrirtækin af því að segjum bara eins og til dæmis núna, það er ákveðu svona skrítin teikna á lofti hérna í íslensku rekstraumhverfi, bæði háttvaxtastig og við sjáum bara fyrirtækir að segja fólki og það er bara greinilegt, þú veist, að fyrirtækin er að stíga varlega til jarðar, hvernig þau eiga að halda bara rétt á spilunum til þess að lifa af í gegnum svona öldurót og ég sé alveg að, þú veist, Húbla er að koma mjög sterkt inn með þessum fyrirtækjum, veist, þar sem þau eru þá að ráða inn verkefnabundið, bara klára ákveðin verkefni, af því að við vitum það bara jafnvel fyrirtæki sem að standa frammi fyrir því að þau get ekki verið með allt, allan mannafland sem þau hafa haft, að þá eru samt bara verkefni annars þau þarf að klára til þess að fyrirtæki lifi af. Og það eru þetta bara, segi ég, bara rosalega dýrmætt fyrir íslenska vinnumarka þá að hafa aðgang að slíku fólki. Og það er fullt af fólki sem kýs alfarið að vinna sjálfstætt. Það er líka fólk sem kýs að taka sér verkefni meðfram sínu störfum. Og svo er líka bara fólk sem er á milli starfa og er að þetta skapa sér tækifæri sjálft með þessum hætti. Og þess vegna, veist, af því að ég hef alveg, sko, af því ég er svo lánsum að vera að vinna bara með mjög reyndu fólki, nánast eiginlega allir með háskólamenntun og þetta er allt fólk sem bara gerir vel fyrir sjálf sig en núna bara í síðustu viku þá kemur upp mál tengt Volt sem að það sem að voru svona já, fólk með minni er að jafnvel engamenntun ykkurir og stéttafélögin fara kannski svolítið á hliðin að reyna að berjast þá á móti störfin þeirra sem vinna sjálfstætt. Ég ætla bara að skora hér með fyrst ég fæ tækifæri til að vera hérna bak við mikrofónin að skora bara hreinlega á stéttafélög að vinna með þessu fólki því að þessi leið til að vinna hún mun ekki þurkast út. Já, við þurfum bara að búa til vinnuumhverfi á Íslandi þar sem að er búið til réttmætt og gott vinnuumhverfi fyrir þá sem vinna sjálfstætt líka þá sem er ómenntaðir af því að þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þarna geta stéttafélögin til dæmis bara til þess að gera aðlandi fyrir þetta fólk að vera í stéttafélögum, búið til bara kjarasamninga fyrir hérna verkefnabundið vinnuafl, hvað eru lámars taxtar? Fyrir slíkt
2: fólk. Ég held í þessu ef ég las sko fréttina rétt þá var verið að lækka launin þeirra.
1: Já, þarna til dæmis geta stéttafélögin búið til lámars taxta. Hvað eru lámars taxtar fyrir verktaka sem er ómenntaður? Sem er að keyra pítsur heim eða fara út að ganga með hunda eða eitthvað.
0: Eitt í lokinna því að þið eru 5 ára Já. Og þú ert búin að segja nafnið svo oft. Hvað þýðir nafnið Húbla?
1: Já, Húbla er þannig komið til að ég var náttúrulega fyrst að leita ykkur íslensku sem geti líst í hvað við gerum. En það var ekki neitt voðalega gott til. Þannig að þá fór ég að skoða markaðsfræði og orð með 2 ofum. Já. Þau eru vist mjög góð markaðslæsið og þá fór ég að finna það og þá sem sagt fann ég þetta orð sem þýðir ekki neitt það er bara ekki til en það er til á einum stað í einhverju slangur orðabók þar sem það þýðir mjög mjög glöð eða húrra og ég hugsaði bara eigum ekki að gera eitthvað skemmtilegt í þessu lífi
0: Já.
1: Er ekki lífi til þess
0: Harpa Magnúsdóttir, til hamingju með 5 ára afmæli Húbla
1: Já,
0: og takk fyrir að koma í mannlega þáttinn
1: Takk ekki fyrir

0: Þetta var Stan Getz og Big Band Bossa Nova að syngja eða flytja lagið Andre Amigos eftir Gary McFarland. Þá komið að lesanda vikunar og eins og ég sagði frá því hér í upphafi þáttar, þá það hún Sigrún Tinna Sveinsdóttir sem að bara alls ekki hér, heldur hún ég segi ekki alveg hinum einu á hnettinum, en þó næstum því að stötta á Indlandi, kontu sæl og blessuð.
1: Sælskunar, takk fyrir mér úr mér.
0: Hvar ertu nákvæmlega á Indlandi og af hverju?
1: Ég í Nýju Delhi á Indlandi sem eiginlega svona, eiginlega akkurat í miðju landinu og ég hérna sem útsendur starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þannig ég hérna sem varamaður sendiherra í Nýju Delhi.
0: Áhugavert, hvað ertu búin að vera lengi þarna?
1: Ég búin að vera inn í 1.5 ár núna, söma dagar eins og ég hafi komið í gær og söma dagar eins og ég hafi alltaf verið hérna. Þetta mikið ævintýri og margt að læra.
0: Já, það er náttúrulega kvikna milljón spurningar. Það er náttúrulega fyrsta lagi, ekki heitt, öðru lagi, hvernig maturinn og hvernig var menningasjokk bara í svona örstuttumáli?
1: Já, það er mjög heitt. Það er 30 stiga hiti núna, en þegar það var heitast þenni sumar, heldur það fara alveg upp í 45-47 gráður.
0: Það er gali.
1: En sem betur fyrir er mikið loftkæling eins og á heimili mínu og í vinnunni, þannig það hjálpar.
0: Já.
1: Maturinn frábær, ég grammetsæta og það mjög auðvelt, það mikið fólk hér sem borðar ekki kjöt og fisk og þannig það bara hægt að fá frábæran mat að því gefnum manni finnist indversku matagóður sem ég mjög heppin að finnast. Og jú, ég get sagt með menning, þetta bara, og líka núna eftir 1.5 ár, það bara einhvers konar smá menningarsjokk nánast daglega, maður sér svo mikið nýtt, það svo margt fólk hérna og þessu fjölbreytt menning að líka þegar mér líður eins og ég sé einhvern veginn búin að sjá allt, upplifa allt, þá alltaf eitthvað nýtt sem kemur líka, þannig ég held að þetta verði ævintýri í langan tíma í viðbót og fólk segir að það þurfi meira en eina mannsævi til að upplifa allt landið þannig Já. Ég með væntingarna mínar með væntingastjórnun út frá því
0: og ég sé listin af bókunum sem hún sendi mér þær eru einhverjar þaðan eða ekki?
1: Jú, þær eru allar þaðan
0: þær eru allar, já.
1: Bæði að því mér fannst kannski skemmtilegt að vera með eitthvað svona smá þema og líka því ég bara búin að vera að leggja áherslu á að lesa bækur frá þessum heimsluta úr því erjarna. Það svo góð leið til að bæði kynnast menningunni og skilja söguna en út frá svona kannski aðeins annari hlið en bara með því að skoða fréttir. Þannig ég auðvitað búin að lesa margt annað líka en ég búin að lesa mikið til bækur annarkvart eftir indverska höfunda eða Indland á einhvern hátt. Þannig mér svona fannst gaman að það gæti verið svona smá þema í þessu hjá okkur.
0: Vindum okkur bara í fyrstu bók, hver er hún?
1: Já, fyrsta bókin sem að mér langaði að tala heitir Sjúka Saptati eða 70 Tales of the Parrot, 70 sögur Powergöksins og mjög gömul. Það talið að elstu sögurnar í bókinni séu frá 12. öld en svona elstu handritin, það sem hefur verið skrifað niður, eru frá 14. öldinni. Og þetta mjög skemmtilegt, þetta svona eiginlega svo smásögusafn af 70 stuttum sögum, soldið svona í anda 1001 nótt. Þar sem að sem sagt, þetta fjallar konu, maðurinn hennar að fara í einhvers konar utanlandsferð eða farin í einhvers konar utanlandsferð og hún ætlar að hérna fara að hitta hérna framhjóaldið sitt, að hún ætlar að fara að halda framhjó manninum sínum. Og hún á Powergauk og hún líst ekkert á það, hún ætla að fara að stunda eitthvað framhjóald, þannig á hverju kvöldi í 70 nætur eða 70 kvöld, þá stoppar Powergaukurinn hana í hurðinni og til að segja henni sögu. Og hverju kvöldi og hlustar hún á söguna og endar svo með að fara ekki út það kvöld og svo í lokbókarinnar þá kemur maðurinn heim og hún samt búin að standast freistinguna að halda framhjá manninum sínum.
0: Með hjálp Powergaukarinn.
1: Já, með hjálp Powergaukurinn sem smá svona siðgæðisvörður einhvern veginn, en að segja henni alls konar sögur og mikið af sögunum eru svona hálfgera dæmisögur um fólk sem til dæmis að stunda framhjóhald og í hvernig vandræðum þau landa út frá því, þannig þetta svona smáverið að kenna kannski einhvers konar siðgæði.
0: Það mórall í hverju sögu.
1: Já, svona smá mórall einhvern veginn. En samt líka, þetta margar til bara mjög svona fyndnar, sum nokkar smá svona Canterbury Tales feelingur, svona smá klúrar næstu því.
0: Já.
1: Og það er alls konar svona, það er talað alls konar efni sem eru mjög tabú kannski að tala á Indlandi núna, eins og kynlíf og framhjóhald og einsagan kemur smá inn á sifjaspell sem eru alltaf tabú alls þær í heiminum. En það eru svona Páguknir að segja þessu sögur og það er alla sögurnar að láta þessa konu svona aðeins hugsa og auðvitað lesandan líka. En þetta mjög svona skemmtilegu lestur og þetta bara svona lítil og stutt bók og það mjög svona, það mjög gaman að lesa hana.
0: Áhugavert, þetta hljóma svolítið eins og dæmi sögur Esops eða eitthvað líka þannig.
1: Já.
0: Já. Heyrðu, en þetta sem sagt 70 Tales of the Parrot og þú last hann á ensku.
1: Ég las hana ensku, ég get, sko, hún þýtt úr sanskrít og þetta einn svona, af svona frægu bókunum úr sanskrít.
0: Já.
1: Hún hefur verið þýtt á ensku og ég gat ekki séð að hún hefði verið þýtt yfir á íslensku.
0: Ok.
1: En það er næsta ólíklegt en kann að vera.
0: Næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá, hún er þýtt á íslensku eða ekki?
1: Jú, hún er þýtt á íslensku og hún er saga af svartri geit eftir Perumal Murugan. Og hann, þetta er sem sagt fyrsta bókin sem þýtt úr tamílsku yfir á íslensku, sem mjög skemmtilegt. Hún gefur út af Angustúru
0: Já.
1: Og kom út bara, ég man ekki alveg hvenær en ég fæðar alltaf sendar þannig, og ég las hann eftir að ég kom hingað og það mjög skemmtilegt að tamílska eitt af 22 opinberum tungumálum á Indlandi og það eru tæplega 70 milljónir sem tala hana sem móðumál. Þannig að þetta svo háar tölur eitthvað neginn, en það eru sko 120, rúmlega 120 svona aðal tungumál á Indlandi þótt að séu bara 22 opinber og svo eru samt alveg talað kannski svona 1500 ólík móðurmál sem að fólk talar þannig þetta, að þetta náttúrulega eiginlega heil heimsálfa, þetta svo stórt land og með fjölbreytta sögu.
0: Já.
1: En sagan sem sagt skrifuð á tamílsku og þýtt yfir á íslensku sem mjög skemmtilegt. Svo sá ég mitt á netinu núna að Angustúra búið að þýða eða að gefa út aðra bók eftir hann sem mjög spennandi. Hann prófessor í tamílskum bókmenntum
0: Perumal Murugan.
1: Já.
0: Já. En hvað er bókin bókstala svarta geit eða?
1: Já, bókin þetta er svona pólitísk allegoría, þannig hún svarta geit, það sem sagt fátækur bóndi, einhvers staðar í sveitum Tamil Nadu, sem að áskotnast þessi geit, þegar hún bara pínulítið keðlingur, af einhverju svona furðuveru næstuð, einhverju mjög háum og svona miklu manni sem hann veit ekkert hver er, hann áskotnast þessi geit og sagan sem sagt sögð annars vegar frá sjónarhorni hans og konar hans og hins vegar frá sjónarhorni geitarinnar. Þannig að fylgist með henni vaxa upp hjá þeim í sveitinni en allan tíman bókin svona að segja manni svolítið frá hvernig að vera fátækur í sveitum Indlands, hvernig að vera kona í sveitum Indlands og eitthvað svo leiðis og þetta mjög svona átakanlega saga fjölskyldu og sambönd og væntumþykju og svo rosalega mikið hvernig farið með fátækasta fólk landsins og hvernig einhvern veginn þau finna sinn stað í kannski heimi sem mjög harður og kannski í þessari svona undir stjórnvöldum sem kannski ekki alltaf að hugsa hvað best fyrir borgarana.
0: Já.
1: Það svona svolítið kannski það sem hann er að svona tala mikið og svo þetta náttúrulega því hún lítil stelpugeit eða lítil kongeit og það náttúrulega sem því fylgir að hún náttúrulega eignast sína kiðlinga sjálf og svo leiðis og það mjög svona átakanlegt hvernig það allt verður sem að svona kannski með miklu skýrskotun eins og í MeToo baróttuna og þannig. Þannig bókin hún stutt og hún auðlesin svona í orðum en kannski maður þarf að hugsa svolítið mikið hana og það svona margt sem lætur mann hugsa og maður finnur mjög mikið til bæði með geitinni en líka með eigendum hennar af því að þetta er mjög hart líf fyrir þau öll einhvern veginn og bókin svona hefur hlotið mismikla svona já, fólk hefur misánægt með hana eins og mörgum stöðum þá fólk misánægt með hvernig talað kannski stjórnvöld og svo leiðis en hún samt hún er þetta mikil ádeila og bókin mjög vel skrifuð og bara ég get virkilega mælt með henni.
0: Saga af svartri geit eftir Perumal Murugan gefin út á Angustúru. Þú getur sagt frá einni bóki viðbót, áðurnum förum aftur í tíman, hvaða bók er það þá?
1: Ok, glæslegt. Þá held ég að ég ætla að fá að segja frá einni bók sem ekki skáldsaga. Ég las líka bókina Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia, sem uppbrotið á Indlandsveldinu eða Breska Indlandi eða British Raj eða hvað sem maður vill kalla það. Og þetta bók sem kom út 2025. Hann heitir Sam Dalrymple sem skrifar bókina og hann skoskur en ólst upp hérna í Delhi. Kannski einhver hlustandi sem þekkja pappans, hann heitir William Dalrymple og hann frægur sagnfræðingur og meðal annars með Empire podcastið sem að ég veit að margir hlusta. Og hérna, og hann sem sagt skrifar þessa bók sem sagt uppbrotið á Indlandi, en ekki bara Indland, Pakistan, eða þú veist, ekki bara þegar Indland verður sjálfstætt 1947, þegar Indland og Pakistan verða til bæði. Heldur hann að skrifa miklu meira alveg sko 1937 þegar Burma fær sjálfstæði sem heitir núna Myanmar og svo arabísku vendasvæðin sem eru saminuð arabísku fyrstaveldin og Jemen og Oman og fleiri og svo líka að því það voru nokkur hundruð svona lítil, eða svona þau kallaði princely states svona lítil konungsríki út allt á Indlandi og hérna og víðar á þessu svæði sem fengu sjálfstæði setna og svo Bangladesh, þegar Bangladesh klauf sig frá Pakistan 1971. Þannig hann fer yfir þessi fimm brot í raunni áróslega skemmtilegan hátt og ég talaði við margt fólk hér sem las bókina og sagði að þau ólustu upp hér en voru ekki einhvern ekki búin að átta sig almennlega á öllum þessum brotnum sem áttu sig staða sem að einhvern veginn mála upp miklu stærri mynd af heimsvaldastefnu Bretlands og öllu sem svona fór fram í kringum það. Og það sem bókin gerir rosalega vel hún tala bæði pólitíkina en svo tala hún rosalega mikið fólkið líka og áhrifin sem þetta hafði á fólkið og allt sem var í gangi af því það var náttúrulega á mörgum tímabilum mjög blóðugt og eru mikla tilfinningar sem náttúrulega eru ennþá og það náttúrulega ennþá mjög styrkt á milli Indlands og Pakistan til dæmis. Já, en og það alveg svona fleiri, það svona fleiri brot sem einhvern veginn eru kannski ekki alveg kláruð og með því að lesa þessu bók þá færi maður svona dýpri skilning á hvað þetta flókið og líka náttúrulega nýlendustjórnun breska heimsveldsins á indverska skaganum var náttúrulega frá 1858 til 1947 þannig er rosalega langur tími sem einhvern veginn þarf að gera upp á einhvern hátt og honum tekst rosalega vel að einhvern veginn dýfa tánum á rosalega marga staði en á sama tíma þá þetta ekki að í stundum þegar maður les svona mikil fræðirit þá verður þetta svolítið þurft og svolítið svona torrlesið en honum tekst einhvern veginn að halda athyglinu rosalega vel og þetta löng bók og ég var alveg svolítið lengi í gegnum hann en hún hélt rosalega mikið athyglinni og mér fannst allan tíman ég væri að læra rosalega mikið og mér finnst þetta einhvern veginn, já, gefa mér mjög svona góðan grunn fyrir margt annað sem ég svo einhvern veginn búin að reyna að kynna mér í þessum heimsluta.
0: Mjög áhugavert. Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia. Heyrðu, en núna ef við höfum bara, við höfum svona kannski einu og halva mínútu ef þú ferð afsaki hvað það stutt, en ef þú ferð aftur í tíman og mátt fara bara eins langt og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar koma fyrst upp í hugann sem hafa virkilega haft áhrif á þig?
1: Sko, það er svo ótrúlega margar. Ég varst að lesa svo mikið og ég lærði bókmyndafræði í háskólanum og þetta hefur verið svo stór hluti af einhvern veginn lífinu mínu. Þannig ég ætla ekki að fara rosalega langt tilbaka. Ég ætla að halda mig innan þemasins. Og mér langar að tala bók sem heitir A Fine Balance og eftir Rohinton Mistry sem líka indverskur höfundur og bók Indland. Og ég fekk þessa bók að gjöf frá núverandi sendiherra okkar á Indlandi, nei á hérna í Kína segi ég, sem að var yfirmaður minn þegar ég fekk að vita að ég væri fara að koma hingað. Og hún sem sagt gaf mér þessa bók sem hún hafði lesið áður og svona mikil örlaga saga sem að á sér stað á Indlandi. Og ástæðan fyrir því ég nefni þessa bók að því hún hafði það mikil áhrif á mig að núna bara tala hana það fæ ég alveg svona smá sting í hjarta að ég lifði mig svo inn í alla karakterina, þetta fylgir nokkrum sögulínum og nokkrum mismunandi manneskjum sem að allar tengjast svo einhvern hátt og þetta mikið að bókinni gerist á því sem að heitir The Emergency sem byrjaði 1975 en það þegar Indira Gandhi sem var forsætisráðherra á þeim tíma hún lýsti yfir svona neyðar ástandi og það leiddi til tímabundunar stöðvunar á lýðræðislegum réttindum og svona fjölmiðlafrelsi og alls konar í alveg 22 mánuð og það hafði svona mikil áhrif á fólkið í landinu og bókin einhvern veginn svona spilar inn í allt þetta, veist, þetta er allt að gerast í kringum en við erum að fylgja bara venjulegu fólki en allar þessar pólitísku ákvarðanir er að hafa svo mikil áhrif á þau og bókin, hún svo vel skrifuð og hún er svo ljúfsár og ég get eiginlega ekki mælt með henni bara því hún svo sorgleg en hún samt svo ótrúlega góð þannig fólk sem höndlar mjög mikið sorglega bækur gæti lesa hana en ég svona, ég fælu svona smá stingi hjarta bara hugsa um hana en hún hafði mjög mikil áhrif á mig og það mjög margt svona að verandi á Indlandi líka núna það svo margt sem ég svona séð sem hefur eitthvað skona skýrskotun í bókina og ég held að veki þá upp ekstra miklar tilfinningar eitthvað
0: negin. A Fine Balance eftir Róhindón Mistri. Sigrún Tinna Sveinsdóttir í Nýju Delí í beinu sambandi þaðan. Þú ert með allan að 20 hittast í plus með að við okkur og þú ert hvað mörgum klukkutíma undan okkur?
1: 5.5.
0: Já, 5.5.
1: Já, þessi hálfið er svolítið fyndin.
0: Já, takk er innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn og bestu kveði til Indlands.
1: Takk hella fyrir það. Takk fyrir leiðum við að vera með.
0: Og þar með þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu mannlega þáttinn. Við endurflytjum næst viðtalsþáttinn Segðu mér sem í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lárus Blöndal. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu Lalli töframæður heima hjá þér?
1: Alls ekki.
0: Og hvað, skilur hann bara eftir fyrir utan eða?
1: Já, ég er Lalli töframæður þegar að Lalli töframæður fer upp á svið. Og svo breytist ég í Lalla þegar ég er komin af sviði. En Lalli töframæður er samt alltaf rosalega mikið hluti af mér.
0: Já.
1: Alltaf, alla daga, alltaf.
0: Hvenær mætti hann inn í þitt líf?
1: Sko, ég byrjaði að töfra svona 5 eða 6 ára og þá byrjaði hann bara að þróast.
0: Já, bara strax þarna, bara þú veist lítill.
1: Já.
0: Það var náttúrulega allir krakkar í gegn sem eitthvað svona, þú veist, eignast einhverja kassa það sem er
1: já,
0: spila
1: já, galdur. Já, flest börn eða mjög mörg börn.
0: Já.
1: Eignast töfra dótt, einhver starra lífsleðinni bara eins og púst lendu eitthvað skil verið eitt atvinnum pústlarar
0: en
1: bara keppa í pústi en hérna já, ég fekk töfra sett og byrjaði að töfra og eins og sé, hef ekkert vaksið upp á því sko og ég bara ennþá töfrandi í dag
0: já, og þetta er, þú veist ég er ekki að segja mér finnist þetta eitthvað fyndið smá fyndið samt
1: pínuskrítið, vera fullorum aður og töframæður
0: já, og bara vera, að þetta bara vinna þín að vera Lalli töframæður
1: já, það er ótrúlegt sko. Þetta er það sem við dreymdum þegar ég var lítill að verða svona myndalegur og dásamlegur töframæður eins og ég er í dag
0: já, bara þetta er
1: og hóvar,
0: óbúslega hóvar
1: já, já, og það bara náðist
0: já. En þegar þú kannski fórst að tala með fóldra þinn og veist, var fólk alveg, já, svona hættu nú þessu, þú verður náttúrulega bara ganga menntavegin.
1: Já, að vissu leiti, já. Maður kannski gæti ekki ímyndið sér það að þetta yrði full vinna þegar maður var yngri. Og þegar maður var orðin eða fullorðin líka, að þetta yrði full vinna. En svo komst ég bara að því að ef maður ætlar að gera eitthvað allaleið og gera það almennlega eins og mann langar að gera það, þá þarf maður bara að fara, eins og við segjum, all in, sko. Og það var það sem ég gerði. Og það var eiginlega, sko, kona mín sem að ítti mér út í það. Að því að ég var í vinnu og að vera Lalli töframæður og svo var bara orðið svo mikið. Það var svo mikið í gangi og ég var að vinna og svo var ég að vinna meir út af Lalli töframæður og ég var eiginlega bara í 2 minnum.
0: Já.
1: Þannig að kona mín sagði bara með mig, Lalli, viltu ekki bara vera í einni vinnu?
0: Já, mér er með hugmynd handaðir.
1: Já, þá var hún bara að meina hvort ég vildi ekki bara fara í að vera Lalli töframæður bara yngöngu, sko.
0: Já.
1: Og ég eiginlega bara svona, það, má það, bara, get, ef það, bara maður hafði ekki þorað því, það er galið.
0: Já.
1: Það er galið að vera bara hefði nú allir að hætti vinnunni og því þetta bara að vera hérna, skemmtukraftur og listamaður undir nafninu Lalli töframaður.
0: Já.
1: Það er galið, sko.
0: En þú ert þannig líka, þú ert ekki alltaf bara töfra, þú ert einmitt líka út skemmtukraftur.
1: Já, já.
0: Ert ekki ef þú veist að sjá einhverja svona ásatíðir og svona, ekki kallaði til í eitthvað svo leis?
1: Jú, algjörlega, það er...
0: Á fullu?
1: Jú, það er mjög mikið í því, sko.
0: Já.
1: Og það er líka svo gott, sko, því að ég er svona grúskari og alls konar, ég er að, þvist, já, gerir á svo mikið alls konar og hérna, hef alltaf haft gaman að því að gera alls konar.
0: Já.
1: Og það er nákvæmlega það sem ég er að vinna við í dagæla. Því að ég kannski er að, ég get bara einhvern daginn verið að byrja daginn að því að skemmta í leikskóla. Og svo bara fer ég hátíðinu að vinna á, skemmta á vinnustað eða í framhaldsskóla eða eitthvað. Og svo kvöldið þá er ég bara farin að veistustýra ásatíð hjá stóru fyrirtæki og er mér gítarinn og er að sprella og mæti mér hljóðkerfi og DJs og bara fram á nótt, sko.
0: Já.
1: Þannig að maður getur bara gert þetta allt. Þannig að það er eiginlega, og það er þessum að ég lærði að þegar fólk eru að hugsa um að skipta um vinnur eða að hugsa bara hvað langar mig að gera í lífinu. Þá er mjög góð regla að hugsa hvað finnst mér gaman að gera. Hvað sem er gaman að gera þegar ég var barn hvað af því ég ennþá að gera í dag og það nákvæmlega það sem ég að gera núna ég bara að gera það sem mér fannst gaman þegar ég var badn og núna ég bara að gera það sem fullorinn sko
0: Þegar þú ferði í menntaskólan hefði ekki, þú ferði í kvennaskólan
1: Já, fór í kvenna
0: Já
1: og byrjaði þar
0: Já, fannst þetta gaman, Lárus?
1: Ótrúlega gaman, það var ótrúlega gaman
0: Já
1: Ég fór þar í fyrsta bekk og það var svo gaman en ég fór aftur í fyrsta bekk
0: Bokkuð skemmtilegt, ég það prófði aftur
1: Já, þannig að ég, hérna, sem sagt, ég náði ekki prófunum og fór þá bara aftur í fyrsta bekk og náði þeim ekki heldur eftir það ár af því að hérna, ég var minna í því að lesa þessum stóðubókunum
0: mm-hmm.
1: og bara í því sem að hétt félagslíf
0: Já.
1: Leikrit, kvikmyndaklubur og búa til vídeo og sjá skemmtanir og þetta allt
0: Já.
1: En ég var bara á fullu þar það var rosa mikið að gera hjá mér í hvernig sko. En nema bara ekki námi heldur bara öllu öðru
0: Já.
1: Þannig að ég lærði rosalega mikið á þeim tíma og það var æðislegu tími og maður líka á þeim aldri að ég vissi ekkert hvað mér langaði að gera eða læra og það var eiginlega á sko á öðru árunum mínu seinni fyrsta bekkinu minn þegar að hérna skólastjórinn var í tíma hjá okkur Man, það var bara eitthvað svona, einhver forföll eða eitthvað, hún kom bara að spjalla við okkur staðan fyrir að hafa gat, sko. Og við vorum eitthvað að hefða á, þú var bara eitthvað að spjalla á yndislega og svo segir hún, hérna, hún segir, sko, við erum náttúrulega hér til að undirbúa okkur fyrir framhaldsnám í háskóla.
0: Mm.
1: Og þá bara pling kviknaði perinu á mér og ég bara, já ég á ekkert að vera hérna ég er alls ekki að réttum stað þá, af því ég ætla ekkert að fara í lögfræði í háskólanum ég hef engan áhuga á því mér langar að gera eitthvað allt annað þannig að það eiginlega henni að þakka að ég fatta það ég áttaði mig á því þá líka var ég miklu og mér leið mjög vel með það af því að þá áttaði mig að já ég er ekki þú veist, ég ekkert eitthvað vitlaus að því að ég var að falla á prófunum bara því, ég var ekki ná prófunum að því að mér var alveg sama
0: Já.
1: Það var engin drifkraftur í mér til að klára kvennaskólan þú veist, að því að ég var ekkert að fara í ég var ekkert að fara í lögfræði í háskólanum hvort þið þannig að ég kláraði það árið skilur og hérna þannig eftir tvö ár í fyrsta bekk kvennó þá bara herri, ok ég hef enga löngun til að klára þetta nám þannig að ég hugsaði bara hvað langum að gera og mér alltaf langt til mér alltaf fundist gaman að brasa og smíða og gera eitthvað með höndunum og bara og hérna og mér langaði þá og þá líka bara var ég orðin tveimur árum eldri heldurinn þegar ég kláraði barnaskóla, mm-hmm. skilur þið
0: mm-hmm.
1: og þú veist, á þessum tveimur árum þú veist, ég hefði ekkert ég tók ekki þá ákvörðum þegar ég kláraði tíunda bekk en þá fór ég sest, eftir þessi tvö ár í kvennaskólanum þá fór ég í iðnskólan sem heitir núna tækniskólan
0: og hvað fórstu að læra þar?
1: Þar fór ég að læra húsasmiði og það var æðislegt þar var ég fyrsta skipti á ævinni í skóla og mér langaði að ná prófunum
0: já, en þú upplifði prófkvíða
1: ég upplifði prófkvíða það var mögnu tilfinning.
0: Æðislega.
1: Það var í ensku prófi, ég man ennþá bara hvað stóða var
0: Já.
1: Og ég var bara í prófi satt við borð og var að skrifa eitthvað og ég bara fekk svona eitthvað hroll og svona pressu og ég bara vábyttu ég að fá hjartafall en ég kom ungir það eitthvað. Og þá átti ég að lóta, það var bara prófkvíði
0: Já.
1: Það var ótrúlegt og en það var bara því að mér langaði að ná prófunum
0: hmm.
1: og ég náði öllum prófunum af því að ég fekk það ekki metið það sem ég gerði í kvennó af því ég fjalla á árinu þó ég hefði náð áfanganum
0: Já, þú fjallst á
1: Þannig að fjalla á árinu
0: já.
1: Þannig ég þurfti að taka allt aftur
0: já.
1: Sem var ógæslega leðilegt En ég gerði það og ég náði öllum prófunum af því að ég var í skóla í fyrsta skipti á ævinni með áhuga af því að að þegar markmiðið var að klára húsasmiði og mér langaði það þannig að það þýtti að ég þurfti að ná þessum ensku áfanga til þess að ná að verða húsasmiður
0: og fórstu
1: þannig að ég náði, að, já, náði þeim prófum
0: og fórstu að vinna sem smiður?
1: Nei
0: Nei
1: Nei, ég gerði það ekki. Nei, ég kláraði þess að húsasmiðin og er útskjöfður instudent frá tækniskólunum.
0: Já.
1: Frá tækniskólunum, byrjaði iðnskólunum en útskjöfðast sem húsasmiður frá tækniskólunum. Þá, þegar það var búið, þá fór ég Berlínar í nokkra mánuði. Bara eitthvað svona að vinur minn var að fara þangað og vissi að ég var ekki með plan og bara, vildi ekki bara koma með mér til Berlínar?
0: Já.
1: Ég eitthvað, gera eitthvað, bara eitthvað, já, ok, let's go. Þannig að ég fór með hann að þangað og við, þetta var frábært tími. Og
0: við að gera ekki neitt?
1: Við að gera ekki neitt,
0: já,
1: bara finna sjálf að sig og upplifa að það að búa í borg og alls konar menningar heimar og
0: akkurat.
1: Sjá það að alls konar menningar heimar samar kominir á eitt stað er frábært og þá og sá tími var frábært og svo kom ég heim og þá hafði ég bara samband við, ég var svona áður en ég kom að þá var ekki stress að því ég var bara að koma aftur heim og var bara að fara heim til mamma og pappa skilur við, þannig að það var ekkit þú veist, ég var bara einhleipur áttinga íbúð skilur og þannig að það var ekki pressa þannig sem var mjög gott þannig að ég kom heim og var búin að senda aðeins aðtöga ok, kannski fara að vinna eitthvað hvað þau ég gera og hafði sambandi við borgarleikhúsið sambandi við hvort að vantaði eitthvað í smíða deildina þar og
0: þannig að leikhúsið er svolítið kallað þannig á því
1: leikhúsið kallaði, já og það var líka svona að því að verandi ég þá náttúrulega alltaf í ykkur leikhús og verið með sýningar alltaf og þá komum við tilbaka og þá vantaði aukamannesku í leikmynda deildina þannig ég stakka það þau bara, já, herrið frábært geturðu komið bara morgun þannig að daginn eftir að ég kom tilbaka þá verður bara mættu klóðan 8 morguninn upp í borgarleikhús og bara hvað bara ringlaður og búin að vera bara í Berlín og svo verður bara komin upp í borgarleikhús og ég var bara þar að auka manneskja í leikmynda deild svo þegar þessi mánu var búin þá getur ekki verið einn mánu hefur viðbúin, ekkert mál ég hef ekkert planað og og svo eftir þann mánuð þeir getur kannski bara að klára leikárið eftir til í það og ég bara endilega kláraði leikárið svo þegar það var búið þá var ég bara leiðin út í sumarfrí bara ekki með vinnu og þá bara hefur kannski áhuga að koma í leikmunadeildina sem sagt, propsið, leikmunir og ég sjálfsögði bara hjá og svo var ég þar bara næstu 7 árin
0: í leikmennadeildinni.
1: Leikmennadeildinni í borgarleikhúsinu.
0: En þar er náttúrulega, þú veist, þar eru töfrar, þar þú verið við að hugsa allt upp á ný.
1: Heldur betur maður.
0: Þannig að Lalli töframæður hefur verið kannski mest ánægður með þessa ákvörðun þína.
1: Mjög. Þetta var bara skrifaði skil.

0: ákvörðin, ég veit ekki hvort að Lalli Töframæður hafi bara komið einhvern veginn til þín. En sko, ertu alltaf, ertu bara kallaður, þú veist, ertu kallaður Lárus eða ertu bara, ertu alltaf bara Lalli Töframæður?
1: Nei, ég kallaður Lalli.
0: Þú ert kallaður Lalli?
1: Já, kallaður Lalli.
0: Já.
1: Heitir samt ábyggla Lalli Töframæður í flestum símum.
0: Já.
1: Það er bara svona til að, það er svona auðvelt til að, til að skilgreina hvaða Lalli þetta er.
0: Jú, jú,
1: annan Lalla í símanum sínum.
0: Já. Hvernig var svona, hvernig var æsku heimilið þitt? Hvernig var það?
1: Það var
0: stuð.
1: Yndislegt, sko.
0: Já.
1: Já. Við byggum út á Seltjarnarnesi og á einn eldri bróður, eina yngri systur og þannig að, já, þannig ég hérna, já, eins og ég segja þetta með, ég mjög klassist miðjubadn með kompleksa.
0: Akkurat. Já, og hérna, sko, og já, með minnimáttakend og
1: já, minnimáttakend,
0: mótróa.
1: Mikil mótróa og það má ekki segja mér að gera neitt, þá gerir ég það ekki.
0: Já, ok. Ertu ennþá þannig?
1: Já, ennþá þannig, sko, já. Ég hann fullur af maður og ég.
0: Já, það svolítið skrítið.
1: Já, það mjög skrítið, sko. En ég reyni bara að nota það sem ofurkraft hjá mig,
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Ég alveg meðvitaður það.
0: Akkurat.
1: En skilur, ef ég ber að gera eitthvað, þá ger ég það alveg, að því ég honum fullarinn.
0: Já, já.
1: En ég finn samt alveg hjá mér að ef að eitthvað á að vera eftir bókinni,
0: já,
1: þá finnst mér að skrítið.
0: Já.
1: Ég er eiginlega með svona ofnæmi fyrir því að fara eftir einhverju.
0: Mm.
1: Því að ég hugsa alltaf bara, af hverju má ég bara gera þetta einhvern veginn svona?
0: Já.
1: Það, mér veist, en að gera þetta bara svona, mér veist það gegja það. Nei, það hefur alltaf verið svona, það skiptir einhver máli.
0: Já.
1: Mér langar að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Það er sko, ég geri það rosa mikið.
0: Já.
1: Og en bara, og það er það sem mér finnst skemmtilegt. Og það er það sem, þetta er það sem mér langar að gera.
0: En það er kannski lendur í einhverju vesinni, þú veist, það áttu svona einhverju konfliktar og, eða hvað?
1: Nei, fólk, ég held að þessi meira bara fólki finnst að skrítið.
0: Já.
1: Bara, af hverju gerir ekki bara eins og, þú veist, þetta hefur alltaf verið gert.
0: Já.
1: Þú veist, og ég nota það því að þá gerir, að það gerir mig uník, mm, það gerir mig að þeim sem ég er. Þú veist, ég fór að læra, hérna, ég fór á svona spunanámskeið og svo var, hérna, allir ekki koma á annars spunanámskeið. Bara, nei, það var bara fínt.
0: Já, búin að fá eitt.
1: Já, bara búin að fá eitt og var ótrúlega gaman og bara æðislegt. En ég vil ekki læra fleiri reglur hvað ég á að gera á sviði.
0: Nei.
1: Ég vil ekki fylgja reglum. Þannig að maður eitt var bara nóg og svo bara ger ég það sem mér langar að gera.
0: Já. Hvað segir konan við því?
1: Hann er veist að frábært.
0: Alveg frábært.
1: Já, ég held að hann hafi gifst mér út af því,
0: já,
1: að ég er eins og ég er, en ekki eins og allir nærir.
0: Nei.
1: Þannig að ég græti bara mjög mikið á því, sko.
0: Þið er slátt að börnum?
1: Já, já, já. Nóg til.
0: Hver er kona þín?
1: Hún heitir Heiðrún og við hefum fjögur börn og tvo geti.
0: Já, og lán.
1: Og húsin er svona.
0: Hvar heitir hana, Lalli?
1: Við kynntumst bara, sko, ég vil eiginlega segja að sko, við hefum bara kynst á, sko, á Tinder.
0: Já.
1: Og henni finnst það ekki jafn töff.
0: Nei.
1: En ég vil segja að það hafi verið, þú veist,
0: það var málið.
1: Það sem að dreifa áfram. Já, já. Bara, þú veist, bara nútíma kynni, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, og við erum, hérna, það er alveg yndislegt, sko, því við erum, hérna, hún kannski, og fólk kannski vill ekki veikuna, en við erum bæði alveg, mjög svona mót, eða svona hún er alveg pínu líka svona mótróa típa,
0: já,
1: þó hún sé það ekki. Nei, ég ætla að segja hún svo flipkissi.
0: Já, flipkissi.
1: Hún er alveg flipkissi. Þó hún sé svona oft svona hérna, jartengdari heldur en ég.
0: Hvað lærði hún? Er hún ekki?
1: Hún lærði viskettafræði.
0: Já,
1: skilur, þarna.
0: Og flipkissi.
1: En hún er flipkissi. Já, þannig að, hérna, en við erum hann rosalega ólík.
0: Mm.
1: Hérna, já, við erum mjög ólík og það er það sem að gera okkur góð saman, sko.
0: Já.
1: Við erum þetta yng og yang, eins og fólk talar um.
0: Og hún sér líka kannski, þú veist, hún hefur séð það að Lalli Töframæður væri kannski efsta sæti hjá þér, það væri kannski eitthvað sem ætti væri sniðut að bara hlúað.
1: Já, algjörlega, einmitt, hún sá það, hún sá það að, hérna, náttúrulega fyrir utan það að ég var alltaf bara að vinna
0: já, já, já.
1: hún kannski, hún er að vinna aðeins minna

0: hérna, að hérna að þá einmitt að þá þú veist, var það hún sem að ítti mér út í það að fara að vera 100% í því starfi sem ég í dag.
1: En sko, það þannig að, Lalli, eða fólk að spyrja þið, nei, við hvað sko starfaru?
0: Já.
1: Og þú segir, þú ert búin að segja nokkuð sinni núna í þessu viðtali, já sko, ég fullorðin. Það svona eins og
0: já. Það svolítið þannig.
1: Ég fullorðin.
0: Já. Það og svo skrítið að vera fullorðin og vinna sem Lalli Töframaður, skilurðu?
1: Já.
0: Líka, einmitt, því ég segja það alltaf hérna, mjög reglulega, sko, ég minni mig á það, ég fullorinn af því að ég ofta að gera svo fárlega skemmtilega hluti að, hérna að það pínu skrýta að vera fullorinn og vinna við það en, hérna eins og segja á hana að það virka fyrir mig af því að ég hef gaman að því og ég hef ástrið fyrir því sem ég að gera og þá virkar það þannig að en ég væri alveg til að vera að vinna líka í leikmannadeild en ég geri það bara aftur seinna
1: já, það er seinna
0: já.
1: En sko, með töfrana þú veist, hvernig læri maður að verða góður töframaður þú veist, það hægt að læra það
0: að fara á spunanámskeið til dæmis
1: já,
0: sko, ef einhver myndi hérna ef einhver myndi spyrja mig og þessu, þegar ég er náttúrulega spurður að því oft þegar einhver spyr mig sko, hvernig læri ég að hérna að töfra eða verða þú veist, að gera meira úr því þú veist, ef einhver spyr mig hvernig get ég lært að gera töfrabrað þá bara ég segi bara að kenna það töfrabrað skilur við en til að gera þetta að svona alvöru og þá þarftu, þú veist, þetta er ekki bara töfrabraðin Það sem ég geri er ekki bara töfra eitthvað. Töfrabröðin er bara svona, eiginlega bara svona hækja, eins og ég kalla það sko. Mm. Þegar ég er að skemmta. Þessi, ég er skemmti kraftur. Og þessi, ég er leikari og ég er að setja upp sýningar. Og eiginlega ef eitthvað spyrir, þú veist, hvað vinnur ég, ef ég myndi þurfa að segja eitthvað eitt, þá myndi ég segja bara að, hérna, að gleðja aðra. Það er það sem ég að gera. Það er það sem ég legg áherslu á. Að gleðja aðra. Að ég áttaði mig á því. Þegar ég var að finna sjálf á mig hvað mér langaði að gera að ég áttaði mig á því. Ég var og er góður í því. Að gleðja aðra fólk. Og það er útgangspunkturinn í öllu sem ég geri.
1: Já.
0: Ég vil bara að þegar fólk bara eitthvað fær ástriði fyrir tannlækningum, skilurðu, og þá gerir það. Því það er þeirra eitthvað í lífinu. Eða. En hjá mér var það bara að gleðja annað fólk.
1: Já.
0: Gera skemmtilegt. Það er útgangspunkturinn hjá mér. Og ég er bæði að skilur skemmta fyrir börn og fullorðna, bara mæta í þú veist bara, veslustýra ásatíðum, mæta í gæsanir og stekkjanir, skilurðu og bara alveg mikið eins og í leikskóla og grunnskóla og svo er ég er eiginlega sko bestur þegar að er sko blandað þegar er börn og fullorðin af því að þá næja skemmta öllum að sama tíma og það er ekkert hlaupið að því að geta verið skemmtilegur fyrir krakka og fullorðna á sama tíma Og það finnst mér mjög gaman, sko. Og hérna, en ástriðan mín, rosa mikil ástriða hjá mér, er að skemmta börnum. Því að það er ekki nóg af efni fyrir börn, skilur. Og það er, og ég oft sé svona í kringum mig bara eitthvað svona, það sem er bóðið fyrir börn mjög mikið af því frábæri hlutir skilur, ekki við erum ekkert að fara til hérna, ef sem það, mjög mikið af frábæri hlutum en ég hugsa alltaf að hverju ekki miklu meira af skemmtilegum hlutum fyrir börn og það er svona ástriða mín mjög mikil ástriða hjá mér og það þarf vel að vera ástriða hjá mér af því að þú græðir ekkert á því og verður ekkert eitthvað ríkur á því að vera að gera bara fyrir börn af því að þar, það er ekkert miklu peningar þar.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Þess, það er miklu betra að skemmta fullorðnum af því að þú fær miklu betur borga fyrir það.
1: Mm.
0: Þannig að hjá mér þá þarf ég að vera skemmta fullorðnum sem er líka útrúlega skemmtilegt. Og mér finnst það æði, sko, bara að vera fram á nótt og vakna daginn eftir bara rallaus bara því að hún spila mikið gítar og DJ-a og spila tónlist og vakna bara, já, alveg rallaus og mér finnst það æði,
1: gilur Alveg, en, æðislegt kvöld.
0: Já, en ástriðan hjá mér er rosa mikið að gera fyrir börn.
1: Já.
0: Setja upp sýninga fyrir börn, skemmta börnum, af því það er líka það, það er ótrúlegt. Fólk spyr mig oft, sko, er ekki erfitt að vera veislustýra svona verið svona stórar stór fyrirtæki og hérna, allir bara vel í glasi og
1: ná salnum
0: og bara, já, eitthvað og ég bara, það ekkert mál, sko það ekkert mál, bara ég búin að gera þetta svo mikið og mér finnst þetta svo gaman að þá verður þetta þá það ekkert mál og líka allir mér finnst þetta gaman og ég ákvað það fyrir mörgum árum að ég bara, ok, ég ætla bara að gera það sem mér finnst gaman Og ég ætla að segja það sem að mér finnst fyndið og skemmtilegt og af því ef að mér finnst það skemmtilegt þá smitar það sig, þá smitast það út. Mm. Þannig að ef ég gerir það sem mér finnst skemmtilegt þá smitar það í salinn og þá finnst öðrum gaman líka. Og ef að það er ekki skemmtilegt fyrir aðra þá fer ég bara að vinna með eitthvað annað.
1: Já.
0: Þannig að ég búin að, hérna, og það virkar því að fólki finnst það bara líka skemmtilegt það sem mér finnst skemmtilegt. En það var eiginlega það að sko það að skemmta börnum og verandi töframæður og hérna Íslandi lítur fórsöldi á heyri töfra þá svona setur það í flokk með barna eitthvað og það er bara alveg eðlilegt þannig er það bara hér núna en þannig ég hef verið að skemmta mikið fyrir börn og náttúrulega þegar ég byrjaði svo ungur og þá var það náttúrulega mjög mikið bara barnamæli og eitthvað svona þannig ég lærði að skemmta börnum og hafa hérna, stjórn á barnaskara á þess að þurfa að vera eitthvað öskráðu og þegar þú sko, ef að fólk kann það ef fólk kann skemmta börnum á einlægan og góðan hátt og hafa gaman með börnunum að ná að skemmta sjálfum sér og börnum í leiðinni þá er allt annað ekkert mál skemmta fullanum ekkert mál ég ótrúlega góð skemmta börnum fullanum ekkert mál það bara easy sko
1: en sko ertu að búa til töfrabrögð þú veist eða eru kannski töfrarnir einhvern veginn þú veist er þetta bara svona léttur leikur einhvern veginn
0: já, já þú getur farið út í töfrabúð í útlöndum og hérna keift töfrabröð bara
1: já.
0: Öll þau töfrabröð sem þú vilt skilur við en hérna þannig að ég lít meira á þetta svona eins og þú veist, ég er búin að leggja svo marga klukkutíma í það að læra töfrabröð bara þar því að var lítill og var bara læriði og las allt sem ég mögulega gat og hérna þannig að ég er búin að leggja inn svo marga klukkutíma í því, þannig að ég segja ofta ég kann öll töfrabröðin skilur, en ég geri ekkert öll töfrabröðin, ég geri mjög lítið af því magni sem ég kann, skilur þannig að þetta er svona verkfæri þannig að ef þú ætlar að gera sýningu þá þarfst að læra ótrúlega mikið töfrabröðum eða skilur kunna þvist, að, hérna, og vita hvað þú ætlar að setja inn í töfrasýningu til dæmis og hérna og svo að því að hérna þegar þú ert að gera töfrabrögð þá ekki nóg að gera bara hvað töfrabrögð þetta þarf að vera atriði það þarf að vera skemmtilegt þannig að eins og í sýningunum núna sem er í Tjarnabíó sem ég með að það er við ákvæm að hafa svolítið mikið að töfrabrögð og það er mjög mörg töfrabrögð í sýningunni en þegar við byrjuðum þá var tvöfalt magn af töfrabrögðum Þannig að við bara tókum út af því að sýningin áttu bara að vera 45 mínútur.
1: Já. En sko, ef að spönnin þegar þau horfa á þau gera töfrabræðið, eða trúa þau öllu sem þau sjá á sviðinu?
0: vonandi trúa þau því ekki af því að ég að gera töfra og ef einhver segir ég, þú veist á ákveðnum aldrei þá koma krakkar til mín og segja þú ert ekki alveg töfra maður þá segir ég, býttu nú við nú tökum við smá, hérna, samtal ég alveg töfra maður af því að ég að gera alveg töfra en töfrar eru með útskýringar þannig að ef ykkur vill gera það sem ég að gera þá getur svo mannski gert það því það útskýring á baku þetta ég ekki tíkast að vera með yfirnáttúrulega krafta
1: nei.
0: Þá var ég að ljúga
1: þannig að þú ert ekki með, þú ert ekki með það
0: nei, það engin með það það ekkert búið að samla það þessi yfirnáttúrulega krafta til ef einhver með sönnun fyrir því í alvörunni þá langar mig mjög mikið að heyra því þeirri mannesku af því ég búin að leita því frá því að fimm ára ég búin að vera að setja og horfa blíjandi minn að reyna að láta hann svífa það verið ekkert gerst
1: allt þetta
0: þannig ég segi krökkum það að þeirri segja allt ekki alveg töfra jú, ég alveg töfra maður ég alveg töfra bröð en það sem að barnið var kannski hugsa að þú ert ekki alveg galdra maður og það rétt af því ég hef aldrei sagt að galdra maður og galdra maður það svona eins og heyrir í sögum með sér í bíómyndum eitthvað sem ætti þá að vera með yfirnáttúrulega krafta og það ég alls ekki með
1: Hvað stendur einn á sviðinu í Tjarnar bíó núna eða hvað, Lalli?
0: Ég stend einn
1: Já
0: Já, samt ekki allan tíman því það vinur minn hann fær að koma aðeins með mér hann heitir Ringo og hann þvottabjörn
1: Já
0: og hann fær að vera með mér á sýningunni Ringo Þóttabjörn og hérna hann er samt ekki töfra Þóttabjörn hann svona áhættu atriða Þóttabjörn og hérna hann er alveg með tvö atriði sko í sýningunni en engar aukur, hann alvöru lifandi plat Þóttabjörn
1: já,
0: þannig að hann eins lifandi og plat Þóttabjörn getur verið
1: já.
0: Þannig að ef ykkur maður ánæmi fyrir þóttabjörnum, engar á ykkur, ég geti alveg koma að sýninguna.
1: Ekki að neitt þætt.
0: Já.
1: En að standa á sviðinu í Tjarnar bíó, hvernig svo tilfinning, Lalli?
0: Æðislegt.
1: Já.
0: Það æðislegt.
1: Það nú aldrei skaldrar sem eru bara þar alla daga.
0: Heldur það betur, það sko nóg um að vera
1: í... Það besta staðnum.
0: Já, það nóg um að vera í Tjarnar bíó. Og það alveg þjætt seti, sko.
1: Já.
0: Ég var bara mjög heppin að fá þær og þetta sko fjórða sýningin sem ég með í Tjarnabíó.
1: Já.
0: Það var allar gengið mjög vel og þessi sýning byrjar núna ótrúlega vel. Og þessi salur líka svo yndislegur, það svo yndisleg nánd í salnum. Mm. Og það það sem að Lalli Töframæður líka. Hann þess þegar þú kemur sýningu á Lalli Töframæni, þá var Lalli Töframæður ekki bara eitthvað með sýningu, heldur erum við öll saman á sýningu. Þannig að það fer bara eftir áhorfundum oft þá breytist það sem Lalli Töframæður segir og sviði sko
1: já.
0: Bara því að áhorfundur eru með, við erum öll saman í þessu þannig að það yndislegt að vera í Tjarnar bíó
1: Lalli, skýrðurðu einn drengiðin í höfuð á John Lennon?
0: Já
1: Lennon, hann semst heitir Kári Lennon
0: Já, Kári Lennon Blöndal Lárusson
1: Já
0: Yes.
1: Það slætti
0: já, það var sko þegar við hérna,
1: Og það má alveg sett, Þú mátti það alveg
0: Já, við máttum það Það var nefnilega það að geta verið með sko Bönnar okkur eru alltaf með sko nafn sem að gott að nota erlendis
1: já.
0: Líka Þau eru með hérna, Eva, Leo, Elvis og Lennon
1: Elvis?
0: Já Þannig að Lennon, þau geta þess, þannig að þá geta að nota þau nöfn
1: Segðu mér aðeins fá þessu tattúi sem er með á handleggnum
0: Hvaða tattúi?
1: Já, einmitt á fyrirgjöðu Það er þarna fjóri dúttar
0: Já, þessi fjórir
1: Já,
0: já þetta eru svo spýtlanir
1: Já
0: Já, þeir hérna eru hérna á hendina á mér Það er lappi yfir gangbrautina Góði Þetta er bara aftur Því ég fullorinn sko ég átti að með áður þegar ég var fullorinn að ég væri fullorinn, ég get bara gert það sem ég vil og þannig að mér langar bara að vera með bítlana húðflúraða á hendina á mér
1: já.
0: Og þá geri ég það bara
1: já, já.
0: Það enginn að fara að banna með það
1: Alls
0: ég
1: hún
0: fullorinn
1: Hvað, eru bítlandi bara inn í hjartaðinu?
0: Já, hafa verið það alltaf hafi hlustað mikið og bítlana og
1: já.
0: Ég var hlusta á það líka og bara, já, þeir eru bara þeir eru upp á alls.
1: Já, þannig að þú bara, þú sagði við mig, ég elska bílana.
0: Elska bílana.
1: Já.
0: Já, svo eru trommari líka, sko, pappi líka trommari.
1: Já.
0: Þannig við erum miklir Ringo.
1: Men, já, Ringo, já.
0: Þessum heitir líka Ringo Þóttubjörn.
1: Ég heita að segja það, Ringo Þóttubjörn. Ég kipti mér ekkert upp í það. Já, alveg, já, já, bílarnir eru víða.
0: Já, já, já.
1: hvaða lag erum við, ætlum við að enda á?
0: Öllum að höra, hérna, I Want You, She's So Heavy, uppáhaldslagið mitt með bílunum.
1: Já, það er, það er 7 mínútur og 47 sekundur.
0: Já.
1: Já, minnst það slætti. Það er lengsta lagið þeirra eða hvað?
0: Það er
1: Þeir, þú veist, þeir eru að byrja, það var heldur svona 3:10 eða eitthvað slíkt.
0: Já, já,
1: við veljum að sjálfsögðu.
0: Að sjálfsögðu.
1: eitt af lengri lögunum.
0: Já.
1: Lárus Blöndal eða Lalli Töframaður, takk fyrir að koma.
0: Takk.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræti við Lárus Blöndal eða Lalla Töframann í þættinum Segðu mér. Þátturinn endaði með laginu I Want You, She's So Heavy í flutningi Bítlana. En lagið kom út á plötunni Abbey Road árið 1969.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Ásgeir Trausti Einarsson syngur nú eigið lag við texta sem hann samti ásamt Júlíusi Aðalsteini Róbertssyni. Lagið heitir Heartbeat og það kom út í júlí síðastliðnum.

Ásgeir Trausti Einarsson flutti lagið Heartbeat. Ásgeir Trausti samdi lagið og textan gerði hann ásamt Júlíusi Aðalsteini Róbertssyni.

0: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verið fjallað lóðamál trúfélaga í Reykjavík og boðaða niðurfellingu norskra stjórnvalda á einum helsta kvatanum til að flytja á hjara veraldar, nána tiltekið til Svalbarða, en við byrjum í Þýskalandi. Katastrófa hugtaki sem hvort tvekja þýskir stjórnmálaskýrendur og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, notaði úrslit þingkosningana í sambandslandinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Með því í senn áttuði sögulega mikið fylgi í þjóðernis öfgaflokksins alternatífi fyrir Deutschland, AFD, og enn frekar þá staðarind að flokku kanslarans, kristilegi demokrátar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kosningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir tveimur vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ýr Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
1: Já, ég held talandum gengi kristilega demokrata þá eiginlega ekki hægt að lýsa þessu neitt öðru. Þetta í fyrsta skipti í sögu flokksin sem að kemst ekki inn í fylkisþing.
0: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfur sér en hefur það eitthvað fórsprárgildi þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
1: Já og nei, þetta auðvitað svolítið, fylkin eru svolítið einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrátar hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar en auðvitað er þetta líka þróun að fólk mjög óanætt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðanakannið sína það að fólk óanætt með ríkistjórna en sérstaklega líka með frammistöð kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
0: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinn og líka þarna fyrir tveim vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
1: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það er bara óvissu tímar og það margt fjárhagslega svona hvernig eins og heimurinn stendur þá fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan þetta ríkisstjórnin líka breyta mörgu varðandi til dæmis hvenær fólk getur farið að ellilífeyrir og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
0: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 miljónir íbúa.
1: Já.
0: Og hluti af því sem til skamms tíma var austur Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin í þessum hluta landsins enn í dag. Það að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
1: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en þetta gengur flokknu líka vel í vestri en það ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta líka eitthvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirun undir en svona klopningu en þetta samt líka, þetta tilfinning að það marta þessu sem svona raunveruleikanum spilar inn í. Þetta eins og við tölum þetta oft fylgi það sem unga fólk er að flytja í burtu, það ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn er að fara niður á við, þannig að það svona hnignun eins og í saksin anhald, þetta hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta þetta rosalega og með eldra fylkinu fólki er með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta bara margir faktor sem spila þannig inn í hvernig fólk hafa líka kýs.
0: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð og þar fær Já. AFD mun lélegri kostningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við sig heilmiklu fylgi og endar í rúmum 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar í 10% stigum. Og það ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke afsprengi gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi sem sigurvegari kostningana með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kostningum. Þetta ekki dæmum að þetta að færast meiri sig í Berlín, þetta að færast út á jaðrana?
1: Jú, þetta kannski svona sýni það svolítið að svona almennt þetta að færa svolítið út á jaðrana en líka það þetta rosalega margir og það einmitt við hverja einasta kostningar að því að fólk svona meira tilbúið að skipta á milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum að það bara svo mikil hreyfing á þessu líka það því að hverjar einustu kostningar eru, já, það eru svo margi faktur sem spila hana inni og fólk mjög óanægt verðla og íbúum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn búin að setja sérstaka stefnur, fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
0: Húsnæðismálum,
1: takk fyrir, og það spilar rosalega stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það bæði stóra myndin og síðan oft á svona, hvað var þar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök fyrir hvert fylki.
0: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt, það er náttúrulega langt í næstu þingkostningar og svo framvegis en Fólk hefur áhyggjur þegar horfir á þessu úrslit og maður sé það víða í fjölminn út allan heim að þetta séu einhver vestu úrslit sem maður séð bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana.
1: Mm.
0: Er þetta ástæðalaus ótti?
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín já, bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds líðræðis og þetta áhyggjumál og það ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna, þá kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar kom upp einhver ný stefnumál eða það gerist eitthvað nýtt og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkisstjórn eða fylkisstjórn í Saxoni anhalt, hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona. Þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar að þetta er áhyggjur sem eiga alveg á svona...
0: Við rauka styðast.
1: Já.
0: Sagði Jóhanna Ír Bjarnadóttir.
2: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilina fresta. Þriðja trúfélagið, Ásatrúarfélagið, sem fengu úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinu trúfélagunum þarf Ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á fimmtudag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti öruggt að fulltrúar trúfélaganna hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnst okkur ekki með formlega réttum hætti. Það þó greinilegt hver vilji meirihlutans er. En eitt að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélaganna gæti tekið dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatunni eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóðundir kirkju árið 2008 á eftirsóttum stað í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 30 ára og þeim vera lokið innan 30 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög að segja að félagi múslima. Árið 2013 fékk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðishersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki byrjað að byggja. Teikningar af moskunu liggja þó fyrir og voru síðast samþykktar af byggingafulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús sjálfbræðishersins. Teikningar af rússnesku réttrúnarkirkjunni við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlitsteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hof félagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim yrði lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verið yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdu skyldi vera lokið fyrir tiltekin tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst rís helgidómur og í seinni áfang á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargoða, segir að vinnu við uppsteypu hofsins hafi lokið 2019.
3: Þá gerist það að það kemur COVID og miðað við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir, bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að gera, reyna að gera samningum erlendis frá og ekki reyna það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brostnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
2: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir 150 milljónir netto, segir Alda Vala.
3: Það sem er eftir er það sem áætlun fyrir kvolþakið og þann kostnað sem að leggst þar á er væntanlega svona á bilinu 260 til 300 milljónur sem að við þurfum að leggja út þar.
2: Segir Alda Vala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolþakið í einni atrennu og stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Alda Vala vonast til að framkvæmdum utan hús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áætlanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir, en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof, og þá ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem aðallega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu Patriarkatsins fekk 9,5 milljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskylda á ársreikningum trúfélaga, en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberum gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið langfjölmennast þessara félaga með 5500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fekk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolstakið. Miðað við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagið muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun lokið.
0: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
4: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og á meginlandinu. Tillagan þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver sérstaða Svalbarða? Svalbarði hluti af norska konungdæminu en hefur sérstakar réttarstöðu samkvæmt Svalbarða samningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt 8. grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í 9. grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen, sem stærsta byggðin, búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýra því hvaða tegund búsetu telst til grundvallar fyrir að fá norskan ríkisborgararétt. Í núgildandi lögum stendur beinlinnis að ríkisborgaralögin gildi einnig á Svalbarða. Ríkisstjórnin vill breyta þessu þannig að í skilningilagana verði meginland Noregs, eyjar innan grunnlínu og Jan Mayen hluti af þeim, ekki Svalbarði. En þetta ekki einu breytingarnar sem ríkisstjórnin leggur til. Núna eru reglurnar þær að til að fá norskan ríkisborgararétt þurfa umsækjendur að hafa búið í Noregi í 8 ár af síðustu 11 árum. En ríkisstjórnin vill breyta því í 8 ár samfellt. Þá einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingartillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgararétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið Professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherrann í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasin norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
0: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þátt og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 22. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í tíunda kafla Markusar Guðspjall standa þessi orð. Menn færðu börn til Jesu að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesu sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki svo barn mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðum, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Allir foreldrar og afar og ömmur þekkja hve undursamlegt það er þegar barn fæðist. Hvernig allt ummyndast og tekur á sig annan blæ. Ungbarn vekur tilfinningar, auðmýktar, umhyggju og gleði. Við hljóðnum í návist þess og finnum til lotningar og virðingar. Og það er einmitt slíkt sem Guð vill laða fram í líf okkar. Með því að fæðast sem barnin í þennan heim, laðar Guð fram hið besta í okkur og leysir úr læðingi kærleikan sem trúir, vonar og umber allt og fellur aldrei úr gildi. Þess vegna birtist Guð ekki sem ofurhetja eða yfir þyrmandi kraftbirting, heldur sem varnalaust allsvana barn. Í Jesu barninu þráir Guð þig eins og barn þráir foreldra sína og kallar eftir athygli þeirra og umhyggju. Í frásögu Laxness steinin minn Helga segir hann barnsálina. Ekkert eins heilagt og barnsálin því að hún trúir Guði sínum og lifir í Guði sínum og sakleysið og hreinleikinn sem skín úr augum barnsins er endurskin af sál Guðs og bæn barnsins er andardráttur Guðs. Þegar þú lítur í augu barnsins þíns eða barnabarns, þá sérðu þar endurskin af sál Guðs. Hver einasta barnsfæðing er endurskin af fæðingu Guðsinn í þennan heim þegar heimurinn fékk líf. Líf í kærleika, gleði, trú og von. Við erum aldrei of oft mynd á mikilvægi þess að vernda barnið í okkur sjálf. Að við leifum okkur að vera börn í hjarta okkar. Að sál Guðs, eins og Laxness orða það svo vel, fái það rými. Að við leifum okkur að hlæja, leika og vera skapandi og sína tilfinningar. Að muna að ekkert okkar er fullkomið, ennum leið svo óendanlega dýrmætt. Að vernda barnið í okkur sjálfum þýðir nefnilega ekki það að vera barnalegur eða forðast ábyrgð, heldur fyrst og síðast minnir það okkur á traust barnsins og einlægni þess. Það minnir okkur sjálf á að treysta, vera hreinskilinn og sína hvert öðru kærleika og auðmýkt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 20. og annar september. Klukkan er 7. Ásólfur Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi. Tilstendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
1: Danska Ríkisútvarpið DR hefur

0: Fredrik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsókn lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Ríkisstjóri Kaliforníu gaf Newsom lýst yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrir bærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Með því að lýsa yfir neyðarástandi hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara, auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsinguna byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf við bröð við flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar, þriðjudaginn 22. september.
1: Heil og sæl og góðan dag. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet Bogadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
0: Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
1: Hugum með veðri, við rekum fyrst augun í að í nótt, það var líklega tvöleitið sem að rúmlega 14 stiga hiti mældist í Fáskrúðsfirði. Og aðeins fyrr miðnætti rúmlega 14 gráður líka við Suðurnesvita og enn 14 gráður á Eskifirði í nótt. Það hefur nú kólnað á þessum stöðum síðan. Heldur svalara enn þokkalega hlýtt á landinu, 8-9 stig víða og 10 gráður raunar á Hólmavík, 13 stig á Skeldingsstöðum, 10 stig á Kvískerjum og það hvasst þarna á suðaustur horninu.
0: Og það gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag, segir í veðurhorfunum, víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Og hitinn 7 til 15 stig, hlýjast austanlands. Það dregur svo úr vindi í kvöld. Og á morgun, miðvikudag, þá eru haustjafndægur, verður suðvestan 8-5 til 13 metrar á sekundu, áfram skúrir. Það verður hvassast við vesturströndina, bjartað mestu á norðaustur og austurlandi og aðeins kaldara hitinn að 12 stigum á morgun, mildast áfram norðaustan til. Og svo er von á næstu lægð þá fimmtudaginn. Þá kemur ný lægð upp að suður ströndinni, spáð austan og norðaustan hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningu, en mikilli úrkomu á austfjörðum og suðausturlandi sérstaklega.
1: Nú, kort vegagerðarinnar er algrænt, það þýðir allir vegir færir, þó eru framkvæmdir víða eins og verið hefur lengi. En ég nefni þetta vegna þess að við ræðum samgöngur á eftir. Við stöldrum við umfangsmestu samgöngu framkvæmd landsins á sínum tíma, Vestfjarðagöngin. Það eru 30 ár síðan þau voru tekin í gagnið. Einar K. Guðfinnsson, fyrirverandi þingmaður Vestfjarða, drekkur með okkur morgun kaffið og rifjar upp þá stóru stund þegar umferð var hleyft göngin. Við röpum líka vegagerð og vegabætur vítt og breytt.
0: Landslagið í þýskum stjórnmálum breytt eftir þrennar fylkiskosningar í þessum mánuði. Merz kanslari ætla sér þó að þrauka áfram í embætti, þó að flokkur hans hafi fengið verstu útreiðina. Artur Björgvin Bollason fer yfir storma sama daga í Þýskalandi eftir morgunfréttinnar klukkan 8.
1: Og svo leikur leiðin austur á land.
0: Já, hjónin í Vallanesi á Fljótsdalshéraði, Eygló Björk Ólafsdóttir og Eymundur

0: Magnússon hafa náð framúrskarandi árangri í lífrænni framleiðslu og voru verðlaunuð fyrir það á lífrænadeginum helgina. Við sláum á þráðum til Eymundar í síðasta hluta þáttarins og tölum lífræna ræktun og lífið og tilveruna.
1: Það rigndi í gær, það rignir í dag og eflaust líka á morgun.

Engilbert Jensen söng Regndropar falla við hvert fet lag eftir Börð Bakara og Hal David en Þorsteinn Eggertsson gerði þennan íslenska texta. Þetta lag heyrðist fyrst í kvikmyndinni Butch Cassidy and the Sundance Kid sem að var frumsýnd 1969. Þar fóru Paul Newman og Robert Redford með aðalhlutverk og ég held að það hefði verið 10 mánuðum síðar sem að komið var íslensk útgáfa á þessu lagi. Nú, bara nefna það að það fallið mynd á forsíðu Morgunblaðsins í dag sem að Eyþór ljósmyndari tók í Þjórsárdalnum á sjá þarna gjána og Gjárfoss líka. Og hér undir efnahagsvísitalan enn við frostmark, mat stjórnenda stærstu fyrirtækja á efnahagshorfum er slæmt. Og enn fremur verkfall flugvirkja blasir við það hefst á miðnætti. Náist ekki samningar áður eða eitthvað gerist allavega. Við ætlum á eftir að fjallum Vestfjarðagöngin en þau hefur nú verið ekki í 30 ár. Göngin voru þau 4. eða 5. sem að lögðu voru í landinu. Áður í öfugri röð Múlagöng tekin í gagni 1990, Oddsskarðsgöng 1977 og Strákagöng 1967. En allra fyrst komu göngin eða gatið gegnum Arnardalshamar við Ísafjarðardjúp sem tengdi saman Skutulsfjörð og Álftafjörð. Þau voru sprengd 1948 en fyrir miðja síðustu öld og svo sem lengur þá var vega gerð í talsverðu skötulíki í landinu ekki síst í fámennari hérðum. Það var fjallað vegamál í nágrenni Ísafjörðar í Skutli, blaði Alþýðusambands Vestfirðingafjörðungs sumarið 1943. Og þar sagði, hinn ófullgerði akvegar spotti Kirkjubólslíð hefur verið ótengdur við byggð í báða enda í full 7 ár og er nú orðin grasi gróin. Súðavíkurvegur og vegur Óslíð til Bólungavíkur lenda sjálfsagt í hópi eilíðarmálana. Nema þolinmæði Ísfirðinga í allri sinni einangrun sé bráðum að þrótum komin, sagði þar. Og setna í sömu grein Kirkjubólslíðina, hún sem satt undir fjallinu Erni í Skutulsfirði gengt Ísafjarðarbæ. Já, setna sagði, 7 ár munu nú vera liðin síðan lagður var grunnur að akvega spotta Kirkjubólslíð. Öll þessi ár hefur þessi hálgerði vegur verið ótengdur í báða enda. Einstæðari nýðstöng hefur aldrei verið reist á Íslandi. Og má þó segja að þessa hafi vegamálastjórnin sjálf reist, ekki óvinum sínum, heldur sjálfri sér. Hannibal Valdimarsson rit stýrði Skutli og vísast hélt hann penna. Hann var svart síðan á að vegtenging milli Ísafjarðar og Súðavíkur kemist á í bráð og skrifaði, sá spámaður er ekki risin upp á meðalvor enn sem komið að hann geti sagt hvenar sú stund renni upp að Súðavíkurvegur verði að veruleika. Mundi þó 11 kilometra vegalagning ekki vera talin margra ára verkefni í öðrum landsfjórðungum. Þetta var skrifað 1943. 3 árum síðar voru vegamál á Vestfjörðum til umfjöllunar á forsíðu Vesturlands. Þessi mál voru svo sem stöðut í blöðunum þessi árin. En þarna 1946 þá sagði glæsileg byrjun Bólungavíkur vegarins. Nauðsynlegt að sköpun akvegasambands við Bólungavík og Súðavík verði hraðað. Sjaldan hefur verkleg framkvæmt hér við djúp vakið jafnmikla athygli og vegagerðin út í Bólungavík sem byrjað var 5. júní. Sprettur það af því að þessari vegagerð hefur verið unnið með tækjum sem áður hafa ekki verið notuð hér. Ræðir hér fyrst og fremst jarðvítu þá sem nú loks hefur fengist hingað. Er hún tæp 10 tonna þyngt. Enn fremur hefur verið unnið með loftpressu að sprengingum sem verið hafa geysi miklar. Og blaði Baldur sagði líka frá, í sumar hafa margir bæjarbúar lagt leið sína út á Óslíð til þess að sjá veginn sem verið er að leggja út hlíðina, en þar er allt annað en árennilegt vegarstæði eins og kunnugt er. Þeir sem úteftir hafa farið, munu allir hafa dáðst að því hver þessum vegi hefur miðað ört áfram. Þarna hefur á tæpum 3 mánuðum verið lagður 2 kilometra vegur í snarbrattri hlíðinni.
Aðalega hefur verið unnið með jarðýtu. Hefur hún mokað alltaf 6 metra breiðan veg í hlíðina og stálið ofan við veginn sumstaðar 20 metra hátt. Já, þetta var veginn Óshlíð, en aftur að Súðavíkuvegi, þegar Hannibal Valdimarsson kallaði svo mjög eftir 1943, það var útlit fyrir að hann kláraðist 4 árum síðar, 1947. En svo fór þó ekki því ljón var í veginum, Arnardalshamarinn. Þetta klettabelti var svo þykkt og sterkt að borar þeir sem vegagerðin hafði yfir að ráða, þeir unnu ekki á berginu. Og þegar það kom í ljós, þá sögðu sumir að hyggilegra hefði nú verið að leggja veginn yfir Arnarnes háls í stað þess að fara í gegnum hamarinn. Og munum að jarðgöng voru með öllu óþekkt á Íslandi á þessum árum. En aftur var reynt sumarið eftir og nú með nýjum tækjum. Nú skal hamarinn falla, skrifaði Vesturland. Og hafði eftir Charles Bjarnasinni verkstjóra að vegamálastjóri teldi sig hafa útvegað nægilega öfluga bora til að hola bergið, svo komum ætti fyrir í því sprengju hleðslum. Og já, borarnir dugðu og gati var sprengt. Í desember 1948 birtist frétt í tímanum frá fréttaritara blaðsins á Ísafirði. Jarðgöngin komin í gegnum Arnarnes hamar. Þau eru 6 metra breið og 6 metra há og 30 metra löng, nokkuð lengri en gert var ráð fyrir í upphafi. Þetta eru fyrstu jarðgöngin í vegakerfi landsins og mun nú Súðavík komast í akvega samband á sumri komanda. Þarna hófst sem sagt jarðgangasagan íslenska. 12 göng eru nú í vegakerfinu ef Héðinsfjarðar göng eru talin ein. Göngi gegnum Húsavíkur höfða tæpur kilometri. Þau fer ekki almenn umferð, Oddsskarðsgöng hafa verið aflögð. Göngin Arnarneshamarinn eru enn þau langstistu í vegakerfinu 30 metrar, en Vestfjarðargöngin lengst yfir 9 kilometrar alls og þau ræðum við á eftir. Við hlustum á Engilbert Jensen hér áðan, hlustum á hann aftur og nú syngur hann 16 týrur.

0: 16 týrur, 16 candles hét þetta á ensku. Einföld deiling sýnir að svona 1200 manns eiga afmæli í dag og eflaust einhver 16 ára, 22. september.
1: Skoðum fréttir utan úr heimi. Það fjallar mikið það að í dag hefst formlega þessi leiðtoga vika á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og töluverð umfjöllun víða og við fengum þær fréttir í gær að sannlega eru íslenskir ráðamenn farnir til New York þar sem að fundurinn fer fram og já það víða fjallað þetta svona hinga og þanga held ég með að segja misjamt hvað efst á baugi hjá hvaða miðli það auðvitað mjög margt að vera bæði í heiminum og svo þegar að allir þessir leiðtogar koma þarna saman þá búist við því að það verði fjöldin allur af svona tvílhliða fundum og svona hliðar viðburðum það sjaldan sem að svona margt ráðafólk á sama staðanum í einhverja daga en það líka hér haft eftir Antonio Guterres framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna það sé erfitt að ímynda sér aðstæður og stöðu sem uppi í heiminum eins ógnvælega og stöðuna sem að uppi núna Donald Trump Bandaríkjaforseti mun ávarpa allsherjarþingið og svona verða að greina það líka sumstaðar hvað hann geti sagt hann var mjög gagnrýninn á Sameinuðu þjóðirnar í ræðu sem hann hélt í fyrir ári síðan og búist við því að það verði engin breyting þar á en í til dæmis frétt New York Times það nú sett líka í samhengi við það að heimurinn sé já í svona svolitlu uppnámi vegna hans aðgerða tolla mála þess hvernig hann kemur fram við bandamenn bandaríkjana og óstöðuleikan sem að hefur orðið til af völdum stríðsins sem hann ákvaða að fara í við Íran og svo þessu tengt fjallað á fjölmörgum forsíðum og það á meðal annars við í bandaríkjunum áfram eins og í gær þessa ákvörðunan sem að banna þremur fréttamiðlum að koma inn í Hvíta húsið. Þetta voru CNN, MS Now og Politico og í gær var greint frá því að þessi þrjú fjölmiðlafyrirtæki hafi lagt fram kæru. Þau vilja fá úr þessu skorið og vilja hraðari eða vilja svona flýtimeðferð til þess að fá úr því skorið já hvort að þetta standist lög og stjórnarskrá Bandaríkjanna að banna fréttamiðlum aðganga að Hvíta húsinu og forsetanum og það án nokkura viðvarana eða almennilegra skýringa og hin stóru sjónvarsfyrirtækinu sjónvarsstöðarnar í Bandaríkjunum tóku sig saman í gær og neituðu að taka þátt í því að flytja fréttir af forsetanum. Það var sem sagt CNN sem átti að fylgja forsetanum til New York þar sem hann fundaði meðal annars með borgarstjórunum Mamdani í gær. CNN átti að fara með honum, gerðu þau þetta ekki en til viðbótar sögðu sem sagt ABC, CBS, Fox og NBC að þau myndu ekki taka þátt í þessu, þau myndu hætta. Það sem sagt þannig að þessar fimm stóru sjónvarpsstöðvar skiptast á að miðla, taka upp og miðla sjónvarpsefni. Og ljósmyndarar tóku þátt í þessu líka og dagblöð, það eru enga myndir af forsetanum eða þessum fundi á forsíðum bandarísku blaðana í dag, en aftur á móti aðalmyndin af fjölmiðlafólki á forsíðu New York Times, nei Washington Post til dæmis. Og á New York Times mynd bara frá New York af einhverju ónefndu fólki á leiðinni inn í höfuðstöðar Sameinuðu þjóðanna í borginni. Og þetta þykir með ólíkindum ekki síst að Fox hafi ákveðið að taka þátt í þessu verið svona sú sjónvarstöð sem hvað hliðhollust forsetanum. En sem sagt samstaða meðal stóru fjölmiðlana í Bandaríkjunum og fjölmargi sérfræðingar hafa auðvitað strax sagt að bann af þessu tægi standist ekki stjórnarskrána það sé alveg augljóst mál.
0: Má kannski nýta þið hér aftan við að það var ljómandi fínt viðtal við Guðmund Jónsson prófessor í hagfræði hagsögu.
1: Já.
0: Hagsögu. Í silfrunni í gær heiminn.
1: Einmitt, já. Og þetta mæla með því. En já, og svo fleira og fleira sem að þessu tengist sagt frá því á forsíðu Guardian að Trump bandaríkjaforseti muni íta á Zelensky Úkraínuforseta hjá Sameinuðu þjóðunum að samþykkja að minnsta kosti orku vopnahlé orðið sem notað við Rússa. Þeir munu hittast í New York og svo líka sagt frá því næsta frétt þar fyrir neðan og hún á forsíðum breskra blaða að Bretar ætla að styðja við Sáta, stjórnvöld í Sáti Arabíu í með því að senda flugvélar og sérst hernaðilega aðstoð. Sáti Arabar hafa óskað eftir því við Bandaríkin að fá aðstoð vegna þess að Hútar hafa gert árásir þar undanfarna í daga eða vikur. En Bandaríkin ekki orði við því, en nú alltaf sérst Bretar að hjálpa sátum. Og þetta miðar alltaf því að reyna að ná einhvers konar stöðuleika í Miðausturlöndum, segir hér í þessari frétt. Nú, á forsíðuna á politíkan í Danmörku svo ennunur frétt sem kannski tengist öllu þessu hafar í New York. Og það eru þetta af þessu samkomulagi sem að Bandaríkja stjórnvöld, dönsk stjórnvöld og grænlensk ætla að skrifa undir í borginni í þessari viku. Og það segir hér í forsíðu fréttinni á politíkana, það sé skringilegt svona pólitískt taugastríð í gangi. Það veki athygli allavega þá fjölmiðla í Danmörku að leiðtogar Danmörkur og Grænlands séu svona láta lítið fyrir sér fara vegna þess að þeir óttist að Trump gæti hætt við að skrifa undir þetta samkomulag. Það segir í forsíðu fréttinni á politíkan. Og annars staðar í Danmörku er sjónum beint að stöðunni í Þýskalandi og við munum ræða hana hér á eftir við Artur Björgum Bollason, Berlínar spjallið eftir fréttinnar klukkan 8. En nú hins vegar komið að yfirleiti morgunfrétta frá fréttastofunni.

0: skelltu þér í laufskálarétt, verði velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september öbi.is. Fullkomnaður lakkið eðan fræðslusetur.
1: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum Dún og fyrður, Laugavegi
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Það getur hreinlega bjarga mannslífum Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotana og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka tvo rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þetta morgumaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan þriðjudags morgun. Og já, við vorum hér rétt fyrir fréttaeflitið að lesa upp úr dönskum miðlum og danska ríkisútvarpið greinir nú frá því að þetta samkomulag milli grænlendinga Dana og bandaríkjamanna verði undirritað í dag 4:30 að dönskum tíma og það 2:30 hér á íslenskum tíma. Ég held að sé ekki komin vetratíma en það gerist ekki fyrir í október. En fullyrt í danska ríkisútvarpinu að bandaríkjamenn vilja opna að minnsta kosti 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og auka hernaðarmátt sinn í landinu. Það var svo sem viðbúið og talið að svo yrði. En aðeins að veðrinu það og verður suðvestanátt á landinu í dag 10-18 metrar á sekundu. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi og fremur hlýtt 7-15 stiga hiti hlýjast austanlands. Dregur svo úr vindi í kvöld áframverða skúrir á morgun en bjart að mestu á norðaustur og Austurlandi.
1: 30 ár eru síðan vestfjörðagöng voru tekin í notkun. Þau tengja saman Önundafjörð, Súgandafjörð og Skutulsfjörð. Segjum Ísafjörð, Suðureyri og Flateyri. Í síðustu viku voru liðin slétt 30 ár frá vígslu gangana. Hún var 14. september 1996. Og ég reyndi að fá til mín á afmælisdaginn Einar K. Guðfinnsson, Vestfirðing, Bolviking og Þingmann Vestfjörða á þeim tíma en hann var í göngum norður í landi og komst ekki en það sakar ekki að rifja upp þessa miklu framkvæmd og samgöngu bót þó aðeins ég liði frá deginum sjálfum. Velkomin á morgunvaktin Einar.
2: Takk að gæla fyrir.
1: Þú varst við víksluna fyrir 30 árum. Þetta var stór og langþráð stund trú ég.
2: Og aldjúlega ógleymaleg. Ég man þennan daginn svo hann hefði gerst í gær þó maður sé nú fann að gleyma ýmsu frá úr fortíðinni en þessi 14. september rennum svona fellur aldrei úr minni. Og Halldór Blöndal, það var kannski stóri viðburðinn, Halldór Blöndal sem þá var samgöngur á þeirra, sprengdi fyrstu sprenginguna og ég man að hávaðin var svo gríðarlega mikill að maður hélt bara að manni væri svona ekki alveg, manni var ekki alveg vært svona. En Halldór gerði nú hlutina með sínum lagi og með miklu trukki og þetta var auðvitað uppafið að þessu mikla ævintýri sem að vestfjarðagöngin svo sannarlega eru.
1: Já.
2: Og þetta auðvitað gjörbreytti öllu í lífi okkar sem byggum og búum á norðanverðum vestfjörðum.
1: Ganga gerðin tók 5 ár, það var byrjað 1991, það auðvitað líka stór stund og eftirminnileg kallurinn, en manstu, vistu hvenær farið var að huga af þessu möguleika að leggja þarna samtalsrúmlega 9 kílómetra jargöng með gatnamótum í gegnum Breiðdals og Botnseyði?
2: Ég held ég geti nú ekki, sko, kannski svona nákvæmlega nelta niður hvenær umræðan hófst, en umræðan stóð í mörg ár og ég sat stundum fundi fjórðungssambands vestfirðinga, fjórðungsþing eins og þau hétu og þar voru sveitastjórnarmenn auðvitað mjög mikið að ræða þessi mál og þetta var eitt af stórum málunum. Þetta var kannski svolítið eins og draumsýn fyrst þegar ég svona var við þessa umræðu eða heyrði þessa umræðu sem ungur maður. Maður svona einhvern veginn gat ekki alveg ímynda sér hvernig það myndi gerast eða hvort það myndi gerast að sprengja okkur í gegnum fjöllin og yfir í Súgandafjörð og Önundafjörð. Og ég man svo vel þessa tíma þegar að hvað sé að samgöngunar voru svona allt öðruvísi. Og þá gerðist það bara svona fljótlega að hausti eða í byrjun vetrar að það lokaðist allt til Suðureyrar, til Flateyrar og þar með til Þingeyrar eða Dýrafjarðar, Önundarfjarðar og Súgandafjarðar. Og þetta var, fólk var bara innilokað og það var svona reynt að nota tækifærið ef að það gafst einhvern tímann yfir veturinn, ef að það svona sljákaði eitthvað í veðrunu að reyna að opna. Það var auðvitað gert heilmikið í því að reyna að opna fyrir jólin, mann ég. Svo íbúarnir þarna í vestursýslunni gætu komið á Ísafjörð og notið vestlanana sem þar voru og allt var þetta með þessum hætti. Það sem að hins vegar kannski gerði þegar að þegar við skoðum þetta í sögulegu samhengi þá voru þetta að þessi bæir mjög ólíkir því sem að við þekkjum í dag og menn urðu svolítið mikið að búa að sínu fyrirgefið búa sínu það voru margar verslanir á hverjum og einum einstakum stað svo sem eins og gerðist víðar menn voru að byggja upp sína þjónustu en og þetta var hver fjörður var atvinnumarkaður í dag þetta ekki svona menn sækja þjónustuna mikið til Ísafjarðar atvinnumarkaðurinn einn og hinn sami það fiskeldi öflugt í Dýrafirði þangað sækja menn vinnu á báða vegu svona má áfram telja það menn sækja vinnu til Súgandafjarðar og Flateyrar og svo öfugt
1: Já. En þetta hefur pínlítið í ljósi þess sem þú nefnir bitnað á þorpunum
2: Já, bitnað ekki bitnað það sem ekki hefur auðvitað gerst kannski svipuð þróun og við sjáum allstaðar einu sinni var þannig að það voru mjög margar kaupmannsverslanir og auðvitað leiddi einangrunin til þess að þannig væri þetta en síðan auðvitað hefur margt gerst bara í þjóðfélagslegri breytingu bara tilkoma stórmarkaða sem að hafa allt, geta bóð upp á allt annað verðlag og við sjáum það, þá þróun mjög skýrt víða út allt land að verslanir í minnum byggðunum eiga mjög undir högg að sækja meira að segja í minni byggð sem mér hefur nú alltaf fundist þeirra nafli aðlemsins í Bólungarvík þar var stóra svona helsta verslanir Verslunin okkar, henni var lokað bara núna fyrir fáunum mánuðum. Það var vegna þess að við létum budduna ráða og eins og eitt góður vinur minn sagði nú stundum og minnst ástu var þá logið upp á annað. Budna væri mikilvægasta líffæri mannsins, hún er svona ákveðin drifkraftur og við sóttum verslunin og Ísafjörð þar sem að lágvöru verslanir voru og það þýtti auðvitað það að það var ekki rengur rekstrargrund allir fyrir verslunin í minni heimabyggð. En þetta er út og dúr, en þetta segir okkur kannski þá sögu að þjóðfélagsbreytingarnar hafa leitt þetta líka af sér. Góðar samgöngur þar á meðal hafa gert það verkum að nú eiga menn hvort sem er búa á Þingeyri, Flateyri eða Suðureyri eða í Dýrafirði, Önundarfirði eða Súgandafirði að þá eiga menn til að greiða leið til þess að fara til Ísafjarðar og versla í lágvöruverðs verslunum og sækja þjónustu og þar með verður náttúrulega kannski líka til miðlæg sannarlega en meiri þjónusta á stöðunum og þessi þjónusta sem að við búum við í dag, þetta þjónustustig, væru við ekki til staðar nema vegna þess að jarðgöngin komu og við erum öll á norðanverðum vesturum að nýta okkur þessa þjónustu.
1: En að þú nefndir Bólungarvík, við vorum að rifja það upp hér fyrir morgun að það var ekki fyrir en miðja síðustu öld sem að við vorum Óshlíð var lagður og svo komuðu þetta Bólungarvíkur göngin 2010 ekki satt?
2: Jú.
1: Og gríðarlegar breytingar sem að fylgdu því en að vestfjörðagöngunum menn innan hér að það og fjórðunga hafa alls konar hugmyndir vegabætur gangagerð var sæmlegur einhugur meðal vestfjörðinga að fara þessa leið
2: Já, mig rekur ekki minni til annars en að það hefði verið fullkomin einingu þetta og ég man alveg þegar ég var að hlusta á mér eldri menn sem skipuðu þá sveitastjórnir á vesturum að menn töluðu miklum þrótti og mikilli svona miklu sannfæringakrafti þessi göng og ég man eftir að menn töluðu stundum vesturborg sem yrði til og sem var ágætis heiti á þessu nýja samfélagi sem í raunum verður varð þarna til og sko fyrir þennan tíma eins og ég var aðeins að nefna þá urðu menn svolítið að búa að sínu og byggja upp sitt og ég manaði þetta eftir þeim tíma mjög vel en með þessum göngum þá stækkaði þetta svæði svo mikið og allt í einu varði aðgangur fólks að framhaldsnámi í menntaskólanum Ísafirði sem að vel að merkja var nú bara að stofnaði 1970 sko eða að heilbrigðisþjónustu atvinnumarkaðurinn stækkaði aðdrættir fyrir fólk og fyrirtæki allt þetta varð miklu auðveldara en þetta og ég fullir það að ýmislegt af því sem að við höfum í dag á Vestfjörðum sem sannarlega að miklu leiti á Ísafirði okkar sem svona okkar höfustöðaður ef ég má nefna það svo Nú skammaði mig örglega út í Bólungarvík, en enga síður þá er það þannig og þetta var auðvitað þessi mikla breyting með jarðgöngunum og þessum uppbyggingu í samgöngumálum breytti þessu og skapaði þennan farveg. Og við erum óneitanlega auðvitað að horfa til næstu áfanga í jarðgangagerð á Vestfjörðum og ég veit ekki annað en að þessi bara mjög góður samhljómur í því meðal Vestfjörðinga að næstu göng eigi að vera Álftafjarðargöng milli Súðavíkur og Ísafjörðar, Skutulsfjörðar og Álftafjörðar. Og þetta eru tiltölulega stutt göng en myndu breyta miklu. Ég þekki vel hvernig það að búa við ástand að þurfa að fara stór hættulega vegi eins og Óshlíðin sannarlega var. Ég var sjálfur þar nærri dauður einu sinni ára 1990 þegar ég slapp með svona og þar munaði sekundum en ekki mínútum og ég veit vel hvað ég að tala þegar ég tala hættuna sem því fylgjandi að fara þarna og það óviðunandi að mínu mati að búa við það fyrir íbúa Álftafjarðar og raunar bara svæðið allt. Að geta ekki farið þarna hættulaust þarna og ég tala um vegna þess að þetta eina svona leiðin sem þó með heilsársopnun ennþá minnst ákosti fyrir íbúa norðanverða vestverða inn á aðra hluta landsins.
3: Já, svo líka einhverstaðar á kortum í plöggum sem sagt göngu Mikladal og Hálfdán.
2: Já, það líka, en ég vil nú samt sem áður segja það sem fullri virðingu fyrir vinum mínum fyrir á norðanverðu, sunnanverðum vesturum, Álftafjarðargöngin verða að vera næst í röðinni af jarðgöngum á vesturum og þá ég bara að vísa til þeirra hættu sem því fylgjandi að fara Súðavíku hlíðina.
3: Já, það hefur nú ekki verið mikill kraftur í ganga gerða undanförnu.
2: Nei, það alveg hörmulegt. Síðustu göng sem voru tekin í notkun, það ætla sig ekki að vera 10 ár síðan sem að það var sem að hérna voru síðustu göngi sem voru tekin í notkun og það voru dýrafjarðargöng árið 2020 fyrirgefið og meðal annars og 2020 en þá á þeim tíma hafðu verið í gangi sko framkvæmdir á tveimur stöðum bæði í dýrafjarði og síðan fyrir austan líka norðfjarðargöngin síðan ekki söguna meir. Og hvað hefur stoppað? Jú, það eins og fyrir þetta einu og þetta kostnaðurinn. Við vitum það að samkvæmt þeim áætlunum sem þá voru uppi, þá var næst komið að fjarðarheiðagöngum, það að segja göngunum til Seyðisfjarðar. Það eru þetta gríðarlega dýrgöng, við vitum það, það eru lengstu göng sem hefur verið gerð á Íslandi. Vestfjarðargöngin sem við erum að tala hérna núna, þau eru rétt rúmlega 9 kílómetrar, fjarðarheiðagöngin 13, og ég er tölundar 50 miljardar sem eru heilmiklu peningar. En ég held hins vegar að við okkar ríka land sem við sannlega erum, eigum að hafa þann metnað að vera með framkvæmdir í gangi við að minnstakosti ein göng á hverjum tíma. Nú menn farnar að tala það og vonandi rætist það að fara í átaki uppbyggingu en þá verið það líka að tala allt aðra hluti heldur en við höfum gert hingað til. Nú gert ráð fyrir því að umferðin standi undir þessum kostnaði, það sé rukkað. Ég held að, út af fyrir sig ef að það þá niðurstaðan og menn þurfa þess, þá verið bara að fara það. En við erum þarna búin að tapa að mínum mati mjög dýrmætum tíma ef að við erum að tala að eins og ég að tala að dýrafjarðargöngin hafi verið opnur sem voru 2020 ef að farið verið fljótlega á staði jarðgöng þá erum við að tala það að það líði þá yfir einn áratúr á milli þess að opnur séu jarðgöng á Íslandi.
3: Já.
2: Það er þetta bara ekkit viðunandi.
3: Og þvert á það sem að hefur verið rætt lengi.
2: Já, sjálfsögðu.
3: Það sé alltaf eitthvað í gangi.
2: Og sannlega þetta dýrt, en við erum líka rík þjóð og eigum að geta gert þetta til þess að svona efla þessar byggðir og búa til öfluga byggðakjarna eins og við sáum að gerðist og ég get svo sannlega líka vitnað sem íbú í Bolungarvík. Þetta var náttúrulega þetta bara gjörbreytt í öllu. Þegar ég var ungur maður sem er nú orðið nokkuð langt síðan, stundaði námi menntaskólanum í Ísafirði, þá bjuggum við krakkarnir frá Bolungarvík. Við bjuggum og leigðum okkur húsnæði eða vorum að heimavist á Ísafirði. Og það var í mesta lagi og besta falli að við kæmumst heimst til okkar helgar. Alls ekki alltaf, 15 kilometra leið. Í dag eru fleiri hundruð bílar sem fara þarna í gegnum jarðgöngin. Þetta er þvílík breyting, þvílík bylting bylting sem við þekkjum sem að búum og sem höfum upplifað hvoru tvekja, jarðgöng og ekki jarðgöng.
3: Þú kortur á milli þekki núna?
2: Jú, eitthvað svoleiðis og hérna, þannig að þetta er auðvitað ekki neitt, þetta er miklu styttri leið á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur í dag heldur en bara víða innan bæjar á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta sennilega voru þá jafnvel ennþá meiri bylting þegar að Vestfjarðargöngin urðu vegna þess að þar, eins og ég var að segja hér áðan, lokaðist þetta sko mánuðum saman. Það var þó fjandakotni þannig hjá okkur í Bolungarvík að við komumst, það var yfirleitt opnað en þetta var hættuleg leið.
3: Það ein akrein á löngum köflum í Vestfjarðargöngunum. Hvaða skansinni var það?
2: Ég hef nú tilhengu til þess að verja það og margir vinir mínir núna eru nú ekki í sammála mér þetta. Þetta voru bara aðrir tímar. Það var verið að véla um þetta og taka ákvarðunum um þessi jarðgöng 1991. Það er sko fyrir meir en 30 árum sem að menn voru að undirbúa þetta og taka ákvarðunum um þetta. Menn reiknuðu út líklega umferð og niðurstaðan var svo að hafa tvöfalda leiðina að hérna vegamótunum annars vegar til Súandafjörðar og hins vegar til Önundafjörðar og síðan hitt eina akrein. Við kvörtuðum ekki lengst af og þetta nægði síðan bara breytast hlutitir og nú miklu meiri umferð og hún mun vaxa núna þegar að hún hefur vaxa með dýrafæragöngum, hún vaxa þegar að loksins menn lufsast til að klára vegagerina í Gufudalssveit á sunnanverðum vestverðum sem er náttúrulega hörmuleg svikasaga en þegar að því kemur þá mun auðvitað umferðin að vaxa ennþá meira og þá er þetta óhjákvæmilegt, þetta er auðvitað þannig ég held að tæknilega verði þetta þá bara leist með því að búa til hreinlega ný göng við hliðina því mér geta ekki staðið í því að vera að sprengja út úr núverandi göngum því þá lokast vegurinn á meðan þannig að væntanlega er það þá þannig og þetta kostar sinn pening en það er alveg rétt, þetta er bara er komið að þessu náttúrulega en
3: hefði verið miklu dýrar að hafa tvær akrinar?
2: Hlutfarslega auðvitað ekki en það hefði ekki verið tvöfald dýrar að hafa það þannig en það er eitthvað minna en ég hins vegar hef sagt ýmsa vini mína horfum líka á þetta í þessu samhengi það eru rúm 30 ár og meira en 30 ár síðan menn fóru að undirbúa þetta ef við segjum að við sem gætum verið með tímavél komið til ásins 2050-60 þá er ég viss það að þegar menn horfða það til baka þá myndum við finna að setja hálfdjóru kotungsbragur á ýmsu sem við erum að gera í dag og ég held að við verðum bara að horfa á þetta í þessu ljósi en ég tek undir það að þetta er komið að þessu núna við verðum að fara að huga því að tvöfalda þessa þennan hluta leiðarinnar
3: Rétt að öðru hér í blá lokin og það gefnum tilefni vegna skýrslu og tillagna kostningakerfi þú varst á þingi þegar kjördæmabreytingin var gerð 2003 hvort kunnir nú betur við að vera þingmaður Vestfjarðakjördæmis eða hins stóra Norðvesturkjördæmis
2: Já, ég kunni bara vel við kortvekja og hérna það var auðvitað að margan hátt ég náttúrulega ekki vestfirðingur en reyndar má ekki gleyma því að ég líka sko skagfirðingur í móðurætt mína og hefur dvalist það mikið en það önnur saga sko ég hafði svona mínar efasemdir þegar þetta var gert af því ég taldi mikið kost í því að geta haft svona mikil millileiðalaus samskipti við fólki mitt í kjördæminu ég tók upp eftir Agli Heitnum Jónssyni vini mínum og fyrirvandi þingmanni að tala aldrei kjósendur tala fólki mitt og mér fannst gott að geta haft millilega laus samskipt við fólkið mitt í kjördæminu og ég óttaðist það þegar nýja kjördæmi kæmi að það var ekki. Ég bara hins vegar kunni mjög vel við þetta þegar að tilkom þar eignaðist maður marga góða vini og kynnti svo mörgu og var kannski meira viðsýnni við það að kjördæmin stækkuðu. Þannig að ég undi mér mjög vel í norðvestu kjördæmi og hérna á ekki nema góðar minningar úr því.
3: Nei, kostur og galla við þetta líklega eins og bara flest en þú varst allt í einu orðin hjá þingmaður bæði skagfirðinga og borgfirðinga.
2: Húnvetninga, snæfellinga, akkurnesinga og svo framvegis. Og þarna kynntist maður, og þetta, maður óneitilega svona vikkaði þetta mikið sjóndeildarhringin.
3: Þakka þér innlega fyrir komuna á morgunvaktina Einar K. Guðfinnsson.
2: Þakka þér kjærlega fyrir þetta og gaman að fá að rifið þetta upp.
3: Einar Bolvíkingur, eins og þekkt er og framkom, Rúnar Þór Pétursson er hins vegar frá Ísafirði.

Rúnar Þór og lagið Brotnar myndir. Þeir sönduðu þetta saman. Bræðurnir Rúnar og Heimir Már, Rúnar lagið og Heimir textan. Lékum þetta eftir spjall, kaffispjall. Hér var Einar K. Guðfinnsson fyrirverandi alþingismaður fyrst Vestfjarðakjördæmis og svo Norðvestur kjördæmis við töluðum um samgöngur, samgöngubætur og fyrst og fremst Vestfjarðagöngin en nú á dögunum voru liðin 30 ár síðan þau voru tekin í gagnið og Einar kallar eftir fleiri jarðgöngum á Vestfjörðum. Framundan eru fréttir og eftir þær verður Artur Björgum Bollason með okkur talar frá Berlín og fer yfir stöðuna í pólitíkinni.

0: Minningartónleikar um Séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20. Dittu Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Raunfærni mat, iðan fræðslu setur. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBI um húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbi.is. Ljósadagar, ljósadagar, paf.is. Fundið fé, hádegisfyrirlestur hjá iðunni, 1. oktober, skráning á iðan.is. Brönns alla daga, Norðurbakkinn Hafnarfirði.
1: Nýr myndleikill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip, en þú gætir sleppt því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
3: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú farð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Þú farði allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
11: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
13: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
16: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna 2 nýjar herstöðvar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Fjölmiðillinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn í landinu og að 2 nýjar herstöðvar séu hluti af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu, bandaríkjamenn hafa áður, sýnt flugvöllinu mínar Sasuag áhuga. Trump Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur og Jens Fredrik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar undirrita samningin í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar hafa segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfalli. Icelandair segir í yfirlýsingu að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka tvo rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu

0: Usmanov er ekki ókunnur Íslendingum. Hann átti að fá risalán hjá Kaupþingi rétt áður en íslensku bankarnir hrundu 2008. Lánanefnd bankans samþykkti að veita honum lán upp á 270 milljarða íslenskra króna tveimur vikum áður en bankinn féll. Ekkert var þó af því láni. Talsmaður fyrirtækis Usmanov sagði síðar í viðtal við Mail on Sunday að Kaupþing hafði leitað eftir viðskiptunum og hann aldrei fengið lánið.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins vill að fleiri skip og loftvarnir verði fengin til þess að tryggja evrópska hagsmuni í Bab el Mandeb sundi sem milli Jemens og Djibúti. Evrópusambandið hefur staðið fyrir hernaðaraðgerð undanfarin tvö ár sem ætlað að vernda alþjóðleg flutningaskip og tryggja þau á Rauðahafinu, Adenflóa og nálægum hafsvæðum. Og þetta viðbragð við ítrekkuðum árásum húta hreyfingarinnar Jemen. Á kaupskip. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir að stigmögnun árása sé alvarleg, Hormuz sund sé lokað og þess vegna sé leiðinum sundið Bab el Mandeb en mikilvægari fyrir viðskipti.
2: So we see that the Strait of Hormuz is closed, so this is a vital waterway for the trades.
1: Hún talið því þörf fyrir fleiri en tíu skip til viðbótar en þau séu ekki til reiðu eins og er. Ríkisstjóri Kaliforníu lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina.
3: Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaði fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Hann sagði að þessar aðgerðir væru til að veita þann stuðning sem þörf væri á og undirbúa ríkið og íbúana fyrir áhrif af El Niño. Með því að lýsa yfir neyðarástandi í ríkinu hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara. Auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsingu Newsom byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf, viðbrögð við flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Nú þegar El Niño farin að hafa áhrif í Kaliforníu. Stormviðri hafa valdið tjóni og eðilagt heimili við ströndina. Þá þurfti að aflýsa tónlistarhátíð í Santa Monica vegna mikils strandrofs.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurftamestu á Austurlandi, hiti 7 til 15 stig hlýjast austanlands og það dregur úr vindi í kvöld. Fréttalestri, er lokið.

0: Sæl og ný, áframheldum morgunvaktin á Rás 1, það þriðjudagur í dag 22. september, klukkan 6 minútur gengin í níu.
1: Björn Þórunn Elísabet sitja hér í hljóðstofu í Efstaleiti, við verðum hér til að verða níu. Rættum við Einar K. Guðfinnsson hér fyrir fréttirnar, það 30 ár frá vestfjarðagöngum og Einar já, var viðstaddur, var þingmaður á þessum tíma og fór yfir þessar miklu samgöngubót og aðrar ég bæði það sem hann vill sjá og annað sem breyst hefur á þessum 30 árum en nú erum við komin í samband við Artur Björgvin Bollason í Berlín, heill og sæll, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Við þurfum að tala pólitíkina, Artur Björgvin enn á ný, það margt að vera í þýskri pólitík.
2: Já, það margt að vera í þýskri pólitík. Það orð að sönnu og mjög eftirtekta verð hvað mikið hefur verið fjallað síðustu fylkiskostninga hér í Þýskalandi í erlendum fjölmiðlum. Ekki bara vísaldi held, ég heldur bara víðum heim en sé í Bandaríkjunum og annars staðar að menn sitja þessu mikið áhuga. En það eru var ýmislegt markverð sem gerðist í þessum síðustu tvennu kostningu hérna í Berlín og í fylkinu Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, veit ég ekki hvort allir kannast við hvar það en þetta í norðaustur hluta Þýskalands og rómað fylki fyrir

0: samstarfsfegur að reytir höfuborgin Sverín er afskaplega fallega og köflum sérstaklega eftirsókn að verðast í staður en þar sem þegar höllin í Sverín þar sem að landstjórnin eða fylkistjórnin situr hún ákallega glæsileg og en börsið frá því þá má segja að það sem hæstber þegar að horft á þessi kostingar sem fórum fram með síðustu helgi þá það auðvitað svo staðreynd að kristilegi demokrata duttu út af þinginu í Mecklenburg-Vorpommern og það í fyrsta sinn í sögunni sem að þessi flokkur sem hefur nú reyndar trónað á toppnu hér í þýskri stjórnmálasögu undanfarinn áratugi dettur út af fylkisingi og þykir tíðindum sæta nú annað sem að vakti athygli náttúrulega var varnarsigur má segja jafnaðarflokksins SPD í þessu sama fylki og svo í þriðja lagi var það yfirburðarsigur vinstrisins eða því Link hérna í Berlín og ef við byrjum á þessu brottfalli kristilegra þá var auðvitað í Mecklenburg-Vorpommern þá var auðvitað lágt risið og fórustu fólki þess flokks í fyrrakvöld þegar kom í ljós að flokkurinn hafði ekki einu sinni náð þeim 5% í fylki sem þarf til þess að komast á þing og söðverðin eru dörverið að gera kannanir á hugafari fólks og sífellspyrjandi hólkum allt og allt og kannanir, þessar kannanir eru nokkuð nákvæmar oft og þess sína reyndar að þessi ósigur kristilega hann skrifast að miklu leiti á reikning þýsku ríkistjóðarinnar kjósendur vildu bersýnilega að eigin sögn refsa stjórnmerð kanslara fyrir lélega framistöðu og skorta úrraðum til þess að leysa vandamálin sem að þjóður eiga við að glíma og svo heldur engin launungar að tapi skrifast á nokkur leiti á persónulega bara reikning kanslara sjálf sem að nýtur endar eins og viðum áður tekið fram í þessu spjall okkar minni hillið nokkur annar þýsku kanslari frá lokum setni heimstíðaldar en svo er annars að það er að nefna varandi úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern og það er svo stærind að AfD alternatífi fyrir Deutschland þessi hægri aukaflokkur populistaflokkur Hann varð stærsti flokkurinn í fylkingunni þar sem sigur ganga hans í östur þýsku fylkjónum heldur áfram. Við lættum nú saksin anhald fyrir viku síðan og þetta heldur áfram. Hann heldur áfram að vinna sigur að hann og reyndar sko saksaði jafnaðarflokkurinn tölvöld mikið á fylki alternatífi fyrir Deutschland í könnunum síðustu vikudar. Og á tíma fylltust sko jafnaðarflokks fólk mjög mikill von því að hann fór jafnvel yfir þennan populista flokk í síðustu könnunum. En samt sem áður, þetta endaði með því að AfD, Alternative for Deutschland, náði tæplega 30% af forskoti í kostingunum og þeir fengu rúmlega 38 af 100 atkvæða. Það ekki lítið fylgi og við munum eftir því kannski, það var nú hérna mikið og það held ég á Íslandi eins og allstar annarstaðar að þeir fórum nú upp í rétt 44% í sagt annarstaðar svo mikið fengum við nú ekki þarna og þetta sé mikið en þráttur í þetta þá er leitt og ég efnaða flokksins í fylginu Manuela Svesi, hún staðræðun í að halda sínu stiki hún getur að vísu ekki að halda áfram að stjórna í fylginu með vinstrinu einu þar að setja í linka hún hefur gert undanfarin ár þetta flokkastjórn Það var jafnar flokkurinn út í Linke, en hins vegar getur hún tjastað saman meir hluta stjórn með hjálp græninga sem verðast vera reyðubúinir að taka þátt í stjórnarmyndun. Mm. Og þetta eru mjög djúptakar pólitíska hræringar sem er að eiga til stað hérna og vekja margar spurningar.
1: Já.
0: Til dæmis, svo við byrjum að segja, þá fáum við til þetta að skoða, til dæmis að byrja þeirra spurningar, hvað varð fylgi sem að kristilegi demokrataflokkurinn fekk í Mecklenburg-Vorpommern í síðustu kostningu fyrir 5 árum, þá fengur láttum er að fylgi. Og samkast því sem næst eru komist, þá skiptist þetta fylgi til helminga á milli AfD og jafnaðarflokksins. Og hérna verður reyndar að nefna sko að stóran þátt í góðu gengi flokksins, jafnaðarflokksins í þessu fylgi, þá átti vinsældir fórsendisæður sem ég nefndi, Manuela Svesi hún nýtur mikið að persónlega hýtli í fylkinu og það hjálpaði henni og það er aðdeglisvert það hjálpaði henni til dæmis líka að í kostningabaróttunni gagnrýndi hún þýsku ríkistjórnina og þar með sína eigin flokksforustu því að jafnaðarflokkurinn er jú í ríkistjórninni í Þýskalandi og hún var með hans ósátt við tillögu stjórnarinnum breytingar og mjög umdeldar breytingar sem að ríkistjórnin vil gera á eftirlaunakerfinu sem að margir telja muni stærða eftirlaun stórs hóps fólks. Það er að segja, hann gengur út á það að hinga til að menna að það að borga í lífeyrissjóð 45 ár og þá fáið þeir sem sagt verulega greiðslu eftir það en nú vilja þeir senka þessu og breyta þessu og svo má náttúrulega bæta því ekki við á blaðamannafundi í gær að þá veittist Manuel Svissík harkalega að Merz kanslara það óvenjulegt, það verður að taka fram flokkað þeir eru saman í stjórn og hélt ég fram að hann hefði lítið skilning á þörfum og áhyggjum kjósenda í Mecklenburg-Vorpommern eða í hennar fylki og sagði hann þessi virkilega líta í eigin barm til þess að áttu að sé á því hvað var að gerast í fylkjum eins og hennar. Þannig að þetta er svona svolítið sérkennlegt andrúmsloft sem komiður upp í stjórnmálunum líka fyrir utan þessar pólitísku hræringar sem þarna er að sista og svo er það Berlín þar sem ég sit nú og þar var gríðarleg sko jók vinstrið þetta í linki gríðarlega við sitt fylgi og fekk 25% atkvæða, fjórðung atkvæða og menn voru sko þetta kostningarspár voru hún ekki gera ráð fyrir svona mikilli fylgisaukningu vinstrið sitt ja, vinstrið eða þetta í linki í fyrsta sinn orðið langstærsti flokkurinn í Berlín og þess vegna spyrja menn alltaf sko byrju, hvað þarna gerast Þetta stendur að þessu svakalega fylgi vinstrisins í Berlín og það kannski eitt sem að má nefna að nú máttu í fyrsta sinn 16 ára krakkar kjósa í Berlín og reyndar í Mecklenburg-Vorpommern líka. Kosningaaldur var lækkaður 18 í 16 ár. Og það virðist hafa haft törvert að segja því að þangkvæmkanunum, þá hefur rúmlega helmingur ungmenn á aldurinu 16 til 25 ára kosið vinstri fyrir Berlín.
1: Já,
0: þetta er mjög aðteklisvægt og sko almennt þá virðast yngstu kjósendur hópast til vinstisins hér og svo til AFD líkarendar í Mecklenburg-Vorpommern og má taka fram að AFD fekk ekki mjög mikið fylgi hér í Berlín fyrir hvernig vennilega, þeir voru endar jökuð þó tölvöld við sig en fengum 16 að 100 sem er nú tölver aukning hvað því síðustu kostningum. Mm-hmm. En sem sagt unga fólkið, þetta yngstu kjósendurnir, þeir flikkjast út á jaðrana í pólitíkinni. og að hverju, má segja, menn eru búin að greina þetta þegar það verður svakar, þetta verður að greina þetta skapa það hluti og það var alltaf búið að telja upp í kjörkursuna þegar menn verðast algjörlega vita hver kaus hvað og hvers vegna. Mm-hmm. En í því sambandi má nefna að það er engum vafa undirorpið sjá þeim sem er að greina þessi úrslit að áhrif samskiptameðlana eru þarna mjög veruleg því að við vitum jú að þetta fólk á aldrinu 16 til 25 ára eru þetta miklu meira á þessum samskiptameðlum bæði hér og annar staðar heldur en þeir sem eldri eru og á samskiptameðlunum hafa þessi tveir flokkar þessi AFD er lindamins og vinsti hér í Berlín náð algjörum yfirburðum og sérstaklega á viðfræga samskiptamiðli TikTok
1: Já.
0: Sem að hefur nú mikið verið til umræðu og þar sem að bara, maður getur haldið það að hann var að lásuga valdur í kostningum í Vestur-Evrópóri því það er alltaf verið að tala með það TikTok fylgi og TikTok þetta og TikTok hitt en þessi blessaði miðill virðist bara verið þar sem að hafa algerandi áhrif og úrslit kostninga og með lækkun kostninga aldursins þá augljóst að hann hafði þessi miðill hafi gríðarlega mikið að segja þetta náttúrulega þykir þeim sem eldri eru svolítið svona hvimleitt að vegna þess að það eru náttúrulega ekki rökum fyrir að fara eða skynsamum greiningum eða skýringum, pólitískum skýringum heldur allt gert út á skemmtilegheitin og kýplagangin svo ekki sér dýpra tekið í árunni og það er bara spurningin hver nær best til með fíflagangi og hérna og sprelli gósa látum til ungra kjósenda og þetta hefur tekist bæði tókst að eftir þetta er Mecklenburg-Vorpommern og eins náttúrulega vinstrinu hér í Berlín þó svo að við verðum reyndar að taka fram að vinstrið þetta fór ekki bara var ekki bara þess vegna kosið svona mikið heldur líka vegna þess sem að þeir hafa sinni stefnuskrá þeir hafa náttúrulega verið að andmæla húsnæðis ástandinu hér og verið mjög harðið þar og það er það sem brennur helst á fólki í Berlín. En það er sem sagt, þetta eru forvitnileg úrslit fyrir margar hluta sakir.
1: Já, einmitt. Og sko, Artur Björgvin, þurfum að ræða þetta, sko, þetta er skellur fyrir þessa ríkisstjórnarflokka.
0: Já, og ekki síst fyrir kanslana persónulega.
1: Akkurat.
0: Og báða flokkana, það er rétt, sko, ekki bara kristilega, heldur líka fyrir jafnaðarfólkin. og en sérstaklega fyrir kristilega demokrata flokk Friedrichs Merz kanslara sem fær þarna langverstu útreiðina og fær þarna í kostningunum í Mecklenburg-Vorpommern sko verstu og reyndar í Berlín líka með verstu útreið sem að flokkurinn hefur nokkuð tíma fengið frá stríðslokum og það kannski rétt að á þess að fara hér mikla sögulega upprifuna sem að nefna aðeins að þetta eru gríðari umskipti sem það verður bara að því að flokkurinn hefur gengt mjög stóru hlutverki í Þýskalandi og þýskri sög í frá ja, alveg hund bara frá eftirstríðsárum og ja, það má segja svo við höllum okkur nú að gamlu íslensku orðtæki þá var öldun önnur þegar Adenauer réði í Bonn því að Adenauer náttúrulega lyfti þessu flokki á sínum tíma sem satt nú gríðarlega lengi á kanslara stóli á fyrsti kanslari Vestur-Þýskalands eins og margir þekkja og hann náttúrulega tengdi þennar flokk við Vesturlönd, hann tengdi þennar flokk við Evrópu og Vesturlönd samvinn og þetta hefur verið svona þar sem hefur verið kannski og svona frálsan markað það eru þessi hlutir og þessi einhvern ár sem hafi engin flokkin frá upphæfi og þegar við horfum bara sko á sögu flokksins þar við frá fyrstu kosningunum 1949 og kemur í ljós að kristilegir hafi gegn tíðan að vera það fá svona bilinu 40-50% akkvæða í öllum þingkosningum og þegar við hafum þess að það er enn til huga og þau mótandi ásif sem að flokkurinn hefur haft á því stjórnmál allar götu frá stríðslokum þá er hérna, þá erum við að horfa á sem sagt alveg ótrúlega hnignum þessa flokks.
1: Já.
0: Og við getum nefnt kanslar eins og fyrir þetta Adenauer og Helmut Kohl og Angela Merkel sem nutu, svo er auðvitað umdelt, nutu þó almennari virðingar eða álits og hvert með sínum hætti og það gildir nú ekki lengur fyrir þennan kanslara Friedrich Merz sem að situr og er flokksformaður í dag.
1: Og, hann hélt fund í gær, Artur Björgun, til þess að ræða þessar niðurstöður, þessi úrslit. Kom eitthvað?
0: Já, ég fylgdust nú með þeim fundi
1: já.
0: Og það kom nú reyndar ekki mikið honum, út úr honum, annað heldur en það. Hann ætlar að þrauka fram í rauðan dauðan, þar að segja, hann ætlar að halda áfram að gegna sínu, en bara þá hverjum sem dýnur. En það var samt aðdeglisvert, og hann sagðist að hafa flokksfórustuna afla á bakvísi, en það var samt aðdeglisvert að kanslarinn viðurkenndi á þessum fundi að flokkurinn þyrfti að endur skoða afstöðu sín ýmsum málum og endur meta sín málflutning til að geta náð betur til fólksins í landinu og hann kelti fram að hann þyrfti sjálfur að horfa í eigin barm, þar að segja, hann viðurkenndi að hann þyrfti að breyta svolítið stefnu og hann þyrfti að breyta svolítið aðferði til að skýra fyrir fólki hvað hann var í gerir þessu embætti og hvert hann vildi fara með þjóðina.
1: Mm.
0: Þannig að hann var kannski ekki auðmjúkur, ef við slúum segja hann sýndi aðeins meiri auðmjúkt heldur en hann er vanur, því að hann er yfirlega frekar sjálfsöruggur en þetta er náttúrulega hlýtur að hafa fengi og hefur þetta fengið mikið á hana á svona svakalega skell.
1: Já, algjörlega. Artur Björgun, eigum við aðeins í lokina að snúa okkur að öðru. Þjóðverjar hætti ekki að gera sér glaðan dag þó að ástandið í pólitíkinu og efnahagsmálunum sé eins og það er.
0: Nei, það er rétt og síðustu helgi þá byrjaði oktoberfest og til þessu enginn í München þar sem að 6-7 miljónir skortlátra gesta þegar þegar vökva lífblómið og slett og klöfunum næstu tvær vikur og það er þegar og þetta er fjölminnast alltíð hátt í heimi og þarna rennur niður um hverkar gestar við gríðalett magna af bjór flestir ellendu gestana það sé 80% erum nú frá München og nágrinni og þjóðverjar flest ellendu gestana koma frá Bandaríkjunum tæplega 300.000 voru það í fyrra
1: já.
0: Og þykir alveg svakalega mikið fjör þarna og stór hluti af þessum galskap er auðvitað sem enn sem fyrr söngurinn sem ómar í þessum hátíða tjöldum sem þetta eru sett upp á enginu og þess að þetta er hugari bara að heyra kannski lokin svona eitt þeirra laga sem að hafa árabil og njóta enn mikilla vinsælda í þessum tjöldum og eldri hlustendur ásar eitt kannast kannski við eða 99 Luftballons eða 99 blöður með söngkonunni Nenu sem er fætt á 1960 og hendur ennþá tónleikum allt Þýskalandi, ég vil ekki bara skella þessu á.
1: Jú, við skulum gera það. Kæra þakki fyrir spjallið í dag Artur Björgun Bollason í Berlín.
0: Takk sem er leiðis.

0: Þetta var hún Nena, langt sem við höfum heyrt þetta lag.
1: Já, og mikið stuð, bæði inn í daginn fyrir hlustendur og ekki síðra stuðið á Oktoberfest í München, þar sem þetta sungið reglulega.
0: Hástuðum.
1: Já.
0: Leið og fólk vökvar lífsblómið.
1: Já.
0: Eins og Artur Björgvin orðaði það hér á hann.
1: Framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo förum við frá München og til Íslands til að tala lífræna ræktun og ýmislegt fleira í síðasta hluta þáttarins.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn. Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbji.is. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, Jusk góð tilboð.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Skapaðu þitt drauma heimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lámúl 8 og Norðurtorgi Akureyri.
14: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
15: AB Varahlutir.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
18: Vissir þú að 2000
19: Já,
18: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
20: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjanna Grænland í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunar að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotanna og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þótur Saudi-Araba. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta er morgumaktin. Síðasti hluti þáttarins framundan klukkan orðin leiðlega 8:30. Það gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu á landinu í dag. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Og hiti 7-15 stig hlýjast austanlands. Dregur svo úr vindi í kvöld. En já, austur ferðinni heitið núna. Hjónin í Vallanesi á Fljótsdalshéraði, Eygló Björk Ólafsdóttir og Eymundur Magnússon, hafa náð framúrskarandi árangri í lífrænni framleiðslu. Það mörgum löngu ljóst en þau voru verðlaunuð fyrir þetta á lífræna deginum helgina. Það atvinnuvegaráðuneytið sem veitir þá viðurkenningu. Og við erum komin í samband við Eymund Magnússon. Góðan dag.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Og til hamingju með þessa viðurkenningu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hún bætist nú í safn ýmiss konar viðurkenninga sem að þú og þið hafið hlotið gegn tíðina, eða ekki?
1: Jó, þetta alveg slattið af römmum bara,
0: ég maður að segja það. Eru þið með pláss fyrir þetta?
1: Við erum með góða hillu hérna í Asparhúsinu, stiltum þessu upp, já.
0: Já, já, gott, gott. Þetta var afhend og tilkynnt á lífræna deginum eins og ég sagði sem var á laugardaginn. Er það mikill hátíðist ár?
1: Já, það búið að halda þetta í nokkrum skipti og hérna, núna var þetta í kringlunum til þess að ná meira til almennings. Þetta hefur verið í Norræna húsinu, en þetta var bara mjög fín staðsetning. Þannig að áttir fólk gleðið hjá bara og gripuð þannig fólk sem að kannski var ekkit endilega spá í lífrænt. En svo fann okkur hennar og kynntist okkar starfi og vörum.
0: Já, já, hægt að ná til fólks í kringlunni.
1: Já.
0: Já, einmitt. Þú nefndir Asparhúsið. Það er nú með merkilegri húsum eftir Albínu Torðarsson, er það ekki?
1: Jó, það Albína Torðarsson teknaði það og það var byggt fyrir 10 ára síðan.
0: Já.
1: Þannig að það 10 ára afmæli sár í ár.
0: Já.
1: Og það stendur bara eins og klettur og bara eins og það verið byggt í gær, rosalega fallegt og hérna gegnum sínum hlutverki fyrir okkur sem móttöku staður og hérna fá hérna umdæmið 10.000 gesti á hverju sumri í mat og kaffi og bara og gaman.
0: Já, já. Og viðurkenningarnar eru þar eins og sær.
1: Já, já.
0: Já. Eymundur, þegar við töluðum saman í gær, þá varst á ferð með hóp fólks að sýna þeim allanest. Þú varst með bændur hjá þeir, er það ekki, að læra lífræna ræktun?
1: Já, það var þetta úr ekki bændur, mikið rannsóknar fólk bara frá, hérna, frá skóratinni og hérna, og rannsóknar landbúnaðarins og slíkt, og bændur líka.
0: Já.
1: Heitir loftslagsvætt landbúnaður, þessum að vinna hópur, og þau ákveða að halda fundin hjá okkur.
0: Já.
1: Í gær.
0: Já.
1: Og það var bara mjög gaman að hýsa það og við fengum tækifæri til að kynna okkar starfsemi og segja hann frá.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var bara gagnkvæmt, mjög hérna, gaman og gagnkvæmt.
0: Já. Er almennt mikið svona og mikill áhuga á lífrænni ræktun og því sem þið eruð að gera?
1: Já, já, maður finnur það nú. Neytendur eru náttúrulega hérna... spendi fyrir vörunum okkar og fólk horfi til okkar svona, hvað við erum að gera, það er vantar ekki.
0: Já, og eins og sagðir loftslagsvænn landbúnaður, eru loftslagsbreytingar að íta fleirum út í að hugsa að rækta og velja lífrænt?
1: Já, það mætti alveg allavega gera það er hérna, alveg þörf á því að við förum að hérna, kannski hugsa meira umhverfið í öllum okkar háttum, búskaparháttum og öðru lifnaði, sko, þannig að þetta er svona partur af því.
0: Já. Og það er það sem að lífræn ræktun gengur einnig helst út af, er það ekki? Það er kannski ekki allir sem átt að sjá því hvað felst í lífrænni ræktun. Segðu okkur kannski hans svona hvað það er, hvernig þetta er skilgreint?
1: Já, okkur er náttúrulega enn áttu það að nota ekki negin hérna áburðar eða eitur efni sem að hérna geta menga matinn. Mm. Þannig matinn er síðins hreitt og hann geta verið bæði fyrir okkur og líka fyrir jörðinu sem hann er ræktaður í. En svo erum við náttúrulega í Vallanesi búin að planta 1,000,000 trjám, þannig að við erum að leggja tölvert til kolefnisbindingar, þannig að það kemur koma loftslagsmálin inn líka.
0: Já, einmitt. Sko, förum þá, einmitt, það eru 1,000,000 tré.
1: Já.
0: Já, það er ekkit smálega.
1: Við erum að binda nettóbindingi hjá okkur er 1,100 tonna af hérna, kolefni, þannig að það er... Við höfum góða samvísku þó við fljúum til útlanda, sko.
0: Já, já. En já, og förum aðeins yfir, sko, þennan rekstur hjá okkur. Við þekkjum hann döndir vörumörkinu móður jörð og, sko, það hefur verið ræktun þarna og lífrann ræktun lengi. En bara förum aðeins yfir þennan rekstur. Þetta er hans umfóksmikið hjá okkur, er það ekki?
1: Jó, þetta er svona orðin ansi margir þættir. Við erum náttúrulega í þessari matvala hérna, ræktun bara á grænmeti og korni og síðan fullvinnslan raunverulega vaksandi þáttur og hefur verið undanfarin ár. Við erum komið mjög margar vörutegundir, streikamerkin eru orðin 500, þannig að þetta er býsna margar vörur sem við erum með í gangi. Mm. sem þetta er náttúrulega í fleiri bakningastærðum. En, og svo er það kaffihúsið og gistningirinn. Við erum komið 6 einingar í útlegu gistningu og erum á búking með það. Og þetta bara fungerir allt rosalega vel saman. Og síðan er skóurinn náttúrulega koma sterkari og sterkari inn. Við erum náttúrulega snemma að taka stærstu trinn aspirnar og nota þær. Og nú eru öll hús hérna klætt með ösp. Já. Þannig að fólk verður svolítið rugglega þegar kemur hérna heim, þetta er bara, það er öll hús orðin asparhús. En gamla fjósi var náttúrulega bara steinbygging sem við klættum utan, einangruðum og klættum utan með öst og Já. Gerðum bara rosalega fína gistingu úr fjósinu og hlöðinni.
0: Já.
1: Svo er hérna kindistöðin, það sem við erum með sólarselfnar og viðarbrennara.
0: Já.
1: Það er semst kindistöðin okkar og bara lagnir inn í allar byggingar þaðan. Og svo asparhúsi sjálf, náttúrulega.
0: Já. Og sko, notuðu þið ösp eða aspir ykkar eigin í þetta allt saman?
1: Já, það er það sem er aðalmáli í þessu. Við erum raunlega grísið skjólbrettin. Þegar ég var að byrja að planta skjólbrettum 83, já. Þá plantaði ég öspum sem að, hérna, voru nú alla topplannar og ekki, lít ekki vel út. Ég var svona það sem ég kallaði Ruslandin og skórættarinn og Hallónstæð. Fyrir að hyrða ljótu trén og raðaði þessu niður í kringum agrana.
0: Uh-huh.
1: Og þá var þetta sett niður með 4 metrar milli bylja, nú er það orðið þröngt, þannig við erum að taka út annarkvært tré.
0: Já.
1: Og þá erum við bara svona með dýrindis efni í höndunum og notum það, fáum því flett hérna í hjá skógarafurðum, upp í Fljótsdal og durkað og klæðum byggingar með því.
0: Já.
1: Og þetta er byggjum mjög fallegt.
0: Já, og eins og þú sagðir, þið eru með sólasalur og framleiðið ykkur eigi rafmagna einhverju leiti og eru þið að stefna því að verða bara, eða eru þið bara orðin algjörlega sjálfbær þarna?
1: Nei, ekki algjörlega, við erum að, hérna, það er verið að tekna fyrir okkur salur á fleiri tök, á asparhúsið, gistihúsið og hvítahúsið sem er framleiðsluhúsið okkar. Og þá erum við nú, sko, með þessi aflögu fær, sko, yfir, hérna, mestan hluta ársins, en það náttúrulega kannski við háveturinn og talningum við að það er snjóra á selvan þá náttúrulega þurftu að taka af netinu.
0: Já, en sko sumarið núna var það ekki afskaplega gott?
1: Það var bæði og, það Já. Byrjaði náttúrulega með miklu drullumallið, það var voðalega kalt og blökt til að byrja með sjaldan verið þess miklu drullumallið þegar vorum að planta út hérna grænmetina.
0: Alveg rétt.
1: En svo var svona miðkaplin bara alveg ágætur og en svo kólnaði nú óþællega snemma, fór að koma frostnætur, tendurlega snemma, sko, en svo náttúrulega, ég náttúrulega miðað við bara sumar í fyrra sem var náttúrulega til lítið súpa sumar að, hérna, maður mann ekki annað eins.
0: Já, já, en kannski ósangjætt samanburður.
1: Það er ósangjætt, já. Ég sá því til dæmis hvort ég repi eða kveiti núna í ára því að það voru þessu sent.
0: Já.
1: En við erum ákveðlega að byrga því, við fengum svo rosalega kóð uppgjur af hvort tökja í fyrra.
0: Já, einmitt. Já. Já, einmitt, mér langar að tala hans við um heilkvitið eftir smástund, en sko að því að við erum að tala um þetta og þessar vörur og þetta fullvinna þegar eru komin með því og alls konar vörur sem að hægt er að kaupa af ykkur. Sko, hvað er þetta margt fólk sem að vinnur að þessu öllu saman?
1: Þetta eru 6-8 ársverk að það er talið þannig, sko.
0: Já.
1: En við þurfum 2 með okkur allan veturinn og hérna og svo erum við að bæta við 6 manns.
0: Já.
1: Já, 6-8 manns yfir sumarið.
0: Já, já. Og alltaf að svona, skoða leiðir til að gera eitthvað nýtt og...
1: Já, við fáum eiginlega bara frið fyrir hugmyndunum, það er bara poppað hérna upp á jörðinni, sko. það er nú bara þannig að maður býr í svona paradís, þá, hérna, þá bara poppað hugmyndunum upp úr jörðinum, sko.
0: Já, já.
1: Bara eins og með talandum heilkvætið, ég, hérna, prófaði að spýra það, ég veitur þegar, hérna, þegar að vera orðið tilbúið og þá spýraði það svo vel að ég bara neittist til þess að brugga bjóru því.
0: Já.
1: Matta á brugga bjóru.
0: Einmitt.
1: Og... Nei, svona koma nú heimittin það bara til okkar sko.
0: Já. Hvernig var bjórin?
1: Hann er mjög góð.
0: Já.
1: Ég reyni nú ekki að hérna, segja mikið frá því sjálfum sko, ég læt aðra það. En menn eru hérna bara, við erum með 3 tegundir, það er IPA, lager og hveiti bjóru eða heilkveiti bjóru sem ég vil kalla.
0: Já.
1: Og þeir bara líka vel, sko, mjög vel.
0: Ok.
1: Mér að segja fólk sem drekkur ekki bjór, kritis fólk er bara, finnst ég hérna, hveti bjórinn bara rosalega góðu drikkur. Já, ég bara hefur að gaman að því.
0: Já, algjörlega. En já, tölum aðeins um kort, sko, þið eru þetta búin að rækta byggið lengi. Og hvenær var það sem að þið fóruð í helkvetið líka?
1: Sko, það náttúrulega búin að reyna að rækta kveit í mörg ár. Mm. Og við erum slá mörgum eins byggilega heims, þannig að segja, sko, að hérna, byggið náttúrulega fyrir svona mjög norðlega slóðir og það sem best að rækta svona norðlega. En samt segja nú að við sem að rækta the coolest ballet in the world, sko, því að það svona alveg á mörgum. Yeah. En að kveit er alltaf svona bara lottir í það er yfirleitt allt og grænt.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern veginn lettinn í því bara að þvoða út í þreskjöfjölinu með hálfrýstdælu, sko, því að það var svo mikið dörðla. En 21 fengum við mjög gott kveiti og þá fóru bakarar að geta bakað þess að þeir bæðir í brauðhúsinu bökuð 100% úr því. En svo kemur 25 og bara toppar það algjörlega bæði með spýrun og þroska, þannig að hérna, bakar eru mjög hefnir að því sérstaklega í súrin, þessi að hérna, súrin sé svo, hérna, að svo mikið lífið í einhvern veginn að súrin verður svo góður, sko.
0: Já.
1: Fyrir sútirsbröðin, þannig að það er svona síast út.
0: Já. Það er ekki margir sem stunda kornrækt á Íslandi, er það?
1: Jú, það en ekki til mannvindis.
0: Nei.
1: Það er mjög margir sem rækta korn, en mjög fáið til mannvindis.
0: Já, ég myndi það, já.
1: Og við erum nánast ein í verslunum.
0: Já. Væri hægt að gera þetta umfangsmeira? Hefur það ekki eitthvað verið skoðað?
1: Jú, það alveg hægt og ég hef bara markaður myndi stækka eða kæmi fleiri inn í þetta.
0: Já.
1: Þannig að menn þurfum að taka sér saman, nú náttúrulega verða að búa til þessi korn samlög við á, menn geta að teki sér saman, þetta kannski ekki fyrir einstaklika að hérna, vaði í þetta, því að það er náttúrulega búa til vörumerki og bara byrja að koma vörun inn í Vasslandir og annars slíkt, þetta helmingi ferli.
0: Já.
1: Og hérna, að það er að vera með gott vörumerki líka.
0: Já, það skiptir máli.
1: Já. Og vera með fleira í sama vörumerki, þannig að svona, vörutnar okkar eru að selja hver aðra, þannig fólk hérna vill prófa eitthvað meira frá okkur eða prófa og líkar eitthvað eitt, sko.
0: Akkurat, það þekkir þetta vörumerki.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að móður ég verðið mjög stert merki orðið, sko.
0: Já, og sko, þið eru, eins og segir, þið fáið ekki frið fyrir hugmyndunum, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast, en þið settuð þetta á sölu, er það ekki, þegar gló?
1: Já. Það vil nú svo til að ég hann 71 á skamall og hérna, mér langar bara að eiga einhver ársuna bara í lagi og í fríi.
0: Já.
1: Og þetta orðið það viða mikið líka hjá umfangsmyndið að það væri mjög sniðan að fá hérna tvö og jáfnvel þrjú pör sem að tækja þetta með mjög smöndi áhuga. Já. Það getur garðiski maður og kokkur og einhver hópur með svona mjög smöndi þekkingu sem að myndi geta tekið hvern lið fyrir sig.
0: Já.
1: Og þá er þetta miklu auðvöldra og hægt að láta alla hluti vaksa. Það er þetta, alla greinar sem við erum í geta vaksi. Þannig að skórin er að vaksa og veit ekki að salan og gistingin, það má bæta við hana og rækturinn og vöruframlýslinn og þetta getur allt vaksi. Þannig að það verður gaman að sjá þetta í hópa ungu fólki sem að myndi taka þetta og lyfta þessu upp og láta þetta vaksa.
0: Já, og hafa einhverju sýnt þessu áhuga að koma þetta og gera þetta?
1: Það spurt tölvert, en já. Það ekkert í hendina þá.
0: Nei.
1: Ég reiknaði nú alveg með þetta að tækja einhver ár, sko, og það er svona aftur sjáði líka að það er að búi til hópum þetta. Þetta er ekki fyrir eitt par, sko.
0: Nei. Akkurat. Þetta er orðið það mikið.
1: Já, það væri góða gaman allavega. Ég myndi ekki að vilja sjá ævistarfið mitt springa þannig út og þetta er þið bara hópur sem að tækja þetta og liðið þetta vaksa og bætti við, og veist, ég er ekki að tala með fólk fara að kópa okkur, heldur bara láti hlutina vaksa hérna á þessum flotta stað, sko.
0: Já. En þangað til að því kemur, þá haldið þið ótrúið áfram með hvað?
1: Já, það er við erum alveg á fullu og hugmyndum er, eins og ég segi, bara held takk okkur, þannig að það er bara gaman og náttúrulega líka mikið atriða við komum sér hendurnar á öðru fólki í fullu starfi en það er ekki að drabbast niður, sko.
0: Já, ykkur þið ekki vænt þetta? Þú ert náttúrulega búin að vera þarna í ára tugi.
1: Já, þetta er 47 ár, þannig að maður er samgróin þessu, sko. Að því að var allavega svar náttúrulega yðurjörð þegar ég kom hérna, þannig að það þekki sér enginn hinn dag með hvernig landið var þá, sko.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að þetta er orðin paradís.
0: Já, það var gaman að spjalla við þig, Eymundur, og til hamingju aftur með þessa nýjustu af mörgum viðurkenningum og gangi ykkur áfram vel.
1: Takk kærlega fyrir það, takk fyrir spjallið.
0: Takk, takk.
1: Já, bless.
0: Bless. Já, Eymundur Magnússon í Vallanesi. Þau hjónin, hann og Eygló Björk Ólafsdóttir fengu þessa viðurkenningu á laugardag, lífræna daginn, fyrir framúrskarandi árangur í lífrænni framleiðslu. Og gaman að heyra Eymund lýsa þessari paradís eins og hann orðaði þetta.
2: Þau hafa gróðsett milljón tré.
0: Já.
2: Þú kváðir bara.
0: Já, ég bara var ekki alveg vissum að ég hefði heyrt rétt. Milljón tré er tölverði fjöldi.
2: Nokkur handtök.
0: Já. Hlustum á tónlist. Við heyrðum í Tom Waits í gær en gafst ekki tími fyrir annað lag sem var búið að velja. Og nú skulum við heyra það. Wow.

0: hope that I don't fall in love with you, söng Tom Waits. Það fyrir að líða loka morgunvaktarinnar í dag. Fórt fyrir í morgun sem hefði nú kannski verið betra að minna fólk á að í dag bíllausi dagurinn, 22. september. Almenningur hvattur til að skilja bílinn eftir heima og til að auðvelda það frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu. Þetta sem sagt síðasti dagurinn í evrópskri samgöngu viku og ýmislegt búið að vera um að vera í dag líka það umferðarþing samgöngustofu að hefjast núna klukka 9 margt forvitnilegt ábyggilega þar verða að tala ungt fólk og umferðina og þetta verður já, klukkan 9 og í allan dag í gamla bíói
1: Og klukkan 9 hefðist líka fundur í fastanefndum alþingis, þingfundur svo 1:30 og listamann á dagskrá störf þingsins og svo eru þarna nokkur frumvörp eða tillögur til umfjöllunar.
0: Einmitt það. Við höfum rætt ýmislegt og fjölbreytt í morgun, við tölum samgöngumálin. Einar K. Guðfinnsson var hér fyrsti gestur okkar. Svo voru það stjórnmálinni í Þýskalandi breytt landslag þar og Merz kanslari ætlar að, ég hvernig orðaði Artur Björguna, hann ætlar að vera þarna þrauka áfram sama ákverju deynur og svo voru það einmittur í Vallanesi núna síðast forvitnilegt að heyra af þessu öllu saman þessu stóra verkefni og þau eru að leita sér að einhverjum til að taka við Eymundur orðin 71 árs og vill fá helst eitthvað ungt fólk einhvern hóp til þess að taka við þessu
1: Já, þarf ekkert minna en 3 fjölskyldur til þess að taka við að þeim hjónum
0: Einmitt
1: Geta þess að á morgun 23. september þá voru öld síðan John Coltrane djast snillingur fættist og það voru fjallað hann í þættinum í fyrramáli Pétur Grétarsson ætlar að segja okkur undan og ofan að ævi og ferli Jóns við fáum stutt útgáfuna en sérstaklega verið svo fjallað hann í Djastlandi á morgun og aftur eftir viku en ljúka þættinum bara á að hlýða á John Coltrane
0: Jú, heyrum Alabama og þökkum samfylgdina í dag
1: Verðið sæl

0: Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin.
1: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
7: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
17: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
10: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinn í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki vita hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt á huldi það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
19: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Æslandir hafnaði í gerbúði flugvirkjafélags Íslands um að fresta búðuðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hafi lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir sagði í yfirlýsingu í gærkvöld að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Andy Burnham Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónust

0: Lýsti mannsins gagnvart sér þegar lögregla kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði mannin ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf, en hún vissi ekki af þessum upptökum. Frétta lestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, 22. september og nú klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér Elísabet Jökulsdóttir skáld. Velkomin í þáttinn.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað hefur skrifað mörg ljóð? Vistu það?
1: Mörg ljóð ævina?
0: Já.
1: Ó, örugglega 1000.
0: Heldur þessu sko, ertu að svona að... Þú veist, heldur dagbók þetta, þú veist, skrifa
1: nei,
0: niður
1: það sem... Nei, mér dettur það bara í hug vegna sem ég gefi út 9 ljóðabækur.
0: Já.
1: Það nú öruglega bara í einni ljóðabók eru 70 ljóð.
0: Það nú slatti, 70 ljóð í einni bók?
1: Já, það alveg slatti. Hún alveg bara eins og nóvela sú bók, en það þetta svona frásöguljóð, þetta svona söguljóð, segja sögu. Og svo eru önnur, já, ég svolítið góð í þessum söguljóðum. Mm. Svo eru önnur sem heitir Dauðin í veiðarfaraskúrnum, af því ég var hjá mömmu síðustu 5 dagana sem hún lifði. Og svo ljóðabók eru með þess að 5 síðustu daga og það eru örugglega, sko, það, hún að vísa ekki nema svona 30 ljóð, þannig að þá eru komin 100. Þannig að ég get alveg trú að væri 1000 og svo náttúrulega allir þessi ljóð sem ég hef ekki byrt og á ennþá bara inn í tölvunni
0: Já.
1: Og bíða síns tíma vonandi.
0: Já.
1: Kannski eru þau nú bara ekki nógu góð.
0: En sko, var það eitthvað tímabil hjá þér, Elísabet, þar sem að fólk bara virkilega bara hafði ekkit áhuga á þínum skrifum?
1: Nei, það finnst mér ekki. Það finnst mér ekki. Mér fannst strax þegar ég gaf út fyrstu ljóðabókina mína Dansi lokuðu herbergi að þá seldist hún upp bara strax, fór í hérna fyrsta sæti Eymundsson og hérna ég fekk strax góða dóma, almennilega dóma og professional
0: Já.
1: Hjá Jóhanni Hjálmarsinni og svo ægilega vondan dóm hjá Aðalsteini Ingólfssyni og það svolítið gaman að segja frá því að Stefán Hörður hérna, þjóðskáldið okkar, hann las hennan dóm hjá Aðalsteini og fór svo beinustur leiðnir í Eymundsson og sagði ég var að lesa þennan dóm um bókina, hún lítur að vera afskaplega góð, ég ætla að fá alla bækurnar í búðinni. Og svo keifti hann bara þessi 10 eintök
0: sem voru
1: þarna eftir. Og ég var að selja á flóamarkaði út í Lækjagötu þegar þetta var og hann kemur bara með 10 eintökin og gefur mér þannig að ég geti bara selt þau.
0: Já.
1: En þetta var, það var einhver skrif um bókina mann ég og þannig að hún fékk strax góða viðtökur og ég gaf út þessa bók til að geta keift húsanda tvíburunum og hérna í Vesturbænus og þeir eignuðust sitt hverfi og ég seldi 500 bækur og þá átti ég 500,000 og mamma gaf mér svo 500,000 í viðbót þannig að við gátum hérna keift hús, ég og þáverandi maðurinn minn og tvíburarnir eignuðist hús og sitt hverfi sem þið byggu í 30 ár.
0: Já, en sko, er það þá, þú veist, ertu þá oft spurði, já, varst það semja af illri nauðsin?
1: Já, nei, aldrei verið spurð að því,
0: nei,
1: þannig að, nei, þetta er bara í blóðinu held ég og
0: Þú getur ekki þessu gert?
1: Nei, ég held ekki. Ég held þetta sé ekki eitthvað pappa og mamma, sko. Ég held ég hefði alveg orð, þótti ég ætti þau ekki sem foreldra.
0: Nei.
1: Þannig að, já, ég held það.
0: Já.
1: Nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og ég er rosa þakklátt fyrir það.

0: og bara verið að selja í melabúðinu og það bara sel bara á einni viku fyrir jólagjöfunum og reikningunum. Þannig að og það eru svona konur sem koma og segja maðurinn minn að safna bókunum þínum og ég verð að fá bók hjá þér og ég veit að það eru örugglega svona fimm menn sem eru sem þær koma alltaf að kaupa fyrir. Þannig að en, og ég hélt kannski ég var voðalega feimin þegar komana fyrst fannst ég vera svona aðskota hlutur í búðinni
1: Já og svona standa og vera að selja þú veist við ekki kaupa bókina mína
0: Jú, jú
1: og Pétur
0: bauð mér mjög fljótlega inn í búðina og hann var algjör höfðingi og tók aldrei krónu fyrir þannig að ég bara átti fjárhæðina sem ég fékk peningana sem ég fékk fyrir bækuna bara sjálf, algjör höfðingi náttúrulega, fyrir utan hvað hann var skemmtilegur og,
1: þannig að þú, já, þú stóðst bara við kælinn og bara seldir skaldskapin þín
0: við dittnar á vísu en svo var einu sinni kom út ástarljóða bók og þá bjóðan til ástarjætti í kælinum og þeir seldust bara upp, það var vængjahurðin það voru 100 ástarljóð í þeirri bók og hérna, já, þá bjóð hann til ástarrétti og auglisti þá og fólk kom bara víða að til að fá sér ástarrétti í kjötborðinu.
1: Já, ha. Og kaupa bókina þína.
0: Og kaupa bókin í leiðinni. Þannig að, nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og hérna, já, ég hef náttúrulega gaf út öruglega 20 og 5 bækur sjálf sko, svo var ég eitthvað hjá forlögun, þá gæti ég fer til forlagsins þegar aprilsólakuldi nei, þegar heilræði lásasmissin kemur út og síðan aprilsólakuldi saknaðarilmur ljóðabókin og svo limonaði frá Diafani þannig að þetta eru 5 bækur allavega sem að forlagið búið að gefa út við góðan, þær hafa allavega verið svona hálgera metsölu bækur
1: Og svo náttúrulega fer þetta á svið.
0: Og svo fer þetta á svið.
1: Saknaðarilmur.
0: Já, já. Það var búið til aprilsólakulda og saknaðarilmi saman.
1: Já. Ertu sko, þegar þú veist, þegar hugsaðu þá sýningu.
0: Já.
1: Og þau viðbröð sem að sýningin fekk, sko, hvernig þetta sló í gegn. Ertu hissa á því?
0: Elsku? Ég stundum að sjá þess að stelpu fyrir mér sem veltist í einhverju rugli og bæði veiktist á geði og var svo í neyslu.
1: Já, já.
0: Þannig að ég stundum og ég finn rosa til með henni og ég að hugsa já, svona var ég og svona var þetta og já. Maður búin að gleyma þessu einhvern veginn og þó, maður gleymir því náttúrulega ekki og ég að skrifa um þetta núna í nýjustu bókinu minni sem í yfirlestri hjá forlæðinu mitt. Þannig að
1: sem að koma út jólin eða?
0: Nei, næstu jól vonandi. Ég var að skila þið núna og þá eru allar jólabækur tilbúnar.
1: Jú, auðvitað.
0: Þannig að, jú, það var voða skrítið og ég var voða feimin líka þegar hún fór að tala þarna í fyrsta þættinum, það sem hún að tala hérna píkuna og ég hugsaði guðmi góður þannig að sitja borgarstjórinn og lögreglustjórinn, nei, útvarpsstjórinn og er hlust á þetta þannig að ég hérna er nú svolítið hégómleg sko og pjöttuð inn við beinu
1: Já, ha. Ekki kannski sem okkur dettur í hugin auðvitað, þú ert það
0: Jú
1: Hvað ætli þessi að hugsa
0: Jú
1: En svo einmitt, svo sýning það hreyfði við fólki og fólk var, þú veist, það var grátandi það grét á sýningunni
0: Fólk grét bara á sýningunni og ég ímyndaði mér að ef ég hefði farið á hverja sýningu á fætur annari að þá hefði ég örugglega líka farið að gráta
1: Já.
0: En ég, það var nú einni sýningu sem ég grét svolítið og hérna en annars það var svona minn akkilesar hæll að ég gat ekkit grátið eftir að pappi dó og gat ekki grátið dauða hans
1: nei.
0: En ég gat grátið þegar mamma dó ég hef ekki geta grátið eftir að hrapp bróður minn dó og ef ég ætla nálgast hann sársöka þá bara flýi frá honum og finnst ég bara þurfa að veina og einhvern veginn er hrætt við það og hérna þessa tilfinningatjáningu sem fylgir sorginni þannig að ég er ekkit alltaf svona opin eins og ég kannski lít út fyrir að vera sko þannig að
1: Já, það er held ég sem fólk er mitt upplifa þú sem bara, og Elsmið, hún bara segir allt sem þetta er í hug
0: já.
1: Það er ekki þannig
0: Nei, ég segi það náttúrulega ekki allt sem er dettur í hug en en hérna ég held ég sé opin manneskja þannig að ég verði náttúrulega að sinna því að ég þannig.
1: Já.
0: Og stundum fer ég yfir strikið og ég fennu oft bara meðvita yfir strikið en stundum ger ég það í flótfarni.
1: Já, já, já.
0: Ha.
1: Og sérðu þá eftir því eða?
0: Nei, þá Nei. Svona reyni að bakka út og svo framvegin sko.
1: Já, já.
0: Þannig að...
1: hvað, en að þessi bók sem varst að senda núna í inn, hvað, hvað fjallar hún?
0: Heyrðu, hún náttúrulega geðræn veikindi 79 og 97, þar líða 17 ára milli, þessara stóru, risastóru manju, það sem Já. Ég bara stopna mér í lífsættu og var næstu því dáin út í Brynjudalsá og dansaði nakin á Austurvelli að því ég held að Guð myndi taka elsta son minn frá mér og ég var að fá alls konar skilaboð frá Guði og þau voru yfirleitt ekki góð.
1: Mm.
0: Og þetta var svona refsandi Guð, þannig að það var ekki þægilegt. En mér fannst ég svona, hann var að gefa mér auka kraft og hérna, að ég var eitthvað merkilegt, fyrst hann var að senda mér skilaboð. Þannig að þetta voru tvær bara svona yfisi háar manjur.
1: Já.
0: Svo hef ég orðið ör, sko, á tímum og hérna, 2019 munaði engu, þá hafði ég vita því að farin á geðdeild áður en að eitthvað gerðist nema hvað að fjallar manjuna 79 og manjuna 96 eða 97 og 17 árin þar á milli hvað ég að gera þar á milli gef út bækur, ala upp börnin fara í hálendisferðir og hvar ég bý á ströndunum, fjallar benskuna og strandirnar Neskaupstað þar sem ég bjó Ránagötuna, þar sem ég fór að læra söng og óperusöng hjá Guðmundi Eliasdóttur og já, ég vona bara þessi 17 ár sko, séu eitthvað spennandi, þannig að þó það sé engin mani að það
1: Já, sko. Já, einmitt það er svolítið góð pæling, þú veist
0: Já
1: Alls konar hluti eru þetta gerðist
0: Jú, alls konar hluti gerðist sko, ég fór í áfengismeðferð líka
1: Já
0: En svo veikist ég svona hastarlega þegar ég búin að vera 5 ár edrú og ég held að geðhvörfin hafi bara komið þá sko hugsa að þegar ég búin að vera edrú og þá hafi geðhvörfin hugsa sér til gott til glóðarinnar að koma. Nú getum við komið bara, fyrst að hún hann edrú þá ætlum við að sýna okkur aftur. Þannig að ég gæti farið að, skilurðu hvað ég meina,
1: já.
0: Gæti farið að taka líf svo 99 Þannig að ég var alltaf svo mikið á móti lyfjum þangað til að ég fór á fundi hjá, skal ég segja þér, geðhvar á fundi og þar var til dæmi Sigursteinn Másson, ég nefni nú nafnið hans vegna að hann hefur gefið út allavega eina ef ekki fleiri bækur sín geðhvar.
1: Og ekki tveimur við að segja frá
0: nei,
1: því,
0: nei.
1: Akkurat.
0: Og hann segir við mig, þú færð meira úttald og þú hættir ekki að fá skrýtnar hugmyndir. Og það fannst mér mjög físilegt.
1: Já, þetta var góður kokteill.
0: Já.
1: Einmitt, það er kannski líka óttin að fá ekki fleiri hugmyndir.
0: Jú,
1: það
0: jú.
1: Er náttúrulega bara
0: jú.
1: Það er hræðilegt.
0: Já, já. Þannig að, já.
1: Þannig að þú ætlar að skrifa, þú ert búin semst að skrifa um þetta.
0: Já, og nú, fyrsta draft.
1: Já, og hendir því bara í fólk sem þú treystir.
0: Jú, yfir lesar hann æsugurunu hjá forlæginu.
1: Já. Já.
0: Hún bara að lesa yfir og ég býð bara spennt, ég held ég að fá eitthvað að vita eftir 1-2 vikur.
1: Já, já, já.
0: Þannig að það verður æðisleg, já. Kannski vilja þau ekkert gefa út. En þá er ég nefnilega með aðra hugmynd upp í erminni og það er að gefa út tísku tímarit. Og það er náttúrulega alveg bannað að alvarlegur höfundur sé að gefa út tísku tímarit. En þá ætla ég bara að hafa myndir af mér hjá Gullfossi og Reynisfjörðu.
1: Já, já, já.
0: Og hérna hjá Seljalandsfossi og svo framvegis þannig að og koma svo með sögur og greinar sem að eigi ekki erindi aðra bækur og skal ég segja þér
1: Þetta er bara mjög góð hugmynd
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: og svo viðtöl og eitthvað svona
1: þannig, Já, mæla með einhverju
0: kannski taka viðtal við einhvern annan líka og öðrum aðeins að vera með
1: Sko, 2015 eða hún kemur hún út ljóðabókin sem já. Núna er einmitt komin á svið
0: jú.
1: Sem ópera eða óperetta eða ekki
0: Já, kammeróperetta
1: Kammeróperetta hvar varstu svona, hvar varstu stödd þarna 2015? Varstu á góðum stað?
0: Þá var ég bara, já, mjög góðum stað. Já. Ég hef yfirleitt bara verið á mjög góðum stað, sko, síðan ég fór að taka líf.
1: Já.
0: Þannig, og er náttúrulega, hérna, á fundum og svo framvegis er etrú.
1: Já, já.
0: Þannig að ég er yfirleitt á góðum stað og hérna, ég til dæmis í dag finnst mér ég ekki hafa nein alkohólísk eða geðræn vandamál nema mér leiðist alveg hríkala stundum í Hveragerði
1: Já.
0: Og hef sagt ok, þetta þunglindi en svo held ég þetta sé leiði þegar ég hef ekki þetta gera
1: Já,
0: og einmanaleiki þegar ég ekki og ég svona nota síma svolítið mikið og býð fólki heimsókn og svona til að vera ekki ein og á svolítið erfitt með að notfæra mig, það eru fjóri kórar í Hveragerði, það eru alls konar heilunar, stöðvar og en ég hef svona látið þetta eiga sig allt og mikið.
1: Já.
0: En allavega, jú, ég var á góðum stað og ég man ekki, ég gefið út bækur á hverju ári síðan 1989, þannig að ég hef búin að gefa út held ég 34 bækur.
1: Já.
0: Þannig að ég hef örugglega 2014 kemur uppsaklettur út og svo fær hún fjöruvelunin 2015 og það var náttúrulega æðislegt og svo er hún tilnefnd til bókmenntaveluna Norðurlandaráðs Magnea Mattíasdóttir ringir í mig og hún og Einar Már voru í dómnefndinni og ég bara að allt í einu veistu hvað ég upplýði bara ströggliði búið
1: Já.
0: Mér fannst bara að braka í húsinu.
1: þú veist, bara þetta símtali mitt,
0: já.
1: Það verum að tilnafnuna.
0: Já, já, ég ætlaði ekki að trúa þessu. Og þetta fyrsta bókin sem höfundi gefur út sem er tilnæmd.
1: Já, já, já.
0: Að því það er allir. Þannig að, já, ég var voga montinu við því líka.
1: Já, nokkvælega.
0: Að þessi sjálfs útgáfa skilaði mér allalegi þangað. Já.
1: Það hefur kannski einhver verið hissa því hvað hún er gefið bókina sína sjálf.
0: Jú, jú.
1: Ha, og tilnæmt.
0: Já.
1: Já. En þetta er semst hérna hvað fjallar þessi bók sem kom út 2015?
0: Heyrðu, hún fjallar svona skaðlegt samband.
1: Já.
0: Eða ég hef kallað það ofbeldi samband en svo breytti ég að kalla það bara skaðlegt samband.
1: Mm.
0: Það var ekkit líkamlegt ofbeldi, en það var andlegt ofbeldi, hann var að setja út á föti mín og vini mína og hvernig ég talaði og ég var ekki nóg fróð og hlusta ekki nóg mikið á fréttirnar og alls konar svona stöðu gagnrýni og hérna og ég vissi að því ég hafði verið áður í svona sambandi þannig að ég vissi einkennin og ég kom honum í meðferð, ofbeldismeðferð fyrir kallmenn sem að Einar Gylfi Jónsson og Andrés Ragnarsson reka og þar, þeir líka er að lækna konur af ofbeldis tilneigingum þannig að þetta, þeir eru taka bæði kynin í viðtöl eða öll kynin vantanlega og hérna já þannig að og ég var hjá Andrési og hann að því sálfræðingar segja manni nú aldrei hvað maður á að gera heldur láta maður finna út úr því sjálfan en Andrés sagði bara þú átt bara að skilja við hann, þetta er bara vont fyrir þetta samband
1: Já.
0: Og ég varð bara að búa veik af þessu og hérna svo skvetta framan með kaffi og það lá við sko ég erði hálf fegin að því þá gæti ég skilja við hann, þá hafði ég ástæði til þess sko Og ég brendi mig ekkit eða neitt svo lið, sko, en þetta var einhvern veginn, þetta var það sem að snéri dæminu við.
1: Já. Og þá
0: og ég hringdi bara á lögregluna og hérna, já, og þá treysti ég mig til að skilja, en þetta var hérna, já, þetta var bara skaðlegt samband fyrir mig og fjölskyldu mína, sko.
1: Já.
0: Að fjölskylda mín, hún hafi áhyggjur af mér og það var náttúrulega ekki gott að valda fjölskyldu sinni áhyggjum að því, þú veist, ég fer í meðferð og ég tek líf ekki bara fyrir sjálfa mig, náttúrulega aðalega fyrir sjálfa mig, en líka til að hérna, vera í lagi fyrir fjölskyldu mína og vini mína, þannig að hérna, já, þau fara ekki að hafa áhyggjur eða jafnvel sjá það, þau geti bara ekki verið með mér, sko. Þannig að það hefur ekkit gerst.
1: Varstu lengi að skrifa hana þegar það
0: Herðu, ég skrifa 400 ljóð, ég skrifa 2 leikrit, ég skrifa eina nóvelu, allt út úr þessu sambandi. Eitt leikrit hét Pattan, af því ég var farin að upplifa mig bara eins og pöttu. Og þannig að það bara mjög fínt leikrit, svona þetta eru lítið leikrit og hérna, já, það kemur bara patta í heimsókn þarna í leikritinu og þannig að ég held að ég hafi verið bara þessi frjósemi sem hafi komið að hérna, ég þurfti að tengja mig einhvern veginn inn á sköpunna til að losna og til að tjá þetta og ég orti 400 ljóð og síðan vel ég 70 ljóð sem að fara í bókina.
1: 400 ljóð?
0: Já, 400 ljóð. Ég var bara orti voðalega mikið og já, 400 ljóð.
1: Þannig að þú þurftur að velja og velur 70 eða 71 ljóð er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Ástin er ein taugarhúa, engin dans við ufsoklett.
0: Já, já, já. En svo við komum að þessari óperu, sko, þá langar mig að segja frá því að þetta er hópur sem að heiti Spindrift og þetta eru konur frá Noregi, Finnlandi og Íslandi, 13, búin að vera starfandi 13 ár og þær eru annarkort vinnaðir saman eða svona sitt í hverju lagi eins og óperan er núna. Þetta er allt íslenskar stelpur eða konur sem að Og Tinna Þorvarar Önnudóttir, hún syngur mezzosopran og
1: hún er með yndislega rödd.
0: Já, hún er með yndislega rödd og hafa bara klappa fyrir henni í miðju klíðum.
1: Já.
0: Og síðan er Anna Halldórsdóttir gerir músíkina og Bergdís Júlía, hún leikstýrir og ég mann og svo er sellóleikari í sýningunni sem spilar músíkina. Þannig að þær eru þannig að tvær á sviðinu og þetta er mjög... Ég átakanlegt og húmorist og ég var alveg hissa á hvað ég búin að yrkja góð ljóð
1: Já.
0: Og fyndin líka í allri tragíkinni og öllu þessu skaðlega sambandi þá var svona ákveðin húmor þannig að fólk hló bara merkilega mikið og stundum hlóma svona inn í sér sko.
1: Og ég bara þessum sásökaði mitt að hlæg bara.
0: Já. Þannig að það var alveg merkilegt hvernig hún gat líka komið komikinni í ljóðunum til skila vegna þess að það var það sem ég var að reyna með þessum ljóðum að vera ekki breytis í góðu konu og vondamanninn sem er svo oft kannski einhvern veginn kemur úr þessari umræðu sko. Heldur var ég, sá ég líka svona hvað ég hafði gert vitlaust og hérna Ég var til dæmis hugsaði bara að hérna, ég gæti hérna ekki njósnað hann, heldur mig langaði að vita bara í hvern hann væri að hringja og hvað hann væri að pæla og hvaða myndir hann hefði upp á vegg og af hverju svo hafði hann eindum að blóma myndir og myndir af börnunni sínu, þannig að þetta leit rosalega vel út, sko. Þannig að, já, og ég var svona, þú veist, að furða mig á þessu og ég hefði ekki þurft að gera það sko þannig að þetta fannst mér vera svona minn hlutur að hérna eitthvað sína þessu ómikinn áhuga sko
1: Já.
0: En annars náttúrulega er hann vondi gæinn sko þannig lagað þannig að hérna
1: Hittir hann einhvern tímann?
0: Núna, Já. Eftir þetta Nei, ég hef aldrei hitt hann einu sinni tvisar rekist á hann á götu og ég tala ekkit við hann sko, þetta er bara alveg búið og ég bara hef sjaldan verið eins fegin, þetta var bara, ég var farin að hérna, næstu því verða bara háð þessum sársauka sko eins og maður verður og þess vegna skil ég konur sem fara aftur til mannana sinna þó eftir kvenna atkvarfi sem er svo skelfilegt og fólki finnst það kannski óskiljanlegt en maður getur orðið allavega ég lent í því að verða bara á einhvern hátt há þessu spennu ástandi og hérna kannski verð, já og ég las það að því ég skildi aldrei að því ég var í svona sambandi áður og hann kom alltaf aftur, hann fór og ég rak hann út og svo kom hann aftur og vildi byrja sambandið aftur og ég sagði alltaf já og ég var farin að fyrirlíta sjálfa mig svo mikið að því ég sagði alltaf já og svo skildi ég þetta ekki fyrir en ég las í viðtali í pressunni held ég að hérna í fyrsta skipti sem að þú beitt ofbeldi af ástvinni þínum að þá færðu tauga áfall og í þessu tauga áfalli þá fyrirgefurðu og þá náttúrulega fjandinn laus þannig að, að hérna þessi maður eða kona kannski búin að setja þig á stall og lofa þig og prísa og gefa þig gjafir og helli við þig ástajátningum og svo framvegis vegna þess að þetta þess að sveiflur í sambandinu þetta byrjar með bara tilbeiðslu bara óeðlilegri tilbeiðslu myndi ég segja og þannig var það að ég var bara kallur nafli alheimsins og hérna þarna í þessu fyrra sambandi og ég veit ekki hvað og hvað sko bara hérna já
1: En hvernig að sitja í salnum? Þú ert nú orðin nú bara vön því það bæði saknaðar ilmur og það innkaupapokin sem að verða að sýna en þá frábær sýning líka.
0: Jú, jú.
1: En að sitja og horfa á þessa óperu sem byggð á þinni bók, Elisabeth.
0: Já, ég hérna er ekki frá því að hafi fundið pínlitla skömm, sko, því það skömmin sem fylgir svo rosalega mikið. Og ég hugsaði svona þarna einhver tíman á þegar ég sat í sætinu hugsaði af hverju var ég að láta bjóða mér þetta, af hverju fór ég þetta samband vegna þess að ég komi svo langt frá því í dag. Mm. Og hérna, þannig að, en annars fannst mér þetta bara alveg hérna rosa, þetta var svo frumlegt og vel gert hjá þeim þannig að ég var bara að njóta. Og hérna, og hlæja með þegar að það átti við og svo fannst mér sorglegt þegar að hérna þetta fer allt að trosna í sundur og hún fer að hérna að verða háð þessu ástandi og spennunni og já þannig að en mér var bara að njóta þess og mér fannst þetta stórkostlegt líka hafa ort þessi ljóð og mér fannst þetta svo fín og í meðförum hennar tinnu og þannig að ég var bara voða stolt að sjálfri mér og að svona eiginlega sko. Já,
1: en einmitt samt skömmun kemur hann að læðist
0: þarna. Já, hún læðist þarna.
1: Óvænt sko, kannski.
0: Óvænt, já, alveg. Já. Bara hugsa hvað var ég að láta bjóða mér og af hverju þegar hann kem með sængina sín í póka, af hverju var ég að hleypa honum inn með sængina sín í póka og af hverju var ég, þú veist, þegar hann kemur í einu ljóðinu og segir konur hafa alltaf verið að skipta sílendir og svo fer hann að gráta yfir því og konurnar hafi skipt sílendu vegna þess að þær hafi verið hrættar að hann myndi gera þeim eitthvað og jafnvel berja þær og skipt sílendir.
1: Konur svo, alltaf skipt sílendir.
0: Já, ég orti ljóð sem heiti sílendumaðurinn, þannig að það ekki bara plastpókamaðurinn eða krókudílamaðurinn, það líka komið sílendumaðurinn.
1: Svolítið gott.
0: Já.
1: En sko, það var verið að sínana, frumsýna núna laugardaginn var,
0: já,
1: okay. Og svo stökkstu líka og settist niður og horfðir aftur á innkaupapokan.
0: Já, veist, ég varð að sjá það aftur. Já. Því ég var á spítala þegar ég voru að sína þetta í hérna janúar, þá voru þrjár sýningar og þá átti að vera síðustu sýningar en nú er þetta þriðja leikárið.
1: Akkurat.
0: Og ég bara var 30 ára að skrifa þetta leikrit, myndu töfrana. Já.
1: Sem enginn vildi gefa út.
0: Enginn vildi sína og gefa út.
1: Akkurat.
0: En ég fekk vitruna þessu leikriti í meðferðum að skrifa um alltaf góð og fallega í heiminum. Já. Og það náttúrulega mjög erfitt, sko, því þá engin dramatík kannski.
1: Nei, akkurat.
0: En það mjög mikil dramatík í þessu. Það skrýmsli og hérna sem núna innkaupapokinn og barnið blátt ef það fer út úr garðinum og... Já. En annars er þetta bara, og ég rosa stolt af þessu tári, það tári í leikritinu, ég held í fram að þetta sé eina tárið í leikhúsheiminum og ég, af því ég gat ekki grátið eftir að pappi dó, þá held ég að ég hafi bara skapað þetta tár, allur þessi dettifoss grátur sem ég upplifði einhvern tímann og gat ekki komið út úr mér. Og skal ég segja þér að þá held ég hafi breytt þessu í þetta litla tár. Já. Sem er náttúrulega leikið snildarlega af Ragnari Ísleifi Bragasinni. Og Tári segir bara, ég titra og ég glitra og segir voða lítið annað. Þannig að
1: ég titra Tári... og ég glitra.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Já. Og svo eru þau þarna bara...
1: Allt þetta gengi.
0: Já.
1: Ertu sko... að þú talar þú veist þegar þú situr og við erum að horfa á hvernig lífið þitt var eins og ég saknaðar ilmi og svona
0: jú,
1: og í þessu að þú veist að hugsa skömmina og eitthvað svona hugsaðar stundum ó, ég, ætti ég að vera að segja svona mikið frá mínum tilfinningum og mínu lífi hefur einhvern tímann hugsað það?
0: Já, já, ég hef alveg hugsað það og þor ekki að stundum að gefa út bækur og þegar ég gaf út heilræði lásasmissins þá bara fór hún forgörðum í jólabókaflóðinu af því ég þorði ekki að kynna hana og Jóhann Páll sagði mér eitthvað tímann að hann hefði líka verið feiminn við hana af því hún var svona mjög opinská og hérna fjallaðum mjög mikið konur og barnið í manni og fullnæðingar sjálfsfróun og alls konar svona sko,
1: já, já, já, já.
0: Sem ég var að skrifa fyrir konur en veistu það að ég bara reyna að skrifa bækur sem mér langar til að lesa og ég nenni ekki að lesa bækur sem að segja mér ekkert og eru bara tilbaka og hérna svona skáldævisögur sem að eða bara skáldsögur sko ja, og ja. Ég bara ef ég les fyrstu setninguna og kveiki ekki á henni þá bara leggji bókina frá mér
1: Já,
0: sko
1: einmitt.
0: Þannig að mér langar einmitt að bara skrifa bækur sem mér langar til að lesa og ég geti hugsa mér að lesa og það hjálpa mér að vinna bug á efasemdum og hérna áhyggjum af því hvað fólk segi og hérna það eru örugglega einhverjir, ég hef vissu heyrið aldrei að einhver tíman, jú, það var einhver á kommentakerfinu sem var eitthvað hneykslast og mér fannst það svolítið erfitt en svo hugsaði líka að það nú bara svolítið gott að ég sé ekki alveg prísuð upp á stalli af öllum sko og hérna fæ líka einhverja gaggríni.
1: Já, já, já, já.
0: Þannig að hérna...
1: Þú bara hugsaðir, já, ég tek þetta bara.
0: Jú, jú, ég tók þetta bara eftir smá umhugsun.
1: Bara takk fyrir ekkert. Verðum við ekki aðeins að tala nýrað?
0: Jú, jú, heyrðu
1: sem
0: það?
1: Sem átt.
0: Já, sem að ég fékk bara já. Gefinns, þetta nýra.
1: Já.
0: Blessaður sé einstaklingur sem gaf mér nýra. Og ég fekk þetta nýra bara, hringdi mig 20 annan, beðum að mæta bara á Þorláksmessu og svo fæ ég þetta nýra bara á Þorláksmessu aðfangadag, nýtt nýra, vegna þess að nýrun hefðu eyðilagst út af geðlifin sem ég tók og heita lithium og er eiginlega bara sölt og ómikið salt, eyðilegur nýrað og maður má ekki borða ómikið salt og ekki ómikið sykur, þá geta nýrun eyðilagst og þau voru bara komin niður í 15% virkni. Þannig að ég er hjá lækni í örugglega svona 7 ár með þessa virkni og eilífar mælingar og kynnist þarna yndislegum nýrnarlækni, Fjölni Elvarsinni og síðan fæ ég nýra 23 og það hérna skal ég segja þér, það líka minn bara hafnar því nýra, þannig ég fæ nýtt nýra núna á aðfangadag, jólagjöf.
1: Já, ég meina að þetta náttúrulega svolítið spes jólagjöf, verði ég að segja.
0: Jú.
1: Sko, hvernig þessi bara tilfinning að vera búin að fá líffæri
0: já.
1: Sem að bara bjarga þér?
0: Já.
1: Hvernig tilfinningin?
0: Það náttúrulega bara þakklæti.
1: Já.
0: Það náttúrulega fyrst og fremst þakklæti og svolítið ótti að hætta standa sig, sko. En að fyrst og fremst þakklæti að aðgerinn hafi heppnast að einhver skuli hafa gefið mér nýra og bara ótrúlegt, sko.
1: Já, hugsaðu það einhvern veginn á hverjum degi?
0: Nei, ég geri það nú bara... ekki. Ég lofa þessu bara að vera bara eðlilegu hluti að mér og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að það skuli vera hægt. Og nú er ég með 4 nýru, ég er með gömlu nýruna því að má ekki gera uppskurð á baki nema líf líki við, þannig að þau eru bara þarna, dáin,
1: já.
0: Síðan er ég með 3. Nýrað og núna þetta 4. Sem já. Ég fekk sko, þannig að ég er með nóg af nýrum.
1: Einhvern veginn kemur mér þetta einhvern veginn ekkit óvart, einhvern veginn svona saga sem að Elisabeth Jökulsdóttir gæti sagt.
0: Jú.
1: Þannig að þetta er einhvern veginn svona, þú ert bara á góðum stað, þegar ég tók á móti þér áðan,
0: já.
1: Þú einhvern veginn labbaðir inn ganginn með flaksandi kápu og varst eitthvað bara svo örugg með þig og...
0: Já,
1: og ég hugsaði bara að það er ekki dansari konu.
0: Nei, hún er bara með nýtt nýra.
1: Hún er bara með nýtt nýra.
0: Já, svona sæt út á því.
1: áður en ég sendi þið út í þennan ágæta dag, þá sko það verið ekki heimildamynd um þig, Lára Ómars.
0: Pældi því.
1: Hugsaðu þér.
0: Já, Lára og Alma Ómarsdætur, það er fráu frétta konur og þáttagerða konur. Þetta er...
1: Það er alltaf bara að fylgja þér, eða hvað, eru þær byrjaðar?
0: Jú, jú, það eru byrjaðar, hann tók upp allan innkaupapokan í gær og óperunar, eitthvað hlut af henni.
1: Já.
0: Og skal ég segja þér og ég fór bak við og tala við leikarana og kvikmyndatökumaðurinn fylgdi mér.
1: Já.
0: Og svo skal ég segja að fórum við, ég með hérna listaverk sem heiti Þetta líður hjá í Hveragerði. Og hérna höggmyndaverk, ég þykist hafa gert höggmyndaverk en það var náttúrulega Matthías Rúna Sigursson sem hjóg sæti inn að stein og þetta heiti Þetta líður hjá og stendur og bakka Varmár og fólk kemur til þess að láta til dæmis þunglindi, leiða, áhyggjur, líða hjá leið og áin líður hjá og við fórum að þessum steini og ég sat í steinum og Alma tók viðtal við mig og ég held ég hafi sagt allt og mikið náttúrulega eins og venjulega þannig að ég kemur allt í ljós en nei, nei, þær voru ánægða með það viðtal þannig að það var bara rosa gaman og hérna og þær eru yndislegar og komu heim til mín og við vorum svona skipulegget og það verður matabóð það sem ég býð öllum börnunum og barnabörnunum og tengdabörnunum og jökull allir að elda læri og koma þér þarna
1: öllu þínu
0: hann
1: fólki.
0: Og garpur og allt fólki
1: En heldur að fólki eftir að sko sjá því öðru ljósi?
0: Ég veit það ekki
1: Nei.
0: Jú, örugglega ég vona það að þeim tekst örugglega bregða einhverju ljósi á mig sko, sem að ég hef ekki átta mig á Ég náttúrulega svo upptekin að vera listamaður og það kannski minn innsti kjarni og það sem ég ætlaði alltaf að verða þegar ég var lítil, þó mér langaði líka verða flugfreyja og bóndi og eitthvað svona þá ætlaði ég alltaf að vinna Nóbelsvelunin og ég veit ekki hvort að það er náttúrulega ekki of seint
1: En það er nóg eftir.
0: Það er nóg eftir, en allavega þær eru bara yndislegar og frumlegar og taka þessu mjög alvarlega og eru með hugmyndir og ég spurði þær nú að ég var alveg hissa, sko, ég saði strax já, en svo fór ég að hugsa svona eftir og guð mig góður hvað á þessi mynd að vera og ég ekkert búin að gera í lífinu. Gefið út nokkra bækur og alveg upp nokkur börn en það nú bara það sem fólk gerir.
1: Já, sko. Það er allstað að vera að gera það.
0: Já, það er allstað að vera að gera hefur, það. Sko.
1: Þannig að þú, sko, það er kannski sem að kemur fólki kannski óvart. Það er bara, þú veist, þú ertu viðkvæm líka.
0: Já.
1: Þú ertu viðkvæm.
0: Jú, ég er viðkvæm blóm, sko, eins og einhver sagði.
1: Já.
0: En hérna, já, það er ég spurði þær, sko, af hverju, hvernig datt ykkur þetta í hug og þá ég held að þær allir náttúrulega taka, sko, hver er konan á bak við forseta framboðið og líka kannski aðalega bara að taka viðtal konu sem að gera eitthvað og segja eitthvað. Þannig að ég held að það sé svona aðal hjá þeim.
1: Já.
0: Þannig að það er, mér finnst það svona frumlegt og skemmtilegt og þetta er náttúrulega fagmannesku fram í fingur góma þannig að þetta verður bara svaka skemmtilegt held ég sko, bara fjör og hérna
1: Þú ert nú heldur ekki leiðileg manneskja Elisabeth Jökulsdóttir, það er nú alveg á hreinu
0: Já, já, þakkaðu fyrir, já. Takk fyrir það
1: Það var bara ekkert
0: Nei
1: Við ætlum að hlusta ég fikk sendt bara lítið brot úr þessari hérna óperettu sem verið er að sýna núna ástin er einn taugarhúa engin dans við ufsaklett þá ég bara við ættum að heyra bara svona þannig að fólk svona heyri svolítið hvað það er sem að það mun eða mætir í Tjarnabíó
0: já, en má ég auglýsa eitt hérna
1: þú mátt það
0: já, að næstu sýningar á óperunni verða 27. september og 8. oktober
1: já
0: Og ég kvet bara í Tjarnabíó. Þannig að þetta er ekki nema klukkutíma sýning, þannig að þetta er alveg mátuleg leiksýning, sko.
1: 70 ljóð og klukkutíma, þetta er neitt. Elisabeth Jökulsdóttir, skáld, takk fyrir að koma.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Viðmælandi hennar í dag var Elísabet Jökulsdóttir skáld en þátturinn endaði svo á broti úr kammeróperunni Ástin ein taugarrúa, engin dans við ufsaklett sem byggir á samnefndri ljóðabók Elísabetar sem kom út árið 2015. Óperan á fjölunum í Tjarnarbíói þessa dagana í leikstjórn og leikgerð Bergdísar Júlíu Jóhannsdóttur. Tónlistina samdi Anna Halldórsdóttir en hér var það Tinna Þorvalds önnudóttir sem söng og á selló lék Júlía Móensen. En nú komið að því að styrkja sig svolítið og liðka í morgunleikfimi. Henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin máta, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngur hraða. Það gott að stíga ákveðið til jarðar. Stappa niður fæti í hverju skrefi. Og smá saman þá stækkum við skrefin. Lyftum hnjánum, smám saman, hærra og hærra. Höfum hreyfingarnar stórar. Finnum að líkaminn hitnar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott að við hristum vel hendur og fætur, losum alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum baki beint, axlirnar slakar, armar niður með síðum og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig að við gerum fyrsta æfinguna og við liðkum og styrkjum kálfa og ökla og við réttum og ristunum eins vel og við getum og síðan kreppum við öklana og við réttum vel og ristum og kreppum ökla og við réttum og ristunum og ítum tánum eins langt frá leggnum og við getum og síðan kreppum öklana og draugum tætnar í áttina að leggnum og við réttum og ristum og við kreppum ökla réttum vel og ristum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum og ristum og kreppum ökla Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan. Svo réttum við úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan. Alltaf til skiptis eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott og síðan liðkum við öklan aðeins betur og við snúum öklanum í ringi. Þá gott að ímynda sér að maður sé að tekna stóra ringi með tánum. Síðan snúum við í hináttina, stóra og góða hringi. Og svo skulum aðeins liðka okkur tætnar og við byrjum að kreppa tætna þétt saman og síðan glennum við tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætna í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætna vel í sundur. Kreppum tætnar og glennum tætnar í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar og glennum tætnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Við næsta æfingu þá réttum við aftur úr hnjánum og nú látum við hælana snertast og svo snúum fótunum þannig að tætnar fara út til hliðina og við verðum útskif en við höldum fótun samt alveg beinum og síðan látum við tætnar snertast og færum hælana sundur og verðum innskif og nú látum við hælana snertast og verðum útskif og við látum tætnar snertast færum hælana sundur og verðum innskif og við látum hælana snertast snúum fótunum og verðum útskif og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskif og einu sinni enn látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif og síðan látum við tætna snertast færum hælana sundur og verðum innskif og síðan slökum við á og hristum fætur vel öndum að okkur og rólega frá okkur og við ætlum að styrkja þess lærvöðvana og við réttum úr njánum spennum lærin höfum öklana kreftur en að íta reynum að íta öklanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og vendutökum réttum úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum spennum lærin ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og tvisvar viðbót Réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og síðan beygjum hnén, ítum hælunum undir stólsetuna.
og einu sinni enn, réttum úr njánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og síðan beygjum hnén, ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðeins lærin. Og við fingjum æfinguna og við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bilum milli njána og baki beint og síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, kreppum hægra öklan og svo réttum við úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælunum fram og svo beygjum hnén. Og við endurtökum réttum við alveg hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælunum fram og svo beygjum hnén. Og við réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælunum fram og beygjum hnén. Og einu sinni enn, réttum við alveg hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælunum fram og nú höldum við fætunum beinum. Og við ætlum að reyna að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum aðeins hægra fótinn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan gerum við alveg eins og hinna hliðina en við byrjum á því að sitja eða hafa illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Og svo lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstra öklan. Og núna réttum við úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram og við getum og svo beygjum við hnéð. Og við endurtökum, réttum úr vinstra hnénu, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum úr vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð. Og við réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum hnéð og einu sinni enn. Réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram, höldum fætunum beinum. Við ætlum að lyfta beinum fætunum upp fimm sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum fótum vel. Og síðan réttum við báðum hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við endurtökum, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén. Og einu sinni enn, réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén og slökum á og hristum lærin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst gerum við æfingu fyrir sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og síðan spennum við rasskinnarnar þétt saman, höldum spennunni og slökum á og við endurtökum. Spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á og við spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót, spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á og einu sinni enn, spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við að sliðka okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar síðan örlítið aftur og slökum á. Og vendur tökum, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum, færum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, færum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Þetta gott og við hristum axlirnar, drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við skulum liðka á okkur hálsin. Armarnir eru áfram slakið niður með síðum og við horfum beint fram og nú höllum við undir flatt til hægri. Teygjum vel hálsinu vinstra megin. Gott að þrýsta vinstra öxlinni niður. Og síðan veltum við höfnum rólega fram yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka.
Höllum undir flatt til vinstri og nú teymum vel að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður, fáum aðs meiri teyju, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Og vendutökum, höllum undir flatt til hægri, þrýstum vinstri öxlinni niður, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, þrýstum núna hægra öxlinni niður, veltum höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan skulum við rísa rólega fætur og við tegjum báða arm upp yfir höfuðið sátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábyrgið og tegjum vel á öllum líkamannum aðeins betur. Þetta gott og slökum á. Og þeir sem vilja geta enda leikuminn á því að ganga á staðnum og menna lægi hljómar en ég kvið okkur að sinna og þakka okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Söngkópur undir stjórn Daniels Arasonar flutti Haust. Lag eftir Óla H. Þórðarson við ljóð eftir Valgarð Brím. Einsöngvari var Stefán Helgi Stefánsson. Hljóðritunin frá árinu 2024.
1: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Sádi-Araba.
1: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, greindi frá þessu í samtali við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. Ein bresk herflugvél, RAF Voyager, mun þjónusta Sádi-Arabískar orrustuþotur með eldsneyti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerði viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Burnham sagði við fjölmiðla að með þessum stuðningi vildu Bretar tryggja hagsmunni Bretlands og svæðisins í heild. Sádi-Arabía hefði orðið fyrir árásum og stæði mögulega frammi fyrir frekari upplausn. Hann sagði að það þyrfti að tryggja að flutningsleiðir haldist opnar og því hefði Bretar verið tilbúin að bregðast við beiðni Sádi-Araba stuðning. Átök Húta og Sádi-Araba hafa stigmagnast síðustu daga. Hútar sem njóta stuðnings Írana gerðu eldflöga árás á Ríad á laugardaginn í fyrsta sinn í mörg ár, en eldflöginni var grandað áður en hún lenti. Hútar hafa sótt hart fram síðasta mánuð og náð stjórn yfir allri strandlengju Rauðahafsins í Jemen og sömuleiðis yfir Bat al-Mandab sundi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna telur að fjöldi þeirra sem flýr átökin í Jemen gæti aukist úr 3.000 manns á dag í 10.000 á næstu mánuðum. Búist sé við að yfir 10.000 manns fari yfir til nágrannaríkisins Djibúti. Launavísitalan hækkaði 0,1% í ágúst og hefur hækkað 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem birtar voru í morgun. Verðbólga var 5,6% á ársgrundvelli síðustu 12 mánuði, laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgu. Ríkisstjóri Kaliforníu gaf Newsom listi yfir neyðar ástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið

Íslands. Veðurfrænir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið gengur í suðvestan 10-15 metra á sekundu en 5-13 í kvöld og á morgun. Skúrir og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 10-18 metrar á sekundu eftir hádegi og skúrir en dregur úr vindi undir kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, hiti 5-10 stig. Breiðafjörður, Vestfjörðir og Strandir og Norðurland vestra gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi, skúrir og hiti 7-11 stig að deginum. Suðvestan 5-13 á morgun og kólnar heldur. Norðurland eystra gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi með skúrum, hiti 8-14 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og bjartviðri en líkur á stöku skúrum. Kólnar heldur. Austurland að glettingi gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi. Bjartað mestu en líkur á stöku skúrum norðan til. Hiti 8-15 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og kólnar heldur. Austfirðir, suðvestan 8-15 eftir hádegi og bjartað mestu. Hiti 8-15 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og kólnar heldur. Suðausturland, suðvestan 10-18 og skúrir en styttir upp austan örafa seinnipartinn. Hiti 7-11 stig að deginum. Dregur úr vindi í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun og svipað veður en úrkomulítið síðdegis. Miðhálendið, suðvestan 13-20 eftir hádegi og skúrir eða slydduél en úrkomuminna norðan Vatnajökuls. Hiti 2-9 stig að deginum. Dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 8-15 á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning en 18-25 sunnan til fram yfir hádegi. Talsver úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 5-11 stig. Dregur úr vindi síðdegis en áfram norðaustan hvassviðri á vestfjörðum. Á föstudag, norðan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til og kólnar með rigningu eða slyddu. Hægari vindur annar staðar og víða dálitlar skúrir. Hiti 3-11 stig, svalast á vestfjörðum. Á laugardag, norðaustan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til og rigning eða slydda, annars mun hægari og væta með köflum en úrkomulítið á suðvesturlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, norðlæg eða breytilegt og rigning með köflum en úrkomulítið suðvestan til. Hiti 4-10 stig. Á mánudag, norðan átt og rigning eða slita með köflum en þurft að mestu sunnan heiða. Kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,3 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 2,7 mm. Sólskin í gær mældist í 1 klukkustund og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig í Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 24,6 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 18 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukka 9. Reykjavík, sunnan 2, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftrýstingur 993 millibar stígandi. Stafoldsey, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Bláfeldur, suðvestan 5, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðvestan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 8 stig.

Æðey, austsuðustan 6, hiti 9 stig, Hornbjargsviti, suðustan 3, hiti 10 stig, Litla Ávík, skúra á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 9 stig, Hólmavík, logn, hiti 9 stig, Reykir í Hrútafirði, sunnan 8, hiti 9 stig, Blönduós, suðustan 4, hiti 10 stig, Hveravellir, sunnan 12, hiti 4 stig. Skagatá, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Nautabú, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, alskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Grímsey, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Mývatn, sunnan 7, hiti 8 stig. Staðarhóll, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Mánárbakki, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 4, skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Fontur, Suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðvestan 10, hiti 10 stig. Skelþingstaðir, sunnan 11, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 3, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig. Hallormsstaður, sunnan 2, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 8, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Loftrýstingur 995 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðustan 1, hiti 12 stig. Seley, sunnan 11, hiti 10 stig. Vattarnes, sunnan 11, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 8, hiti 9 stig. Papey, sunnan 18, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Vanskarshólar, suðvestan 11, rigning á síðustu klukkustund, mikill sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 17, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 6, hiti 10 stig. Hella, suðsuðustan 5, hiti 9 stig. Árnes, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig. Hjarðarland, sunnan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 6, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskaviti, suðvestan 8, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 7, úrkoma í grönd, hiti 9 stig. Næst verða veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttin sem á dagskrá klukkan 11.03 hér á eftir í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins verður meðal annars sagt frá lífræna deginum sem haldin var hátíðlegur í fimmta sinn á laugardaginn síðsleginn. Anna María Björnsdóttir verður gestur þáttarins og hún ætlar að fara yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og framtíðar horfur í þeim geiranum. Þá verður einnig rætt við Ingvar Þórðarson en hann einn leikstjóra og framleiðanda kvikmyndarinnar Fuglar og menn sem heimildarmynd sem frumsýnd var í síðustu viku. Og þá verður einnig fjallað hvali í mannlega þættinum í dag. Þau ætla að kynna sér málþingið mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar sem haldið verður á morgun í loftskeita stöðinni. En nú komið að tónlist í bóði Kristjáns Kristjánssonar. Þetta þátturinn á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Robert Johnson söng og spilaði á gítar eigin lag Sweet Home Chicago. Það er ekki vitað mikið Robert Johnson, en það sem ég vitað með vissu að hann hljóðritaði alls 29 lög í tveimur atrennum á hótelherbyggi fyrraskiptið 1936 og ári síðar í vöruskemmu. Lagið sem við heyrðum rétt í þessu, Sweet Home Chicago, var hljóðritað í november 1936 í San Antonio í Texas á Gunter hótelinu.

Mississippi John Hurt lék á gítar og söng lagið Let the Mermaids Flirt With Me. Í laginu segir hann eftirfarandi. Þegar mínum jarðbundnu raunum er lokið, kastið líkama mínum í hafið. Sparið öll útfaragjöld og leyfið hafmeyjunum að daðra við mig. Tilvitnun líkur.

Leon Redbone flutti þekkt lag sem The Ink Spots, Fats Waller og fleiri hafa verið að syngja síðan 1936. Útgáfan með Leon Redbone sem við heyrðum rétt í þessu kom út á plötunans Anytime frá 2001.

The Louvin Brothers, Charlie or Ira Louvin, með lagið I'm Ready to Go Home, lag sem að finna á breiðskífinu þeirra Satan is Real sem kom út 1960.

Ólöf Arnalds og Ragnar Kjartansson sungu saman lagið Crazy Car, lag sem þau sömdu saman og lagið að finna á plötu Ólöfar inn undir skinni sem kom út 2010.

Bob Dylan söng lagi Corina Corina sem að finna á annari plötunni hans The Freewheeling Bob Dylan frá 1963 og frá Norður-Ameríku þá rekur okkur austur yfir Atlantshafið til Noregs.

Norrmennirnir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagið Den gamli vægin sem að finna á samnefndir blötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur aftur vestur haf til Norður Ameríku.

Billy Holiday söng Love Me or Leave Me. Með henni lék hljónsveit píónleikarans Teddy Wilson. Lagið var hljóðritað 7. ágúst 1941. Og þá rekur okkur næst til Þýskalands.

Max Rabi og Palast orkestrin með lagið Veronica. Lag sem að finna á plötunni Die Männer sind schön die Liebe wert, sem kom út 1996.

blúsararnir Big Jack Johnson og Kim Wilson munnörpuleikari með Jimmy Reed lagið Big Boss Man. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við þurfum að fara tíu okkur til heimferðar sem verður í fylgd dásamlegra söngkonu frá Kanada, Diana Krall. Hún syngur lag eftir tónskáldi Richard Rogers og textahöfundin Lawrence Hart. Oft kallaði Rogers og Hart. Þeir sömdu yfir 500 lög á árunum 1919-1943 en þá lést Lawrence Hart. Lagi sem að Diana Krall syngur heitir This Can't Be Love og við kveðjum í Guðs friði.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Viðsemjendur í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Æslandir ræða saman til að reyna að koma í veg fyrir verkfall en formlegur fundur er ekki í gangi. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari í viðtali við fréttastofu. Verkfall flugvirkja hefst á miðnætti ef ekki semst fyrir þann tíma. Verkfallið er ótímabundið og stendur því þar til samningar nást, því er aflýst eða það stöðvað með öðrum hætti. Flugvirkjar greindu í gær frá því að þeir hefðu boðist til að fresta verkfallinu viku til að búa til svigrúm í kjaradeilunni. Æslandir hafnaði því boði og sagði skaðan þegar orðin. Frestun yrði aðeins til að framlengja tímabil óvissu og auka tjón sem flugfélagið hefði þegar orðið fyrir. Karlmaður sem flutti hinga til lands og slasaðist alvarlega eftir nokkura mánaða vinnu fær ekki þær tryggingabætur sem honum hefðu verið dæmdar í héraði. Landsréttur sneri fyrir dómi við. Dómararnir sögðu að ekki hefði verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum viðmiðum bætur. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi sjófa á almennar til að greiða manninum 147 miljónir króna í bætur vegna örorku sem maðurinn hlaut í vinnuslysi. Frá því áttu að dragast greiðslur upp á 47 miljónir sem tryggingafélagið hafði greitt manninum á grundvelli sínsmats. Bæturnar miðast við hverjir framtíðartekjumöguleikar mannsins hefðu verið ef ekki væri fyrir slysið. Landsréttur sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og sagði ekki hafa verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum reglum útreikninga á bótum. Yfirvöldi Svíþjóð rannsaka meint kostningamisferli í nýjafstöðunum þingkostningum. Í frétt dagens industrí segir að málið snúist kostningabaróttu Mohameds Abdulkadir Ali sem náði kjöri á þing fyrir vinstriflokkin. Ali er þó ekki grunaður lögbrot, segir SVT. Hann vísar ásökunum á bug. Samkvæmt kæru var kjósendum ekið á kjörstað í Borlenge í Dölunum og þeim afhendir kjörseðlar. Þar sem búið var að merkja við Ali. Sérstök deild saksóknara sem rannsakar spillingarbrot hefur tekið máli til rannsóknar. Óvíst er hvað gæti orðið ef niðurstaðan verður svo að einhver hafi haft rangt við. Bíllausi dagurinn er í dag og af því tilefni er frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Dagurinn er hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er gengin 3:12 og það er komið að mannlega þættinum. Þau taka við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: ræktun og framleiðslu og ekki síst hitt fólkið sem stendur á bakvið íslenska lífrana matinn. Anna-María Björnsdóttir, hún ætlar að vera hjá okkur, hún frá fyrirlæginu Lífrænt Ísland og ætlar að fara með okkur yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og hvernig svona framtíðin lítur út.
1: Heimildamyndin Fuglar og menn var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgst með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur sem hafa í rúma 2 áratugi helgað sumu sín verndun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundarfirði á Austfjörðum. Og þessi mynd sýnir á fallegan og hispuslausan hátt samband manns og náttúru en Ólafur hefur til dæmis byggt 6000 fuglakofa í firðinum fyrir kollurnar en þá koma sífellt fleiri fuglar þangað á hverju ári og við fáum Ingvar Þórðarson einn leikstjóra og framleiðanda myndarinnar hinga til okkar
0: Já, svo ætlum við að kynna okkur málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem verður haldið á morgun í loftskeytastöðinni Þar eru varpa ljósi á hlutverk kvala í vistkerfinu og tengsl þeirra við líffræðilega fjölbreytni, hringrás næringarefna, frum framleiðinni, kolefnisbindingu og heilbrigði hafsins og hún María Theodóra Ólafsdóttir frá loftskeytastöðinni og Valgerður Árnadóttir frá kvalavinnum ætla að segja okkur betur frá þessu hér síðar í þettinum.
1: En við byrjum á Ragnari Bjarnasinni og hljómsveit Svavars Gests. Hér lagið Ég elska þig í akkorði eftir Nílsi Daga, Ómar Ragnarsson samti textann.

0: Já, þetta endaði snögglega en mikið var þetta skemmtilegt. Ég elskaði í akkorði Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests og það nú ekki á hverjum degi sem maður heyrir í lagi að bakrættirnar eru hærri heldur en aðalsöngurinn.
1: Já, þú hefur náttúrulega tilfinningu fyrir þessu.
0: En ég finnst það mjög gaman.
1: Já, já, það var frábært og þetta lag sko með Neil Sedaka sem að samtíða hérna My Calendar Girl.
0: Já.
1: Heitra, en að elska því akkorði, ég er ekki heldur vissum ég hafi heyrt akkorð oft í dægulagatextum.
0: Nei, og það

0: er bara ef einhver er að velta því fyrir sér, hvað þýðir akkord? Svona samkvæmt því sem við erum að sjá hér, þá er merkingin samningur, ákvæðisvinna, ákvæðisverk, vinna það sem greitt fyrir unni verk.
1: Alveg saman hvað það tekur langan tíma, það ekki? Já, það bara, maður bara vinnur það hratt og vel,
0: já.
1: Klárar það og fær bara borgað eftir því.
0: Já.
1: Já, ég verið í akkordi stundum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, við erum ekki akkordið, því þá myndum við tala bara rosalega rætt og setja síðan eitt lag í gang og þá verðum við búin að tala fyrir klukkutíma.
0: Já.
1: En við ætlum að kynna okkur hérna næstu mínunar lífræna daginn sem að reyndar var haldin helgina á laugardaginn 19. september í fimmta sinn. Og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni og Anna-María Björnsdóttir, hún er frá Lífrænu Íslandi samtökunum, velkomin í mannlega þáttinn aftur, þú komið til okkar áður.
2: Já, það er rétt, takk fyrir.
1: Og við hérna bara til að aðeins fara yfir það að þetta er sem sagt fimmta skipti sem þessi lífræni dagur er haldin og þar er verið bara að leggja áherslu og kynna íslenska lífræna framleiðslu eða hvað?
2: Já, í raunni. Þetta er, við erum bara að vekja athygli á þessari tegund í raunni ræktunar og framleiðslu á Íslandi á þessum degi.
1: Já.
2: Og það er alþjóðlegu dagur núna 2003, minnum mig, alþjóðlegu lífrændagur, þannig við erum að tala þetta í tengslum við hann.
1: Á morgun.
2: Á morgun, emitt.
1: Já. Já, flott, þá erum við ekki ofsegin heldur, sko.
2: Nei.
1: En þið heldur þennan dag í þetta sinn í Kringlunni og Já. Þá fenguð þið, er það ekki lífræna framleiðendur sem eru að framleiða á Íslandi?
2: Já.
1: Hversu margir eru það?
2: Sko, það eru það bil rétt tæpla 30 sem eru svona með innlenda lífræna framleiðslu á Íslandi. Já. Og þetta er aðeins 1% af landbúnaði á Íslandi.
1: Og fyrir þau örfáu sem að vita kannski ekki nákvæmlega hvað felst í þessu, hvað þýðir það að vera með lífræna framleiðslu?
2: Þá ertu að rækta eingöngu með lífrænan áburð sem er venjulega búin til bara staðbundið á hverju svæði, bara hringrásar kerfi á staðnum í staði fyrir tilbúin áburð sem er innfluttur og línulegt kerfi. Og það er ekki notan eitt eitur, það eru strangari kröfur dýravelferð, bæði aðbúna þeirra innan dýra fóður og lyfjagjafir og alls konar. Og svo eru strangari reglur í tilbúinum vörum fjölda aukaefna sem eru leyfð, það eru 350 bönnuð og þessum 50 sem eru leyfð í lífrænavottunum tilbúinum vörum.
1: En þó einhver aukaefni?
2: Já, það eru einhver sem eru leyfð sem að eru í rauninni bara þau þurfa að vera af náttúrulegum uppruna.
1: Já.
2: Þannig að litarefnin þá er þetta litarefni frá spínandi eða einhverju svoleiðis turmerik og svoleiðis litarefni.
1: Ekki e-efni.
2: Ef þau geta tænglega sér verið með e-númer, ég er ekki alveg sérfræðingur í þessum.
0: En þetta er mjög djúft.
1: Já.
0: Djúpa spurningar.
1: En hvaða framleiðsla var þetta sem var verið að kynna? Hvað erum við að gera hér lífrænt?
2: Sko, það er náttúrulega bíóbú sem er með lífræna mjólkuvörur. Þau voru staðnum og þar eru fjögur kúabíli á bak við það sem eru með lífræna vottun. Og svo er svo öflu kornrækt hjá móðir jörð í Vallanesi, kornrækt og framleiðsla og grænmetisrækt. Og þau eru svona, og þau er mitt fengu, Eygló og Eymundur í Vallanesi fengu viðurkenningu frá atvinnuvegaráðuneytinu fyrir sem sagt framúskarandi árangur í lífrænni framleiðslu á Íslandi. Já. Þau hafa verið miklu frumkvöðlar í því, almennt líka í kornrækt á Íslandi. En svo voru þetta í rauninni, ýmsir Agur Organics sem eru með gulrætur sem að koma í flesta veslanir núna á þessum tíma, Bíóbóndin Gunnar með hérna kartöblur sem að koma líka út um allt á þessum tíma og svo er Villimey með lífrænar húðvörur og það eru svona, já, þetta er alveg breytt, það eru til Nesbúegg, það er Norðursalt og það er Breiðagerði, já, ég nefni alla, það er Sólheimar jurtastofa og kaffibrennsla og hérna Syðraholt sem eru líka með grænmetisræktun, þannig að þetta er fjölbreytt en þetta er ennþá fáir.
0: Þetta er bara 1%, já.
2: Bara 1%.
0: En nú, sko, nú virðist manni fólk vilja hérna lífrænar vörur og lífrænt hérna vottaðar og fólk velur það, er það ekki svona fram yfir annað?
2: Já, það er allavega virðist.
0: Er það ekki svolítið lágt eða lág prósenta með að við?
2: Jú, af innlendri framleiðslu og nú er til dæmis bara meðaltal í Evrópu núna er rétt tæplega 11%
1: landbúnaðarlands. Á meðan hér er 1%.
2: 1%, já. Og hérna, og meira þess að ég bara var aðeins að fletta því upp Austurríki með 25%. og hérna það komin aðgerð áætlun frá atvinnuvegaráðuneytinu sem tekjar á gömul að tífalda, fara upp í 10% ára 2040 og einn liður í þessar aðgerð áætlun náttúrulega lífrænadagurinn og aðeins að tengja neytendur og framleiðendur að neytendur svona hitti fólki sem á bak við vörunar
1: Já.
2: Sem svolítið skemmtilegt þegar maður svona skynjar eða mér finnst það sjálfur svo gaman að svona sjá oft hugsunina og hvernig þau að vinna með landið og í landbúnaðinum
1: en þú segir aðgera áætlunum að reyna að ná þessu að tífalda, það nú ansi stórt markmið
2: það það.
1: En hvað þarf að gerast til þess að svoleiðis markmið náist?
2: Sko, það þarf mjög margt að gerast og við höfum svona verið að bæði náttúrulega Stefán Gísla sem gerði að þessi skrifaði rauninni gerði alltaf rannsóna vinna fyrir aðgerða áhlaununa og við líka hjá Lífurinn Íslandi og vor höfum verið svona þess að kostleika hvað það og það óslega margt það eru stofnanin landbúnaðarins sem þau eru efla ráðgjöf og það landbúnaðarháskólin vera með fleiri rannsóknir á þessu sviði, það eru verslanir og mötuneyti hafa líka verið mjög öflug í þessu til dæmis í Danmörku.
1: Hvað þau þá kaupa inn?
2: Þá er komin ákveðin stefna bæði hjá sveitafélögum að kaupa ákveðina prósentu af þessu innlenda lífræna og þannig ertu að í rauninni styrkja þessa tegunda ræktunar sem þá með meira í hringrás hér á Íslandi og þarf ekki að treysta á innflutning til dæmis á tilbúinn áburði að geta verið okkur sjálfbærum áburð, sem er líka ákveðin fæðuöryggis í rauninni pæling.
0: Akkurat.
1: Er þetta miklu dýrara að standa í lífrænum til dæmis landbúnaði?
2: Sko, eins og staðan í dag þá þurfa íslenski framleiðendur að greiða fyrir vottun, sérstaka vottun. Í Danmörku er hún greitt í rauninni bara af ríkinu og það í rauninni talið að því það samfélagslegur ávinningur fyrir alla að landbúnaðurinn af meiri stærri hluti landbúnað sé lífrænn upp á verndun drykkja vatnsins í Danmörku og lífrænlega fjölbreytileika og í rauninni hafið og lífríki hafsins sem að
1: greina mikið og svo bara hreinni vörur
2: líka
0: en þetta með fæðuöryggið eða það svona sjónarmið hefur það kannski svona ítt eitthvað við þessu?
2: Það svona hægt og rólega held ég að íta við þessu að því að þetta er alveg spurning að eigi út í miðið allas að við sé geti tryggt matvælaframleiðslu
1: hér
2: á Íslandi eins mikið og hægt hvaða aðferð í rauninni að vinna með þessa hringrás hérna og þessi aðferð bara rosalega góð fyrir það
1: En svo sko lífrænar vörur þær eru yfirleitt aðeins dýrari.
2: Já og það náttúrulega eins og hérna, það þarf að greiða fyrir þess að vottun, framlendi þurfa að gera það sjálfur í dag. Og það eitthvað sem að við myndum vilja sjá að væri greitt á ríkinu. Af því svo það er náttúrulega skráning og það utanumhald fyrir að vera lífrænn. En erlendis fá framleiðendur og ég raunni víða í Evrópu og þeir sem eru, þá fá þau ákveðin í raunni stuðning auka stuðning fyrir að vera lífrænn af því þetta samfélagslegur ávinningur
1: Það er ekki hér.
2: Það ekki komið ennþá. Það aðlögunarstyrkur sem komin hér á Íslandi fyrir bændur sem að skipta yfir og þá ýmislegt sem að þeir þurfa að standa í til að byrja með. Mér smunandi eftir bílum og hvað verður að rækta.
1: Já.
2: En já, og svo náttúrulega á Íslandi, það er engin svínabú, það er engin kjúklingaræktun, það er engin kalkúnaðinni svoleið sem að lífrænt. Það er ennþá
1: engin gerunni gati í markanum.
2: Jú, það er, bíóbú með á nautakjöti og svo hérna einn lambakjöts framleiðandi, Sölvanes. Já, þau voru líka lífrænadeginum og þau eru með sitt lambakjöt þannig að þetta er rosalega lítið ennþá
0: Nei, ég ætla að segja bara hérna gestirni sem ættu í kringluna var svona mikill áhugi á því sem var sýnt þarna
2: okkur fannst mikill áhugi þarna og þetta
1: og
2: var
1: smakk.
2: Líka já, það var þetta að fá smakk og svo leis prófa frumar vörur það var hérna það er svo fjölbreytt flóra fólks í kringlunni og við sáum það að við vorum að hitta bara alls konar fólk af lífrænum deginum og það var mikill áhugi fyrir vörunum og hérna og var einhverju sem mamma spurði getur þetta ekki bara verið hérna hverja helgi fólk geti komið og
0: kynnt Já, svona markaði
2: bara beint af bændum, hérna, já
1: Við verum alltaf svo glöð þegar að koma íslenska græmmetið og íslenska, hérna, íslensku afurðna koma í búðirnar
2: Já
1: og þær eru bara afskaplega góðar Já. Veistu hvað fyrir utan sko í rauninni þetta af þessi vottun og hvað hún kostar er þetta gríðalegu kostnaði sem að garðirkjubændur þurft að fara í til dæmis til þess að fara yfir í lífrænt veistu það?
2: Sko, ég er ekki sérfræðingur í tölunum á þessu nákvæmlega og í grunninn er þetta í rauninni allir bændur eru að díla við að mörguleit sömu áskoranir eins og bara veðrið á Íslandi og í rauninni þessi sömu áskoranir en hérna lífrænir bændir þeir eru bara að vinna með þetta bara aðeins önnur aðferð sem að byggir á í rauninni bara einmitt hringrás náttúrunar staðbundar hringrás og hérna já, þannig að það í rauninni stærsti munurinn fyrir svona almenna garðyrkjubændur á Íslandi en alltaf þá kannski rauninni að fara að nota lífrænan áburð, einhver lífrænan áburð í stað fyrir tilbúin áburð og þá tekur það nokkur ára að losa hann úr jarðveginum sem fyrir er og þá aðlögun og stuðningur á meðan og þá minkar oft aðeins uppskerand meðan að vera að gera það en svo tekur hún fljótt við sér
0: Hvað með svona markaði mitt talandi um hann þegar fólk er að spyrja af hverju getur þetta ekki verið hverja helgi
2: Já.
0: Hvað er það sem hamlar í bara að það sé svona markaður
1: Lífrænt
0: í kringlunni eða einhver staðar einu sinni viku, tvisari viku
2: Sko, þetta bara við höfum alveg rætt þetta, við værum mjög til í að reyna að gera svona eins og sérstaklega kannski við sumarið, það væri auðvelt að samla því saman, en það náttúrulega erfitt að fá bændur frá öllu landinu til þess að koma til Reykjavíkur vikulega þeir eru bara, þeir voru alveg sko í handahlaupum framleiðendunir hann að taka upp og svo hvað rigning og þau voru alveg sum, bara alveg fram á þar til dagurinn byrjaði sko
1: Já.
2: Þetta er ástími það sem er rosalega mikið að gera hjá bændum.
0: Já.
1: Og það er væntanlega, náttúrulega afurðirnar eru ástíðabundnar sérstaklega í því ef þetta lífrænt.
2: Já, já. Og það eru það, já. Og útirækta græmmeti er það alltaf, sko.
1: Anna María Björnsdóttir frá Lífrænu Íslandi, bara til hamingju með lífræna daginn á Íslandi. Já, og svo morgun alþjóðlega. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir mig.

0: Já,
1: rock'n'rolli hef ég gefið öll mín bestu ár. Þetta var Brimkló og lægir Erlend en Þorsteinn Eggertsson samt í þennan texta.
2: Já, við ætlum aðeins svona að komast í rólegan, dásamlegan takt hér næstu mínútunar og fjallum heimildamyndina fuglar og svo innan sviga og menn. Sem að var frumsýnt í síðustu viku og í henni fylgt með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur og fleirum reyndar vinum þeirra og tengdasyni sem að komin hingað Pálmi Benediktsson, tengdasonu þeirra því að þið hafið, þau hafa helgað rúma tvo áratugi í það í sömur sín í vendun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundafirði á Austfjörðum. Velkomin.
3: Já, takk.
2: Og með þér er Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinnar fuglar og menn. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
2: Þetta er sko að horfa á þessa mynd. Þetta er, ég var bara með fast bros á mér og það fórum mig svona velíðuna hrollur allur að horfa á þessar kollur, þetta rímaði.
1: Já, vá.
2: Já, segi það aðeins frá Pálmi, það er að segja aðkoma tengdaforeldri þinna, Ólafs Aðalsteinssonar og Jóhönnu. Þau eru búin að vera þarna í rúm 20 ár að sjá þetta svæði.
3: Já, byrjuðu og með þetta upp úr 2000 og hérna og Ólafur hún komið að æðavarpi í 20 ári viðbót þarna í Áborgafirði.
2: Já.
3: Þannig að hefum búin að starfa við þetta í rúm 40 ár og hérna þá nýtti þá reynslu svo þegar hann tekur við þessu varpi upp úr aldamótum og hefur náð að byggja upp alveg ótrúlega og þau hjónin ótrúlega mikið og skemmtilegt svona varp sem að hefur náð að aukast ár frá ári undanfarin 20 ár.
2: Já.
3: Og þetta eru veðrið og ytri aðstæður sem að stjórna svolítið náttúrunni þarna, þetta er, við erum bara í viltinni náttúru og hérna og þannig að þetta hefur gengið vel hjá þeim og það er að skapa þessa undra veröld sem að sést í myndinni.
2: Þetta er nefnilega undra veröld, ég er ekkit hissa á því að það komi fleiri og fleiri fuglar á hverju ári því að þetta er eins og bara einhvers konar
1: bær bara.
2: Já, bara lúksus aðstæða. Þeir eru búin að byggja þarna 6,000 fuglahús í rauninni.
3: Já, sko,
2: í ýmis konar formum.
3: Sumar vilja ekki hús, sko. Það er náttúrulega að fá að ráða sjálfu sjálfur.
2: Já.
3: Og hvað þær gera, sko.
2: Já.
3: Og sumar verpa út á túni og sumar vilja fá hérna kassa eða steinhleðslu og aðrar vilja bara láta að degra við sig, sko, og það sést þið mitt ágætli í myndinni hvað er búið að prófa og gera og það virðist vera þannig að þau svona skilja hvern annan og segja hönnuðinir á umhverfinu og fuglarnir.
2: Já.
3: Þannig að
2: En þarna koma fuglarnir á hverju ári og þetta er svo fallegt að sjá að þið byrjiði undirbúningsvinnu að stilla öllu upp og gera hverfið tilbúið og setja alls konar einhver að fána til að reyna að rekja burt tófun og annað slíkt. En svo koma fuglarnir og þá er þetta bara eins og svona að þau labba hverfið og finna hvar þau vilja vera. Þetta er alveg dásamlegt að fylgjast með.
3: Já, já, þetta er svona, þetta er samfélag fuglana er hérna ekkert svo ólíkt samfélagi mannana ef grænti skoða.
1: Já, svona sem Ingvar sagði, þetta er bara svona deiliskipulag þarna og
4: Já, það er alltaf gangi, bara nema
1: Hafna fyrir því núna.
4: Gengur hraða fyrir sér til á Reykjavíkborg.
1: Já,
2: en hvernig, Ingvar, hvernig kemur til að þið gerir þessa mynd?
4: Þetta koma til, sko, ég var alltaf í Sveitiborgur Eystra, ég var 8-12 ára og svo 2019 fórið með þrem félögum mínum labbaði frá Seyðisfirði yfir Loðmundarfjörð og þaðan yfir Borgarfjörð. Og svo bara dettuðu niður á þetta hverfi, sko.
2: Já.
4: Og mér leiði eins og ég var í staddur í Hafnarfirði nema að þetta voru bara fuglar. Og það var náttúrulega ekkert annað að gera en að þú veist, þó er þetta fólkið og gera myndum þetta.
1: Já, því að þetta hefur bara heillað eitthvað svona algjörlega beint í hjarta stað. Það.
4: Algjörlega og hérna, þetta er líka bara, þetta er einstakt.
1: Já.
4: Heimsvísu.
2: En þið fáið þá að fylgjast með þessum fjölskyldum, ykkur Pálmi og Ólafi og Jóhönnu og félugunum, hvað heitir hann, Albert, er það ekki?
3: Jú, já, Albert og Ragnar.
2: Já, og hérna barnabönnin, þetta er sko fyrsta lagi algjör paradís, en þið fengu að fylgjast með þeim í eitt tímabil. Hvað er það langt og hvernig...
4: Nei, þetta voru sko þrjú sömur, sem, við ætlum verið eitt sömar.
2: Já.
4: Og svo gaman við bara bættum við og bættum við. Og hvað langar nú ekki bara í sollinni Reykjavík aftur, sko?
2: Nei, ég skil það
1: mjög vel.
2: Hvað er tímabili langt frá því að þið komið þarna í fjörðin til að hafa allt tilbúið, þangatlega þær koma og svo þangatlega þær fara?
3: Þetta er tveir mánuðir, mánuðamótin april, maí og svo út í júní.
2: Já.
3: Og stundum tegist aðeins að það í byrjun júli eftir árferði.
1: Já. Þannig að... Og hvernig gengur ykkur að svona forðast tófuna?
3: Sko...
1: Eða er það aðal svona hættan sem stæðjar að þeim?
3: Já, tófan, það er þetta svona samheitið vargur yfir það sem er að herja á hérna fuglana sem er að verpa á þessum tíma og það er þetta mávur og svona sem að kemur og við erum með reynum að hafa vandaða girðingar til þess að halda þeim úti og en þær virðast nú vera já og svo eru hérna flögg til þess að og veifur og svona til þess að hérna þær eru virðast svona allavega þær sem eru nýjar á svæðinu virðast vera hrættar við allt sem hreyfist og mávurinn er líka hann fer ekki undir flaksandi flögg sko nema sé orðin vel hagvannur sko
2: og svo pappa úr skurður í fullri stærð af Ólafi með byssu virkar það?
3: Já. Það virkar í ákveðin tíma þangað til að mávarnir eru búnir að sjá að þetta er bara eitthvað grín sko en það, þeir þekki ekki munin og við þekkjum hann stundum ekki sjálf maður hekkur stundum við þegar maður lítur við og sér hann þarna við hliðin á sér
1: með byssuna,
3: en myndin er samfarandi
4: en Þorpi minni mig á Ástrík og Steinrík sko þetta er gölverjarnir eru fuglandir
2: já.
4: Og svo eru rómverjarnir og það er tófan og mingurinn og máurinn og hrafnin að reyna að gera ösl sko
2: já.
4: En ef ég sá þetta þannig fyrir mér
2: já. Þannig að þið, mannfólkið í þessu tilviki eruð ekki ógnin þið eruð eiginlega orkudrykkurinn sem að gölverjarnir hafa að reka burt vargana
3: Já, ætli það sé ekki, já, það er umkjöldi samlíking
2: já. Já, en hvernig er að því að í myndinni kemur fram að Ólafur og Jóhanna eru svona velta fyrir sér hversu lengi þau ætla að halda áfram með þetta einhverstaðar heyrði ég því fleikt að þú varir erðaprinsin munt þú taka við þessu?
3: Í það verður tíminn bara að fá að leiði ljós við vorum að vona bara að þau geti verið þarna sem allar lengst
2: Já.
3: Ég held nú að þeirna menn fara nú kannski ekki það nema liggjandi sko
2: Já, þeir lögðust nú út af og til Ólafur og Albert þarna aðeins að hvíla sig þetta er svo fallit að fylgjast með og Albert sagði þetta var líklega síðasta sumarið hans en Ólafur sagði nei, hann kemur aftur
4: Svo kaffi dregin
2: Þetta er líka bara við fylgjumst með ykkur borða, fá æðislegan grjónagraut og súrsa slátur þeir að vera að næra sig og svo er þarna búa til hennan fína turna sem þið geti fylst með útsýnusturn yfir allt svæðið
3: Já, það er var mikil bylting að fá hann gerðum hann sko
2: Þið byggðu það
1: En hvernig er alltaf að fylgja myndinni eftir eða þú veist, hvar er hún sýnd landið og hvað tekur við?
4: Já, en hún er, það er búið að sýna hann í 15 kvimtáttum allan heim
1: já.
4: Og hún er bara að vera að vinna velun hægur á vinstri, hún kom sér besta myndin á Skjaldborgarhátíðinni og hún var hvað sem besta myndin á Midnight Sun og hún er bara flegi fernunum að bóka hann ykkur 20 festival viðböld
1: bara út um allan heim
4: já, hún er tilnefnd sem framlega Íslands til Gaujavelna, Evrópska kveimdavelnan í næsta ári hún er í bíó um all land núna og það er bara
1: rífandi aðsum
4: já, hún er nummer 2 yfir allt á landinu Resident Evil er númer 1 ljósi þar að sigra
1: já,
4: og það er bara uppselt í bíó veist, það er bara gaman að því
2: já, það er æðislegt í heimildamundum fugla og menn
4: já, hver er þið trú
2: að
4: því?
2: En það náttúrulega er að því þið í rauninni það sem þið fáu fyrir ykkar snúð er fyrir utan ánægjana öruglega en þá er það líka dúnnin hvað eru margir fuglar og hvað eru þið að fá það bil á einu svona tímabili af dún?
3: Já, og það nú við erum þetta í kringum 6000 fuglar og þannig erum við að ná kannski vonandi, það eru þetta fer eftir árferði hvernig þetta hérna allt saman hvernig heimtist af dúninum og það nú svo lesa að til dæmis hún dúnin mismunandi eftir í bara eftir veðurfari og hún kannski tínir meira drasl í hreiðrið og það er erfiðar að hreinsa hann og hérna, og stundum en sum ár eru við að tína á næstu í hreinan dún upp úr hreiðrun og þetta getur verið eitthvað hátt í 100 kíló kannski úr
2: yfir allt það, yfir á einu ári
3: já
2: og það er í ansi margar sængur og kotta og ýmislegt
3: já, þetta er alveg hérna Þetta er notað í kotta og sængur og svo hafa einhverju verið að gera tilraunir með að nota þetta í fatna líka en sængurnar eru nú sennilega mest sem þetta er mest notað í.
4: Já, þetta er stærsta æðabú landsins, er það ekki rétt?
3: Eftir því sem við best vitum, jú.
1: Já.
2: Og þannig að dúnin frá ykkur, hvert fer hann?
3: Hann fer mest í íslenskan dún, sem er fyrirtæki hérna á Íslandi sem að framleiði sængur og svo eru já, þannig að það fyrir mest þangað svo eru margir sem að svona aðla sem eru að selja eða kaupa og selja dún og flytja erlendis
2: mm-hmm. Þetta er bara, ég mæli með þessari mynd í hvaða bíóum segir yngvar?
4: Hún er Smára bíó og hún er bíó Paradís
2: já.
4: Og hérna svo er hún út um allt bara Ísafirði, Eskifirði bara var til dæmis uppselt á föstudaginn og urðu 40 manns að hverfa frá
1: Já.
4: Og ég held að það eru uppselt á næstu tvær sýningar líka fyrirfram sem eru á morgun og sundaginn.
2: Það bara bregðast við.
1: Dásamlegt.
2: Já, Ingvar Þórðarson, eitt leikstjóra og framleiðandi myndarinn og Pálmi Benningsson, tengdasonur Hjónan Álas og Jóhönnu sem er í myndinni, bara bestu kveður austur til þeirra. Og ég er ekki hissa að fuglarnir komi fleiri og fleiri á hverju ári eða það fer greinilega mjög vel það hjá ykkur. Bara bestu þakki fyrir að koma í mannlega þetta.
3: Takk fyrir okkur.
4: Já, takk fyrir.

0: Þetta er hljómsveitin Brek að flytja hérna fyrir okkur lag. Rogastans heitir það og eftir Jón Helga Benediktsson, Hörpu Þorvaldsdóttur, Sigmar Þór Matthíasson og Guðmund Atla Pétursson og Jóhann Helgi samti þennan texta. Og þetta af nýrri plötu frá þessari hljómsveit Brek og það verða útgáfutónleikar í salnum núna á föstudaginn. Mælu með þeim.
1: Ég hélt fyrst að þú væri að tala dans, rogastans.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta rogastans.
1: Já, ég mig rekur í rogastans.
0: Það held ég, en ég ekki viss.
1: Já, mig rekur í rogastans yfir mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, var ekki góð tenging við næsta efni. Hingar eru konar Valgeir Árnadóttir, formaður kvalavina og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar því að á morgun verður málþing í loftskeytastöðinni sem að heitir einmitt mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Bara byrjum aðeins á loftskeytastöðinni, María. Þú ætlar að segja okkur aðeins bara frá loftskeytastöðinni. Það ekki allir sem vita hvað hún er.
2: Einmitt, loftskeytastöðin á Melanum, við erum við Suðurgötuna, en samt heitir þetta Brynjólfsgata 5 og við erum menningarhús Háskóla Íslands. Og þar heimili fasta sýningarnar Ljáði með vangi, æfi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur.
1: Já, auðvitað.
2: Já, einmitt. Og hérna vinnum við sem sagt í anda hugðarefna Vigdísar sem eru mörg og áhugaverð eins og menning, tungumál, náttúruvernd, friður, velferð barna og mannréttindi.
1: Og mögulega kvalir.
2: Og mögulega kvalir nefnilega. Sko við höfum verið að taka móti hópum og skólum á öllum aldurstigum. Opnverum aðilum, sendiráðum, ráðuneytum, alþingi og fleira og þau hafa öll verið mjög duglega að koma með gesti. Og á neðri hæðinni erum við nefnilega með lítið sal, þar sem við höfum verið með bókaútgáfu viðburði og vinsælu bókakvöld með angústuru, þar sem við tengjum saman og krifjum bækur með þýðendum og fræðumönnum háskólas og reyndar líka utan háskólas. Og svo erum við mjög duglega að setja upp sýningar sem tengjast líka málefnum við tísar, sem hún hefur beitt sig fyrir gegnum árin. Og þar má til dæmis segja Bleika slaufan í samstarfi við Krabbameinsfélagið, tvær sýningar jöklan okkar, kynslóður jökla og svo blámi. Svo höfum við með sýningu á verkum nema á menntavistasviði. HF útvarp hétt frábarsýning sem var þarna síðasta vor og við tengdum saman sögu hússins og fjarskipta og heiðruðum þá sögu og nú vekjum aðtekli á vistkerfi sjávar og smæstu og stærstu lífurum þess kvala og svifþörunga með málþingi sem sagt í veröld í auðarsal og svo beint á eftir þá örkum við yfir á sýninguna hennar Ingólísu Middleton sem heitir Hafið á öld mannsins og það í loftskeytastöðinni sem við hliðin á veröld.
1: Nú heyrum við aðeins Valgerður, formaður kvalavina þetta sko, að ég heiti málþingsin sem mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar útskýrðu fyrir okkur hvað þetta mikilvægi er.
3: Já, þeir náttúrulega stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og hérna hringrás næringarefna og við erum með þetta málþing svona til að kynna fólki fyrir því hvað þeir gera fyrir vistkerfin, af hverju við þurfum að venda kvali, hvað þeir bæta við í vistkerfinu vegna þess að það hefur svo lengi verið hérna þrálátt svo mýta að kvalir taka frá okkur frekar en að gefa en nú erum við með helstu sérfræðinga í heimi á þessu málþingi að segja okkur hvað kvalir veita vistkerfi sjáar, hvernig þeir færa næringarefni til dæmis upp á yfirborði þar sem að fiskar þá ná sér í fæðu, hvernig kúkurinn frá þeim, við tölum mjög mikið kúkamorgun og afsakið sig kúkur í útvarpi hérna verður að næringarefni fyrir smærri sjáardýr og stuðlar að framleiðni og stuðlar jafnvel að stærri fiskistofnum ef að þeir fá að lifa og færa þessi næringarefni upp á yfirborðið vegna þess að með því að kafa og synda djúft og koma upp á yfirborðið þá er þeir að færa svif upp á yfirborðið það sem að það fjölga sér og þannig er að koma svona helstu sérfræðingar í þessu.
0: Já, og það hefur ekki sko mikið verið talað einmitt þetta, úrganginn og sem sagt og hvað er gera?
1: Kúkin.
0: Og já. Hvað er gera með því að senda svona djúft og koma með þessi efni?
3: Nei, nákvæmlega og þess vegna þótt okkur svo mikilvægt að varpa ljósi á þetta, sérstaklega núna því að við erum því miður enn að stunda kvalveiðar á Íslandi og vonandi ætla þingmenn að kjósa gegn því í vetur. En okkur finnst mikilvægt líka þingmenn og ráðamenn mæti og kynni sér málefni vel af því að ef að þau ætla að taka ábyrga og skynsama afstöð í þessu þá verður þau náttúrulega vita hvað þau eru að tala og hvað þau eru að taka ákvörðun. Þannig að við hvetjum þau sérstaklega til að mæta en líka bara öll áhugasöm málefnið. Þetta er opið málþing í háskólanum og það eru öll velkomin. Og við erum þarna með stórstjörnu í þessum málum, hann Joe Roman, sem við erum svo heppin að vara koma til landsins til þess að stunda rannsóknar störf við Háskóla Íslands í vetur og líka Sara Maxwell sem er líka mjög þekkt í þessu. Og svo erum við með aðal sérfræðing frá Hafrannsóknastofnun, hann Guðjón M. Sigurðsson, sem að var að klára mjög áhugaverða og mikilvæga rannsókn á frumframleiðinni hvala í hafinu hérna í kringum Ísland og þá sérstaklega skíðiskvala eins og langreiða. Þannig hann mun kynna það og svo er hann Henry Alexander Henrysson sem er heimspekingur og mun svona meira fara í siðferðilegu hliðina á hvalveiðum og hérna og varpa upp þeirri spurningu af hverju veiðar á hvölum er öðruvísi en veiðar á öðrum viltum dýrum eða hvort er séu það. Og svo endar hún Inga Lísa Middleton sem er svo með sýningu í loftskeytastöðinni með því að útskýra sín innblástur fyrir þessa sýningu sem hún er með bæði á svif þörungum og kvölum og hvernig þessi smæstu dýr sjáar og stæstu dýr sjáar tengjast.
1: Þú ert formaður hvalavinna. Þetta er mjög mikið tilfinningamál fyrir mjög marga. Hver er þín aðkoma, hvenær byrjaður að hugsa svona mikið þetta og fara inn í þetta?
3: Já, ég eiginlega bara lendi bara óvart í því að verða aktivist í hvalamálum. Ég hérna, mér hefur alltaf verið ant dýr og ég hef verið mikið í félagsstörfum og ég vann nú formaðu grænkera þegar ég fór að hérna, beita mér í þessum hvalamálum og það var í rauninu bara vegna þess að við vorum að fara aftur að stunda hvalveiðar hann 2018 og það var bara engin að mótmæla því eða varpa ljósi á það eða bara fræða fólk mikilvægi hvala og hvað þessar hvalveiðar þýða. Þannig að ég fór þá 2018 að skipuleggja svona alls konar viðburði, fræðslu viðburði hvali og líka mótmæli og annað. Þannig að ég hef eiginlega verið í því síðan.
1: Og hvað eru hvalavinni stór samtök? Hvað eru margir?
3: Já, sko við vorum upphaflega bara reglífa samtök sex mismunandi félagsamtöka. Landvend, ungir umhverju sinnar, náttúruvendarsamtökin, samtök grænkera og hérna samtökum dýravelferð á Íslandi. Við stóðum öll saman að öllum þessum viðburðum og kölluðum okkur hvalavinni. En svo var þetta bara, þetta vatt upp á sig og þetta varð alltaf stærra og stærra í sniðum og í dag eru við með, ég held að séu eitthvað 4000 fylgjendur sem eru áskrifendur á okkar fréttablerifum og eru í stöðum samskiptum við okkur en já, félagsmenn sjálfir eru nokkur hundruð.
1: Já. En þetta núna að þið eruð að í rauninni með þessu málþingi að benda á bara mikilvægi hvala í vistkerfinu. En það er svona nokkuð ný hlið sem að maður heyrir af því að það hljóta að vera miklu, miklu, miklu fleiri ástæður fyrir því ykkar baráttu.
3: Já, það eru nefnilega margar ástæður fyrir því og eins og segir, sumar eru tilfinningalegs eðlis vegna þess að sið fyrir okkar og gildi eru tilfinningalegs eðlis og þannig þróast bara samfélög. Þannig að það eru þetta, það sem við höfum mest bætt okkur í er dýravelferðarhliðin, að þetta eru veiðar sem ekki standast dýravelferðarlög. Dýrin þjást í langan tíma þegar þau eru skotin og það þarf oft að skjóta þau oft. Og við sáum það bara í sumar að fyrsta dýri sem var skotið, það þurfti að skjóta það fjóru sinnum og það var yfir hálftíma að deyja. Og slík dauðastríð er ekki eitthvað sem við eigum að bara vera þekkt fyrir og þetta er mikill smánarblettur finnst mér á okkur sem þjóð vegna þess að ég tel okkur Íslendinga vera komið lengra siðferðilega bara sem samfélag heldur en að við viljum að þetta sé okkar landkynning.
1: Og eru þið í sambandi við einhver erlend samtök sem að því það er, hvalveiðar er ekki stundaðan mjög víða í dag?
3: Nei, en það eru mörg erlend samtök þó að beita sér gegn því vegna þess að hvalir eru náttúrulega vendaðir og friðaðir viðsvegar í heiminum og eins og með langreyðar það bara hér í Norður Atlantshafið sem að þau eru ekki alfriðuð það vegna þess að stofnin síðast og hann var talin í ágæti jafnvægi en jú, við erum í samskiptum við mörg erlend dýravelferðarsamtök og náttúruverndarsamtök og störfum mikið með þeim og núna einmitt daginn eftir málþingi þá ég að fara út til Ástralíu á alþjóða kvalveiðir ástöfnuna með þessum erlendu samtökum sem eru líka að fara þangað og það alltaf svona viðvera samtaka þar sem að láta sig þessi málefni varða og það rætt miklu meira en kvalveðar. Þetta orðið svona samtök sem aðalega eru að skoða alls konar aðrar hliðar og aðrar ógnir sem steðja kvölum. Það eru þetta hérna plastmengun í sjó og veiðafæri sem að þau eru að flækjast í og skipa flutningar sem að eru að ógna kvalastofnum og hérna og þau eru ekki bara að minka vegna kvalveiða sem eru nú bara stundar í þrem ríkjum í heiminum.
1: Já, það er Ísland og hvað eru hinn?
3: Það er Ísland, Japan og Noregur.
1: Já.
3: Og svo eru svona einhver frumbyggja samfélög eins og í Kanada, Grænlandi og Alaska en það bara á miklum minni skala. Það eru bara þessi þrjú ríki heiminum sem eru stundar iðnar kvalveiðar og mér finnst ofbúslega leitt að við séum meðal þriggja síðustu ríki heimi til þess að hætta þessu.
1: Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðvarinnar, takk fyrir komin í mannlega þáttin. Við minnum á þetta málþing er sem sagt að morgun mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar. Í loftskeytastöðinni þarna hjá
2: Það er reyndar í Veröld, Auðarsal, málþingið klukkan 2. til fjögur og svo klukkan fjögur þá opnum við formlega sýninguna í loftskeytastöðinni og öll velkomin.
1: Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.

0: Þetta er yndislegt lag, Breaking Up is Hard to Do með Nílsi Daga og eftir hann og Greenfield samti textan og við hófum einmitt þáttinn á Ragga Bjarna og hljómsveit Svavars Guests með lag eftir Nílsi Daga. Ég elska þig í akkorði.
1: Já, kama, það var síðan núna í þessu síðasta, kama. Dam, dubi, dú, dam, dam.
0: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já, og því ég veit að þegar hérna hlustundur hafa svo gaman að heyra eitthvað svona persónlegt okkur.
1: Já.
0: Nei, ég að djóka. En þá, sem sagt, hlustaði ég mjög mikið á Nílsi Daga á meðan aðrir unglingar voru hlusta á Strangles.
1: Já, var það ekki kúl?
0: Nei, var ekki kúl.
1: Það kúl í dag.
0: Örugglega, miklu meira, en þetta var, já, yndislegur maður sem lést, eða sem sagt, yndisleg lög eftir þennan mann, ég þekkti hann náttúrulega ekki neitt, en hann lést á þessu ári,
1: já.
0: Nílsi Daga.
1: En þetta var síðasta lagið í þættinum í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær einkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir frá Reyðarfirði til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi lést mánudaginn 14. september á hjúgrunarheimilinu Grund. Páll Þotn Finnsson, Finnur Pálsson, Sjöfn Sigsteinsdóttir, Sigríður Pálsdóttir, Ebba Pálsdóttir, Hafsteinn Karlsson, Jóhanna Pálsdóttir, Bjarni Guðmarsson, Ívar Pálsson, Guðný Sigurjónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir, Kópavogi, andaðist í faðmi fjölskyldunnar að hjúgrunarheimilinu Sóltúni 2 Reykjavík þann 10. september. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 23. september klukkan 11. Guðmundur Þór Jónsson, Ingvar Páll Jónsson, Sigrún Lilja Ingibjargardóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Pétursson frá Árhvammi í Laxárdal, lést 13. september á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík. Útför fer fram í Húsavíkurkirkju föstudaginn 25. september klukkan 13. Aðstandendur þakka fyrir auðsýnda samúð og hlýhug. Sigrún Sigurbjörnsdóttir, dætur, tengdasynir og barnabörn. Elskuleg einkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, Lerki Ási Fjögur Garðabæ, lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. september. Jarðaförin fer fram frá Vítalínskirkju 5. daginn 24. september klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Með sorg í hjarta tilkynnist að ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, tengdasonur og afi, Ari Baldursson, Engimýri 6 Akureyri, lést á heimili sínu 5. daginn 17. september. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 30. september klukkan 13. Kolbrún Reynisdóttir, Sigrún, Bjarni, Þórun, Stefania, Rósa og afa börnin. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Mér erist ekki nógu vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel og nái saman.
0: Leiðtogar Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilji opna tvær nýjar herstöðvar í landinu. Umferðarþing samgöngustofu í gamla bíói í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort rússnesku ólígarkarnir Alisher Usmanov og Mikhail Friedman sleppa af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en Evrópusambandsríkin hafa til lokadags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis, orku og loftslagsráðherra kynnti nýjar tölur Íslands losun gróðurhúsa lofttegunda í ráðuneytinu laust fyrir hádegi. Á kynningunni sagði hann ljóst að Ísland ætti verk að vinna.
2: Við þurfum að gefa mjög verulega í ef Ísland á að standast sínar skuldbindingar og sín markmið. Ég bjart sín, ég sé tækifærin og tiltektin í stjórnsýslunni hefur gengið vel og ég samfærir að með skýrri forgangsröðun þá munum við ná árangri.
0: Rætt verður við Jóhann Páli í beinni í hádegisfréttum. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag og kynntar íbúum í bænum í kvöld. Unnið hefur verið að endurskoðun áhættumats í nánu samráði við Grindvíkinga. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins að koma heimamönnum að en leið þeirra í aðalliðið sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Og veðurhorfur gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurftamestu á Austurlandi hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 5 til 13 og áfram skúrir á morgun en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefni þessa dagana er haust. Inga Björk Ingadóttir, tónlistakona.
1: Óteljandi sólargeislar sumarsins í einum þéttum hnapp, rauðgiltri trekt að hausti. Ég sé brúnar flauelsbuxur barnesku minnar. Finn hvað það gott að hvíla hendurnar á þeim. Leifa munstrinu í reglulegu flauel.

upp aflíðandi brekkuna, fæ ég þennan náttúrufiðring í miðjun á mér. Náttúran að bíða eftir mér. Með heitan hafragraut í maganum spora ég varlega síkvikan skóarbotnin í nýjum stígvélum að hausti. Hljóðin svöl og brakandi, loftið mjúkt og tært. Ég að leita að uppáhalds laufblöðunum mínum og lyktin af öllum þessum litum fylgir mér hvert fótmál. Það djúpvitur hagamús að nafni Fredrik sem hefur lengi fyllt mér og börnunum mínum og mér finnst gott að hafa hann hjá mér. Hann Fredrik nefnilega ekki eins og mís eru flestar. Á meðan félagar hans safna matarbyrðum Fredrik niður sokkin í aðra iðju. Hann reynir að útskýra en þeir skilja ekki hvað hann að gera. Dag eftir dag í sneisa fullri náttúrunni með félaga sína á þönum allt í kringum sig safnar hann annars konar forða fyrir veturinn. Þarna eru þau, bjarkarblöðin. Ég tíni eins mörg og komast í vasana mína. Lyktin af þeim fyllir vit mín allan jakkan og báðar buxnaskálmarnar. Á leiðinni heim í borgina sting ég höndunum í vasana og finn fyrir þeim þar öllum. Ég tel þau aftur og aftur blindandi með fingrunum. Ég má hafa þau hjá mér heima í herberginu mínu. Björkin inn í mér kippist við af gleði. Fredrik kreyfir sig hægt á meðan félagar hans þeysast og þeir halda að hann sofi þegar hann situr á steini með augun lokuð og hlustar. Þegar ljósið dvínar snýr hann með félagum sínum á vetrastaðin djúft inn í gráan steinvegginn. Dagarnir líða og fyrstum sinn nóg til af mat og orðum fyrir skraf og sögur. En smátt og smátt verður uppskeran að minningu og samtölin þagna. Í brúnu flaueli finn ég lykt af umvefjandi rútínu, birkilaufi og svölum morgni. Ég ligg í miðju laufhafinu og öllum þessum glóandi litum rignir rólega til jarðar. Birtan þétt og rauð og þrýstir sér óhikað gegnum svalt loftið. Skuggarnir langir og mjúkir og þögnin hefur eignast annað yfirbragð. Ég safna tónum og orðum úr loftinu og skrefin mín mynda takt sem ber mig gegnum daginn. Blæs lofti í báða lófa gegnum nýju fingravettlingana sem hitna samstundis. Nú hef ég eignast skólatösku og ég elska að opna pennaveski mitt sem lyktar svo heimilislega af nýjum trélitum. Fremst í töskunni liggur frímert bréf skrifað á uppáhalds bréfsefni mitt. Það á leið til pennavinar í öðru landi. Þangað sem vinir mínir fuglarnir eru nú líka farnir. Þegar ég kem heim endurraða ég enn og aftur í herberginu mínu. Það eitthvað nýtt og hillaríkt í loftinu. Allt í einu muna félagar Fredriks eftir forðanum sem hann talaði Spyrja hann hann. Fredrik býður þeim að loka augunum þar sem þeir standa í einum hnapp og þegar hann segir frá sólinni hlýnar þeim allan kroppin. Litir sumarsins birtast þeim ljóslifandi fyrir sjónum þarna mitt í köldum og dimmum vetrar vegnum. Og orðin hans fylla þá aftur nýju lífi. Ég hef eignast fullorðins flauelsbuxur og birkilaufin hanga enn fyrir ofan rúmi mitt 45 árum síðar. Í garðinu mínum blómstra skjaldfléttur og morgunfrúr sem ég sáði í vor. Þegar ljósið dvínar leggst ég í fangið á Fredrik og bý mig undir að leifa honum að umvefja mig með endurvarpi af sumri. Því hann hefur áður haldið mér á lífi með ómi af óteljandi sólargeislum og orðum sem glóa í myrkri.

í framhaldi af hugleiðingu haust í örþáttaröðinni uppástandi flutti tónlistarkonan Inga Björk Ingadóttir eigið lag og ljóð Haustbrú. Inga Björk lék líka á líru og með henni voru Fríða Dís Guðmundsdóttir í bakrödd, Haraldur Vaf Sveinbjörnsson á gítar og Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir sem lék á básúnu.

kommen wohl Hatlen der Flacht, wie heus in der Weiber, oh Mann.

0: Ólafur Kjartan Sigurðarson söng Heim er ég komin og Hallundir flatt. Íslensk þjóðlag í útsetningu Hildigunnar Rúnarsdóttur. Páll Ólafsson orti kvæðið. Píanóleikari var Tómas Guðni Eggertsson. Hljóritunin var gerð árið 2001.
1: Hundrað ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum um Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Málþingið Ég er komin heim, 23. september klukkan 14, nánar á öbi.is.
2: Hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Fljótlegt, bragðgott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
15: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtogar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu haldið í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. enn óljóst hvort tveir rússneskir ólígarkar verða teknir af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar settu sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Við gerum okkur ferð með strætó í fréttatímanum en í dag bíllausi dagurinn og ókeypis að ferðast með strætó. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur það helstu áskorun liðsins að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliðið sé sú stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á boðað verkfall flugvirkja. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun.
7: Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum, engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara, en óformleg samtöl hafa verið í gangi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að verkfall myndi hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf og ferða frelsi þjóðarinnar. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála.
18: Mér líst ekki nógu vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel. Og náu saman.
19: Og eruð þið búin að gera eitthvað svona teikna upp eitthvað plan þess tengt?
18: Nei, þetta bara rætt og ríkisstjórna fundið ekkert á engin ákvörðun tekin.
19: Veistu hvað tæki langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
18: Nei, ég hef ekkert hugsað út í það sko, en ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það hagsmunir þjóðabúsins, hagsmunir íslensk samfélags og ekki síst hagsmunir beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, þetta líka verkalýsfélagsins. Þetta þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
17: Sagði Eyjólfur Ármannsson í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Höskuldur Kári Skram tók saman. Í dag skrifa Bandaríkin Danmörk og Grænland undir samningum varnar viðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Landið hefur verið í deglunni síðustu misseri vegna krafna Donalds Trumps Bandaríkjaforseta yfirráði yfir Grænlandi. Þorgils Jónsson fréttamaður, er eitthvað vitað hvað í þessu samningi felst?
20: Nei, við vitum í raun bara mjög lítið hvaða útfærslur verða þarna. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, sagði þó í samfélagsmiðlafærslu í morgun að hann hlakki til málaloka og með þessu ljúki vonandi því sem hann kallaði skaðlegum kafla í annars farsælu samstarfi landana þeirra. En samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins þá vilja Bandaríkjamenn opna tvær nýjar herstöðir í landinu en eins og við segjum það hefur ekki verið staðfest í þessu en stjórnvöldi í Danmörku hafa þó fullyrt að samningurinn eigi að standa vörðum fullveldi Grænlands og Danmörkur en já þetta kemur allir ljós á eftir þegar Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur og Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands undir þetta samningin með Trump Bandaríkjaforseta í New York klukkan 14:30 í dag.
17: Þau eru í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hittast í tengslum við það og þangað mæta jú leiðtogar aðildarríkja til að funda allskonar áskoranir sem blasa við í alþjóðakerfinu og þar nú að nóg að taka. Hvað verður efst á baugi í New York í vikunni?
20: Já, yfirskrift allsherjarþingsins að þessu sinni svona hæfilega loðin Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all sem myndi útleggjast eitthvað í þá áttina að endurheimta traust og stýra umbreytingum þar sem Sameinuðu þjóðirnar skili árangri fyrir alla. En þetta segir nú meira en margt stöðu Sameinuðu þjóðirna í umróti síðustu ára þar sem hefur eiginlega ekkert verið leiðandi á nokkurn hátt og ágætis dæmi það er einmitt að Xi Jinping forseti Kína mun ekki sækja þingið heldur funda beint með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Washington á fimmtudag. En ef við lítum á sviðið þá alveg ljóst að stríðsátök í Úkraínu og Rússlandi og í Miðausturlöndum mun bera hæst en líka svona það málefni sem hefur staðið ja, hvað helst upp úr í umræðinni síðustu vikur og mánuð og það gervigreindin en eins og við séum, höfum séð fréttum þá hefur málsmetandi fólk í þeim geira verið að stíga fram undanförnu og svona vara við þessum ofsa hraða sem hefur verið á þessari þróun sem sé að mannkyni gæti hæglega mist stjórnina á gervigreindin en Antonio Guterres sem er fráfarandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði meðal annars að þau ríki sem eru þar í farabroti þurfi að koma sér upp einhvers konar bara varúðar ráðstofunum til að koma í veg fyrir að allt fari eiginlega á versta veg.
17: Og hvað með Ísland? Við verðum væntanlega með einhverja fulltrúa á allsherjar þinginu?
20: Já, já, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru í New York þar sem þær sækja svona hérna ýmsu fundi. Kristrún hitti Guterres meðal annars í gær en á vef stjórnarráðsins segir að á allsherjar þinginu leggi Ísland áfram höfuð áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum og þar lægju hagsmunir Íslands.
17: Takk fyrir þetta Þorgils Jónsson og að öðru Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, fór yfir stöðu loftslags aðgerða og áætlana og forgangsverkefni í málaflokknum. Heildarlosun í fyrra var 10,6 miljónir tonna af CO2 í gildum og dróst saman 3,9% milli ára. Jóhann Páll er á línunni. Jóhann, þú sagðir í upphafi fundar að illa hefði gengið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda síðust ár, örlítið samdráttur í heildina en langt undir markmiðum.
0: Og, já, það er sannig.
17: Og meira að segja aukning í losun frá vegasamgöngum. Þetta hljóta að vera svolítið vonbrigði.
0: Þetta eru vonbrigði, góðu fréttinar eru þær að það er vissulega smávægilegur heildar samdráttur en þetta er að gerast allt og hægt. Við þurfum að ná meiri árangri hraðar og það eru svo sem ekkert nýjar fréttir. Það lá bara fyrir þegar ég kom inn í ráðuneytið að það þyrfti að taka til í þessum málaflokki og þess vegna fórum við í mjög markvissa vinnu til þetta í loftslagsmálum og mótuðum sérstök forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar sem við höfum náð að fylgja mjög vel eftir núna síðastliðið ár og árangurinn af þeim aðgerðum mun þá birtast í losunartölum mestu ára.
17: Þú, ef framfer sem horfir, þá er afar ólíklegt að Ísland geti staðið við loftslagsskuldbindingar sína fyrir þetta tímabil núna 2026-2030 og útlit fyrir að við náum varla hálfalega markmiðinu 41% samdrátt. Hvað er til ráða?
0: Já, það er alveg ljóst að það fara að gera miklu meira og gera hlutinu hraðar ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Það sem við höfum verið að gera núna er að við hérna, fórum í sérstaka vinnu við að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum, fórum í stærstu styrkja útlutun sögunar úr loftslags- og orkusjóði, léttum vörugjöldum af nýjum rafbílum og það voru auðvitað farið í ákveðnar grundvallarbreytingar á gjaldtöku um áramótin og allt þetta munu þetta hérna, skila sér í losunartölum næstu ára. Svo fórum við það að styðja við landbúnaðinn í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að hérna, gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður úr losun, það er alveg á hreinu.
17: Takk fyrir þetta, Jóhann Páll. En er óljóst hvort rússnesku ólíkarkarnir Alexei Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Í þvingununum felast meðal annars fristing eigna og takmarkanir á ferðafrelsi innan ESB. Frakkar beittu sér fyrir að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Luxemborg þrýstu á að nafn Friedmans hirfi þaðan líka. Í gær virti sem samkomulega hefði náðstum að fjarlæga þá að listanum en í gærkvöld neituðu lettar að samþykja það. Fundahöld standa yfir í Brussel til að reyna ná samkomulega endanlega gerð listans en það samkomulega þarf að nást fyrir lok dags svo refsiaðgerðnar renni ekki út. Ungt fólk og umferðin er yfirskrift umferðarþings samgöngustofu sem hófst í morgun og stendur fram eftir degi. Þar er sjónum beint að stöðu, reynslu og viðhorfi ungs fólks í umferðinni. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, er í Gamla bíói. Ragnar, hvað hefur komið fram hingað til?
1: Jú, hér hafa sérfræðingar frá ólíkum sviðum talað fyrir fullum sal og við höfum heyrt meðal annars frá lögreglunni, samgöngustofu og fræðimönnum en einnig höfum við heyrt frá ungmennum á ólíkum aldri sem að koma hér fram og lístu reynslu sinni af umferðinni. Og hérna hjá mér Eva Steinsen 18 ára sem tók þátt í þinginu. Gætirðu sagt mér svona hvað var það helsta sem þú deildir með gestum þingsins í dag?
21: Já, heyrðu, ég vildi leggja allavega áherslu á hvernig þau geta ná til okkar ungs fólks. Alls ekki tala niður til okkar hvernig við erum í umferðinni út í að við vitum alveg hvað er hættulegt í umferðinni. Heldur frekar tala við okkur. Tala við okkur um hvað er, þú veist, hvað eru afleiðingarna við ef við gerum eitthvað hættulegt. Og líka bara að reyna að ná til okkar á samfélagsmiðlum og segja alvöru sögur og reyna að vera skýr hérna fyrir okkur ungmenni.
1: Takk fyrir það. En hér er einnig Hörður Liljendal varðstjóri í umferðadeild lögreglunar. Takið þið í lögreglunni eftir miklum breytingum í umferðinni í dag hjá ungmennum?
22: Já, það rignir yfir lögregluna kvörtunum vegna þessara rafmagns krosshjóla sem eru orðin vinsæl í dag. Til til að auðvelt að breyta þessum hjólum þannig að þau komast á miklu meiri hraða heldur en að þau er ætlast til þess að þau fari á. Og hérna og það er mjög erfitt að bregðast við því.
1: Og hversu mikinn hraða erum við að tala um?
22: Þau ég hef heyrt að þau geti komist upp í 120 km hraða. Og það er orðin banvænn hraði.
1: Og nú hafa orðið nokkur banaslys nýverið sem tengjum á við hraðaakstur. Hvað svona hefur lögreglan helst verið að gera til að sporna gegn því?
22: Krakkarnir ungir ökumenn, þeir hafa í mörg ár hist á ákveðnum svæðum þar sem þeir eru að fara í svona spynnukeppnir og annað hestar. Yfirleitt fá við tilkynningar það að því að fólk líkar er náttúrulega ekki við að sem vera að gera svo leis og við reynum að mæta á svæðið en þau náttúrulega finna sér þá bara eitthvað annað svæði og svo leis og við getum ekki verið allstaðar sko þannig að en við reynum að sporna við þessu eins og við getum.
1: Einmitt, takk fyrir það. En við ætlum að kveðja héðan úr gamla bíó.
17: Takk fyrir þetta. Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í Gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar í búum. Í matinu verður á öllum líkindum tekið meira tillit til skoðana Grindvíkinga sem voru margir hverjir ósáttir við fyrra áhættumat. Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði áhættu miðaða ákvarðanatöku. Markmiðið er að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólk sem dvelur, býr og starfar í Grindavík á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti í gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði manninn ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess að hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu komið ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Perúskur blaða og stjórnmálamaður var skotin til bana og markaði Karasi í Perú á laugardag. Hún var í framboði til embættis héraðstjóra Ancash héraðs og var á kosningafundi þegar árásin var gerð. Tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni.
23: Spænska dagblaði El País greinir frá. Blaða og stjórnmálakonan Susia Ponte Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitafélögum, opinberum stofnunum, saksóknaraembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist lífláttshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöru við meintu samsari að taka hana af lífi. Hún sagði að lífláttshótanirnar hefðu verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunar eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo breynist meðal annars að því hvort líflátshótanirnar sem hún fékk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann er grunar að hafa skotið á Pólum. Á síðast ári voru fjórir blaðamenn myrtir í Perú en aldrei áður hafa svo margir blaðamenn verið myrtir á einu ári í landinu.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Launavísitalan hækkaði 0,1% stig í ágúst og hefur hækkaði 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem voru birtar í dag. Verðbólga var 5,6% á áskorundvelli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgunni. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Ragnhildur Helgadóttir fréttamaður í strætó. Ragnhildur, eru margir í vagninum?
2: Það eru nokkrir hérna í strætó þessa stundina og hérna fremst í vagninum er búið að líma yfir skannan þannig að fólk getur ekki greitt fyrir ferðina þótt að reyni. En ég ræddi við Jenny Jóhansson hjá stjórnstöð strætó sem hefur fylgst með ferðum í dag og hún segir að hún hefur ekki orðið vör við mikla fjölgun farþega þar sem af er degi. En hún segir að fólk hefur verið mjög ánægt það áttaði sig á því að það væri ókeypis.
3: Farþegarnir hefur bara fundið þetta bara skemmtilegt fyrsta partinn á daginn.
2: Hvernig hefur morguninn svona gengið?
3: Hann hefur gengur bara mjög vel. Það hefur verið sko kannski 2-3 vagnar fullir í morgun. Umferðin hefur vist verið svona pínur rólegara en samt eins og alla dag svo sem niður í bæ. En við vonum fyrir okkar besta að það verður sko kannski minna umferð eftir hádegi þegar allir fengur vita og fær meira fréttur að það fritt hjá ykkur allan daginn.
2: Jenny segir samt að færri vagnar hafa verið seinir í dag sem bendir til þess að það sé aðeins minni umferð en venjulega. En bílausidagurinn hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun og markmiðið með átakinu að ýta undir sjálfbæra samgöngur og með því að kynna fólki fyrir vistvænum og hagkvæmum og heilsubætandi samgöngumáta. En hérna hjá mér er Edda Einarsdóttir. Vissið þú að það væri ókeypis í strætó í dag?
4: Ég heyrði það einmitt á Rás 2 í gær. Og við vorum einmitt að fara með skólahóp frá FMOS niður á þetta fórum í kvalasafni á hann og tókum vagn númer 15. Engin, við þurftum ekkert að byrja neitt, gengum bara inn í vagnin, skiptum við skeifuna, tókum vagn númer 3 og bara lítið mál.
2: Og hvað finnst þér með þetta framtak?
4: Bara geggjaf, svona áttu bara að vera.
2: Og við þakkum fyrir okkur hérna úr leið 3 á Miklubrautinni.
17: Takk fyrir þetta Ragnhildur, svo við byggjumst afsökunar á þessum hljóðtruflum sem komu þarna í miðri strætóferð. Framkvæmdastjóri í fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins felastu því að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliði sé svo styrsta í efstu deild í Evrópu að hans mati.
5: Karlalið IBVF er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar karla í fótbolta. Alex Reyr Hilmarsson er framkvæmdastjóri fótboltadeildarinnar og fyrirliði liðsins. Þrír leikir eru til stefnu og tveir þeirra eru á Akureyri. IBVF sækir Þór og Káa heim sem eru líka í harðri fallbaráttu.
24: Ég sagði einhverju viðtal að ég var ánægður að vera ekki að fara í höfuðborgina. Ég bara stendi það. Mér finnst gott að vera út á landi. Það er bara flott að fara norður. Vonandi fá við að fara á nýja völlin hérna hjá Káamönnum. Það verður líka gaman, en hérna, bara allir góðu sko.
5: Alex telur að helsta áskorun eyjamanna sé að koma enn fleiri heimamönnum að. Þá er leiðin afar stutt í aðaliðið eins og stysta í gervallri Evrópu.
24: Við þurfum líka að mínum að þetta núna, ég meina að þú veist, við þurfum að fara að fá fleiri heimamenn í þetta. Yngri heimamenn, að komandi úr yngri flokkstarfinu. Þú veist, það er ofta alveg að hérna, það sé mikilvægt að fá vera með heimafólk í liðinu, það er svona 10 sinnum mikilvægara hérna í Vestmannaeyjum sko. Og það er bara tengslu samfélagið og svo annar auka kostnaður sem leggst á félagið sko. Þannig að við þurfum að bæta það eins. Þetta væri frábært ef við getum sótt efnilega peyja ofan að landi sem að vilja koma en að það tækifæri því að ég er nokkuð viss um það er ekkit félag í Evrópu sem að það er styttra að spila leiki efstu deild til þannig IBVF.
5: Fréttir af samgöngumálum til og frá eyjum hjálpa þú ekki þegar reynt er að ná í aðkomumenn.
24: Sama tíma þá var alltaf bara einhverjar hérna hörmunga fréttir og vísi að Herjólfur væri bilaður og skrúan hefði farið og landið hefði farið lokuð og allt þetta sko. Þú veist, selið þess stundum skrítið sko. En samskapið þá náttúrulega eitthvað að búa þetta.
17: Sagði Alex Freyr Hilmarsson, Jóhann Páll Ástaldsson tók saman. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhengin gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag, víða verða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi, hiti verið 7-15 stig og það verið hlýjast austanlands. Það dregur svo úr vindi í kvöld, suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og áfram skúrir en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Það var annars helst í hádegisfréttum að engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfallið óbreyttu á miðnætt í kvöld. Iðnviða ráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúna Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihaldssamningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu er haldið í dag, markmið þess að stuðla að ábyrgri og öryggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. En óljóst hvort tveir rússneskir ólíkarkar verða teknir að þingunum lista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú sefur betur með Sefitút fæst í öllum apótekum Sefitút frá Florealis. Bókamarkaðurinn Fiskislóð opið til 6 alla daga forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira sjáðu úrvalið á vurt.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorki. Örfó sæti laus til Grænhöfðaeyja á Lissabon, ævintýraferður Örnólfs, örnólfur.is.
1: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Megavika! Dominós.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 22. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Sendlar sem keyr út matarsendingar fyrir Volt hafa í einhverjum tilfellum fengið greitt fyrir vinnu sína í gegnum einkahlutafélög. Þetta helst hefur undir höndum gögn sem sýna fram á þetta. Maðurinn sem átti einkahlutafélagi sem gögnin fjalla notaði félagið eingöngu til þess að fá greitt frá Volt. Félag mannsins var stofnaður 2023 en var gjaldþrota í fyrra. Einn ársreikningur liggur fyrir þetta félag og hann fyrir árið 2023. Þá var félagið með 4 miljónar króna rekstratekjur, allt vegna sendlavinnu fyrir Volt, samkvæmt því sem eigandinn segir sjálfur. Í gögnunum kemur jafnframt fram að fleiri en einn sendill hafi fengið greitt fyrir vinnu sinni hjá Volt í gegnum þetta einkahlutafélag mannsins. Mikil umræða hefur verið heimsendingafyrirtæki Volt síðustu vikuna eftir að sendlar sem keyra út mat fyrir fyrirtækið lögðu niður störf vegna kjaramála í síðustu viku. Sendlarnir vilja meina að þeir fái greitt laun sem eru undir kjarasamningsbundnu lágmarki og að laun þeirra fyrir sendlastörfin hafa verið lækkuð helming á þessu ári.
1: 60 sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf í dag. Þeir segja fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra 40% á einu ári.
2: They are not paid fairly and they cannot work like that.
0: Stór hluti þessar umræðu Volt hefur snúfust það að sendlarnir stundi gerfiverktöku fyrir heimsendingafyrirtækið. Í einhverjum tilfellum getur gerfiverktaka snúfust það að fólk sem vinnur verk fyrir fyrirtæki fá greittar verktakagreiðslur persónlega þrátt fyrir að vinnusambandið sé í reynd eins og samband atvinnurekanda og launþega. Volt orðið stóru fyrirtæki á Íslandi en það með 1000 sendla á sínum snærum. Samhliða þessum fréttaflutningi kjaramál fyrirtækisins kemur fram í ársreikningi Volt fyrir árið 2025 að fyrirtæki tvöfaldaði tekjur sínar í fyrra og fór upp í rúmlega 1200 milljóna króna árstekjur og skilaði það rúmlega 100 milljóna króna hagnaði. Volt á Íslandi hluti af alþjóðlegri samstæðu Volt í heiminum sem eigu bandaríska fyrirtækisins DoorDash Inc. Þetta félag skráð á markað í bandaríkjörum. Jóhann Már Helgason sem framkvæmdastjóri Volt á Íslandi vildi ekki veita þetta helst viðtal þegar eftir því var leitað. Karen Ósk Nílsen Björnsdóttir lögfræðingur hjá Alþýðusambandi Íslands. Hún segir að sambandi líti svo á að Volt stundi gerfi verktöku á Íslandi og að fyrirtæki greiði laun sem eru undir kjarasamningsbundum lágmarslaunum.
3: Við stöndum alltaf með Volt-sendlunum fullkomlega í þessari baráttu. Við erum búin að fylgjast grant með frá að kominu marka 2023 held ég að sé og höfum auðvitað haft háarar kröfur að þeir fylgi hér lögum og reglum sem að þeir hafa svo sem ekki gert og þarna tóku bara sendlarnir sjálfur tökin og þannig að já, þeir eru bara, við tökum alveg undir það sem þeir eru að gera og við munum að sjálfsögðu þjónusta þá og vera með þeim í þessu óski þeir eftir því.
0: Hafið þið reynt að fá Volt til að gera kjarasamninga við sendlana?
3: Já, við höfum átt fundi með Volt og þar sem við höfum reyfað þessi sjónarmið fyrsta lagi að það sé nú bara í gildi kjarasamninga nú þegar þessi störf en kjósi þeir að skoða einhvers konar sérkjarasamninga vegna að þau telja einhverja sérstu í starfinu að þá séum við tilbúndi þess en þegar við á hólminu komið og við óskum eftir kjarasamningum eða kjarasamningsviðraðum að þá er máttlaus svör.
0: Alþýðusambandið hefur gagnrýnt það að sendlarnir séu einungis verktakar hjá Volt, segir Karen. Þá fá þeir greitt verktakarlaun á eigin kennitölu og þurfa að standa skil á sköttum og launatengdum gjöldum sjálfir. Ef starfsmennendi standa ekki skil á þessum greiðslum til skattsins, er hægt að krefja það þessa peninga persónulega. Öðru máli gegnir hins vegar það ef verktakagreiðslunar frá Volt renna inn í einkahlutafélag eins og einhver dæmir Þá þarf einkahlutafélagið að greiða skatta til hins opinbera, en embætti skattsins hefur ekki sömu úrræði til að sækja peningana til viðkomandi persónulega eins og þegar greitt beint til viðkomandi sendils. Karen segist ekki hafa áður heyrt af því að Volt sendlar hafi notað einkahlutafélög til að fá greitt fyrir vinnu sína fyrir fyrirtækið. Ef vinnusamband fyrirtækisins í þessu tilfelli við Volt við einkahlutafélag en ekki einstakling, þá getur fyrirtæki einfaldlega sagt að það eigi viðskiptum við fyrirtæki og því sé tómt mál að tala gerfi verktöku einstaklings. Hverju svarar Volt þegar ASI fer þess að leit við fyrirtækið að það virði kjarasamninga? Karen hjá ASI aftur.
3: Það bara það sem þetta allt snýst og gerir svo sem bara hér og erlendis að þeir segjast verin í verktaka umhverfinu þá tekið þá einhlega ákvörðun og þarlendi viljar ekki gera kjarasamninga því að þá viðurkennið vinnu samband sem að klárt í þessu tilviki þannig að þeir hafa bara hafna kjarasamningsgerð alfari til þessa.
0: Hvernig ráðningarsamband Volt við þessa sendla ef þú getur útskýrt það aðeins?
3: Á pappír þá sækja sendlar og sem þá verktakar og þeir fara svo inn í módeli þeirra þar sem að þeir nota appið frá Volt, nota vissulega sína bifreið en svo fylgja þeir auðvitað bara álagstímum og annað og þeir fá einhvers konar boð í símann að taka sendingu og þeir taka henni og fá svo greitt fyrir hverja sendingu. Þannig að þeir skrási á í eitthvað verktaka umhverfi en ef við lítum á umhverfið og sambandi í reynd þá sjáum við að það fullkomin stýring af Volt.
0: Lítur ASI á það sem gerir verktöku?
3: Já, það alveg klárt mál og við höfum gert það og haldið því fram lengi, gagnvart þeim og svo sem bara almenningi.
0: Í skýrslu yfir eiganda umræts einkahlutafélag sem þetta helst hefur undir höndum kemur fram að maðurinn hafi einnig haft milligöngu það að greiða öðrum sendlum hjá Volt fyrir vinnu þeirra fyrir fyrirtækið. Orðrétt segir í þessari skýrslutöku yfir manninum sem framfór hjá skiptastjóra þrótabús fyrirtækisins í fyrra.
4: Ég vann fyrir Volt hríð í svona eitt ár og fóru greiðslutnar í gegnum fyrirtækið svo ég vini sem unnu fyrir Volt og þeir notuðu bankareikning félagsins.
0: Þegar maðurinn var spurður að því í skýrslutökunni af hverju hann haldi að fyrirtækið hafi farið í þrot, segir hann að það hafi gerst í kjölfarið á því að Volt blokkaði aðgang hans að kerfinu sem gerði honum kleift að keyra með matarsendingar fyrir Volt. Eftir þetta hafi ekki verið mikill tilgangur með þessu einkahlutafélagi. Maðurinn segir í skýrslunni að fyrirtækið hafi ekki skuldað neinum neitt nema mögulega skatta yfirvöldum svo hann viti til og að félagið hafi ekki átt neinar eignir. Svo segir maðurinn í skýrslutökunni að hann hafi stundum bara nota debetkort félagsins beint í stað þess að greiða launin inn á persónlegan bankareikning sinn.
4: Endurskoðandinn minn reiknaði út fyrir mig hversu háa upphæð ég ætti að fá í laun og stundum notaði ég bara debetkort félagsins.
0: Lítil skil virðast ég hafa verið á bankareikningi fyrirtækisins og mannsins sjálfs, þrátt fyrir að það var í sjálfstæður lögaðili og þrátt fyrir að fleiri en maðurinn sjálfur hafi fengið verktakagreiðslur frá Volt þangað inn. Þetta sést ágætlega á þeirri staðrind að maðurinn notaði debetkort einkahlutafélagsins eins og það væri hans eigið. Tekið skal fram að ekki ólöglegt að nota einkahlutafélag með þessum hætti sem hér lýst. Sendillinn sem vann hjá Volt og átti þetta einkahlutafélag vissi hins vegar ekki mikið slíkan rekstur, sagði því sem kemur fram í skýrslunni yfir honum. Hann af erlendu bergi brotinn og var 24 ára gamall þegar einkahlutafélagið var stofnað. Hann treysti á bókara til að reka félagið fyrir sig. Eitt af því sem kemur fram að maðurinn hafi ekki sjálfur greitt skatta af rekstri félagsins og hann hafi ekki borgað stofnkostnað fyrirtækisins upp á 500.000 krónur áður en það fór í þrot. Saga þessa einkahlutafélags sýnir hversu mikill frumskógur þessi sendlabransi á Íslandi og hversu regluverkið í kringum hann lítið. Afar sjaldgæft að einstaklingar sem vinna í daglaunavinnu í láglaunastörfum á Íslandi fá greitt fyrir vinnu sína í gegnum einkahlutafélag. Karen nefnir það í viðtalinu við þetta helst að ASI sé miklum samskiptum við verkalýðshreyfinguna á hinum Norðurlöndunum út af sendlafyrirtækinu Volt.
3: Og við erum ekkert ein þar, þetta staðan í þeim löndum sem við viljum kenna okkur við og við erum í miklu samstarfi við Norðurlöndin og Finnland og það staðan eins allstaðar. Við teljum þetta öll gerfiverktöku og það hreinlega hafa fallið fjöldadóma á Erlendis nákvæmlega þetta. En enga síður að þá hefur Volt ekki breytt starfsháttum sínum þrátt fyrir dómsniðurstöður.
0: En verkalýðshreyfingarnar í löndunum í kringum okkur hafa líka staðið í stappi við Volt á sambærilegum forsendum?
3: Já, og lengur. Þetta þau hafa ykkur 10 ára sögu, við höfum nú 3 ára sögu með fyrirtækinu, en það sýnir auðvitað vel að það núna að verða 1.5 vika síðan að stæðstu stéttarfélagin á Norðurlöndunum hreinlega gerðu sameiginlega yfirlýsingu út af Volt af því að þeir eru í sérstöðu í viðskiptaháttum þegar kemur að því að óska eftir kjarasamningum og fylgi dómsniðurstöðum.
0: Þegar Karin vísar til hinna Norðurlandana, að hún meðal annars við Svíþjóð. Margar fréttir hafa verið sagðar Volt þar ára bil. Volt uppalega finnst fyrirtæki sem var farið með til annarra landa eins og Svíþjóðar, Norex, Danmerkur, Íslands og fleiri landa. Pontus Blume svíi sem nú skrifa doktorsritgerð við Stokkóms háskóla Volt og önnur sambærileg gigg fyrirtæki eins og þessi fyrirtæki eru kölluð. Pontus hefur verið til viðtals Volt í sænskum fjölmiðlum en hann starfar líka fyrir stjættarfélag Sendla sem hefur sótt launamál gegn Volt. Pontus segir að umræðan Volt sé svipuð í flestum löndum.
5: Av en plattform, men å andra sidan inte ha en anställningsrelation utan arbetar som F-skattare eller frilansare då. Och därför saknar de rättigheterna som arbetare har. Det är en ganska vanlig tema i de här debatterna.
0: Pontus säger att dessa umræða snúist það, meðal annars á Íslandi, að sendlarnir hjá Volt séu ekki í beinu launþegasambandi við fyrirtækið og séu þarf leiðandi ekki með réttindi sem launþegar. Í Svíþjóð hefur vandamáli með Volt sendlana hins vegar verið annars eðlis. Þeir eru allir fastránir, en bara ekki fastránir hjá Volt, heldur hjá starfsmannalegu. Þessi starfsmannalega framlegir það svo áfram til Volt.
5: Sverige sticker ut på det sättet att alla klassomsarbetare redan är anställda och har i princip också alltid varit till överhängande del. Skillnaden är att de inte är anställda av plattformsföretaget utan av en bulvan. Vilket gör att situationen i Sverige skiljer sig...
0: Pontus Blume säger att det som har vi gäst säger att Volt har uppallat över med sendla och sínum snærum som voru verktakar eða med einhverjum hætti sjálfstæðir starfsmenn och ekki fastránir launþegar. Sænskir dómstólar komst hins vegar að því að þetta fyrirkomulag gengi ekki upp samkvæmt þarlendum reglum og lögum og skikkuðu Volt til að vera bara með fastrán og starfsmenn.
5: Volt hade egenföretagare under några år, men sen så gick det olika domstolsbeslut in och sa att nej, men det här är falska egenanställningar. De här är falska egenföretagare, de är inte anställda. Och då skrotade Volt hela den affärsmodellen och började då... köpa liksom arbetsgivaransvaret som en tjänst av andra företag som då gick in som en typ av arbetsgivarmålvakt, säljs en proxy och anställde de här arbetarna på pappret så att Volt kunde hyra in dem.
0: I stað þessa fastraðar starfsmennina sjálfur þá hafi fyrirtæki hins vegar breytt viðskiptalíkaninu sínu og losaði sig undan þeirri ábyrgð að vera með sendlana sem launþega í vinnu. Þess vegna kom starfsmannlegan inn sem milliliður. Hverju hefur innkoma Volt á markaðin á Íslandi breytt þegar kemur það heimsendingaþjónustu? Áður en Volt kom til Ísland voru matarsendlar yfirleitt fastránir launþegar hjá fyrirtækjum. Þannig hefur átt sér stað mikil breyting á Íslandi á þessari starfsgrein með tilkomu Volt, segir Karin hjá ASI.
3: Sendlastar sem hefur alltaf verið viðlóðandi hér og undir svo sem ýmsum hatti en svo sendlaþjónustu sem við sjáum þarna í bara matarsendingum og öðru þetta hefur alltaf verið hérna við líði við höfum verið með sendlana á pizzastöðunum og við höfum verið með sendla úr maturuverslunum og annað og við höfum þannig í dag þannig að þetta er alls ekkert nýtt sem að gerast með Volt þeir bara ákveða fylgja ekki reglum
0: Í sko fyrri tilfellum þar voru menn þá bara fastranir.
3: Já, í þessum sendlastarfsemi sem að Volt hefur verið svona að gera sig út sérstaklega fyrir þá hafi þetta verið unnið í launum störfum og alveg einhverstaðar enn slíkt en við erum auðvitað að sjá það að þar sem að launum störfin voru við líði þeim fer að fækka og þetta launum störfin fer að flytjast yfir í verktökuna hjá Volt.
0: Hverju breytti innkoma Volt á þennan markað á Íslandi?
3: Þrýstingi í samkeppni. Þeir eru unni bjóða, kannski verð sem eru auðvitað eins og við sjáum langt undir því sem við höfum séð og það eru auðvitað auðveldar og borgar ekki nægilega tekjur fyrir þannig að þeir breyta svo við köllum svona samkeppni niður á við og önnur fyrirtæki þau geta alveg fyllt, þau fylgja sum hver þau bara ráði ekki við samkeppninga hvort aðila sem að fer ekki samkvæmt íslensku reglum ég ekki að borga veikindarétt, ég ekki að borga lámarslaun, ég ekki með neina tryggingar og svo framvegis og framvegis
0: Þannig að kannski fyrirtæki sem að voru að veita sambærilega þjónustu og voru með fastráðna starfsmenn áður en að Volt kom til Íslands ekki lengur með það fyrirkomulag
3: Já, við sjáum það alveg á stöðum ég ætla ekki að segja sig allstaðar en við höfum klárlega séð breytingu í þeim efnum.
0: Pontus Blume segir að verkalýsfélagi sem hann starfar hjá hafi nú í september stemt Volt í Svíþjóð vegna sendilsi á Volt sem hafi fengið 12-13.000 sænskar krónur eða 150-160.000 íslenskar krónur á mánuði fyrir fulla vinnu hjá fyrirtækinu. Pontus segir að þessi maður hafi fengið minna en helming af því sem hann hefði átt að fá í laun Sakat Farlund kärasamlingen.
5: Man skulle kunna säga att vi stämde nyligen. Jag har jobbat ett och ett halvt år på Transportarbetareförbundet som utredare. Och under det året så fixade vi ett rättsfall. Så vi förra veckan så stämde vi då Volt i domstol för just att de erbjöd oskäligt låga löner.
0: Þetta mál sem Pontus lýsir nú rekið fyrir dómstólum í Svíþjóð. Pontus segir að það sem hafi breyst í Svíþjóð að liðnum árum sé að fólki þar í landi sé orðið meira sama umræðuna Volt. Fyrst eftir að Volt kom til Svíþjóðar og á meðan á COVID-faraldrinum stóð og fólk byrjaði að nota Volt meira, þá hafi verið miklu meiri umræða kjör sendla fyrirtækisins. Þetta hafi svo breyst og segir hann að lítil umræða sé fyrirtækið í mainstreams fjölmiðlum Svíþjóðar í dag. Umræðan sé fyrst og fremst nú í vinstri sinniðum jaðarmiðlum. Pontus segir þarna að 95% sendlana hjá Volt sé af Erlendubergi brotnir. Hann segir að sé að ræða innflytjendur sem hafi sótt leyfi til að setja stað í Svíþjóð til frambúðar sem á ungt fólk sem komi til Svíþjóðar sem námsmenn. En hverjir eru í þessum sendlastörum hjá Volt á Íslandi og hvað getur ASI gert til að koma í veg fyrir að Volt stundi félagslega undirboð á vinnumarkaði á Íslandi? Karen segir að ASI fylgist vel með umræðanum Volt í nágrannalöndum Íslands eins og Svíþjóð, Danmörku og Noregi og eigi í góðu samtali og samstarfi við verkalýshreyfinguna í þessum löndum út af Volt.
3: Nei, við erum ekki með nákvæma tölur og það þetta lýsir kannski líka bara starfseminni að það erfitt að nálgast nákvæma tölur eitthvað sem að tengist launum eða starfsfólki en við sjáum og vitum þó að þetta lang stærstu meiri hluti fólk af erlendu bakgrunna fólk af erlendum uppruna og það kannski, ég held að það viti þannig flestir
0: Hvað myndi, vill ASI sjá að verði gert mögulega í þessum málaflokki til að reyna að koma í veg fyrir já, þessi félagslegu undirboð ef svo má segja
3: Það einfalt bara fara eftir lögum og reglum í land, hérna á Íslandi eins og aðrir gera Þetta ekkert flóknara heldur en að fara til kjarasamningum sem að þeir eru við gildi og hafa verið við gildi Ef að það spurningum að það þarf eitthvað aðlaga kjarasamninga að einhvers konar ólíkum þáttum þá erum við tilbúin í það en myndin bara einföld fylgi bara kjarasamningum
0: Þannig að boltin hjá Volt og það Volt sem þarf að gera þessi í brók, sem má segja.
3: Boltin alveg, hann hjá Volt og það hefur líka verið bara skýr skilaboð frá okkur bæði þegar við hittum Volt eða förum og einhvers konar viðbjörð sem þeir eru, að boltin hjá þeim, þau eiga að fylgja reglum en ef ekki þá þetta bara þurfum við að beita okkar úrræðum.
0: Hvað úrræð það?
3: Kjarasamningsgerð, dómsmál, kjaramál og fleira.
0: Hefur ASI höfðað einhver mál fyrir hönd einhverja starfsmanna Volt á hendur félaginu?
3: Nei, það ekki búið að gera það ennþá. En við höfum þetta fylgst grant með þeim sem að málum sem eru rekin að Erlendis og munum þetta bara taka fordæmi af þeim.
0: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góðar stundir.

0: ráðust á einstakling Norri landi og tapa.
1: Motherfuckers. Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nauðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrr í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna, rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem mér örugglega óhætt að segja að það séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði nýja hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þú komist þér í langt vítum að leika á svo mikil mótstindu og það er ekki að bundið en einhvern helvíti stöður þarna og bátinum blakti svo fáni á stöndu.
0: Þó félagskapurinn í Hamri segja áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérsta derindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áður en ég næja honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum, þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp. Þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né frambúðið endust kjörtímabilið. Enn færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotandi í þarna sko. Ég mætti sko að sitja fund eftir fund en ég átti engan í salnum. Allir bara svona...
0: Eftir að hafa gengið eina átta ringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sóts, tökum rúntinum Akureyri, sem eins og við heyrum betur og eftir, ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi ef frá eru talin tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldra var ég hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snúrinningin, skilur þið, þannig ég hafði margar húfur. Örlögin hérna... Allu því svo að rúmlega ári setna eitthvað stofna í Blikrós og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur, þannig að þegar háskólanum var komið hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikrós, sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég var franskunnmaður því að ég var sveit á sumarinn og ólst upp í tíman og samvinnina og dag. Svo bara heyrði ég að franskunnmenn væri hérna um allt að nefna mitt nafn. Þannig ég ákvað bara slá til og fór að taka þátt í þess og sá að röddin sem mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta

0: var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. Sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillingar nefnd raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
1: En Oddur Halldórsson og núverandi bæjarfulltrúi var ekki í náðinni.
2: Ég á ekki vona því að ég starfin af flokki það sem eftir Þá ég ekki tróað með það sem ég óvalkomin.
1: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
2: Já, ég tel mjög líklegt. Svona eftir fyrstu þreifingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínu hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel bara skild okkur sem akkurring að skoða sann valkost.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarin úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var þá orðið að veruleika, ellistin, listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
1: Framsóknarflokkurinn fekk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar þeim spáð afróði með 3 menn kjörna.
3: Það ekki samræðum þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
1: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórsson inn í bæjarstjórn af ellistanum.
2: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klætt.
0: Eins og við erum klætt, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klæddur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds, klæddur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
4: Þessi XL eða extra large, á vel við mig.
5: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi alls þetta.
6: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
5: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég ekki ógilt næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meir að ég setti XXL og með það var, með það var náttúrulega ógiltur. Ég hef kannski ekki ykti hvað þetta.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kosningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
5: Hann hétt Þorvaldur Jónsson, hérna, Ólafsinningur, hann dáinnurablessaður og var í markinu hjá Leiftir í Kanada og gaf þetta bláð út og hann var alltaf með svona hugmyndir. Og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell. Húmorinn á allstæði við þess vegna vorum alveg til í þetta. Það var svolítið sprell, það var svolítið gaman. Er látur lengi lífið er það ekki?
6: Já, þetta var.
5: Það verið að skila með þessi morgun. Það veit sem fikk þetta lána í kostningabaratunni. Þetta er bleitt.
0: Auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér. Sýndu ofur hetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana þar sem andliti Odds hafði verið skeytt inn í stað leikaranna. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíplagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
7: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja og sveitarstjórnarkosninga.
1: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Áskýri Bjartan stendi Framsóknarflokkurinn, beðið nú afróð. misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig hafa fram að færa annað en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistinn boðar þarna eða setur á oddinn læri húsitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnaðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistinn skar sig þú úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
6: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðaðan þannig, hvað er það við hana sem er sérstakt og áttið þetta setna eftir að vega þyngst í því að festa ellistan í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri?
5: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég er. Og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara að segja þessu og þú er bara venjuleg maður og ég vildi bara innan gæsalappa venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta er bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo er annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstjórnarfund eða bæjarráðsfundinn með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugsun við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
6: Blessaður. Takk.
8: Já, það er ekkit sem sagt, svona framboð sem er ekki hefðbundin stjórnmálaflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman sko, þeir eru átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það er meira en 2 að meðaltali og það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem hafa getað það. Þannig að það er auðvitað alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi og merkilegt nokk ellistinn alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það er erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meiri hluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
8: Mér hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta er hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistan undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir en Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim átta kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
8: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og starfa fyrir ellistan.
9: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri.
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
10: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistin bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fekk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
11: Ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því náttúrulega verandi í mínu starfi ég get alveg sagt, ég kosi alls konar flokka ákvörðin var kannski ekkit eitthvað ég var ekkit eitthvað, ég ætla að breyta heiminum sko. Það var bara svona, er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í kannski og ég sagði já, mínar elstu spurningar voru er þetta gaman sko? Hvert er hlutfallið, hvað er leiðilegt hvað er skemmtilegt í þessu starfi eða það réttu megin við 50% ásinn það held ég sé alveg klár sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistin hafði fáinum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
11: Ég held ég að vera 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knattspyrnudeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Það þannig að það er alltaf verið eitthvað félagsdýr í mér sko, að taka þátt í stjórnum og svona, vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu auðvitað bara það að hafa kynst þessu ganginn í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki komað inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að halda áfram að grænda og gera þetta almennilega.
12: Halló. Halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
12: Nú ég ekki í Þýskalandi, nú ég komin til Tenerife. Ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sumarfrí í hinnevinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014. Og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólk setið í meirihluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minnihluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
12: Ég var í 5. sæti, 2006, og fer inn í nefnd, þá var Oddur einn kjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annað sæti, 2010, og maðurinn innan Preben verður kosningastjóri. Ég var ekki sérstaklega bjassi, ég hugsaði bara já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamöður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott og sagði mér þess að við innvitandum sem að ég spurði sko hvort hún finnst í lagi þær í framboð, það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum og einum fundi og það er ekkert mikið þeirna, okkur óra ekki fyrir neinu svona.
13: Það er mynd þarna og...
12: En svo var náttúrulega bara stemningin í þjóðfélaginu þá á þeim tíð, nú var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði að fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að hefna stiðja. Og aðeins að leifa þessum hæfbundum flokkum að finna fyrir því.
0: Kosningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistin hafði til að mynda mælst með að það fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
13: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
14: Stór sigur hjá L-listanum. Ólafur, áttu ykkur orðið fyrir þetta?
13: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir L-listan. Hann er þetta með hreinan meiri luta. Þetta eru mögnuð tíðindi.
15: Þegar maður vaknar í fyrramáli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið er að búinu maður að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjómasupptökur frá kosningavöku L-listans á Glerartorgi þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir L-listan höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
16: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
17: Þó við séum óreind í pólitík mörgverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
0: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans sem hann sagði baróttusæti. Sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
12: Þetta var náttúrulega frábær upplifun. Þetta er bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum við með hreina meðleita. Og það var mikið fjör að þeim kvöldið. Við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði. Ég bara fór að hilsa stelpum sem var í sjötta sæti. Og nú þurfum við að fara að tala saman. Við höfum alla fyrst eða tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég segja bara full vinna. Það var þetta svona konurnar sem voru ekki mér í sætum. Þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það eru þau síðan. Og ég hafði þetta, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það gæti gerst. Þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum. Og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko. Og svona 2014, þá var maður svolítið svona búin á því, sko. Eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur. Það var enginn sem hætti, sem er líka merkilegt. Að halda út fjögur ár og við unnum öll bara sem einn maður sko og af kattni þessi fjögur ár.
0: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einu manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði þremur, Samfylking tveimur og Vafki einum. Framsókn hekk inni með sinn eina en auk þess náði nýr listi Listi Sigurðar Heitins Guðmundssonar Verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í Háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta L-listans vorið 2010, þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnarflokk listans á skólabekk.
18: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þið getum vera eitthvað og vera móti, en vald spillir. Þannig að eitt bæjarfulltrúinn okkar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar, Frímannsson og Grétar og biður að hreinlega taka okkur á siðferðis námskeið. Og við sátum öll hérna heila helgi og hérna þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýsli og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
0: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010 til 14 hafi verið strembið og lærdómskurvan brött, hafi gengið vel og L-listinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
12: Við settum bara undir okkur hausinn og ég held að bara skila ágætis bæði rekstri og ákvörðna takan og við gerðum margt, hafa margt svona sem að við fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta undir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram, bara í meiri sérta valdi, má segja. Og það er ekki eftir þess.
0: Það er freistandi að afgreiða stórsigur L-listans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
8: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko L-listin er búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
0: Í fjórum kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri Ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt tvo eða þrjá fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og Ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi Ellistans í þessum átta kosningum frá stofnun rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig Ellistanum hefur reitt af eftir 2010 svo staðreynd að í kjölfar allra fjögurra kosninganna hefur listinn verið í meirihlutasamstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en Ellistinn. En hvernig reitti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til Ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram, en var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
8: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið, sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að Ellistin verið til að hafa framsók stærri. Heldur þremur bæjarfulltrúum og tvær kosningar í röðu að verið með fjóra og fimm áður. En eftir eða frá 2006 þá hefur Ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað sko. Bara síðust 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, valla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994 þá voru þeim 40%.
0: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðausturkjördæmi, eins og hann hafði í áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru tveir nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu ásamt framsóknarflokknum ógnarstóra og valdamikla blokk. Samvinnuhreyfingu kaupfélaga bænda. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður RÚV lýsti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
19: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það er sterkasta vígi samvinnuhreyfingarna hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi á nær öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskyns atvinnurekstur. Norður við Glerá risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnuhreyfingarinnar. Þar unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendum markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar upp af með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi, Í öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
0: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif Ellistans en sá sem síðast leiddi framsókn til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpólitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorks, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar Ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
20: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 78 og þá hann óanæður með röðun og lista og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mér þess skoðu það bara ráða og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kenntu þannig lesið kannski betur í þetta
0: heldur að þetta sitja marg sem að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi Framsóknarflokksins sem var áður.
20: Að einhverju leiti örugglega. En svona það spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég kannski ekki bestu til að dæmi það.
0: Voru það þá kannski eitthvað stærstu mistök Framsóknarflokksins á Akureyri að ná ekki einhverri lendingu við oddana, hvernig sem það hefur nú tekist?
20: Ég hef oft velt í fyrir mér að það svona, mér fannst það ekki þá, en ef þú horfir til baka eða sem sagt, já, þá er ekki langt frá því.
0: Nú erum við aftur komin á rúntinn með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerárþorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfið sem hefur sprottið upp á miklum hraða undan farin misseri.
18: Inga hér bara aldrei komið á þér. Þetta er móakverfið, þetta er nýja. Þetta er út til Mýralónins og vikullum.
0: Glerárþorp var annars á sínum tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulögð byggð fyrst þegar efnalítið fólk í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að Gleráin skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðulausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp og búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Jafnvel of mikil að mati sumra.
8: Sumir kalla þetta Þórsaralistan, sko. Mm-hmm. Og hérna, það eru örugglega svona meiri Þórsslagsíða á ellistanum heldur en Káaslagsíða allavega.
11: Og það er alltaf loðasandi við pólitíkinu Akureyri, þetta sé mikil svona íþróttapólitík. Mm-hmm. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ellistanum, já, þarna hann Káamaður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Vist, ég hef heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breyta stöluvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyrði líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu og þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja Káamenn, sko. Ég held að það einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefni Þórs eða Káa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski er þetta bara einhverja flökkusögur.
18: Þegar ég var annars upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var Framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparnir kusu Framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall Framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farinn, Framararnir hér áttu sig ekki á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu Framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En þetta hafði áhrif.
0: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
18: Þetta er Dalsbrautin. Þetta er kallað Frekjuskarðstundum.
0: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf Dalsbrautar sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
3: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri, hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar, en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundaskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrra haust, áður en ákvörðun lagningu götu.
0: Eftir því sem næst verður komist er það einstæmi að kjörnum fulltrúa sé hótað lífláti vegna gatnagerðaráforma á Íslandi. Lífláts-hótun læknisins hafði eftir því sem næstur komist ekki afleiðingar forki fyrir hann nýja Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fek að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu Dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
6: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
18: Muna það að missa samherja sem kunna, sko, fyrirtækinu, sko, hættu bara öllum í 8 ár.
0: Aðdraganda margra ára fyrirvalulaus hlés á viðskiptum fyrirtækja samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var Dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherjafrændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrir undir bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður Samherja, Kristján Þór Júlíusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
18: Ég segi svo allir með að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp að segja, já þurfi, við höfum ekkert að gera hérna, þau eru fór út frændur og hérna fyrrandi bæjarstjóri eftir þeim, Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta, ég svona hálfpartinn kannski gerði bara kannski grína þessu sko, ég sagði kannski meir þá.
0: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
18: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtæki. En þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sásta alveg greinilega áhrifningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækin. Ég fannst það aldrei, ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldin og krökkurinn og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pabba sínum, sko.
0: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
6: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir því að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að bara eru þetta að takast á við það?
18: Sko, máli var það að þetta bitnaði fyrst og fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög rammt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða í gegnum áratugina og reyni svona að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiðu sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis þess að koma mér á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að hérna, ég hérna óaði saman vinum barnarinn minna sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði hérna stætti stjórnmálflokksinn landsins, ég ætla ekki að nefna hann, ráðust á einstakling norri landi og tap.
0: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
2: Pólitíkin. Það voðalega erfitt einhvern veginn að ná utan einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
21: Já, það má segja það að þeir séu með svona dáltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka en það má kannski segja bæja pólitíkina hérna, hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg sko og menn hafa kom myndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur geta skrifað undir. Sko.
0: Hallabjörg, fyrirrandi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfánsæfnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
22: Ég stelst að þetta áhugavert, sko, fyrir mér, þá þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverju sérstöku flokki á landsvísu. Við erum með stóru verkefni sem eru lögbundin, sem eru veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona þú þarft bara duglegt fólk sem vill vel og ætlar að vinna fyrir heildina og án þess að þurfa að skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þess að þess að hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum gengið bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu af því að ég trú að því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðunni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
11: Ég held að sé allan ekki skrifu lína sko en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það einhver samfella í þessu af því að þú veist en þetta samt þannig að það eru valdir þarna einhverir 22 þeir setjast niður og ákveða þessa stefnu sko og það bara þú veist við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir annað hvert dag þarna einhverra tvær vikur þar sem að bara gátu allir satt sína skoðun og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram og áherslu listans breytast bara eftir hvernig fólk er þarna og hvaða skoðanir það hefur við skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið það einfaldar vinnuna sko hvað hefur verið að segja og hvernig gekk að eitthvað sem var lofað sem ekki búið að klára og eitthvað svona dót þú veist. Nú veit ég hvernig sem málefna vinna hjá öðrum flokkum en ég varst þetta vola svona natural góð leið sko ef þú myndir skoða málefna skrá allra flokka fyrir kosninguna þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað
0: Í samtölum okkar við fulltrúa Ellistans er það þetta atriði það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana og alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra, það sem heillaði. Þetta hefur Ellistinn lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listinn stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
2: En það þá kannski það sem að Ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á að það þarf í raun og veru ekki hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á hún.
21: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu bara einhvern menn og samstiltur hópur svona, sem er kannski á bakvið þetta sem að hefur skýrskotin til stærri hóps sem er tilbúin að koma að starfinu og hefur í frambúð og síðan hefur hann alltaf skýrskotin til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana
18: Sveitarstjórnarstigið er annað að tveimur stjórnstigum í landinu, hitt er hérna landsmálinni eða alþingi Fólk vill hafa sveitarstjórnarstigið óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þetta villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafið áhrif á fylgir. Við verðum vörð við það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstæðarflokkurinn allir sveitafjölum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig að það hefur auðvitað líka kosti ég ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kosti mér og akkur hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyrarbæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meirihluta bæjarins eða öfugt ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn er við völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt þegar við fengum öll völdtanna 2010 þá gerðum okkur ferð suður við þrjú efstu og hittum alla forustu með allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur
2: Nú?
18: Já, en
2: Hver var það?
18: Já, ég vildi ekki allavega að gerða það ekki og fannst þér ekki tíma hann er nú hættur núna eða það var Bjarni Ben en allir hinir við vorum bara að sýna bara til að kynna okkur segja þróði við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát við erum að hérna fyrir Akureyri þið eru fyrir landið við erum fyrir Akureyri þetta gerðum við þeim alveg ljóst
11: það sem heillaði mig Ellistan var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu heldur væri markmiðið bara lokal og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna fólki í Ellistan ég var ekki, húst, og núna veit ég ekkit hvernig hinir vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju, og það er svona, það þarf að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við og það kannski ástæðan fyrir ellistinn hefur verið alltaf í meirihluta núna bara að verða 17 ár getum unni með öllum og bara sjáum svona málefnaskránar og erum ekkert endilega að pæla í hvað listarnir heita og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gagnrýni á alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gagnrýna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn
0: Halla Björk segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hóf að starfa með ellistanum
22: Ég hefði þá frekar verið bara látið þetta í þessu
0: Einn núverandi liðsmanna ellistans varabæjarfulltrúi framboðsins hefur reynslu af hvorutveggja Hann satt á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni, Höllu Björk, fyrirrandi bæjarfulltrúa ellistans, sem við rættum við á hann.
1: Er preppin okkur hérna hjá þeir eða? Kemstu aukstar þar sem ég heyra hans betur í þeir?
0: Preppin Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014 til 18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkisstjórn.
4: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Björn Strandi var í meiri hluta og í ríkisstjórn. Og hann trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkisstjórn og eitthvað það ég sem bæjarfulltrúi sem fulltrúi þessar ríkisstjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt, þetta hefur bara hérna ekki áhrif.
0: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
11: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlaug sammálum að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri of dýrt, hvort það ætti ákveða hvar þetta vera. Það var heitt málið á þessum fundi, sko. Og ég sagði það mér sá þessum fundi, ef þetta er vandamálið þetta, þá verið vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel í það.
0: Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja ellistan hafa sýnt fram á að tengsl framboða til sveitarstjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnustu einfaldlega tímaskekkja.
20: Ég alveg vissum að það margir sem hafa hlustað eftir þessu mm-hmm. og reyninni fundist bara hann vera að segja satt og rétt.
21: Ég held að það sé töluvert til þessu.
0: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem ellistinn laði frá upphafi áherslu á að eingöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins frambúðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meirihluta árin 2010-2014. Þannig var það líka og meðan ellistinn var áfram í mismunandi samsettu meirihlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistinn samþykkti í meirihluta viðræðum við framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk að gera oddvita sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Er ekki að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
18: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
0: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
11: Og við hefum alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóra efni, ert ég að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að og líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaviðræðunum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki bæjarstjórastólinn. Komir alveg smá óvart, við erum svona ok, og við förum svo ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum. Og, hérna, og svo endan bara fannst mér bara mjög góð. Þetta að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég get alveg sagt það, en það svona... Og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum fórsendum. Þegar þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklönd og ræða sko. Og ég veit alveg, það er alveg fólk í Ellistanum sem fannst það ekki góð mynd sko. Og eru glæðin þá á því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þess ákvörðun og mér líður allan að vel með hana sko. Og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú viljið bæðastjórastólin þá verður þetta að gefa eitthvað eftir það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðra við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðra
0: Ellistinn á Akureyri ágnema hálftanað ár í að fagna 30 ára afmæli stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti Ellistans stórlega ýktar.
21: Enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002. Og þeir fara svo nýr í 1 2006, þá hefði einhver sko mann þetta náttúrulega ekki þá hefði nú einhver sagt, já, þá var þetta að byrja að fjara út, og svo bara verið sprenging og eftir það þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum
5: Þessi hugsjón sem að ég hafði hún lifi bara enn Ellistin eldist vel ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með þú Þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallega, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað á Ellistan sem eitt af börnunum mínum og hérna, og þykja væntum hann.
0: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúndokkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbyggi í þorpinu en innbænum, held ég að mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntinn líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein. Fluttust í nýja íbúði fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina þar sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu Þegar við erum að kveðjast bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni
5: Þetta gamla hús hérna með rauða og gula og með bláa þekkinu
0: Já.
5: Þetta sko ættaróvali mitt og þá var bara pínlíti bryggja hérna og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna á svona hlöðunum garði út í sjóin þegar við vorum að koma heim og svona þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætti lax þegar að komast inn á svo blokka þegar að gaf yfir húsin svo ég komin í þessa blokka hérna
0: Þannig að það cirka svona, ég var að segja, 100 metra loftlína.
5: Já, eitthvað svo þess.
0: Já, þannig að þú ert aftur kofið neim.
5: Já.
0: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs, áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið. Heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra kött grá P.E. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtu.

yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbji.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara en óformleg samtöl hafa átt sér stað. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensks samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðilana. Ekki bara flugfélags, heldur líka verkalýðsfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Í tilkynningu frá Icelandair kemur fram að farþegum hafi verið boðið að breyta flugi sínu og að 3000 farþegar hafi þegar nýtt sér það úrræði. Samtök atvinnulífsins hafna því að fyrirtæki taki á sig kostnaðarauka til að bregðast við því að forsendu ákvæði kjarasamninga verðbólgu stóðust ekki. Samtökin vilja að fyrirtæki haldi aftur á verðhækkunum en þvertaka fyrir launahækkanir. Í tilkynningu segir stjórn samtakana að það sé löngu tímabært að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld hefji formlegt samtal umbætur á íslenskum vinnumarkaði. Hún segir það eina af megin forsendum þess að verðbólgu væntingar hjáðanni. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlun í þeim efnum, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra. Hann kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, stöðu loftslags aðgerða og forgangsverkefni í málafloknum. Hann segir að vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Orkuskiptum hafi verið hraðað og vörugjöldum aflétt af nýjum rafbílum svo dæmi séu tekin og það eigi eftir að skila sér í losunartölum næstu ára.
2: Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að hérna gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður og losum. Það er alveg á hreinu.
0: Fréttalestri lokið.
3: Klukkan nú réttliðlega 3 mínútur gengin í 3 og það komið að straumum Árna Matthíassonar.

0: Þetta var hrúðukallar af plötunni Tuha Tubjö eða kannski Tuha Tubjö eða rétt eftir haft ég með það eru tveir tu hérna stattir hjá mér Tumi Torfason og Tumi Arnason er þetta rétt hjá mér að segja þetta svona?
1: Heldur þetta hafi bara verið óaðfinnanlegt sko
0: Já,
1: já
0: takk
1: hérna, Kallu svar sko
2: Takk,
0: já Hérna, segir mér aðeins frá þessu protesti þið eru því þessu sem sagt að Tumi Torfa Hannes Arnason, Tumi Arnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson og þið eru sem sagt þarna 21H og 1B hvernig var þetta til þetta fyrirbæri?
2: Einmitt þetta byrjaði allt á því að við Hannes, trompet deildin sem þetta við vorum að fabulera hvort við gætum spila heila tónleika bara í spuna og áttum okkur fljótt á því að við höfum sennilega ekki hafa úttaldi í nema svona kortir, bara svona tveir trompetleikarar, við þurfum alltaf að ná smá bríðir inn á milli og svo fannst okkur tilhugsunum að fá með okkur tvo meistara á tenorsax bara ótrúlega spennandi og við vorum hefnir að fá nafna og hann bjökka með okkur í lið og við debuterum í janúar 2022
0: Nú það svo langt síðan
2: Í mengi Og þetta búið að vera svona með smá millibili sem að bandið starfar en við vorum nokkrar okkar út í Svíþjóð að læra og eftir að við fluttum vorum allir fluttir heim þá gátum við svona sett í gírin svolítið, og fórum að stað með program sem við spilum á tónleikum og fórum svo með í stúdíu það þessi plata
1: Nokkrir okkar eru sko allir nema ég eftirlegu kindin sko
0: Hefna, en, komst þú ekki inn í skólan?
1: Ég reyndi það ekki einu sinni ég hefna, gafst upp áður en þetta byrjaði bara en hérna það svolítið gaman hérna, ég var að rifja þetta eitthvað upp um daginn að sko við Björgvin vorum líka búnir að hittast þetta er hérna sko, þetta er svona trompetilag hérna, söguskýring hérna frá nafna, en sko

0: Við Björgvin vorum búnir að hittast eitthvað og svona ræða að, að gera eitthvað saman, duett, sko, þarna, þetta leiti sennilega. Ætli það hafi ekki verið, hvort það hafi verið áður en hann fór út eða ég manna þetta ekki alveg. Þannig að þetta var, þú veist, svo eitthvað neginn varð ekki úr því en eitthvað stuttur seinna þá hérna var þessi frómi kvartett.
1: Sem breytist í kvintett í...
0: Já.
1: Í sömu lögum.
2: Já. Akkurat, já.
0: Og það líka eiginlega mér að kenna, sko, að sko, ég hérna, alltaf með vesen, þannig að það hefur svolítið oft þurft að finna varamann. Og, hérna, einhvern tímann var þetta tuha hebjö og, og svo nokkru sinnum tuha söbjö.
2: Einmitt.
0: Og, hérna, þannig að þetta var eiginlega orðið þannig að hérna, að það var óhjákvæmilegt að einhvern veginn að involvera eitthvað þessa hérna hvað ég var að segja
2: í hlaupa
0: hérna,
2: menn
0: já.
2: Já.
1: En þú nefnir sem sagt að Dummi Dorfason svo ég grinn á milli að þú nefnir það hérna sem sagt að þið hefði verið svona draumurinn hefði verið spunni og þið hefði byrjað þarna að spinna og eða áttaði ykkur á því að það myndi ekki ganga að haldi úti eða tónleika spurna en við rættum það þetta við Tumi Árnason hann kom hérna, við vorum að tala Úsland sem að var svona þetta projekt að gefa út 12 plötur með spurna og þá rættum við þetta sem, sagt, sem að mér hefur mjög hugleiki mjög lengi þetta með hvort að það sé til eitthvað sem heiti í raun og veru algjör spurni hvort að þú þurfir ekki að þekkja að einhver leiti tónmál þess sem voru að fara að spila með til þess að ekki geti náða að stilla ykkur saman en þið hvað finnst þér það?
2: Sko við erum alltaf að tala eitthvað tungumál hvort sem að er undir jazz og swing reglífinni eða hérna, avantgard frjálsum spuna eða einhverju þar á milli og ég til dæmis var að stúdira í listaháskólanum, fór í tónsmíðanám þar og þar var spuna áfangi sem hann leiðir hann John McGowan, bassa klarinettleikari. Kontrabassa klarinettleikari, rétt. Æðislega hljófari. Og hann er þetta með svona hóputíma þar sem við erum að improvisera fólk úr öllum áttum og þarna hugsaði ég að ég geti bara verið í mínu komfortzóni að improvisera, búin að stúdira það innan jazz hérna náms í langan tíma en þarna þurfti ég heldur betur að finna upp á nýjum aðferðum af því að ég var að spila með hérna bekkasískinum mínum sem voru kannski ekki að spila hljóðfæri heldur vatn í bala eða bara með lyklakippu í opninum á vegnum eða einhverju álíka þannig að maður þurfti að fara svolítið út fyrir ramann og það var útrúlega vald og við erum svolítið á þessum slóðum í bandinu, við erum að svona kanna litapalettuna í okkar hljóðfærum sjá hversu langt við komumst með þessi blástus hljóðfæri, getum gert alls konar óhljóð og vindhljóð og einhverja dingi og skelli og þar fram til hvað
1: Mér langar að skjóta einn inn í, ég ætla nú að spila setna í þessu spjallakar, mér langar að skjóta inn í fyrst við erum að tala þetta, hérna einum spuna sem sagt, ha, bjösa, tutu, heyrum það, það er spunni.

0: Þetta var Habjösötutu spuni af plötunni þeirra Tuha Tupjö og þannig er semst að því að spinna með hérna Sölva Kolbeinsinni sem að spila á allt á saxofón af hverju heitir lagið Habjösötutu það vegna þess að Hannes var að leiða eða hvernig var þetta?
1: Þetta virkilega góð spurning það hérna Þetta skýr hérna skýrt system
2: sem Mjög, já.
1: Viltu segja frá
2: myndumálunum? Já, sko við vorum að velta mikum yfir í hvort að einhverju skaldlegir titlar getu hérna endað á sem spuna upptökum en svo kom nafnum minn með svo góða hugmynd að bara þetta væri einfallega bara þetta hérna fyrsta atkvæðis system hérna eins og í hljómsveitarnafninu og Hannes stakk upp á því að við myndum bara láta innkomurnar á upptökunni ráða röðinni þannig að þarna smá svona páskaegg eða svona easter egg fyrir það smá áhuga á þessu að uppröðunum þarna í titlinum er bara sama og innkominar sem sagt, í hvaða röð við hérna, byrjum að spila á upptökunni þannig að það bara fórskrift
0: sko þið merkið lögin eða sem sagt, kemur fram í upplýsingum um blötuna það lögin eftir einhvern sem sagt, þetta er yfirleitt ekki samið þið vinnið þetta í sammenningu en það einhver sem kemur með hugmynd eða kemur með laghugmyndin í gerir á fyrir en í spunanum, hvernig til dæmis virka þessi spuni á Hannes á þarna fyrstu innkomuna er hann að leggja línuna fyrir það sem síðan kemur eða þetta eins og gert var með Úsland svo við rýðum það upp mm-hmm. að þá tóku menn upp bara klukkutíma steypu og fóru svo að leita hvort það var eitthvað áherilegt að ný
1: Graf eftir gulli sko að einhverju leiti kannski mætti segja þetta hafa verið svipað, við vorum bara svolítið nýtt með þeir með að taka fyrir ef ég maður rétt hérna þú leiðrétti mig ef ég að rugla eitthvað en við rauninni gengum út frá því svolítið að vera með marga stuttaspuna þannig að en við vorum ekkit, þú veist, það var engin skeiðklukka sko, eða neitt slíkt, þetta var bara það var bara, þú veist, maður finnur endapunktin í þessu sko einhvern veginn og ég held að við höfum bara í rauninni tekið, þú veist margar lotur og svo siktað út sko, það sem okkur leist á og hérna, þetta náttúrulega eins og þú varst að í að sko einmitt, hvað hérna er spunni til og svona, þetta allt bara tónsmiðar.
0: Þetta er alltaf, þið leggir alltaf upp í smá óvissuferðin, en í þessu tilfelli þá vitið þið hverjir eru með í för.
1: Já.
0: Og það segir náttúrulega sitt líka sko. Og svo ég enn og aftur upp Úsland, að því til dæmis ég man eftir því á Úslands upptökunum, að þá komum moment sem voru bara fyrirgeðu bara mjög slæm.
1: Já, það er
0: bara
1: óhjákvæmilegt sko.
0: Það er bara svo gengur sko. Af því að það er líka partur af konsertinu.
1: Já.
0: Já.
1: 100%.
0: Já.
2: Við höfum eftir að gefa út deluxe útgáfu af plötunni með hérna öllum slæmi
0: tökum
2: líka. Þetta er allt sér valið hérna inn á
0: útgáfuna. Bjallíðarnar.
2: Já.
0: Endum þetta sem sagt spuna spjalla þá einu spuni viðbót sem er þá Björn Tu Söha og þá var það Björgvin sem maður kemur fyrstur inn

0: Þetta var bjötu tusu ha, spunni af plötu, tuha tupjö, sem heitir bara tuha tupjö. Og þeir eru stattið hérna hjá mér, Tumi Torfason og Tumi Árnason. Og við erum að tala þetta verkefni allt saman. Sko það hérna, hver leggur til lög og þeir náttúrulega með mismennandi mörg lög. Og það vakna spurningin, hvað þetta gert á löngum tíma? Var þetta ein stutt snarp upptökulota? Eða þið búin að vera að taka þetta upp í einhvern langa tíma?
1: Upptökuna sjálfar voru bara yfir helgi en það mætti segja að ferlið hafi spannað kannski ári eða svo að því að við fórum í þessa vegferð að búa til eða reyna að búa til eitthvað svona bandsound eins og það oft kalla að hérna, finna okkar litapalettu saman og kafa svolítið ofan í þessi lög og við gerum það sérst á tónleikum fram að upptökum Við vorum að spila hér og þar eins og í Mengi og Hansvaldi og Iðnó og við erum og hérna þá hérna var komin eitthvað svona vissa í þetta program áður við fórum inn í stúdíó.
0: Já, þið vissu hvað þið voru búin að móta þetta.
2: Mm. Já, við vorum svona komin með ágætis svona, við vorum búin að komin með sett svolítið sem við vorum búin að prufa á nokkurinn tilraunadýrum svona yfir árin
0: en er þessi plata hluti af því setti?
1: Já ég myndi segja það
2: við getum sagt það sko
0: þannig að það eru fleiri lög sem að þið hafi verið að spila live
1: já, algjörlega sérstaklega á þessum debut tónleikum þá vorum við með hérna svolítið ólíkt program spilaðum með Bach Kóral til dæmis hérna ef ég man rétt á eitthvað en das alltegjar fyrir gangen ist gamla árið liðið sem sagt, þetta voru svona nýjórstónleikar sem vorum að spila þarna
0: ja, mjög viðandi
1: já, okkur svona stað en við erum svolítið að leika okkur með þetta fjórræta skipulag og þá líku beint við ekki að prófa svona efni
0: Við langar að spila núna hérna lag eftir Tumi Árnason
2: Já
0: Too What Útskýr það eins
2: Já, hérna, þetta kannski gott að hérna, svona nota tækifæriði mitt og segja alþjóð frá því að þetta var sko tónfræði æfing sem að ég gerði hjá honum Róðmæringa einhvern tímann og hérna, fekk einhver einmitt, þetta var eitthvað, ég var á romantíska tímabilinu eða eitthvað að spreita mig og hérna, þá var þetta, þú veist, gerðu hérna, notaðu þennan hljóm og eitthvað og ég ákvað bara að reyna að sjá hversu mikið flækjustig ég geti hérna, einhvern veginn, spunnið þetta í og hérna, þannig að þetta í rauninni bara, þú veist, talandi um mitt þetta fjórata dæmi, þetta svona kórall í rauninni og hérna, nema ég náttúrulega tegi þetta svolítið einmitt grínlega mikið út og hérna og svo sé, þannig að við spilum fyrst í gegnum svona algjörlega gegnum sami efni og svo í kjölfæri þá koma tvær lotur þar sem við byrjum aftur en í rauninni spinnum bara með þessa minningu um hitt þannig að það hérna þetta verður eitthvað svona hérna einhver furðulegt, já, verður svona furðuleg einhver hérna einhver svona og hérna ofskinninar hérna útgáfa af því sem undan kom
0: Hérna hvernig að hljómar

Þetta var tóat af Tuhatupjö blötunni Lægafdærandu Madnason sem hérna hjá mér með honum nafna sínum Sko, þú nefndir það hindumin þú nefndir það á þannig að sem sagt að að þið spiluðu kóral eftir bak og á þessari plötu eru tvö verk eftir aðræðurinn og eru í ykkar búningi og það náttúrulega söngurins einræna hérna, My Mind to Me a Kingdom Is eftir William Byrd þar sé að textin mjög einræn það sé svo gott að vera að byrja höstum á sjálfum sér

0: En og svo líka hérna músika Richard Kata sem að Hannes leggur til eða svona hvernig minni þessi verk?
1: Já, það var gaman að prófa þetta með bandinu. Hannes kom með þetta stykki, þetta í rauninni píanóverk sem hann búinn að brjóta niður í þessar einingar. Þetta er svona þrástef eða ostinato sem að við spilum hægt og svo tvöfaldraðar og ferfaldraðar og svo framvegis og það býr til svona einhverja lagköku af þessu þrástefi sem að flæðir svona áfram. Síðan kemur hæg melódía yfir í þríundum sem við þræðum bara á okkar tempói í raunni og þetta eru þessi element sem hann bara tekur saman á hérna einni blasi og svo getum við leikið okkur svolítið með það og þannig að ekkert tekur eins í raun þannig að það tökum við okkur svolítið besta leifi og með að túlka þetta verk.
0: Mér finnst þetta reyndar að koma alveg ferlega vel út ótrúlega skemmtilegt og sérstaklega því að ég þekki sem sagt þessa sirpu, líkæti í sirpu þannig að mér finnst þetta var mjög þægilega og óvart
2: Já, gaman að heyra
0: Mjög gaman en leiðum fólki að heyra

0: Þetta var Músika Risergata 7 í raun og veru byggt að verki eftir Giorgi Ligeti þar sem að þeir félagar eru að hérna hræra saman og snúa upp á eru þið með fleiri svona verk sko? Það eins og ég nefndi þarna að Börn að Bach og þarna Ligeti eru þið með fleiri svona
1: Já, sko, fyrir utan þennan einmitt bakkóral þá kannski ekki svona í núverandi vopnabúri mikið af verkum eftir aðra en okkur en við erum að færa út kvíarnar og það eru hérna það eru annars vegar tónleikar sem að við erum að vinna að núna sem að verða með sem sé, í samstarfi við hérna Kórin Klið á State of the Art og þar eru við raunni að það dálítið að einhverju leiti sambærilegt batteri að því leiti að kórinn flyttur aðlega verk eftir meðlimi eða eingöngu og hérna og þannig að þetta verður svona blanda það sem að þau við finnum einhvern snertiflut á verkum okkar og svo þeirra þannig að þá hérna erum við enn að einhvern veginn að finna einhverja hliðar á þessu svona fjórrata dæmi og hérna já, svo ætlum við nú eitthvað að fara að tækla svona verkur sem að vera samin fyrir okkur af nýjum, þess að segja ný verk eftir íslensk tónskáld sem að ég held að við getum kannski ekki greint frá í svona mjög ítarlegu máli strax
2: Nei, akkurat,
1: tilkynna þetta,
2: það er spennandi verkefni frá já.
0: Þannig að það raun og veru aukin starfsemi Þið eru svona...
1: Já, við erum á, sko, við erum með hérna miklar áallanir, sko,
0: Já,
1: og á svona, hérna, þetta er bara fyrsti fasi sem í gangi núna.
2: Akkurat.
0: Sko, ég talaði við tónskáld daginn sem að sagði mér að besta leiðin til þess að fá verkin flutt og er að ganga í kór.
1: Já,
2: einmitt.
0: Og það er sem sagt málið, það er raungerast.
2: Já, þetta er bara heill kór sem að byggður í kringum þetta, þannig er bara vettvangur fyrir tónskáld að spreita sig og texta höfunda, þannig að mætast rétt höfundar og tónskáld í alls konar stykkjum og þetta er bara orðin heill bálkur þarna sem að stendur til að gefa út í bók einn daginn, veit ég.
0: Frábært. En sem sagt, þið eru tveir hérna og það eru tveir sem ekki gátu komið en einn af þeim var Bjarkvin Ragnar. Við vorum búin að spila eitthvað frá Hannesi og spila eitthvað frá ykkur og við langa til þess að bæta við hérna lagi frá honum Björkvinni sem heitir Lækjaniður.

0: Þetta var lækja niður eftir Björgvin Ragnar Hjálmarsson sem er á plötu Duhatubjö sem hefur verið að tala hérna og þeir eru hjá mér tumarnir Tutu, Tumi Árna og Tumi Torfa og þeir eru svona líðað lokum hjá okkur Mér langaði þess að enda þetta á já, síðasta lagi plötunar, Kanóna Ertu til ég að segja mig frá því, Tumi Torfason?
1: Já, Kanóna er lag sem ég samti fyrir lokaverkanum með því Svíþjóð og spilaði sem sagt tónleika með kvartett fyrst á jazzklub sem heitir Fasching út í Stokkrumi og var þar að spreita mig á þessu að vera með sem sagt keðjusöng eða kanónu þetta var svona tónsmiðæfing að semja tvo takta flytja þá fram tvo takta í aðra rödd og svo halda áfram með fyrstu röddina yfir það efni og svo framvegis þetta var bara svona ákveð hérna handbragð sem ég var að spreita mig á og það er svona svolítið svona hröða lína sem að við hérna erum að hjakkast á þarna í byrjun og síðan fyrir yfir í hljómagang og laglínu yfir það og þetta mjög stutt form í raunni en þetta var svona tónsmiðæfing út fyrir sig en ég útsetti þetta fyrir Stórsveit sem að spilaði á útskriftatónleikunum mínum í Svíþjóð og ég búin að prófa þetta með nokkrum hljósetum en mér varst þetta að virka einhvern veginn best með þessu bandi Duhatubjö að hérna fá að leifa öllum röddum að njóta sín jafn mikið það ekki hérna þessi venjulegi struktúr með blásara hljómaljóðferði bassa og trommum heldur fjórum blásurum
0: fjórum röddum
1: nokkulega
0: Ég tók eftir það, hann sagði Duhatubjö, það sem sett leifulegt?
1: já, einmitt, það alveg frjálst.
2: Það svona, já, það svona mælst til þess að bera fram spurningamerkið, sko.
1: Já.
0: En í þetta sinni, í lægi þetta
1: sinni. Já,
0: við
1: látum
0: þetta slæta. Við látum þetta slæta, já. Þakku ykkur kella fyrir að koma að tala við mig. Við endum á kanónu.
1: Takk.
2: Takk fyrir.

Tónlistarmennirnir Tumi Torfason og Tumi Árnason meðlimir í rannsóknar og tilraunaverkefninu Tuha, Tubjö voru gestir Árna Matthíassonar í þættinum Straumum. Í dag bíllausi dagurinn. Hann hluti af evrópskri samgönguviku og það frítt í strætó í dag. Allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. En hlýðum í tilefni dagsins á nokkra strætótengda tóna. Fyrstir stíga á stokk, brenndu bananarnir.

0: Åpne aftan! Herre! Åpne aftan! Herre! Herre, venner! Føre til å åpne aftan! Åpne! Herre!
1: Brenndu bananarnir er stelpnadúett skipaður þeim Sigrúnu Freygerði Finnsdóttur og Heklu Sólvegu Magnúsdóttur og þær sungu og léku strætólagið, frumsamið lag og texta. Í kjölsogi þeirra laumaðist svo að annar stelpnadúett dúplum dúó með örverkið í strætó eftir Björk Níelsdóttur söngkonu og með lék hinn helmingur dúósins Þóra Margrét Sveinsdóttir á víólu. Og með þessum tónum hvetjum við þá sem geta til að nýta sér ókeypis aðgang að strætó í dag á bíllausa deginum.

0: Ungsveit Sinfoníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sherazade eftir Nikolai Rimsky-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðarkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Verkfæri fyrir konur, karla og börn, kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Undirritun varnarsamnings Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin tafðist vegna ræðuhalda á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti var annar á mælendaskrá og tegðist nokkuð úr ræðu hans. Allt annars til reiðu í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna þar sem tilstendur að Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirriti samningin þegar ræðu Trumps líkur. Innihald samningsins enn á huldu, en fréttir herma að meðal annars muni Bandaríkin koma upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Verkfall flugvirkja Æslandir hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllu flugi Æslandir sem fara á í fyrramálið verður aflýst í kvöld ef af verkfallinu verður. Þetta á bæði við innanlandsflug og flug til og frá útlöndum. Æslandir flýgur að jafnaði 110 ferðir á sólarhring, þar af 20 innanlands með 15.000 farþega. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkisátta semjara. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis og samgöngunefndar alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
2: Ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það hagsmunir þjóðabúsins, hagsmunir íslensks samfélags og ekki síst hagsmunir beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, þetta líka verkalýðsfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Tilstendur að ákveða í kvöld að aflýsa öllum flugferðum í fyrramálið svo farþegar viti hvers að vænta. Eftir það verða aðstæður metnar hverju sinni. Flugferðir verða felldar niður með mynd 4-6 klukkustunda fyrirvara, svo farþegar þurfi ekki að fara út á flugvöll vegna ferða sem ekki verða flóknar. Einnig gefst fólki færi á endurbóka flug þegar nær dregur brottför samkvæmt áætlun. Mjög hefur dregið úr uppbyggingu nýs húsnæðis síðustu mánuði. Íbúðum í byggingu hefur fækkað 11% á landinu öllu á hálfu ári. Mestur samdrátturinn þegar litið til framkvæmda sem hafa hafist síðustu mánuði. Nýframkvæmdum hefur fækkað 56%. Þetta meðal niðurstaðna í talningu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar á íbúðum í byggingu. Og þjóðvegur 1 verður lokaður á kafla í Melasveit í Borgarfirði frá 10 í kvöld til klukkan 8 í fyrramálið. Hjáleið verður Melasveitarveg 505. Hringveginum verður lokað vegna ræsagerðar við geldinga á í Melasveit. Fréttalestri lokið.
3: Klukkan nú rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Næst komið að frjálsum höndum Illuga Jökulssonar. Þætti sem var áður á dagskrá síðast liðið sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur. Þegar við ímyndum okkur sjómann íslenskan frá fyrri öldum, þá sjáum við líklega flest fyrir okkur harðlindan karl, skeggjaðan á árabát, kræfan karl og hraustan, eins og það orðað á einum stað. En sannleikurinn sá að konur voru sjómenn líka og raunar í meira mæli heldur en flestir átt að sjá á. Og svo virðist hafa verið allt frá fyrstu tíð því til eru sögur sjókonu nokkra sem kallaðist Þorbjörg Kolka og var uppi eða á að hafa verið uppi einhver tíma á þjóðveldisöldinni, kannski þeirri tóltu. Hvort Þorbjörg Kolka var til í raun og veru, það vitum við ekki og það verður ekki fjallað í þessum þætti. Hins vegar ætla ég að lesa í þættinum þátt af Þorbjörg

og koma þeim fyrir á einum stað í þessum þætti af henni. Og þátturinn hefst á þessa leið. Grímur hét maður, hann var Gunnarsson, Þorgrímsson var veðurspár, Grímsson var grænlenska og svo Ingibjargar Þorgrímsdóttur frá Silfrastöðum. Grímur var búsýslumaður mikill sem þeir frændur höfðu allir verið og hinn mesti iðnaðarmaður. Hann var sjógarpur mikill og aflamaður og réri jafnan færan sjó. Átti hann skreið mikla því þá var hið besta útræði á Skaga. En hann bjó á bæ þeim sem heitir í Höfnum á vestanverðum Skaga. Það var eitt sumar öndverðilega að Grímur bóndi gekk af rekkju sinni snemma morguns til að sjá auðræði sín. Veður var gott og logn á sæin. Grímur gat að líta hvar skip kom róandi vestan yfir Húnaflóa og stemdi að hafnabúðum. Átti skipið enn langt til lands. Hann sá að skipið var stórt og mjög hlaðið en gekk þó all greitt og sóttist knálega. Grímur gekk til strandar og vildi vita hverjir farmenn væri á skipinu. Skipið bar nú brátt að og deildi hann að ei var utan ein ár á borð og réri einn maður tveim árum. Þengti bóndi að sámundi hafa afli í klónum er svo knálega réri einn jafn stóru skipi hlöðnu. Skipið var allt steint niður að sjávarmáli. Sá sem undir árum satt réri upp í lending. Grímur gekk í flæði og kipti skipinu á þurft að framan. Þá leit sá upp er undir róðri satt og meldi drengilega var á móti tekið og munu fáir betur gjöra. Þá sá Grímur að þetta var kona, mikil vexti í sjómannaklæðum. Bóndi hilsar henni blíðlega og spyrði nafni og hversu ferðum hennar við víki. Hún kvaðst Þorbjörg heita og vera af Hornströndum. Eða hvert er nafn þitt, góður drengur, og hvar hefur mig að byggðum borið? Hann kvaðst Grímur heita og vera búandi hér á landu upp og héti bær sinn í Höfnum. Þorbjörg svarar þá, mjög ber nú undarlega saman. Þar ég hefi komið frá bæ þeim á Ströndum er heitir Höfn og átti þar þann mann er Grímur hét. Er ekki von að fljótar hafi skriðið yfir flóan þar sem ég var laus úr hafnarvör á náttmálum í gær en mun nú sæta miðjum morgni. Grímur hvað þetta fyrirn mikil eða hvert viltu ferðast og hvers erindis? Þorbjörg hvaðst vera að leita sér bústaðar. Þar ég get ekki lengur fest indi á Ströndum og vil ég því vita hvers fulltingis þar er að vænta sem þú ert. Mun ég ekki ef skipi bera farm fyrir en ég hefi bústað fengið þannig er mér líkar. Bóndi svarar þá, allan þann greiða vil ég sína þér sem ég má og þú vilt tyggja, en þó forvitnar mig að vita fyrst ljósar hagi þína eða hverjar orsakir þig hafi hingað dregið. Þorbjörg, hvað svo vera skildi, byrjar hún þá að segja ævisögu sína þar til hér var komið. Hún segir, ég fætt á Ströndum á bæ þeim við Hafnarvog er heitir Rekavík. Faðir minn hét Einar og var Þorgjörsson en móðir Þórhildur Þorbrandsdóttir úr Furufirði. Voru hvoru tveggja af góðum ættum og þóttu í heldri manna röð sækir auðs og atgervis. Þau settu bú saman í Höfnum í Hafnarvogi, grættist þeim fljótt mikið fé, þar eð bæði voru hinnir mestu búsýslu menn. Faðir minn sótti mjög sjó og var hinn mesti aflamaður. Voru þau þannig saman í 3 ár, uns móður mín varð ólétt að mér. Glöddust þau hjón ekki allítið, því þau höfðu talið að sér myndi ei barna auðið verða. Það var svo einn dag sumar að faðir minn var róin til fiskjar að venju að móðir mín tók léttasótt. Var þar ekki kostur góðra yfirsetu kvenna í víkinni,
varð hún því mjög

hikandi um sinn hag, en jóðsóttin var hinn strangasta og þegar minnst varði gekk konan okkur innar að sæng húsfreyju. Konan var við aldur en þó röskleg og svipmikil. Hún hafði yfir sér bláa skikju með rauða skarlats kollhúfu á höfði og bar lítinn sekk undir hendi sér. Hún heilsar á húsfreyju og bauð henni liðsinni sitt í viðlíkjandi nöðsinn. Húsfreyja tók því þakksamlega, þótt hún þekkti ekki konuna. Þessi kona reyndist kunna vel að gegna ljósmóður skyldunni og að áliðinum degi fætti húsfreyja meibarn mikið og frítt, svo ekki þóttust menn meira barn séð hafa áður. Ljósmóður tók meyjuna og nefndi hana Þorbjörgu og er ég svo hinn sama. Síðan reyrði hún mig forkostulegum trefjum sem hún tók úr sekk sínum, bjó síðan að hægindum húsfreyju og mælti síðan: Nú hefur þú lausn fengið og lukkuselt barn er af þér fætt. Því býð ég þér nú fóstur fyrir meina meðan heilsa þín styrkist og mun ég henni úr uppeldinu skila þá mér þykir hentast. En ekki mun ég greina þér ljósara í þetta sinn hver ég er, og er ég þó landseti þinn. Húsfreyja tók bóði hennar þakklátlega og skildu þær að svo mæltu, hvarf svo aðkomna í brott með meyjuna. Litlu síðar kom faðir minn heim af sjó, varð hann mjög ókvæða við, er hann sá og heyrði hver umbreyting orðin var á heimilinu, en húsfreyja bað hann vera glaðan, Því þetta myndi vel gefast, lét hann sér þá vel líka. Nú er að segja frá uppfóstri mínu að kona þessi, hún bjó í hól nokkrum, skammt frá höfnum, því hún var huldukona, er menn svo að kalla. Hún var ekkja og átti dóttur frumvaxta þá er Úlfhildur hét, en sjálf hét ekkjan Úlf Björg og ekki var annað fólk þar. Í þessum híbýlum fættist ég upp þar til ég var 8 ára gömul og var ég víst ærið bráþroska. Hafði ég þá fengið atgjörf og vöxt sem aðrar meyjar 16 vetra og þar að auki óvenjulegt afl með stórmannlegum friðleika. Kendu þær mæðgur mér ýmsar kvenlegar listir og handiðinir hverjar ég lærði að kalla sjálfkrafa en þar fyrir utan Þá lagði ég mig mjög eftir smíðalist og ýmsum stórvirkjum karlmanna. Margt mundi ég einnig í fornum vísindum og mátti svo aðkveða að mér væri allt í augum uppi, en það var þar kostur á menntun hvers konar. Leiði nú tíðin fyrir mér með henni mestu framför þar til ég var 8 ára. Þá var það einn dag sumarið sem var og minn afmælisdagur að fóstra mín upphóf málsitt og talaði til mín á þessa leið. Nú er svo komið, Þorbjörg fóstra, að móður þinni mun þykja mála að veita hvernig þér líður. Hefur hún enga vitneskju þig haft síðan þú varst frá henni borin, en góð þykir mér hver svo stund sem þú ert hjá mér, en mun ég nú fylgja þér í dag til móður þinnar. Bjó hún mig þá forkostulegum klæðum og skarti og skynkti mér marga fási eða greipi og bað mig vitja sín þá ég vildi. En örlög mín myndu þaðan liggja þótt síðar kæmi fram. Síðan gengum við af bústað hennar. Var það hóll fagur að sjá að utanverðu skammt frá túni foreldra minna. Þetta var öndverðan dag hásumar í blíðu veðri Við gengum að læka einum litlum, er til bæjarvissi, og sat móður mín við lækin einsömmul og greiddi hár sitt. Við heilsuðum á hana blíðlega, en hún tók því með kurteisi. Þá mælti fóstra mín, nú færi ég þér húsfreyja, dóttur þína. Og vænti ég að ekki mundi hún meiri þroska hafa tekið út hjá þér, hefði hún alist upp þessa tíð. Er hún nú 8 ára sem þú veist og munu færri fulltíða meyjar hennar jafningjar en mikil munu verða forlög hennar og merkileg. Hefur hún þess og notið að ég er landseti þinn og bý hér skammt á brott
og svo hafa forfeður mínir búið langa ævi, hefur mér jafnan hugsast vel til ykkar hjóna. En þú mátt búast við því að vel þurfi að mær þessari búa, því hún skapmikil og óaflátsöm. Móður mín satt lengi í þungum þöngum yfir vexti og vænleik mínum og ætlaði hún naumast að trúa að þetta væri ég, en hvað stó kenna ættarsvipin og móðurlegar tilfinningar sannfærðu sig að lokum. Síðan bauð hún fóstru minni að þykja af sér hver þau laun sem hún mætti veita fyrir uppeldið, en hún kvaðst engin laun vilja, en góð þykir mér vinátta þín og velunnan. Síðan kvaddi hún okkur mæðgur með vináttu og sorgarsvip og hvarf síðan á brott. Fór ég heim með móður minni og sýndi hún mig föður mínum, varð hann mjög gladur við og undraðist vænleik minn. Síðan settist ég heima í hið mesta yfirlæti, skorti mig ekkert að er aukamætti fram að minn, en skap mitt var stórt og mikilhæft, var ég því að augnefni kölluð kolka því ég þótti kelkin og óaflátsöm og var víst ekki með öllu við alþýðu skap. Liður nú fram tímar, þar til ég var 18 ára gömul. Þá misti ég föður minn og móður mína litlu síðar. Létu þau mér eftir, þar sem ég var einbyrni, allmikið góss, engum í lausafé. Nú urðu margir ungir menn til að byðja mín, en ég var ærið mannvönd. Þó ólst þar upp í byggðarlögum ungur maður, sá Grímur hét, þótti hann afbragð annara manna fyrir flestra hluta sakir. Þessu manni játaðist ég. Og gengum við að eigast og settum álitlegt bú saman að höfn í Hafnarvogi. Höfðum við ekki lengi verið saman áður okkur grættist sonur, var hann skýrður Sigurvarður. Sigurvarður var öll merki þess að verða mundi afbragð manna ef hann lifði. Bóndi minn Grímur reri jafnan til fiskjar á Sæút, var hann aflamaður mikill og formaður. Svo bar til eitt sumar að áliðinu að Grímurbóndi reri til fiskjar að venju og sætti langræði miklu, gekk upp mikið brim og illsæfi daginn og barmenn loks af miðunum þá nótt var komin. Steinn okkur sem ekki sást flæði, hann stóð gagnvart lendingu og á þessum steini steittu þeir. Mistu þar skipferjar allir lífsitt. Utan einn unglingsmaður komst á land með lífi og varð hann því til frásagnar dauða eiginmanns míns. Nú má nærri geta hvað mitt stóra skaplindi hafi haft að bera að missa svo vofeflega hinn besta og ástkærasta mann í blómstrandi æsku. Var nú mín eina huggun sonur okkar, 30 ára gamall þá, en hér fór sem mælt var Þegar ein bára rís er önnur vís, svo að 3 vikum þaðan í frá tók sonur minn sótt og andaðist. Þá ég hafði nú afstaðið hinn grimmustu áhrif sorgar og saknaðar, þá réði ég það nú af að sundra búnað minn og selja ýmsar eignir mínar og yfirgefa síðan það pláss þar sem ég hafði hinnar mestu skapraunir þurft að þola. Hugboð mitt tjáði mér að forlögu mín myndu ráðast þessu megin flóans þangað sem ég nú komin. Svo þegar vetraði, þá lagði ég smíði á stofn og tegldi bátennan á hverjum ég hingað flotinn yfir Húnaflóa og bar á hann í gær lausa fjöð það og áhöld sem ég mátti síst án vera. Hef ég svo sýntir bóndi, Hina mestu atburði ævi minnar hingað til, eftir sem tíð leifir í þetta og forvitnar mig nú að heyra hvers fulltingis þar að venta sem þú ert, þykir mér sem þú munir liðmenni vera og farar hellir hafi mig hingað leitt. Grímurbóndi hafði hlýtt á söguna með henni mestu athygli. Hann mælti nú. Svo líst mér skaplindi þitt sem þú munir vilja vera sjálfráð og þinn eigin herra og mun ég leitast við að gjöra svo til þín að þér mætti.
þætti betur líka. Fyrir því gefi ég þér nes það sem hér liggur. Þar máttu bústaðinn setja upp og fá öll þau föng sem ég má veita og er hið fyrsta viðarrekin sem hér finnst nægur. Skal þér allt heimilt vera sem þú þarnast. Mun ég ráða að þér verkahjón og framleggja nægar vistir að svo stöttu. Þorbjörg þakkaði honum drengskap sinn, síðan riðja þau skip hennar og réðu því til hluns. Fannst bónda mikið til fegurð og vænleik skipsins, var það tíæringur mikill og skrautlegur. En ekki þótti bónda minni fyrirn í því vera hversu mikil gæði og auður allskonar lá í farminum sem konan hafði komið með. En nú réði Þorbjörg sér verkahjón og tók svo til bæjarsmíðis, gekk smíðin fljótt. Reisti Þorbjörg bæ ekki stóran en sterklegan og skrautlegan og kallaði á Kolkunesi. Grímurbóndi skoðaði smíðina þá henni var lokið og dáðist mjög að fegurð og hagleik en hann furðaði sig þó á að Þorbjörg hefði valið hinn ófimlegustu svola og ljótustu drumba af rekaviðinum til smíðinar þar sem hún átti þó betri kosta völ. En hún svaraði, þessi óþyrmilegri tré valdi ég undir hagleik minn til bæjar þessa því ég veit að hann mun eigi lengi standa, nýja byggður verða aftur eftir minn dag. En fagurt vildi ég láta smíðið vera og traust, svo aðrir gætu séð mitt skaplindi, en þau hinn góðu tré getur þú bóndi sjálfur brúkað til þinna þarfa og selt öðrum sem við þurfa með fullu verði. Bóndi hvað þannig viturlega mæla, tók nú Þorbjörg til búnaðar, og urðu brátt næg föng hjá henni. Var þar hinn nafnfrægasta veiðistaða og útræði fyrir Norðurlandi og hélst æ lengi síðan. Tók nú Þorbjörg upp sjóróðra og réri hún ein skipi sínu hinnu stóra. Hún smíðaði tremann ræði hvert með svo miklum hagleik að aktaugar lágu úr þeim öllum í eina aðaltaug hverju hún stjórnaði sjálf þar sem hún sat á bita aftur og hamlaði af skut. Höfðu trémenn þessir allir árar úti, mjög ramgerar og réru hið snarpasta upp í sjó og veður, en skip var gott og þoldi hvaðeina. Og hafi hlustendur ekki áttað sig fyllilega á því hverju Hjálmar Jónsson í Bólu var hér að lýsa, þá Áþorbjörg sem sagt að hafa sett trémenn við hverja ár í tíæringnum hennar en reypil á milli þeirra og hún satt svo aftast og reri í raun og veru 10 árum. Síðan heldur Hjálmar áfram. Þorbjörg reri jafnan á hinn dýfstu mið í hafút. Var hún hinn veðurglöggvasta og höfðu allir í þeirri veiðstöðareglu að þá réri enginn ef kolkasa til landi. Var hún og fiskisælli en allir aðrir menn. Það í frásögur fært að hún hafi fyrst manna fundið grunn það eður granda sem liggur kringum Ísland og hún nefndi sporðagrunn. Er á sumum stöðum 12 faðma dýpi og þar brást henni sjaldan eða aldrei fiskur. Sem á svo grunnu dregin er og innbyrtur lifandi. Fiskurinn gerir því sporðakost í skipinu. Sóttu menn úr sveitum ofan, haustvertíðar róðra að hafnarbúðum í námunda við Þorbjörgu Kolku og hélst það síðan lengi í aldir fram. Var þar fiskur stærri og feitar en annar staðar fyrir Norðurlandi og heilagfiski var hið besta. Kolka hlóð saman ógrinn í skreiðar og nýtti allt það af afla sínum sem þjónað gat til fæðis, mönnum og skepnum. Hún lét verkahjón sín að hirða aflaföngin en sjálf sótt hún sjóin. Lítinn hafði hún landbúnað. Það var eitt haustið að byrjuð var vertíð, þá var afli mikill og geftir góðar
og sóttu menn almennt sjó og einn morgun mjög árla var logn og sjóveður hið besta. Þá réru öll skip úr hafnavörum og ætluðu menn að kolka myndi þegar vera róin. Grímurbóndi réri í broddi fylkingar og vildi hver verða fyrstur á miðin. En þennan morgun hafði kolka sofið lengur yfir birtu fram en vandi hennar var. Svo vaknar hún loks, klæðist skjótt og gekk út. Lítast hún og sér að vestan þóku leggur á Spákonufellsborg og uppgangsveður í lofti en öll skip róin. Þá verður Þorbjörgu kolku hvert við og hún meldi færist frek alda of flóan breiðan, skjálfa ský, skauta fjöllin, mun það verða minnistætt í öld ef mörg verður ekja á Skagaströnd í kvöld. Hún bjó sig síðan sjóklæðum og hratt fram skipi sínu, setti hún þá tré menn sína í lag og tók snertiróður mikinn norður í djúp. Hitti hún þá sem síðast höfðu róið á grunnmiðum og skipaði hún öllum að halda til lands og hlýttuður henni. Var þá veður að ganga upp frá suðvestri, hélt hún ferð sinni áfram þangað til hún hitti grímbónda í djúpunum. Þá hafði hann róið langt fram úr öllum öðrum skipum og út á hinn dýfstu mið. Sátu menn hans þá undir mótróðri, mjög þreyttir og þótti meira reka en ganga. Kolkar er í skipi sínu á hlið við þá og meldi til grímsbónda og ofsnemma rérirðu. En of seint myndu landtaka eða hvernig gengur mótræðið. Grímur hvað það vera erfitt og erum við þegar örþrota. Langt þó til lands hvað kolka og láttu einn þinna manna fara á barkan fram og kasta til mín sterkufæri. Ég binda síðan fast við minn bát og síðan skulu menn þínir sitja undir róðri. Ekki þó frekar en þeim endist þreg til, en þú sjálfur stýrir eftir bestu getu. Var nú gert eins og kolka sagði fyrir og batt hún skip gríms við skip sitt all ramlega. Síðan kvatti hún trémenn sína til róðurs. Réru þeir svo grimmilega upp í sjó og veður að hrykti í hverju tré, en sjálf stýrði hún og jós og með þessum hætti flutti hún bónda að lokum heim í hafnarvör. Voru þá sum skip að landi komin, þau sem grinst höfðu verið, en skipin sem vantaði leitaði kolka öll uppi og létt ekki fyrir hún hafði öllum komið til lands og bjargað á þessu kvöldi. Þökkuðu allir henni lífgjöf sína og forsjá og buðu henni laun fyrir, en hún neitaði öllum launum. Litlu síðar hitti Grímur bóndi hann að máli og spurði hver laun henni myndu þykja best fyrir lífgjöfuna. En Þorbjörg mælti, lítill að launa er þetta vert, en þó vanhagar mig reyndar efni í róðrarveklinga, ef þér væri hægt það. Bóndi hvaðst myndu til fresta. Litlu síðar senda hann henni 30 álnir vaðmáls. Hún tók við því, en þakkaði honum ekki. Þar eftir fundust þau og spurði Grímur hversu henni hefði líka sendingin. Hún svarar, lítilmannlega var til tekið. Var það því efni annar vettlingurinn og vantaði þó báða þumlana. Bóndi hvað þess vera vonað stórlind kona sem hún myndi þurfa stóra vettlinga. Og síðan bætti hann við vaðmáli þanga til hún var ánægð og þakkaði fyrir og var hún bónda jafnan bjargvættur í kvívetna. Þess er getið að Hallæri hafi komið á Skaga á þessum árum og minguðu mjög fiskveiðar en harðveiðri og hormissir veikti landbúnaðin. Murðu menn mjög bjargþróta. Grímur í höfnum var höfðingi þeirra Skagan og miðlaði vistum meðan til náði. En svo kom að lokum að hann fór sjálfan að skorta vistir. Kolka hjálpaði mönnum forða allmikinn, því hann að þraut ekkert.
Það var eitt sinn að Grímur kom að máli við hana og meldi Nú hef ég miðlað svo mörgum bjargræði að mig sjálfan farið að skorta. Eða hvert ráð sér þú til að létta undir harðræði þetta og verja menn vandræðum? Kolka sagði þá Lítil sé ég ráð ef þú sér þingin þar sem þú ert kallaður höfðingi hér á Skaga. En fyrir því áttu fátt að þú nýtir ekki smátt og hirðir ekki svo vel föng þín sem vera mætti á góðu tímunum. En hjá mér skaltu hafa skreið svo mikla sem þú þarnast fyrir bú þitt og hvað annað sem ég má til láta. Grímur þakkaði henni, en hvað sér helst hugleikið ef kvalur gæti rekið, því hann mætti verða mörgum manni til lífsbjargar. Kolka svarar þá, ekki kann ég ráð til þess að láta reka kval, og mig uggir að það myndi ekki enda svo vel sem þú heldur. En ef þú vilt þessu einu framfara, þá skal ég kenna þér ráð nokkurt. Huldumaður sá býr í Ketubjörgum á austanverðum Skaga sem heitir Grímúlfur. Hann maður góðgjarn og heilráður. Skaltu fara og finna hann og byrja hann liðveislu og láta kveðju minnar við getið. Hér sproti sem þú skalt ljósta og bergið og mun það þá upp ljúkast. Bróðir hans heitir Bergúlfur, verðar hjá honum og mun hann gott til leggja. En getur þess að lofa því einu sem þú getur síðan staðið við. Grímur bað hann hafa þökk fyrir. Síðan fór hann að finna þá bræður og fögnuðu þeir honum. Grímur bar upp erindi sín og bað þá bræður hjálp við að aflétta hallarinn. Þeir spurðu hver liðveistla honum þætti hagkvæmust í því. Hann kvaðst ekki sjá annað lífvænlegra til almenningsbjargar en að kvalur ræki. Þá mælti Bergúlfur. Víst má reyna að koma því til leiðar, en oss varir að þú munir eins og með fara sem best hentar. Og víst skal ekki sá kvalur á þínum rekum stranda. En þar sem þú ert höfðingi hér Skagan, þá myndu mestu ráða. Grímur kvaðst svo fara skildu með kvalreka sem þeir vildu. Grímúlfur mælti þá, varastu að gleyma þeim fátæku. Því þeim engum gefin kvalurinn ef hann fæst. Síðan ganga þeir til sjávar. Grímur mælti þá til Bergúlfs, láttu reka reiður, ráðstór, vopna meiður, beint undan björgunum ytri, Bergúlfur í myrkin. Dagur var þá mjög áliðin. Bergúlfur gengur út í flæðið og merkir sviðið. Hann hvað renni reiður að landi, rétt á ketusandi, heljarböndin bandi, að bjarga líð þurfandi. Bergúlfur mælti svo til Gríms, hingað skaltu koma að miðjum morgni og sjá hvað í gerist og munum við hér skilja. Grímur þakkaði þeim fylgi sitt og hurfu þeir bræður til byggða sinna. Að morgni kom bóndi á tiltekinn stað, sá hann þá hvar steypireyður hafði á land hlaupið með tvítugan kálf í burðarliði. Söfnuðust menn að tugum saman að festa kvalinn og var svo gengið til skurðar. Kvalsagan fór sem ör flýi austur og vestur til byggðanna. Grímur bóndi stóð fyrir kvalnum og seldi hann umvörpum húnvetningum og skakkfirðingum, engum þeim sem ríkastir voru, en skeytti lítt sveitunga sína. Fengu þeir margir lítið og sumir ekkert. Kolka skar sér byrðir miklar á kvalnum og hún miðlaði mörgum fátækum, en Grímur fekk af óvirðingu. Kolka mælti þá til Gríms, Nú fór sem ég grunaði og mun bráðum koma hefnd fyrir ágirni þín og ódrengskap og ættmenn þínir munu þurfa að gjalda fyrir það því þess mun ekki auðið að gengi sér á gæfu þína meðan þú ert uppi. En það mæða mikil þegar saklausir straffast með gjöldum hinna seku en Grímur hvaðst ekki mega sakast orðin hlut. Það var svo á skömmum tíma eftir þennan kvalreka að þau tíðindi urðu á bæ þeim heitir á Kaldrananesi en þar bjó sá maður Þorvaldur hét, hann var bróðir Grímsbónda í höfnum
og var all kært með þeim bræðrum. Þorvaldur var góður auðmaður, hann var skilvísmaður og gegn og mannheillamaður mikill. Hann átti tvo sonu, nokkuð vaxta, og hinn þriðji ungur maður var með honum á fóstri sem hét Kári, sonur Gríms í höfnum. Hann var afbragð annara ungra manna fyrir flestara hluta sakir. Svo bar til eitt kvöld á kaldranna þegar fólk allt var komið í sæti og satt þar að kvöldverði að hvert mannsbarn sem í bænum var skyndilega bráðdautt hver þar sem hann var kominn. Kunni enginn frá þessum atburðum að segja og fór enginn fregn af þessu þá nótt. Þessir getið að prestur nokkur bjóð þá í Ketu á Skaga. Hann var klerkur góður og mikill trúmaður. Þessa sömu nótt varð honum svefnfátt í rekkju sinni og bar margt fyrir hann er honum þóttu fyrirn vera og undir dögun var komið á glugg yfir sængpressins og kveðið með mikilfenglegri rödd. Mál er að gana, manni fárvana, liggur lífs andvana, líðurinn á kaldrana. Hárfön hétt krúnasú sem prestar rökkuð á enni sér til forna og var það auðkenni þeirra yfir aðra menn. Mál er að gana, manni hárfana, þýðir því óskup einfallega að presti sé ekki lengur til setunar boðið. Og eftir þennan atburð klæddist prestur skjótt og hét á heimamenn sína til brautar gengis með sér. Héldu þeir verðinni þangað til þeir komu að kaldrana. Þá var orðið ljóst af degi. Þeir sáu engan mann og gengu til sængurhús. Þá lá hver einn maður nýinn dauður í seti sínu. Prestur leiddi getur að hvað myndi hafa valdið bráðdauða svo margra manna. Nokkrir gátu til að þetta hefði orsakast af banvæns silungsáti því merki sáust til að silungs hefði verið neitt. Prestur fann smugun okkur að gata niður í gegnum svefstofugólfið sem enginn vissi dýft á. Var það gáta prests að þar myndi vondur andi hafa komið upp, sendur til óheilla. Nú var sendt að höfnum til Grímsbónda, þótti honum tíðindi þessi óurleg og harmaði að vonum mjög. Hann safnar þó mönnum og lét veita líkum öllum umbúnað og jarðsetja. Bar fé allt undir hann sem bróðir hans hafði átt, skipta því öllum meðal fátækra, eins og kolka réðunum til, og hvað hún það eina ráð fyrir hann til að friðþæja sig við drottinn, sem svo margar andvarpanir hefði heyrt þeirra þurfamanna sem þú lést sinjandi frá þér fara af kvalafjörunni fyrrum, eins hún sagði. Nú er það komið fram sem hugur minn sagði um það. Grímur líti ráðum hennar sem best mátti og var honum síðan hug hægra, en þó náði hann aldrei gleði sinni að fullu til dauðadags. Nokkrum missirum eftir þessa atburði tók Kolka sótt þunga. Hún lét þá kalla Grímbónda að máli við sig og meldi Nú er svo komið bóndi að ég hef tekið banasótt. Er ég nú rétt 50 ára að aldri sem fóstra mín spáði mér en nú mun ég segja þér hverja skipun ég vil hafa að mér döðri. Ef ég nú þegar launað verka hjónum mínum langa og trúa þjónustu svo sem verðugt er og þau eru fullsæmd af. Síðan hef ég skipt í tvo jafnaparta gósi mínu og skal annar hlutin gefast fátækum ekkjum og föðurlausum börnum en hinn helmingur fjárins skal falla til helgidóms því skömmu eftir dauða minn þá myndu byggja sönghús á bæþínum og skal það fé til þess notað og þar vil ég síðan að ég verði grafinn. En ekki skaltu láta þeir koma á óvart, þótt nokkrir atburðir verði við dauða minn hér Skagan. Ég hef lífað hér rólega öll þessi ár og hefur þér bóndi allt sæmilega til mín farið. Máttu svo hafa nokkrar menjar til heilla þér og mæli ég til dæmis svo að heimili þitt og stöðvar þessar reynist öllum gæfulega og hitt annað að útræði héðan frá hafnabúðum sé héðan í frá undirorpið
svo fæstum slysum svo lengi sem bænhús það varir sem þú munt láta reisa hér og láta geyma bein mín. Bóndi hlíti á orð hennar með athygli og lofaði með eiði að gjöra allt sem hún hefði fyrir mælt. Síðan lagði hún honum enn nokkur hulin heilræði og kvöddust þau svo með þakklæti. Litlu síðar andaðist kolka. En þá sömu nótt er hún dó, gekk að jarðskjálti svo mikill að fádæmum sætti og víða hrundu hús. Snerist jörðum á sömum stöðum, svo víða urðu lón og veitur þar sem áður var þurft, malarkömbum kastaði víða frá sjó á land upp. Þá hrundi og bærin á Kolkunesi. Sér þessa merki enn víða skaga. Gengu víða upp sker úr sjó og grinningar. Í þessum jarðskjálta mælt að sokkið hafi staðurinn gullbrekka í Nesjum. Þar nú fen mikið sem áður var bærin, var þar sönghús þeirra Nesjamanna. En síðan lét Grímur í höfnum reisa bænhús á bæsínum eins og Kolka hafði fyrir lagt og lagði þar til fyrir það sem áskilið var. Er Kolka í því húsi grafin og þykir hún ætíð hafa verið hinn mesta kona. Og Bóluhjálmar skrifar síðan Ævisaga Þorbjargar Kolku var sögð á mannasamkomu í höfnum Katli biskupi á Hólum árið 1126 en hann lét rita á bókfell og leggja í hið forna ritsafn Hólakirkju. Drusla af þessari frásögn komst í hendur magisters Halldórs Einarssonar, hún var þá afarslitin og lítt læsileg, en hann sagði frá þessu einum fríðum vini sínum, hvaðan við höfum síðan fengið ágrip þau sem hér hafa verið uppreituð. En síra Eyjólfur Sálvi á Völlum nefnir í einu sínu litla viðburðasafni frá forntíð staðinn Gullbrekku í Nesjum sem sokkið hafi það bil sem Þorbjörg Kolka dó á Kolkunesi og vísar hann sér að Eyjólfur til hins forna ráeyrar annáls er æði miður mun með öllu vera horfin landi voru sem margt annað fróðulegt og ljúkum við svo þessu litla ágripi af Þorbjörgu Kolku á Kolkunesi með þessu niðurlagi Nóttin strýkur hörvar hún Hulda gangrúms vegi Undan fjalla bröltir brún, bjarmi af vonar degi, margt er að grafa greinaspjall, glimsku, djúft úr strindi, upp í minnis hengja hjall, herða í sagnarvindi. Ritað að nyrðri ökrum 1860 feigur Fallandason, en svo kallaði Bóluhjálmar sig stundum. Hann birtir auk þess Í þætti sínum Þorbjörgu Kolku tvö kvæði sem lögð eru í munn henni. Annað þeirra svona og með þessum formála þessir getið að Grímur bóndi kom eitt sinn að máli við Kolku og mælti það forvitnar mjög hvað á því veldi hversu aflasæl þú ert langt yfir aðra menn hér á Skaga. Ég hef þótt vera aflamaður í betra lagi og ræ jafnan á sömu miðan þú en afla þá hvergi nærri jafn vel og þú gerir. Þorbjörg svaraði Ónýtan hefur þú öngul á færi viltu vel smíða velduður efni tuggið járn og tróðið temprað við líkistu nagla fanga járn og höttu járn fáðu til samans mengað við rauðbrota en magnist stál í otti Við lárnýð og árnýð láttu hann sorfin hertan að lyktum í hafursblóði. Bóhorni skalt beita og flyðrugörnum, mannskjöti á miðjum bug, en mús á otti. Aldrei sól skíni á engul þinn beran, geim hann í vasa, griftan svínshári, taumur hann skal slungin, svo togni síður, Úr hausleðri ristur af hesti grám, feigur maður myndu ef fiskar ekki. Og ég hlýt að geta þess
að það er ekki mikið víðar í íslenskum heimildum getið það að fiskimenn hafi beitt mannakjöti eins og gefiðir í skinn að Þorbjörg Kolka hafi gert í þessu kvæði. Formálin að hinu kvæðinu sem Bóluhjálmar byrtir og kennir Kolku þóttu að nafn annars manns sé líka stundum haft við það kvæði. Sá formáli er svona Þorbjörg var kona allmikil vexti en þó mjög fagurvaxin. Hún var hærð kvenna best, svipurinn höfðinglegur og mikill en bar þá kvenlegu hýru þá hún var í góðskapi en við geðsræringar vakti hún ótta. Hún var skrautkvendi mikill og átti kjörgripi marga og kvenskart. Hún var þykju mikill en afar trúföst og hinn heilráðasta öllum sem við þurftu og hennar leituðu og hinn hagasta var hún á allar íþróttir, svo vel karla sem kvenna. Hún var skilrík mjög og launaði stórmannlega í öllum viðskiptum. Hún var stór gjöful og hjálpar mikil í nauðsin. Mjög var hún síðavönd að framferði og hinn framsýnasta. Hún var forvitri að allri fyrirhyggju, skemmtilega glaðvær og gagnorð. Mælti hún oft fram í hendingum og skáldmáli, engum öll heilræðamál, þó við getum þar fátt til týnt. En svo í sögum sagt að þá hún varð ungað árum ekkja og ströndum og hafði mist mann sinn í sjóin, þá hafi hún ort eftir fylgjandi stökur og kveði þær á hverjum morgni meðan hún klætti sig. Fer mér að fuglsins dæmi sem fjaðralaus kúrir, lígur hann skjótt að skjóli, skundar veðrum undan, tínir hann söng og sundi, sína gleðina fellir, svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Skil ég mér skipsins dæmi sem skorðulaust kvolfir, eitt við ægin kalda, engan stað fær góðan, rís við brattar bárur, brýmið á því þrumir. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Hæfir mér hörpunnar dæmi, er kvolfir á veggi, stuðla laus og strengja, stillarinn er fráfallin, feldur í sorg og sútir, sinnir engum manni. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Held ég við húsins dæmi, í hallri brekku stendur, búið brátt muni falla, bresta þil og lestast, svigna súlur fornar, en salviðir bogna. Svo kveður margur, þá morgnar, mættur í raunum sínum.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í endurfluttum þætti frá sunnudegi. Hann las hér úr þjóðsagnaþætti eftir Bóluhjálmar, þar sem sagði frá sjókonunni Þorbjörgu Kolku sem á að hafa verið uppi á 12. öld. Nú tími fyrir lag og við skulum bregða okkur út í Akranesvita og hlýða á ljóð eftir annan kvenskörung sem einnig sótti sjóin á sinni tíð, Látra Björgu Einarsdóttur sem fættist 1716. Hún réri út frá Látrum á Látraströnd, staðanum sem hún kennd við. Auk þess að sinna öðrum hefðbundnum karlastörfum, eins og að kveða vísur. Það Anna Jónsdóttir sem syngur, Svavar Knútur Kristinsson leikur á harmoníum.

0: Þetta var Fagurt er í fjörðum, þjóðlag sungið við kvæði eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum eða Látra Björgu. Anna Jónsdóttir söng, Svavar Knútur Kristinsson lék á harmoníum og þetta var hljóðritað í Akranesvita, kom út árið 2014.
1: Myndin í fallegum gömlum tréramma með mjóri gillingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hrærir í kaffibolla. Á borðinu er pottaplanta. Þetta er pálmi eins og verið tísku að hafa á heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum og sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin eru bækur og það er líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf á mig hver maðurinn á myndinni geti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?
2: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

0: 774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16:30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, PAF, Grensásvegi. Rafskutlur, stoð, draghálsi. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Námskeið í málmsöðu iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York fyrir stuttu. Þorgils Jónsson, fréttamaður, þetta langþráður áfangi?
2: Já, það má segja það. Þetta var nú bara að gerast núna bara fyrir nokkrum mínútum eiginlega. En þarna voru Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, að undirrita nýjan varnarsamning við Donald Trump Bandaríkjaforseta. Og sjálfsögðu, jújú, þetta er langþráður áfangi að það er búið að ganga á ýmsu eins og hérna fólk sem vilkist með fréttum veit ásalni Donald Trump og Bandaríkjamanna í yfirráð, yfir Grænlandi hefur komið illa við mjög marga og hérna mér þess að sett í uppnám raunar bara vestrænt varnarsamstarf þegar hérna mest hefur gengið á, þannig að þetta er, jú, þetta var langþráð og að fá svona einhverja svona ákveðin. Já, ég veit nú jálega hvort að maður segir frið í þetta, en jú, þau voru ákaflega jákvæð á fundinum, Nielsen, Frederiksen og Trump, og Jens Frederik Nielsen sagði meðal annars að þarna hefði varnarsamningurinn gildandi frá 1951, hún hafði verið kippt inn í nútíman og bæði hann og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fóru lofsamlegum orðum samvinnuna við Donald Trump Bandaríkjaforseta og Frederiksen sagðist meðal annars sammála Trump að engin andstæðingur Bandaríkjana ætti að fá stjórn eða áhrif á hernaðarmálum á Grænlandi. En Jens Frederik Nielsen sagði hérna komst ansi vel að orði þegar hann bæði var að tala um að það veri lykil atriði að það væri samið við grænlendinga en ekki um þá í þessum samningi að þeir væru með sæti við borðið og hann sagði að það væru allir sem gætu allir högnuðust á þessum samningi.
3: This agreement is historical. And it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
1: En hvað felst í samningnum?
2: Já, það var bara að vera að byrtan, en þau gáfu ýmislegt í skyn og Trump líka, að því að áður hann kom inn að skrifa undir samningi, þá var hann með ræður sína á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þá staðfest hann meðal annars þessi svona helstu aðalatriði sem hafði verið rætt um að Bandaríkin ætla að koma sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi og það væri búið að girða fyrir að óvinir Bandaríkjana, eins og Trump orðaði það, gætu komið sér upp einhvers konar, gætu hafið eitthvað hernaðar uppbyggingu eða haft eitthvað hernaðarleg áhrif á Grænlandi án þess að semst, án aðkomu Bandaríkjana, semst að Bandaríkin fengju að ráða því.
1: Takk fyrir þetta, Þorgils Jólfsson, og það má áfram fylgjast með fregnum af þessu á rúf.is. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og þingmaður Flokks fólksins, segir ummæli Guðmundar Inga Kristinssonar í tengslu við afsögn hans sem barna- og menntamálaráðherra ekki svara verð. Guðmundur Ingi sagði sér hafa blöskrað þegar aðstoðarkona hans og eiginkona Ragnars Þórs sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við Ragnar Þór að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
4: Það er hérna talað þig og samskipti konuna þinnar, ráðgjöf hennar? Við þetta ekkert segja neitt það?
5: Ég hef ekkert það að segja. Þetta þessi ummæli sem ekki svara verði eins og ég sagði og allir ekki tjáma með það.
1: Sagði Ragnar Þór. En Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra í vetur og sagði sig úr flokki fólksins. Hann greindi frá ástæðum afsagna sinna í viðtali við fréttastofu í síðustu viku og sagði Ingu Sæland, formann flokksins, hafa krafist afsagnar hans á sjúkrabeði. Guðbjörg Ingun Magnúsdóttir, aðstoðarkona hans, hafði sent honum texta í kjölfarið hvernig hann ætti að segja af sér eftir samtal við aðstoðarmann Ingu. Það hefði honum þótt langt fyrir utan hennar verksvið, engum í ljósi þess að hún var í eiginkona Ragnars Þórs sem kom inn í ríkisstjórnina í hans stað. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík voru birtar rétt í þessu, forsætis ráðanettið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar í búum og þá má nánar lesa þetta á rú.is einnig. Veðurhorfur, suðvestan 10 til 18 metrar á sekundu og skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl. Víðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur. Þriðjudaginn 22. september.
1: Og það eru hnúfubakkar sem opna þáttinn í dag, enda munu hvalir, en einnig svifþörungar taka sitt pláss hér rétt á eftir. En það verður annars konar söngur sem færa óma síðan undir lok þáttar.
0: Já, Pétur Ben, tónlistamaður, lítur við í hljóðstofu og ræðir lífið og listina, plötuna Painted Blue sem hann sendi frá sér í fyrra og hann segir einnig frá tónleikum sem hann leikur á í hljóm

0: á morgun í Veröld húsi Vigdísar. Það er loftskeytastöðin, sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og Hvalavinir sem standa að málþinginu en Inga Lísa mun þar ræða samtal á milli lista og vísinda, samtal sem hefur heillað hana í fjölda ára. Að loknu málþinginu opnar sýning á verkum Ingu Lísu í loftskeytastöðinni sem kallast Hafið á öld mannsins og hefur að geyma verk sem nú þegar hafa ferðast víða heim.
1: Í handprentuðum bláleitum ljósmyndum teflir Inga Lísa saman stærstu og smæstu lífverum hafsins, kvölum og svifþörungum og varpa ljósi á samspil þeirra. Ég heiti Inga Lísu við verkin og við byrjum að því að ræða vinnuferlið, hvaðan hún fær ljósmyndirnar, hvernig hún komst í kynni við tæknina og hvað kveikti áhuga hennar á svifþörungum. En við sögu koma þýskur efnafræðingur og breskir fagurkerar frá Viktoríutímanum.
2: Jú, við byrjum á kvölunum, þá hef ég fengið leyfi frá ljósmyndurum til að nota þeirra ljósmyndi. Ég náttúrulega ekki kafari og það rosalega erfitt að ná skýrum myndum á kvölum til að vera í Kyrrahafinu eða eitthvað sem tær sjór. Og ég hef verið heppin að fá leyfi hjá ljósmyndurum. Eitt sem ég hef verið að vinna með svolítið heiti Karim, þarna Ilja, Íslandsvinur og ég fengi leyfi til að nota myndirnar hans. Og svo hreinsaði þær upp og þarna vinn svo áfram með þær með svifþörunguna. Ég kynntist þeim alveg fyrst fyrir kannski 30 árum þegar ég var í listaskóla og rakst á bók eftir mann sem hétt Ernst Haeckel og hún hétt þarna, ég segi bara þýsk, kunstform von der Nature eða listform í náttúrunni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að hann sem satt var með smásjá og byrjaði að teikna upp þarna svifþörunga og lendi reyndar í vandamálum með í þarna vísindasamfélagi samtímans, þetta var 1900 af því að hann var aðeins svo æstur að lita þá inn og gera það svona sækjadeliska. En allavega sátu þessa myndir alltaf í mér og svo fyrir nokkrum árum kynntist ég vísindakonu gegnum vinahjón sem að býr á Ítalíu og vinnur fyrir ítalsku hafrannsóknastöðina í Flórens og hún að vinna með svifþörunga bæði í Miðjarðarhafinu, hún tekur sýni og skoðar það í smásjó og svo var hún líka með loftmyndir frá NASA og hún fer að segja mér frá súrefnisframleiðslu þeirra og hverslega ofurhetir þess að örsmáu svifverur eru og í framhald af því hvernig hvalir og þessar þarna svifþörunga vinna saman í vistkerfi sjávar og ég fór að spá mig langa að vinna með eitthvað meira með þetta og ég var að byrja að vinna með cyanotype eða cyanoprint þarna tæknina sem er líka sem frá 1840 sem ég segja sem er að setna en mér fannst einhvern veginn að svona myndi myndi henda fullkomlega þeirri tækni. Þannig að það er mjög erfitt að taka myndir af svifþörungum, þeir eru allir á yði og eru smá slímugir en ég komst að því að þarna teimi, ástralst teimi sem er á suðurskautinu hefur verið að rannsaka smáþörunga þar, eða svifþörunga og ég hafði samband bara við þau og fekk að leyfi til að nota þeirra myndir. Rick Van Enden heitir þarna sá sem er í forsvari og þeir sendu mér bara myndir sem eru teknar með sérstakri rafmyndasmásjá af þurrfristum sínum þá sem sagði, eru það ekki auði lengur og þá bara koma í ljós þessi ótrúlegu form sem eru bara eins og bara listaverk, bara víravirki þessar örsmáu verur eru bara eins og já, listaverk skúltúrar, skarkripir og mörg þeirra minna á mandölur í symmetríunni og formónum þannig kom þetta nú til.
3: Það eru áhrif úr öllum áttum í tíma og rúmi.
2: Algjörlega. Ég er svolítið mikið fyrir að fara undir yfirborðið og skoða það ósýnilega. Mjög það spennandi og líka bara samspil milli þess sýnilega og ósýnilega, þess mesta og stærsta og að vinna með fortíð og framtíð. Því ég held svolítið að líkillana framtíðina sé fara aðeins aftur í fortíðina. Í öllu, bæði í myndlist og bara vísindum og bara láta fortíð og framtíð vinna saman.
3: Einmitt. Við verumst vera dálítið komin sem betur fer á þann stað. Listir og vísindi hafa átt í samtali síðastlega áratugi. Þetta varð alveg aðskilið í sögunni tímabil bara eftir upplýsingun. Ég veit ekki nákvæmlega hvar ég á staðsetta í tímanum en það er svona ótrúlegt ákall hún í gangi að bara horfa

0: einmitt aftur tilbaka.
1: Nákvæmlega. En samt þetta samspil list á vísinda sem ég er svo mikið náhuga á hefur oft gerst bara óvænt og óvart. Þó fólk hafi kannski ekki endurlega vísindamenn hafi ekki alltaf að vera búið til myndlist eða fólk sem stundaði myndlist eða var fyrir fagfræði var kannski endurlega spá í vísindalegu hliðinni. Þannig að þetta búið að spila svolítið lengi saman á mjög skemmtilega nátt.
2: Algjörlega.
0: Tölum örstuð líka um þessa tækni hérna sem svo áhugaverð sem þú búin að vera að vinna með í einhver ár. Þetta bláa prent sem að þú veist að vinna ekki bara með lit, heldur líka áferð og pappirinn svona, það er svona djúp áferð.
1: Já, þessi cyanoprint aðferð var uppgötu árið 1846 af vísindamenni og efnafræðingi sem hét John Herschel, hann var stjörnufræðingur líka. Og hann var að leita leið til að fjölfalda nóturnar sínar, eða já. Og þá var búið uppgötu að ljósmyndatæknina, en hann blandaði saman ljósnæmi söltum og kom með þess aðferð sem að var svo kallað blueprint og að mikið notað bara fyrir tæknitekningar og í arkitektu bara þangað til frekar nýlega. Þannig að þetta er alltaf negatífa sem að færa út þessu og liturinn er svona djúblár að þetta heiti cyanoprint og ennsku það er pínulítið cyanide eða blásýra í þessu, þetta er ekkit hættulega ég er ennþá lífið, ég er búin að vera þessi 10 ár en þannig kemur þessi djúblár litur. Þannig að ég blanda ljósnæmi efnin eftir formúlu Herschel frá 1846, bara sama formúla, og málaður á handgerðan vatnslitapappi sem er svona glúpur í sér, þannig að þetta fer vel inn í pappirinn og svo býi til negatífu í sömu stærð og myndinu að vera og setja þetta svo undir UV-lampa, eða líka það gerir þetta í sólarljósi og svo er það vatn sem að festir myndina á pappirinn. Þannig að þetta er alveg náttúrulegt ferli, þetta er bara ljósnæm sölt, sólarljós og vatn sem að festa myndina á pappirinn sem ég fannst líka að henda þessu myndefni mjög vel að hér að vinna með hafið og lífveru þess. Þannig að já, það er sem sagt aðferðin.
0: Einmitt, áður með byrjum að tala hérna saman að voru að glugga þessi hérna bækur og myndir sem þú ert með og þú veist að sýna mér svona áhrifavalda kjörnu tíðina. Það er mynd þessa arkitektatekníkar sem eru svona bláar og svo þessi arkitektur sem var undir áhrifum frá einmitt teikningum þjóðverjans sem að teiknaði þarna smáþorungana. Þessar tengingar eru út um allt en segðu mér frá þessum áhrifum aðeins.
1: Já, Ernst Haeckel sem gafið þess að þarna kunstformin in the nature, natúr árið 1900, hann var bara heillaður að þessum formum en myndirnar eins og þetta er strax mjög vinsalar sem stofustás og eftirprentanir bara mjög vinsalar og hann hafði mikið, þessar myndir hafði mikil áhrif á Art Nouveau þarna listastefnuna sem að einkenndist að náttúrulegum formum og gaman að segja frá því að aðal hliði eða heimsýningun í París árið 1900 var einmitt undir áhrifum frá einum af teikningunum hans af sviftþörungum eða skoruþörungum sem eru svona flottir í laginu. Mm-hmm. En svo líka gaman að segja frá því þegar ég sýndi þessa myndir á Photo London ljósmyndamessunni fyrir stuttu eða fyrir nokkrum árum þá kom maður og spurði hvort það mætti taka myndir að einni myndinni minni og ég sagði já, ekkert mál og hann sagðist að vinna við Star Wars myndirnar einna framleiðandunum og hann langaði að senda þetta á leikmyndadeildina af því að hann hélt að eitt að sviðþörungurum geti koma út sem rosalega flott loftskip þannig að það er aldrei að vita nefnir þetta endi í Star Wars mynd svona lítill sviðþörungur og gameskipi þannig að þetta kveikir þessi form kveikja í okkur einhvern veginn og hugmyndafluginu og bara já.
0: Svo var það ákveðin tíska hjá fínum frúm að safna þara, segir mér hans frá því.
1: Já, það varð svona svolítið sport að konur fóru nýra strönd og í síðpilsunum og með bonnet hattana og allan pakkan og fóru að tína þang og þara, pressa og límin í bækur og það skrifuðu hvar þar fundu þetta og dagsetningu og þetta var bundið inn í fallega leðurbækur sem var bara svona coffee table book og stofustás og hefðu örugglega ekki hugmyndum að 150 árum síðar yrði þetta eða meira, yrði þetta ómetalleg rannsóknagögn til að sjá bara bera saman vistkerfi sjáar þá og núna þannig að vísindamenn eru farnir að rannsaka þessar fallegu bækur að miklum bara áhuga og ákafa þannig að gaman að því hvernig vísindir og listir skarast ofta á ómeðvitað
0: Inga Lisa, þú ert að bóla kafi í þessu eins og heyrist og það er mikið að gera hjá þér í vikunni, þú býr í London en þú ert að fara aftur út helgina því að þú ert að ná að fara í fyrsta skólatímaðin á mánudaginn, segðu mér eins frá því.
1: Já, ég hef náttúrulega haft alveg gífulega náhuga á þessu og langaði bara að læra meira vísindir og listir og samruna þeirra, langaði bara virkilega hella mér út í þetta. Þannig ég að byrja í mastersnámi á mánudaginn í Central St. Martins listaháskólanum í London í vísindum og listum og fyrsti tíminn byrja klukkan 10 á mánudaginn ef ég kemst út.
0: Segðu okkur svona aðeins hvað þetta nám fjallar.
1: Þetta sem sagt kennararnir koma bæði úr vísindageiranum og listageiranum og nemendur líka og við erum aðeins eldri heldur en hinir listnefndi og margir, til dæmis fólk sem er unnið í vísindu kannski, ég heiti eina konu sem er unnið sem arkitekt í 40 ár og langaði bara kúvenda og þarna við höfum alltaf aðganga öllum, þetta er í fænast eða mynddeildinni og við höfum aðganga líka rannsóknastofum, þar sem við getum rækta hluti og ég ætla að gera tilraunir með ljósnaðum efnu og allt mögulegt, ég mjög spennt fyrir þessu og svo er búið upp á samvinnverkefni við stofnanir og aðra aðila og allt mögulegt í gangi, þannig að þetta er alveg bara mjög spennandi.
0: Já. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu hjá þér. Herðu Inga, þetta eru undurfagra myndir hér sem vekja samt líka upp auðvitað kannski erfiðar tilfinningar. Það er líka eitthvað sorg í þessu öllu saman að sjálfsögðu. Minnir okkur á að við erum að raska öllu jafnvægi og bara eðilegginguna sem er í gangi á þess að fara á eitthvað of svartar og þungar nótur. Þá er samt líka auðvitað von þú sjálf sem trúir á greinlega mátt myndlistarinnar til að hreyfa við fólki og minna á og, eða hvað.
1: Já, náttúrulega yfirskrið sýningarnar er hafið á öld mannsins og mannöld eða anthropocene er svona óformlegt heiti á tímabilinu, bara jarðsögunni sem við erum á núna sem bara mun sjást mjög vel í framtíðinu hvar við komum inn með allt plastið og mengunina og bara skemmta verka starfseminna og hvar dýr hafa, þú veist, hafa lent í útrýmingahættu og er útrýmt. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að skoða hlutin í starra samhengi og sjá hvernig allt vinnur saman. Eins og allavega kvalirnir og smáþörungarnir og svefþörungarnir eru í náinni samvinnu, kvalirnir bara halda hafinu lifandi, þú veist, þeir koma með þessi næringarefni djúpt neðan úr djúpunum og upp á yfirborði, þannig að þetta er ekki bara stór dýr sem er að synda í sjónum, þau gegna rosalega miklu hlutverki og ég held við þurfum að hafa það í huga eins og restina heiminum reyndar veit. Ég bý erlendis, ég bý í Bretlandi og ég heyri náttúrulega umræðuna hvalveiðar Íslendinga þar og ég verð bara að segja að þetta er fólti blettur á mannorði Íslendinga. Við höfum alltaf haft mjög mikinn áhuga og við metna fyrir hvernig erlendum aðilum finnst Ísland hátjúlæka Ísland og þetta er bara smá skandall. Ég er með umboðsaðala í París sem selja myndirna mínar þar og þau ætla ekki að koma til Íslands fyrir að hætta veiða hvali. Þetta er miklu meira mál erlendis heldur að fólk gerir sér grein fyrir og fyrir hvað er verið að veiða hvalinu, fyrir hvernig

0: Já, fyrir hvað og fyrir hvern verið að veiða hvali, spyr myndlistamaðurinn Inga Lísa Middleton sem heldur fyrirlestur á morgun í Veröld, húsi Vigdísar, á málþingi vernd hafsins en hún hopnar líka sýningu í loftskeytastöðinni eftir málþingið sem kallast Hafið á öld mannsins.
1: Og hún fagnar reynda líka útkomu ljóðabókar í skáldu næstu helgi, bókar sem kallast Hugsað heim, þar sem hún vinnur myndir við ljóð Sesselju Ólafsdóttur. Nó að gera hjá Ingu Lísu Middleton. En nú tekur Haukur Þorgeirsson við.
2: Í þessari pistlaröð fjalla ég frængur íslenskunar, tungur sem eru skildar þeirri sem við tölum. Í samanburðar málfræðinni iðulega hugsað tungumálin eins og fólk sem hægt að skipa í ættartré og rekja saman. En það líka orðaforði yfir skyldleika sem einna seigastur og oft þekkjanlegur í fjarskyldum málum þrátt fyrir árþúsunda langan aðskilnað. Íslenska af hinni indó-evrósku málaætt og indó í því orði vísar til Indlands. Fyrstu heimildir sem við höfum skyld mála á Indlandi eru textar á vetísku sem elsta gerð af sanskrít. Á þessu máli eru orðin nánustu fjölskyldumeðlimi og skubb kunnuleg. Móðir matar, faðir pitar, bróðir bratar, systir svasar, dóttir duhitar, sonur súnúh. Meira segja vetísku orðin tengdafjölskyldu eiga sér sem hver íslenska ættingja, en þar þurfum við að vísu að leita aftur í fornmálið okkar. Á fornýslensku snör og sværa, þar sem við köllum núna tengdadóttur og tengdamóður, en orðin snör og sværa eiga sér hliðstæður í vetísku. Snör snúsa, sværa svasrúh. Elsti vetíski textin hið mikla kvæðasafn sem nefnt Rigveda og telur 1028 kvæði, flest þeirra áköll til guðana. Kvæði þessu orðin til 1500 til 1200 fyrir Krist og varðveittust í 1000 ár í munnlegri geymd áður þau voru fyrst skrifuð niður. Til samanburðar líði ekki nema 300 eða 400 ár frá því að elstu eddukvæðin voru ort og þar til þau voru skráð á bókfell. Guðin sem oftast ákallaður í Rigveda nefnist Indra. Nafnið á sér ekki íslenska hliðstæðu en ýmsir eiginleikar hans minna á guðin Þór. Indra máttugur veðraguð, konungur guðana. Hann heldur á þrumukylfu og berst með henni við höfuð andstæðingsinn orminn Vritra. Indra verndari mannkynsins. Hann drekkur mjög að finnum heilaga drykk sóma og færur honum styrk og orku til afreka sinna. Goðsagninar sóma minna á ýmislegt sem við þekkjum skaldamjöðin í norrænum sögum. Ég ætla að lesa hér hluta af einu kvæði úr Rigveda, helmingin af kvæði 26 úr fjórðu mandölu þessa mikla saps. Prasu sha vibjó marutó vír astu prasjanach sjanebbja Ashupatva. Fugl þessi aðbrað fugla og marútar, hinn hraðflegi og besti ránfugl. Því að með sínum fögru fjöðrum fór hann undir eigin afli og þurfti ekkert hjól og færði manu fórnina sem gleður guðina. Þegar hann sótt hana þaðan, skjálfandi af hræðslu, fór fuglin skjótur eins og hugur, þjótandi hinn að breiðu leið. Hann ferðaðist hratt með sóma hunangið og þar varð ránfuglin frægur. Hann flaug beint ránfuglin og hélt í jurtina og kom úr fjarska með drykkin sem gleður og hressir, sóma, hélt þétt á honum með guðana hjá sér eftir að hann tók hann úr hennum háa himni. Tilvitnun líkur. Samkvæmt þessu kvæði hinn heilagi drykkur sóttur við illan leik af ránfugli sem færir hann guðunum. Þetta á sér beina samsvörun í Snorraeddu þar sem Óðinn sjálfur bregður sér í Arnarlíki til að sækja skaldamjöðin og flytja hann inn í Ásgarð. Í Rigveda hinn heilagi sómadrykkur kenndur við hunang og eins mjöðurinn norræni bruggaður úr hunangi. Sóma samt ekki áfengi. Samkvæmt vetabókunum er drykkurinn gerður með því að pressa safan úr stilk sómaplöntunar og síðan má bæta við mjólki og hunangi eftir smekk. Að vísu er ekki allir á eitt sáttir það við hvaða jurt er upphala átt með orðinu sóma. Sterk rök nýja þó að því að sóma sé marvöndull eða efedra. En úr þeirri jurt má pressa örvandi efnið efedrín. Bragðið er heldur ramt, en þegar afrastreinum er held út í mjólk má vel við unna. Að blanda örvandi efni í mjólk hljóma nú kunnulega og minnir á kaffi latte. Við mannfólkið þurfum samt að vara okkur á efedrínni og áhrifum þess á hjarta og æðakerfið. Þetta geta guðirnir hins vegar drukkið þegar þeir þurfa að koma hlutum í verk.

0: Blessuð alla tíð sé bönin þín, sungu Moses Hightower, sennilega einn mesti kaffióður sem samið hefur verið hér á landi. Á seint að fá sér kaffi núna, spurði svo prins Pólo einhverju síðar og við hér erum á því að það sé aldrei á seint. Enda svona létt örvandi efni mögulega skálda mjöðurinn sjálfur, eins og Haukur Þorgeirsson benti á í pislið dagsins.
1: En frá Indru, kaffibönum, efedrýni og örvandi ástandi, hverfum við aftur inn í hljóðstofu og tökum á móti góðum gesti.

0: Pétur Ben, innilega velkomin í Viðsjó.
1: Takk að fyrir.
0: Og þú ert að fara að spila í Hljómahöll í Reykjanesbæ núna á föstudaginn.
1: Já.
0: Og þú ert svona tiltölulega nýbúin að senda frá þér plötuna Painted Blue í fyrra.
1: Akkurat.
0: Er það þessi plata sem verður í fyrirúmi á þeim tónleikum?
1: Já, sko ég hef nú alltaf verið með svolítið blandaða dagskrá. Ég náttúrulega sko hef alltaf verið að sko semja ný lög og flytja þau á tónleikum. Og svo hafa stundum liðið mjög langt á milli platna. Og eiginlega allan ferilinn minn finnst mér eins og ég hafa verið að spila lög eftir sjálfum mig fyrir fólk sem það hefur aldrei heyrt. Það svona verið mitt leiðastef. Þannig að ég hef svona alltaf reynt að brydda upp á dagskrána með einhverjum svona tökulögum sem eru klætt í sömu föt eða þú veist, já, föt af sama klæðskera og restin af efninu. Nei. Ég byrjaði svona mér snemma veist, á þessu, þú veist, þetta var kannski svona ég veit ekki bara fyrir 20 og eitthvað árum síðan það sem ég að byrja að spila það voru mikið af ungum mönnum eins og mér þá sko, sem voru með kassagitirinn og allir að spila svolítið svona svipaða músík. Þá fannst mér í þurfa að bæði reyna að nýta það sem ég gæti á gítarinn til að gera það einhvern veginn bæði hressara eða rytmiskara eða eitthvað þannig. En líka þá reyndi ég að prófa að gera tökulag sem var eitthvað svona óvenjulegt. Og þá gerði ég svona æsku popstjörnuna mína, Michael Jackson, gerði útgáfa Billie Jean á kassagítar. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind but what do you mean? I am the one. En mér finnst ég ekki vera að svíkja sko, ef við getum sagt bara svona tónin á tónleikunum. Það er ekki sér sé að þú veist, með sveitabal annars vegar og svo, þú veist Nick Drake hins vegar sko.
0: Nei.
1: Þetta er alveg, þetta er einhvern veginn helst saman sko.
0: Amen.
1: En jú, það er svona hryggjast ykkið, er þessi plata sem kom út, sendur síðast ári.
0: Amen. Ég mani mitt eftir þessu Billie Jean momenti, það var alveg væral á sínum tíma og talandi um sko að þýða það inn í einhvern veginn svona hljóðheiminn sem að þú hefur tilangað þér. Ég tengdi það líka einhvern veginn rosalega sterkt inn í þessa plötu að hlusta á hana núna. Þessi plata er einhvern veginn svolítið gott display á hvernig þú tekur ákveðin element og setur þau inn í þennan kjarna, þar að segja Mér fannst það að hlusta í gegnum plötuna svolítið eins og að hlusta á bara hvað segja, látlausa singer-songwriter plötu. En svo þegar maður fór einhvern veginn að svona rifja hann upp, fara aftur í gegnum hana, þá sér maður einhvern veginn að já, hérna kemur bara allir einu strengjasveit og fullblasti og hérna komin einhver algjör elektrónik og þetta blandast allt saman þannig að sko, skópið á henni er mjög stórt en kjarnin, það er eitthvað í þessum kjarna sem að einhvern veginn næra halda því saman.
1: Já.
0: Og gera það einmitt á Painted Blue, er þetta ekki svolítið mikið hönnunarverk?
1: Ég hinga til hef ég farið í plötur með svona eitthvað svona einhvers konar manifesto eða einhvers konar, veist, ég kalla þetta mömmu kartablan, veist, eitthvað lag sem að svona kveikir á, ég mér langar að gera svona plötu, því að mér langar svolítið, að því ég bara af gamla skólanum, mér langar svolítið að þú getur bara sett vínilplötu á og ég svíki ekki tóninn. En sko eitt af manifestónum og þessari plötu var sem sagt að ég ætlaði ekki að gera rockplötu. Og ég veit ekki alveg hvort það hafi tekist, það er svona að því að sko rock er svo skrítin hlutur sko. Það veist, það er í raun og veru líka stundum bara, þú veist, þó ég sé að spila, þú veist, eitthvað svona elaborate svona fingerpicking plokk, eitthvað plokk á kassagitarinn sko, að þá hérna getur maður samt einhvern veginn, þá getur samt rocki bara verið hvernig maður syngur. Þú veist, eða er ákveðið svona hérna, ákefð eða attitude að þá ferð allt inn að hljóma eins og rock og við sem erum alveg upp á fólki eins og ég meina Bob Dylan og Neil Young, þeir fara alveg daldið þangað sko. Þannig að, en ég reyndi samt svona á þessari plötu, ég reyndi að nálgast þetta svona alveg út frá svona hérna bara kassagítanum. Og ég var líka svolítið að reyna að það var eitt sem gerðist snemma í ferlinu að vinur minn Helgi Hrafn Jónsson, hann tók mig upp einhvern tímann að syngja og spila á sama tíma og það var svona stór hluti af þessu að ég var að gera það svo, þú veist, er það nú ekki alveg, ekki alveg regla út í gegnum plötin en svona helmingurinn plötin tekin upp þannig svona kannski þau lög sem eru svona mest nakin lagin svo Árblik og Painted Blue nummer 1 A New Place Under the Sun þetta eru svona lög sem eru tekin upp bara og þá er það svona svolítið eins og sem er búin að taka upp grunn eins og bara fyrir gítabass og trommur þessum að oft, þá er það oft tekið upp á sama tíma þá er það orðin grunnurinn og svo getur maður útsett ofan á það og þá fer það að vera svolítið spurningum bara að eyðilegja það ekki þú veist, ef það, ef það ef maður er búin að taka það upp í svona einhverju og ná og fanga einhverja þrömu í krukku þá er maður bara passa að skemma það ekki þannig að þetta var bæði svona aðferðafræðileg sko nálgun En svo verður náttúrulega líka, eins og þú segir, þetta, svona, þetta líka stílfræðilegt að þetta ákveðin stíl og það verið að sækja í alveg svona svolítið aftur í tíman og kannski aftur í fyrir upptökusöðuna líka, einhverju liti. Og svo er það líka svona ákveðin tótni gegnum textana.
0: Einmitt, talandi textana, ég hérna reyndi einhvern veginn að halda svona þeirri stöði í heilanum opinni í gegn og var einhvern veginn að reyna skilja samtalið sem að þú ert að mynda milli laga og í lögunum það eru ykkur óróleiki finnst mér, ég skynja undirleikjandi það eru löngun aðra slóðir sorgir og ég mynda þessi blá að slíkja einhvern veginn yfir mörgu það er þarna leita nýjum stað það er skeggrakstur við vask það er ástasaga sem endar í erfidrykju og en svo erum eitt svona gestunum sem dúkkar aftur og aftur upp það er dauðin að hann er þannig að skýtur svolítið upp kollinum er þessi plata dauðan?
1: Ég myndi ekki alveg ganga svo langt en hún er náttúrulega breytingar bæði vilji til breytinga og þú veist og reyna já þú veist brjóta sig úr einhverju eða vilja eitthvað annað þú veist og hún er líka dauðan en það skrýtna við þú veist, listina og ég veit að þú þekkir þetta nú kannski líka einhverju leiti verandi rithöfundur að hérna maður skrifar eitthvað síðan les maður það setna og þetta hefur bara gerst gegn allan fyrirleiminn þú sérð allt í hennu allt aðra hluti í þessu 10 árum setna eða 5 árum setna og það virðist vera þannig að lögin vita meira heldur en ljóðmælandin stundum fara maður bara hroll þegar maður les hluti sem maður hefur skrifað einhver tímann. Þegar ég skrifa mjög mikið í karakterum. Ef þú minnist á hérna ást sem maður endar í erfidrykju sem er The Wake, það er bara þetta karakter. Ég er ekki, þú veist, áttræði nýræði maður, sko, sem er búin að missa konu sína. Þú veist, hérna, og það hefur verið úti gegn, sko, að ég hef svona leift með það að ganga í aðra líkama. Og skrifa út frá öðrum og það getur bara verið mjög holt. En ekki síst þau lög hafa einhvern veginn stundum sagt mér meira mig sjálfan heldur en maður veit. Þannig að þetta er svolítið stundum er þetta eitthvað svona traust. Þú veist, ég held að það að skrifa, þú veist, það er að hluta til mjög mikið tækni. Þú þarft að hafa tækni til þess að geta gert það út af skilninga og svona að gera og þú verður svolítið að hérna vita hvaða verkfæri þú hefur til þess að reyna að ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum en síðan er hinn þátturinn sem er þetta bara hreinlega einhver svona djúpköfunin í eitthvað svona og sækja inn í innsæið og allt þetta og þar bara dvelja hluti sem að þú skilur ekkit og stundum skilur maður ekkit það sem maður er að skrifa veist, og ég reyni nota bene, þú veist, ég er ekki að skrifa eitthvað óskilinlega texta, eins og þú sér þessa texta, þú skilur hvað þeir fjallum, þú veist, þeir eru frekar skýrir ég er ekki að reyna að vera eitthvað svona kryftískur eða eitthvað svona rosalega gáfulegur eða eitthvað þannig, sko, þetta er bara alveg andstæðan við það, ég er meira Bruce Springsteen heldur en nokkuð annað, sko en ég er hins vegar reyni að vera, sko, ekki að vera með eitthvað langar sögur það er ekki verið að kynna til karakter þú lendir inn í bíómyndinni bara á einhverjum momenti og ég svona gef þér einhver hint hvað er að gerast lagið getur átt sér stað á 10 sekúndum það er bara einhver svona glimps af einhverju svona einhver liftur inn í eitthvað líf og það er mis sjálfsævisögulegt og hérna, en svo sér maður þetta, að þetta er alltaf, þú veist, höfundurinn er alltaf að speglast í höfundaverkinu á einhvern hátt, þó hann sé að reyna, og nú er ekki bara að tala um mig, heldur ég sé bara að tala um fyrir, gera svo hérna, brátti að tala bara fyrir hönd allar listamanna, að við birtumst einhvern veginn alltaf, hvað sem við viljum það ekki, sko. Þannig að dauðin svona, dauðin birtist þarna, hann er einhvern veginn alltaf yfirvofandi og að því að þú veist, ég heldur sér líka bara, hefur reynda gert það gegnum verki mín öll, sko. Albi hér fjallar dauðan og frá fyrstu plötunni minni, en líka bara heila öll platan þar á undan. Þessi platan sem þetta núna sem hétt Gáslóni menn var mjög döðadrifin. Ég held að sé bara svona þessi hugsun að veist, við höfum ekki endalega svona tíma, þú veist, það er, þú veist, að svona að vita að það er dagur sem við rennum út, þannig að það er alltaf fegurð í því líka, þú veist, það er fegurð í döðunum, en það er líka, þú veist, bara hugmyndin hann er umbreytandi. Sérst að núna, núna er ég að verða 50 og hérna hugmyndin dauða núna eða hugmyndinum til ég skrifa hann fyrst 33, þá var það svolítið í gegnum linsu þess að sko, ef ég fer þá elska ég þig, þú veist, sama hvað, svona til barnana minna, eða þú veist, ég átti bara eina stelpu þá. En hugmyndinum hann núna er allt öðruvísi heldur en hann var þá og hann verður líka allt öðruvísi þegar ég hún 70 ef að Guð gefur mér 20 ári viðbót. Hugmyndinar bara og lífið og það breytist og við sjáum, við erum ekki með endalausan tíma og við þurfum svolítið að kannski taka til í okkar málum ef við viljum ná að segja og gera þá hluti sem okkur langar til. Og svo er þetta bara, þú veist, það er bara þessi einfaldi hlutur að við erum að gera einhvers konar svona póstkort úr hérna póstkort úr lífinu eða póstkort úr þjáningunum stundum. Því að þú veist, það er erfitt að vera til. Ég meina, við hefum ekki fjallað gervigreindina og ekki út frá þeirri eins og heldur brot frá því getur hún gert það sama og við. Hún mun á endanum gera það og svo miklu, miklu betur, sko. Það er alveg löngu fyrir sér með það, sko. Og þú veist, núna er hún bara að vera að tala sko, hvort hún enda okkur eða ekki, sko, af alvöru hugsaðum í þessum heimi. En það sem hún getur ekki gert, hún getur ekki borið vitni hvernig er að vera til í þessari tilveru. Hún er ekki bara komið við mold og hún er ekki tekið á móti börnum og hún er ekki mist. Hún er ekki glaðst á afmælisdögum og hún er ekki, þú veist, hún er ekki skilið. Þetta er allt saman svo fallegir og erfiðir hlutir að gera og hérna og bara þurfa að upplifa í gegnum lífið. Og mér finnst það bara að vera mitt hlutverk. Mér finnst það, og mér svo kannski vera, ef ég má vera svo brattur að segja bara minn styrku sem listamaður, að hérna, að hafa eitthvað svona skilning á þessu og geta einhvern veginn bara hérna að miðla þessu á hátt þannig að það sem að fólk tengir.

0: ein tæknispurning. Ég rendi plötunni nokkru sinnum svona í aðranda viðtals og eitt skipti var ég með svona hljóðfæri við höndinu og var eitthvað svona aðeins að finna hvernig laglínan að liggja og hvar hljóman er og svo leis hvernig sér stilt upp mjög einhvern veginn skemmtilegt hvernig leikur er með sko, svona einfaldar hugmyndir og getur togað er sko, langt út og, en eða haldið en bara það sem það er liggja en það var eitthvað sem byrjaði að vefast fyrir mér leið að ég fór að máta sko, og þríund inn í leikinn þá fór hlutir einhvern veginn að skekkjast svo mér langaði aðeins að spyrja ertu eitthvað að leika að er með að sko, fela þríundinu á þessari plötu
1: Já, sko þríundir eru að mörguleiti próblum en stundi fyrst mér það bara ekki nógu fólki Veist, það er alveg svona, það er strengur aftur í sko svolítið svona hennar breska fólkið sem er svona obvious með Nick Drake því að mér blusta mikið á hann og þurft farin að plokka á stálþrengja gítar í opnum stillingum eins og ég geri mikið, þú veist þá verður sá samanbörð orðin daldi svona greinilegu sko kannski En þetta álíka, þú veist, ég hef alltaf verið, ég heillast mjög mikið af líka bara mali blúsnum og eins líka bara hérna fjallatónlistin í Bandaríkjunum, kallað Appalachia fjallin, sem er daldið svona oft keirð á svona mjög sterkri tónmiðju og það sem að, já, þríundin ykkur stundum bara sögði gegnum laglínu eða en ekki kannski alveg í hljóðfærinu sjálfu. Og þetta blæðir inn í raunulega alla svona hugmynd hljómrænu, því að hún er í raunulega kannski ekki alveg endilega svona, það er ekki hljóma gangar í gegn, hún er ekki hugsið út frá hljómagöngum, hún er meira hugsið út frá, þú veist, út frá þessu og svo er svona litum bætt við, en það eru þetta alveg, þú veist, því eru þetta að koma alveg upp um sig að vera oft í mól, sko, lögin, þú veist, og að hérna, kannski Pink Rhymes í dúr og fleira, en það er alveg svolítið réttilegt, þú veist, það er réttilega athuga hér að þú veist, að ég er ofta forðast að nefna heima þríundina í undirleiknum og svo er þetta þessar opnu stillingar en þetta snýst líka svolítið það að geta verið með opna tón og ég er eftir að nálga skítarinn eins og sé meira harpa heldur en gítar að já, gítar það er hérna það banda hljóðfæri þannig að þú veist, oft er út að spila laglínur þá er það, þú veist, þá er það að spila niður strengin ding, ding, ding, ding, og þá slitnar tónnir á undan og milli en ég er ofta að reyna að fá gítarinn til að hljóma þannig að laglínur hljóma eins og petallin sér niður á píanói og þá verður þetta svona eins og harpa að spila laglínur þar sem allir tónarnir hljóma út þannig að þetta tengist einhvern veginn allt þessu, ég reynur bara hvernig hljóðfærið er og svo bara eitthvað svona mín eigin, þú veist, eitthvað svona fagurfræði í hérna hvað mér finnst bara hreinlega fallegt að hlusta á við að spila og eitthvað svona sefjun sjálf sefjun
0: Sefjun, það er þannig svona augnablik að þessar plötu minnst oft gaman að svona að fylgjast með uppbygginguplatna og hvað það er svona hitta á í cirka í kringum 20 mínútna bilið
1: Gullinsniði
0: Já, það er eitthvað svona spennandi í því bili það er búið að vera svona display og það er búið að vera þetta svona svolítið statement bara hver platan er og maður er búin að þá sem hlustandi kannski sett lagis inn í hana og það kemur þarna lag í mann við fyrstu hlustin sem svona stoppaði mann og hérna ég eitthvað já, einmitt og það er kannski ein sko, mesta stillan á plötinni og þar fannst mér ykkur opnun sem er einalagi sem er með íslenskan titil árblik og þú myndist aðeins á það hérna mér langar bara að spyrja svona opnuð spurningarnar inn í þetta lag til að segja mér aðeins frá þessu tiltekna lagi
1: Já, þetta lag byrjaði sem einhver svona stilla upp í bústað hjá hérna, fyrrandi konunum minni og þessi staður heitir árblik og þau voru með hesta og ég var í hestu með þeim og svona þetta er óslega fallegur staður og það er, þú veist, það er þessi á og hún er aðeins heit sko á köflum þannig að þú veist, þau standast undir hrossin út í ánni og maður hugsa stundum þegar maður horfir á stóð það sem þau standa bara algjörlega stóisk í hvaða veðri sem er hvernig er hægt að vera svona stóiskur og hérna og þetta er eitt af þessum lögum þegar ég byrjaði að skrifa þá byrjaði ég bara að skrifa myndina þú veist, ég byrja bara að lýsa myndinni, ég reyndar ég komist ágætlega langt með eitt eða tvö vers á íslensku en þú veist, ég hef stoppað á einhverju öðru en hérna, mér langar svolítið að eiga þetta lag á íslensku líka þetta, allan að þetta fættist svona og þetta eru bara, þetta er bara, þú ert bara að horfa á hross standa í svona grinningu á að þú veist, það kemur ljós eftir því sem þú lest textan hver ljóðmælandin er að það kemur það sérst í ljós í lokin á textanum að ljóðmælandin er líka hross sérst hestur og stendur þá utan við stóðið og þetta er ekkert eitthvað sem að þú veist, mér fannst þetta bara fallegt og ég bara, þú veist, ég bara sá þetta og ég skildi þetta og ég skrifaði þetta en það er oft hross eða hestar eða merar eða eitthvað svona sem skilja sér frá stóðinu og eru aldrei með þeim ég get þá verið það en þannig að þetta verði þá einhvers konar stef um alienation í leiðinni sko og svona að velta fyrir sér hvernig þau eru að hugsa og þú veist, óskinn að finna þessa ró hjá sjálfumir

0: En síðan er vínill væntanlegur.
1: Já, bara og fyrsta vínillplatan sem ég geri, sko. Það er aldrei komið. Þannig að ég ofsalega spenntur. Hérna, þetta er bara búið að vera lengi fæðingu og þú veist, þetta kostar líka og ég bara, þetta er mikið hérna, mál fyrir mig að gera þetta, sko. Því ég bara að gera þetta sjálfur. Ég að vonast til það að hún verði komin allan fyrir afmæli mitt sem í, hérna, í nóvember.
0: Og einmitt, þú veist, að hafa tónlist á fysisku formi, finnst það mikilvægt?
1: Mér finnst það svolítið. Mér fannst svolítið skrítið að gefa út þessa plötu og hún væri bara á stafrænu og fólk var náttúrulega að spyrja út í þetta, sko, hvað það var ekki að fá hana á vínil. Og hún er líka svolítið gerð, þú veist, minna, eins og blæðið vorum að tala um áðan Árbleik, það er alltaf svona fyrsta lag. Þú veist, þannig að þetta er fyrsta lag hlið. Veist, þetta er alveg svona, það er alveg klárt mál að hérna, það var alltaf hugsað sem fyrsta lag á bjöllið eða fyrsta lag á plötu eða eitthvað þannig. Mm-hmm. Þetta, þú veist, þetta var sami, þetta er svona, það dreguði inn á svona, það lokkaði frekar inn heldur en hitt, sko, eða svona bara svona, eða opnar fyrir þér svona dyrnar einhvern veginn inn í einhvern heim án þess að íta þér þangað. Og býður þér inn kannski. En já, hérna, þetta er plata sem alltaf hugsa sem vínilplata. Hún er líka, hún er ekki á löng, þú veist, hún er líka hugsa þannig, þú veist, hún er 30 eitthvað mínútur. Og ég hef alltaf reynt að gera verk sem að mig langar bara að eiga sjálfur. Þú veist, að koma til maður hluti sem þú veist að þú þarft að klára. Þú veist, í svona, það eru svona augnablik uppljómunar. Svona moments of inspiration eins og stundu kalla það sem að þú sem þú sérð inn í guðdómleikan getur maður sagt og þú átt voða lítið í því þú getur eiginlega ekki svona beint svona sagt að þú eða þú veist, ég veit ekki það er allavega erfitt að hreykja sér yfir því sko, þegar maður verður fyrir svona augnablikum þá áttum sig á því að bara það er eitthvað meira og þú veist og það er ekkit þér er falið þetta en þú þarft að klára þetta og að þýlitun til hefur maður kannski þú veist, þegar þetta gerist þá hefur maður kannski ekki stjórn og þetta þarf maður svona þá þarf ég að grúpa þessar hugmyndir svolítið saman emi til þess að það myndi ykkur að heild þannig að þú veist, þessi plata er þá svolítið þannig að ef það verður eitthvað svona inspiration eins og kannski þessi gítar í Árbleiki eða mitt Painted Blue þegar það kemur, það er ekki eins og svona fýtt gítar, það er bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, þú veist, það var bara á bara eitthvað svona klassikan gítar að spila á, þú veist, með einum pötta, sko og ég segi bara, wow, þú veist, en ég áttaði mig á því, bara, þetta er eitthvað þú veist, ég þarf að klára þetta, þú veist, ég þarf að gera eitthvað við þetta þannig að þá er maður svona orðin eins og, hérna, gæslumaður bandaríkjamaðurinn myndi sig að kasta út í hann og þá færði ykkur svona hugmynd og þá þarftu að hérna, fylginni úr hlaði kominni á okkur stað og fylginni alla leið og formatið þessi, fasta formatið er hluta af því þessi, þetta er ekki eitthvað svona sem ungu krakkarnir eru að hérna, digga inn í Laugardalshöll skilur, þetta er bara ekki þannig plata hún er fyrir eitthvað annað, hún er meira fyrir fólk sem er að með matabóð eða er að hlusta á sunnudagsmotni eða á, þú veist, vetrarkvöldi eða eitthvað skilur, þú veist, að brjála viður úti og þú getur ekki te eða eitthvað, sko. Bæði verið með vinum og, þú veist, og svo getur líka verið bara einn að hugleiða, þú veist, plötuna eða og svo er þetta bara svo mikið fegurð, þú veist, lífið okkar. Af því að það er allt sem ég er búin að segja, þú veist, er einhvern veginn sem þetta sé svona erfitt, en þú veist, það er líka svo fallegt og svo stórkostlega fallegt og það er líka hlutverk okkar einhvern veginn að reyna að draga það fram í dag sem, ég veit ekki, einir sem samnefnir hann að milli listgreinana, ég kalla alltaf bara ljóðið, þú veist, ljóðið í málverkinu og ljóðið í bíómyndinni og ljóðið í bókinni og ljóðið í laginu og svo ljóðið í textanum, að text og ljóðið er ekki það sama heldur. Að reyna að átta sig á þú veist, fegurðinni í ljóðinu og draga það fram í dagslífsi og leifa því að vera til að því að það gerir einhvern veginn þó að litirnir séu kannski svolítið bláir, stundum svolítið dökkbláir og stundum ljósbláir eða eitthvað, þó að séu kannski einhver slikja eða einhver tónar sem eru óþægilegir í verkinu, þá er þetta samt alltaf þú veist, þá er þetta alltaf grundvöllurinn, þú veist, þetta er alltaf grundtónin er alltaf, við erum alltaf að reyna að búa til og finna fegurðina ég leiðum mér að segja, það er allir listamenn að leita að þessu veist, við bara förum með rosalega misjöfnum hætti inn í það. En það sem ég ekki að gera og hefur ekki reynt að gera í gegnum tíðina, það að nálgast þessa fegur með einhverju kaldhæni. Ég aldrei með einhverja kaldhæna fjarvistarsönnun. Ég stend með fegurðinni og ég stend og fell með henni. Þú veist, þannig að ef þú vilt, og það alveg hægt að, þú veist, taka þetta í sundur og gera grína þessu, þá stend ég með því, þú veist, þá stend ég og fell með því, sko. Þú veist, hérna, það eitthvað sem að er svona, bara svona eitthvað svona grundvöllur í minni, bara svona sjálfsmynd eiginlega að segja, sko, og að því að það að sama í samskiptum, það alveg gaman að við getum hendi inn einu svona einu kaldhænu kommenti, en við getum ekki lifa lífin okkar í gegnum kaldhæni við erum að horfast í augu og segja sannleikan og þóra segja sannleikan og þóra segja hvað okkur finnst og hvernig við erum
0: Ég held að þessi góð loka orð Pétur Ben, takk hérlega fyrir komuna
1: Takk að fyrir Tómas, þetta var ótrúlega fallegt og vel ígrunda viðtal

Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmennapassar á betra verði á riff.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Kósi á kvöldin, jarðböðin, bistró. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september, öbi.is. Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálgun, skráning á handverkshúsið.is.

0: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirrituðu samning varnir Grænlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðdegis. Í samningnum felst meðal annars að Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Með samningnum vonast til þess að þannig ljúki tæplega 2 ára óvissu vegna yfirlýsinga Bandaríkjaforseta yfirráð yfir Grænlandi. Formaður landstjórnarinnar í Grænlandi segir alla græða á samningnum.
2: This agreement is historical and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
1: Þessi samningur sögulegur. Hann snýst að taka sameiginlega ábyrgð á vörnum Bandaríkjanna og Grænlands með gagnkvæmri virðingu. Allir græða á samningnum, sagði Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Miðað við þær forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerðar séu nauðsynlegar öryggisráðstafanir. Forsætis ráðuneytið og Grindavíkubær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar íbúum. Samkvæmt matinu aðstæður í Grindavík sambærilegar við önnur íslensk byggðarlög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þá talið að öryggi fólk sem dvelur eða starfar í Grindavík sé ásættanlegt sem á öryggi við rýmingar og endurkomu. Áhættumatið var unnið af þverfaglegum hópi sérfræðinga, stjórnvalda og fulltrúa samfélagsins í Grindavík. Framundan frekari vinna við að þróa matið og endurmeta stöðuna reglulega. Frá haustinu 2023 hafa orðið 9 eldgos í nágrenni Grindavíkur og bærinn hefur verið rýmdur 10 sinnum. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hyggst fara í mál við íslenska ríkið ef hvalveiðar verða bannaðar. Frumvarp þess efnis verður lagt fram í febrúar á næsta ári. Kristján segir samtali við AFP fréttastofuna að innleiðing hvalveiðibanns verði dýrkeypt en ráðherrum sé sama þar sem þeir þurfi ekki sjálfur að borga, heldur skattgreiðendur. Kristján segist þó ekki hafa miklar áhyggjur af því að hvalveiðibann verði samþykkt. Hann bendir á að tilraunir í þá átt hafi áður fyrir reyndar en engar hafi gengið í gegn. Kristján hefur ekki svarað viðtalsbeinum fréttastofu í vikunni. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn okkar rúv.is. Fréttalæstri lokið.

0: Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna hérna að koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót hvað á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi há.
2: 2000 áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina, það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endurtaka þann leik af því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
2: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið.
6: Það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlófmönnum hvort sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna, 6 verkfræðingar hérna í 1 ár að hérna, bara fullu að hérna. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há var hérna bara.
7: Þetta eru allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það þetta svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum sko.
8: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem er verið að loka.
9: Vísvegarum borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem er í einhvers konar biðstöðu, byggingar sem er óljóst hvernig á nýti í framtíðinni. Þetta hefur verið leikt út undanfarin ár til listamanna og ýmiss konar samfélagsverkefna.
8: Í Gufunesi, í Skerjafirði, á Sævarhöfða og á Bergþórugötu. En nú hefur fjölmörgum slíkum samningum verið sagt upp og hinn ýmsu grasrótaverkefni þurfa að finna sér nýtt húsnæði ef þau ætla að tryggja sér framhaldslíf.
9: Í þætti dagsins ætlum við að flakka grasrótina í Reykjavík við flökkum milli listarýma og samfélagsverkefna sem horfa nú fram á óvissa framtíð.
8: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
9: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestina þriðjudaginn 22. september byrjum við í iðnaðarhúsi í Skemmu í skugga turna sementsverksmiðu ríkisins á Sævarhöfða í Helli Dembu.
10: Halló. Hæ.
11: Já,
10: flott hljóð.
11: Já, það ekki.
12: Ég heiti Viktor Yngvi. Við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það bygging sem er samnýtt rými. Það parkurskurinn, það hringleikur hérna við hliðin á okkur, síðan reiðhjólbændur sem að hjóla viðgerðastöð og síðan listasmiðan sem fyrir ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir en já, það var náttúrulega líka roller derby höllin hérna við hliðin á en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur síðan líka hljómsveita æfingarstöðin sem hérna við hliðin á. Eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn þá alltaf ykkur sama á hvað tíma dags. Bara sama hversu seint það það bara ofta á miðnætti bara einhver að laga hjólið bílinn sinni hérna. Þetta mjög vel nýtt rými.
9: Þú ert hérna á samt

0: En þetta svo miklu meir en það, þetta bara svona að leika sér að hreyfa sig. Spjalla við vinni og pæla í hreyfingum hvernig maður hreyfa sig. Mm-hmm. Það hvernig ég horfa á parkur.
1: Og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgarlandslæginu en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal þar sem að þið eru að, hérna.
0: Já. Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleikasal með allt óxla mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað. Þetta svona rými þar sem við getum verið með þvist harða kanta og vera þvist gera eitthvað sem aðeins erfiðara en ekki eitthvað þvist fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta eina rýmið sem sé hannað fyrir parkur. Þetta eini parkurskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það verið að kenna parkur í fjömmleikasölum á landinu en síðan hefur líka bara heyrt krakkar sem koma í parkurskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
1: Og hvað, hérna, hvað er þetta fjölmennur hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
0: Alveg mjög fjölmennur. Það alltaf mjög sem undi eftir ástíðum af því að veturinn þá daldið kalt og það ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það úti en það alltaf heldur út til rigninguna eitthvað svo leis. En já, ég myndi alveg segja að það veri frekar fjölmennt.
1: Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svo leis? Hvernig er skipulagið þarna í salnum?
0: Við erum með open session núna og við höldum fullorðins parkour, við höldum námskeið þegar við getum og síðan erum við bara með fullt af eventum og svo leis. Ég myndi segja að þetta veri frekar krakkar sem eru kominga en þetta allir hópur sem eru kominga.
1: Hvernig krakkar koma í parkour?
0: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. Þetta er svo spes íþrótt af því að þetta er ekki fótbolti eða eitthvað, þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, veist, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í og ég myndi segja að krakkar endurspegla það mjög mikið. Þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt.
1: Og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfum við að vera komin út?
0: Við þurfum að vera komin út fyrsta nóvember, bara allir í bygginginu þurfum að vera komin út. Við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og finna styrki og svoleiðis til þess að færa okkur.
1: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta er svona, já, eitthvað svona skemma hérna og það er alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta það er erfitt að átta á nákvæmlega hvað fólk er að gera þetta hvað eruð þið með í gangi þetta?
0: Við erum múin að skipta sér yfir nokkur svæði ja. Hérna er þetta svona byrjandasvæði þar sem er svona minni kubbar og maður getur æft svona meir svona einföldu trixin og síðan er þetta meir svona abstrakt pælingar við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að það pæla í hreyfingunni sjálf svo, já.
1: Þannig að það engin svona ákveðin leið sem að maður á að fara hérna eða hvernig, maður á bara að reyna að vera einhvern veginn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.
0: Sko, það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppið þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondars að snerta jörðina. Okay. Það er bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd. Ja.

0: Eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það krokkar í mig.
0: Eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir.
3: Nick Candy.
0: Það er Axel Diego. Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona, þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið, sérstaka æfingarýmið fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og lofthumleika búnað og dýnur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag. Höfum verið að búa til sirkussýningar, við erum með opnar æfingar, þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eft. Það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka, bara gestalistafólk komið, nýtt rýmið frá Erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við höfum verið með sko núna undanfarin 5 ár.

0: hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það sem að notar þetta rými?
1: Við erum um 60 meðlimir, við erum að fara yfir þetta núna, sem eru svona virkir og þriðjung að þeim er núna, var að sjá að þetta eru erlend frá, en sem búa á Íslandi. Svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar, það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna sviðslista fólk sem er aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
0: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými, en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svoleiðis, þannig að það eru fleiri í rauninni sem að þetta nýtist ennþá fleirum í rauninni.
1: Og 20,000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með, sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð. Við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsum sveitafjölum bara um land allt. Þannig að höfum mikið verið mitt í svona túringgirnum, sérstaklega mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að, þú veist, þetta er einmitt, þetta er dálítið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í þessum opnaræfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist, einhverja hundruði, þú veist, hátt í þúsund einhverjar sko heimsóknir þú veist, já. Á hverju tímabili sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem að er að stunda sirkuslistir bara meira sem áhuga en það er svona þetta er mikilvægur sko hópur þetta styður hvort við annað og þannig að þú veist og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum þú veist hérna, þá kom allir saman einhvern veginn þannig að þú veist þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili fólk þarf að hittast þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
0: Hérna getið þið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna.
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi svo er hérna hinum megin hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem sagt er búin að vera eitt af aðal þeirra starfsemi held ég hafa verið að sagt, útvega hjól fyrir sko flóttafólk og innflytjendur sem að hafði ekki ráða að eða þú veist að kaupa svoleiðis.
1: Það er kannski ekki bara að útluta hjól, en líka að skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna og gefa þeim einhverja að gera og þetta er alltaf hérna á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fulla á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna flott starfsemi.
2: Akkurat, það hefur verið svona samfélagslega starfsemi sem þá tengist hjólum og þau eru sem með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá væntanlega með einhvern fjölda verkefna þá tengslu við það.

0: Við erum hérna í Skeljanesi í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú varst hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gæken og fleiri tónskáld þannig að það eru ansi margir sem í þessu og þetta bara svona tónlistarstúdíórými og hér við hliðin á var leikúsin að tómarými en það núna búið að vera að byggja aðla fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými síðan hérna fúski við hliðin á þar sem að eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðunum sem áður og þegar hér hætti það var annar rými hérna sem hétt Pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eila fúskið var rekið úr hérna guðunum sem þá komið hinga þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu En í þessum litla bút hérna sem að heitir hérna skrapatól, hérna eins og rúsinan og hérna, og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdi hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
0: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
1: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna Skeljanesi sem byrjaði. Það var hérna... Það var svona í kringum 2000 þegar Reykjavíkurborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar, fólk gat sótt listahópar og þeir hópar sem sótt hérna það var tónlistarhópur, fólki hérna, já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið, en þetta er búið að breytast aðeins.
0: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
1: Já, það er bara, við fengum bara mjög nýlega, bara bref, að það ætti bara henda öllum hérna út, hefðum út í janúar sem er ansi stuttu tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér er þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta. Einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna, leigusamning. Þau höfðu líka lent í fúski hérna í Guðunesi. Þannig það er búið að vera daldið svona, ég skil alveg borginn svona, þú veist, til að útvega einhverju rými og svona, en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir. Þegar þetta er ekki hobby hjá fólki, það er hérna að vinna í... hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
0: Nei, voru gefnar upp einhverjar ástæður?
1: Sko, þetta er búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því. En í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það er verið að loka núna Guðunesinu, Skeljanesinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar, já, listrænum hlutum. Þessi öll verið að loka, það er svona grunsanlegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
0: Já, þetta er svona, þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka,
1: já.
0: Ekki bara hérna hjá þér.
1: Já, það er ekki bara, það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Guðunesinu skilsmer. Þannig að það er eins og að hafa verið tekin eitthvað ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti, sko.
0: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
1: Ég er með, blessunlega með aðstu annars staðar sem ég get nýtt mér, en ég veit ekki alveg hvað hérna gera, sko. Mér Nei. Er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosaflott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuði og síðan fáðu bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálítið skrítið að Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna og hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað á að búa til þetta allt? Og hérna að það sé svona já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi óljósar hérna útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að, að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkurborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það er hérna jú, það verið að retta okkur bóði upp á einhver húsnæði hérna sem eru alveg, þannig, það eru auðvitað ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætu bjóða sér. Þú veist, hér eru þetta bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru þetta svona, maður veit þetta hver maður gengur að, en það er svona einkennilegt að, að, að þannig að sér borgin ákveð þar, þar gera einhverja bruna hluti og þá bara ákveðu frekar að loka þessu öllu stanin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf sko.
0: Já, veistu hvað tekur við hérna í þessu húsnæði er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að
1: Nei, við höfum ekki fengið neitt alveg beint með það sko. Þú veist, það er bara vegna einhverja brunamála þá þarf bara að henda öllum út hérna Sko, við erum eitthvað búin að borga leiguna, við erum ekki búin að vera ógefis, hérna, þótt að það sé kannski lálega, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senst 5-6 ár, það nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið að því að kannski bara einhver hérna, fastegnagjöld og slíkt, en Það ætti nú alveg vera að þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin þetta þannig að daldi held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn.
0: Já, hér í Skeljanesi er alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma og hann Steinmar hjá Sniglunum ætlar að tala við mig aðeins. Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef ég man rétt.
0: Já, það ágætis tími.
2: Já, það ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofur það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin.
0: Já, þetta er ykkar félagsmiðstöð. Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði yfir veðramánuðina. Við hittumst hérna og faðum umst og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum. Við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði, þó er það nú aðalagi yfir vetramánuðina.
0: Þannig þetta svona eitthvað samkomustaður?
2: Já, það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlómanum, hvað sem þeir eru sniglum með ekki, það eru allir velkomnir.
0: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Karver sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta er daldið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað?
2: Já, það er nú svona eitthvað samfélag hérna og svona við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
0: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fenguð sömu fréttir og aðrir hér, er það ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí. Og ef ég man rétt þá 6 mánaða frestur og hann rennur út 31. janúar.
0: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei.
0: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvarnar eftirlitið eða slökkviliðið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það.
0: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið. Sko.
0: Þannig þið myndu vilja bæta úr svo sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já. Það er langt best.
0: En nú tekur þá óvissan við eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út annað húsnæði. Og annað hvort að kaupa eða leigja og það gæti að við fari svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Heyrðu, Andrými svona per se kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt
0: Og hvernig aðstöðu þið þá með hérna sem við bjóðum upp á?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærsta viðbrugurinn okkar sem þú sér samt að það ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og ágengilegt hérna var fríbúð sem vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp í fyrirrúmi frekar hann að þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svolítið svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem að er margra ára verkefni hvort það sé ekki bara fara að verða 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara hjólaverkstæði og það líka svona veðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði það búið að koma myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sínir eigin myndir og svo bara salerni og frystikista og svo á efri hæðinni þá hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað kósi herbyggið og skipulags herbyggið fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo líka skrifstofa með tölvu og prentara
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur
1: Já, við hérna erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntalega strax verið sagt upp í kjálfarið þannig að þú veist við vorum alveg undirbúin undir þetta byggjast alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsi því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin erurinn svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja verið í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu
0: Já, þetta sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starf sem ekki endilega í dag
0: Þannig að þið lítið alltaf á björtuliðarnar og hvað framundan?
1: Já, sko framundan flutningur við erum búin að finna nýtt rými það vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt því að við erum að fara á næst í þrefalt því að við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum við erum búin að vera háð því að einhverju stjórnmálaflokkar séu einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því það þreytt að vera að treysta á stjórnmálaflokka sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiga okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og er arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinu, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég er hérna hluti af verkvinnslunni sem er hérna líka Gufunesvegi 40.
2: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými, þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, alltaf er ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks. Og svo hinum við vegginn hérna, það sem að hundurinn er gelta, þar er sýningar rýmið okkar, sem er slökkvistöðun. Það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskyns myndlist og við höfum haldið þar alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
2: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar, eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynt að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum einmitt núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg 3 sýningar áður en að við hérna flytjum hérna.
2: Sem er hvenær?
0: Sem er í upphafa næsta ás, það er fyrsta febrúar, þurfum við að vera komin hérna út.
2: Já, ok. Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarrými eða hvað?
1: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarrými, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi. Já.
2: Hvað er þarna í verkvistinni?
1: Það er svona erfitt að útskýra svona með orðum, sko. Maður þarf
3: eiginlega
1: að sjá það, sko. Það er
3: að sýna með það, sko.
1: Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 900 loftæðir. Og hér er alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra fletti, svo. Sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróuðum hérna innan hús líka og við erum verið að saga niður gamla veggi úr húsum sem við erum verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventar líka.
2: Já.
1: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
2: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt til lofts, hvað það er 9 metrar? Nei.
1: Já, eitthvað svo leis.
2: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni en, og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
1: Já, algjörlega. Og við vera svolítið með grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísja á Öskjuhlíðina og voru að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, sem voru of stór til að fletta.
2: Já.
1: Og svo hérna erum við um svona sameiginlega kaffistofu og bort með fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarrými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, þú segir þið fram í. Svo erum við með lítið vesta hérna, eða lítið, það er nú alveg ekki stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er hægt að vinna með málum og tré og alls konar er með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls, sko, ja. Til að gera.
2: Og hérna er Birnir.
1: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við, svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna all vindljóðið og svo leys.
2: Þetta er brjóstmyndir sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að upplýsum ykkur hérna hernaði lindamál.
1: Nei, ætla, það sé ekki alltaf leið.
2: Hérna, hvað eru margir sem að nýta þetta rýpið?
1: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma og gera verkefni og oft er þetta bara vantar í rými í 3-4 vikur kannski að gera eitt verkefni þá kemur það og við finnum pláss fyrir það og sumir eru með stærri verkefni, mér hafa verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna, þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna bara á fullu að hérna þróa vél sem að náði, sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
2: Já, sko, í þessu rými er einmitt, sko, opið milli sko þriggja hæða þannig að það alveg 15-20 metrar hana.
3: Já, einmitt. Og svo hér á efri hæðunum þá er líka verið myndlistamenn bara með svona málingarastöð.
2: Já.
3: Alveg talsvert.
2: Einmitt.
3: Nokkrir. Já. Það voru alltaf fjórir þar og Já. Það svona líka fljótandi.
2: Já. Sko, þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í þessu rými. Það búið að hérna, stúka alls konar af og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis. Þegar þið missið þetta, það er ekkert alveg hlaupið að því að finna eitthvað annað Nei. Sem hendar í þessa starfsemi.
3: Nei, ég held að við förum bara, þetta leggst bara af, sko. Við förum bara að gera eitthvað annað, sko.
2: Mm-hmm.
3: En að reyka þetta. Það er ekkert hægt að finna annað svona rými, sko.
2: Nei.
3: Það er bara ekki hægt, sko.
2: Hvað eruð búin að lengi þetta?
3: Við erum búin að vera í 5 ár. Eins og séð, þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það, sko. Við erum búin að byggja, stúka þetta alltaf og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta dótar í, sko.
2: Einmitt. Og svona með að við hvað þetta er svona rátt innan við utan, þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni, sko.
3: Já, einmitt. Það er mjög notalegt að vera hérna. Það er svona, lögðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að... Þægilegt.
2: Já.
3: En svona, verkefnin sem við erum að vinna hérna, þetta er svona... snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona.
2: Já, og greinlega nýting líka á ýmiskurinnar efnivið sem að fer hérna til spillis annars staðar.
3: Algjörlega.
0: Sko, upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunissið, alþjóðlega samkeppni, þá var hérna inn í forsendunum var að þetta, þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustaðir líka bara myndlist og alls konar, þetta er bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna, og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í hérna það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi, bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið. Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu verksmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt. Hún er rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmunum. Það er rosalega hárými eins og búin að sjá og bara rýminur alls konar í læginu, mjög óhefbundið. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram.
2: Já.
0: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu. Ég er ekki, mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit, sko.
2: Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými, þannig að þá er það svona svolítið sorglegt.
0: Já, algjörlega og við höfum alveg, að því að við erum svo margir arkitektar en að búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera, þú veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að, þú veist, það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna, húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist við erum með svo mörg verkfæri bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkileg menningarsaga, iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda þú veist áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð.

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið þeirna. Hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgða versmiðið og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem er svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum með það þá er það náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni viður á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reisti það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má Það var það komast.
1: Einmitt. Það svolítið eins og maður sér inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklir áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt duet en slow blow í hérna einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur það aldrei mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó þar að segja að það engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég er bara að sjá það núna, það engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulband eins og að gert áður en að tölvutækning kom til sögunar og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöðu, kom hérna á hverjum degi á vinnum Orri er ljósmyndari, ég er kvikmyndagera maður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna, þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg á okkar helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að nota þetta fyrir fá að nota þetta sem æfingarastu sem eru ham og apparat
1: En þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru einmitt með tölvum og nútímatækni
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður, þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur að þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til.
1: Sko, já, þið eru búin að vera, hérna, hvað sér, í 16 ár, sko, hvernig hefur þetta breyst, hérna, bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna, inn í húsið?
0: Já, ég myndi segja sko að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðla starfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt. Og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna var búið til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana. Og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað okkur er aldrei hérna, bólaði burtu af því að það var við sem að hefðum værum frumbingjar hérna og það er við sem að erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana. Og mér veist það svona að vera stóra spurningin sko hvort að sé, er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulegi borgarinnar, af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi, þetta er ákveðin orkustöð hérna í hverfinu, að þá bara í beinhörðum peningum sko, ef maður telur myndi telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist að fer alveg langt yfir 10-20 miljónir, en það hefur ekkit vægi þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð, þannig að sá aðili sem að er með feitast að tekka eftir hann vinnur alltaf, þannig að þú veist á grasrótin einhvern tímann séns að því að þetta er náttúrulega klassisk þróun að það er einhver hverfi niðurníslu efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið blása líf í hverfið, það verður aðlagandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu er skolað út með baðvatninu. Er þú veist er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun, finnst mér svona vera kannski stóra spurningin.
1: Já,
0: alltaf að við höfum bóðið ótal fólki hérna í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu. Þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem hann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir, þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins, það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynja þetta.
1: Já. Ykkar samning hefur verið sagt upp ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annarstaðar, þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, eins og ég segi meina, það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leik að því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir. Thank you.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmsa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkuborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi, En þetta ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkuborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru... tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkuborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgaráðs annan júlí og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgaráðs þann 16. júlí. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöfða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðu við hvort að Reykjavíkuborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk, þá hvílir á Reykjavíkuborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkuborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
1: Já.
0: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara ég var svo hísi og hvað þetta? Góð, hvað þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fóru þó fóru að kýra en þá ég að læra en þá þegar þetta gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og, og svoleiðis Þetta var svona líku dagið þá voru panta einhver svona áleik. Aldrei ég var að heyra þennan nafn.
1: Já, eins og hvað? Hvaða áleik?
0: Það var...
1: Malakoff kannski.
0: Hvernig veistu það? Akkurat, hann var þessi Malakoff. Og ég bara, Malakoff? Og þetta er áleik og þetta er, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði ég var góðan daginn og fyrirgeð ég þar spurði ykkur ein þetta fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan hvað Malakoff og þau voru að segja já þetta svona áleik og þau voru útskýra mig bara já ok, herðu ég bandaði það ég var svo spennt að fá sending til að sjá hvað var þetta
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorgunni 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveita veg, veg 505, vegagerðin. Betri ending minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjarsafni. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Skiptir máli að komast inn. Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september öbi.is Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu. Taktu þátt. Kópavogsbær. Gleði, gleði, gleði. Velkomin í 60 ára afmæli á laugardaginn. Menntaskólinn við Hamrahlíð. Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitaverkið Sherizade eftir Nikolaj Rimski-Korsakov í nýrri tónleika hljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stefnum át vísindamanns og sjúklings, öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. klukkan 16.30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi. Nánar á krabb.is.
1: Þetta meika bara meira sens.
2: Það henda vel í hraðan dag.
3: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Megavika Dominós
7: Leið endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
8: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla Nýr staður, sama góða þjónustan
9: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
10: Gott kvöld. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkvall flugvirkja Íslandir hefist á miðnætti. En ber talsvert í milli samningsaðila og engin fundur hefur verið boðaður hjá ríkisáttasemjara. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Bandaríkin fá að koma sér upp tveimur herstöðum, en formaður landstjórnar Grænlands segir að það taki tíma að byggja upp traust almennings. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera verkum að hægt að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Sviðstjóri Almannavarna segir þetta marka jákvæð tímamót. En ber talsvert í milli í kjaradeilu flugverkjafélags Íslands og Æslandir og engir fundir hafa verið boðaðir. Ekki hefur verið tekin ákvörunum inngrip stjórnvalda. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundi verkvall flugverkja hefjist á miðnætti.
11: Áströður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segist í samtali við fréttastofu, hafa hvorki séð ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita viðtal. Hann hafi ekkert að segja stöðuna nema það að engin samningsgrundvöllur sé í auksín. Öllum flugferðum Íslandir sem eiga að fara í fyrramálið bæði innanlands og millilanda verður aflýst í kvöld ef af verkfalli flugvirkja verður. Eftir það á að meta aðstæður eftir því sem álíður samkvæmt svari frá Íslandir. 150.000 farþegar fara með flugi Íslandir að jafnaði á sólarhring í 110 ferðum þar af 20 innanlands. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna stöðvaða fresta verkfalli ef meiri hluti Alþingi samþykir slíkt frumvarp. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað á fundinum, nýs vera því á hvaða tímapunkti væri rétt að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan væri á samningsviðræður, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist bera vonir til þess að aðilar nái saman. Staðan verði tekin út frá því.
6: Verkfallið ekki skollið á, það hefur hins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess að skipta flug samgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annars staðar.
12: Þú sem vinnu markaðsmálar á þeirra, þú lítur að hafa einhvern veginn aðeins kortlegt að haft á tilfinningunni. Hvað íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall?
6: Staðan almennt í þessum geira, hún myndi ég segja, alvarleg og þarfnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
11: Æslandir keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
6: Og ég held að það sem allir aðalega sammála í því að þetta alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
11: Fulltrúar samningsaðila vildu ekki veita fréttastofu viðtal nú fyrir fréttir.
10: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Nýr varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Leiðtogar landanna fögnuðu þessum tímamótum og horfa til öruggari framtíðar. Þorgils Jónsson, fréttamaður, hvað felst í þessum samningi?
13: Já, það sem felst í honum kannski einna helst að hann verið að setja endapunkt við bara að var erfiða vegferð, þar sem að yfirlýsingar Donald Trump Bandaríkjaforseta yfirráði við Grænlandi, hafa bæði skekið grænlensku þjóðuna og bara allra vestræna varnarsamvinnu, en það alveg óheyrt að eitt NATO-ríki sé að hóta öðru með þeim hætti sem gert var. En það fór bara mjög vel á með Trump og Jens Frederik Nielsen, formann í landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur í dag þegar þau undirrituðu samninginn. En í honum felst einna helsta Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum, annars var í Nassauak og svo í Mestersvík og þeir fá líka að stækka núverandi herstöð í Pituvík. Bandaríkin fá líka að koma Grænlandi undir gullkvelvinguna svo kölluðu sem loftvarnakerfi Bandaríkjana og auk þess þá mega engir óvinir Bandaríkjana eins og það var orðað koma sér upp hernaðarlegri aðstöðu eða áhrifum í landinu.
10: Og það fór vel á með þeim, en er þó alveg gróið á hiltan á milli eftir dramatík síðustu missera?
13: Já, Nielsen var spurður út í þetta á blaðamannafundi með Mette Frederiksen eftir það sem Trump var ekki stattur og hann sagði að það þyrfti nú bara að byggja upp traust almennings í Grænlandi bara skref fyrir skref. En þetta léttir og Frederiksen sagði í lok þess fundar einmitt að nú væri komin tími á eitt kaldan.
10: Og hafa íslenski ráðamenn eitthvað tjáð sem samninginn?
13: Já, við heyrðum í Þorgeri Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem í New York og hún fagnar samkomulaginu og aukinni áherslu á öryggi og varnir á norðurslóðum.
14: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það er verið að það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir, meðal annars á vettvangi NATO, að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í norður Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum, ekki síst þegar kemur að svona, þessum nýja hernaði, fjölþátt ógnum sem ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það er verið að ógna neðasjávar innviðum, öðrum innviðum, ítöndur upplýsing og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
10: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hraðakstur á ekki heim í umferðinni að mæti Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Hann tekur vel í hugmynd Willums Þórs Þórssonar, forseta Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, sem vill færa ofsaakstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþróttafélaga.
15: Hraðakstur á ekki heim í umferðinni, við vitum það alltaf all. Og ég tel að þessi áhver til að og gæti verið góð forvörð.
10: Segir Eyjólfur. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Eyjólfur tekur undir með Willum að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera það verkum að hægt sé að bjóða Grindvíkingum að bjóða aftur húsnæði í bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahaldi í bænum sem hófst reyndar á ný í haust.
16: Niðurstöður áhættumatsins voru birtar síðdegis. Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar fyrir íbúum. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðurnar marka tímamót.
17: Já, ég myndi telja það að þetta séu alveg skýr og jákvæð tímamót í þessu ferli. Að við séum að taka alvöru skref í áttina því að endur þessu Grindavík.
16: Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að niðurstöðurnar skapi grundvöll fyrir næstu skref við endurreist Grindavíkur, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnaði í bænum. Í apríl var það mat Grindavíkunefndar að ekki væru forsendur til að hefja skólahald að nýju í Grindavík. Það mat féll aftur á móti ekki í góðan jarðveg á meðal Grindvíkinga og ákvað bæjarstjórnin að hefja samt skólastarf eftir rúmlega 3 ára hlé. Samkvæmt

0: Illa gengur að manna lausar stöður í leikskólunum á Egilsstöðum. Ekki hefur verið hægt að klára aðlögun og taka inn öll þau börn sem stóðu til í haust sökum manneklu.
1: Það hefur bara haft áhrif og við höfum ekki getað tekið inn börn í aðlögun eins og við höfum viljað og það hefur svolítið strandað á því og við vorum búin að útluta plássum sem að við getum síðan ekki farið á stað með aðlögun af því að við höfum bara ekki starfsmenn í það.
2: Segir Jónína Brynjólfsdóttir, formaður fjölskylduráðs í Múlaþingi. Ráðið ákvað í vikunni að auglýsa eftir dagforeldrum og hækka heimgreiðslur til foreldra sem eru heima með börn eftir 12 mánaða aldur. Lítið hefur gengið að ráða starfsfólki í leikskólan á Egilsstöðum. Atvinnuleysi á Austurlandi aðeins 2,4%. Engir biðlistar eftir plássum og vandinn aðeins mönnunarlegs eðlis.
1: Já. Vitaskuldar að okkar mestnar að taka inn börn frá 12 mánu aldri og við höfum auðvitað lent í því áður að vera með það mörg börn og við höfum ekki pláss fyrir börnin en það ekki vandamáli sem stöndu frammi fyrir núna heldur er það mönnunavandi og þetta svo sem í fyrsta skipti sem að við lendum í því.
2: Jónína segir mikilvægt að gera leikskóla umhverfið aðlaðandi starfsumhverfi og það sé stefna þeirra í Múlaþingi. Eftir að Múlaþing fór að taka inn leikskóla börn við 12 mánaða aldur þurrkaðist dagforeldrastéttin á Egilsstöðum út en nú á reyna fjölga í henni á nýjan leik.
1: Við höfum þetta vonum, þetta leysist bara sem allra fyrst sko, og erum tilbúin að leita allra leið til að fá til okkar gott fólk. Að leikskóla umhverfið erfitt, það erfitt að manna það vísvegar. Við erum auglýs eftir dagforeldrum núna og það myndi bjarga okkur algjörlega ef einhverju hefðu áhuga á að fara í slíkan business.
0: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðurhorfur, suðvestan kaldi á morgun og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Gott kvöld, þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði en við byrjum á loftslagsmálunum.
3: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 miljónir tonna af CO2 ígildum sem 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir hún mest frá landnotkun 6,1 miljón tonna, næst mest frá samfélaginu 2,8 miljónir tonna og minnst frá iðnaðinum 1,7 miljónir tonna. Hingað komin Nicole Simon Keller, teymisstjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað inni í samfélagslosuninni?
4: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru veigasamgöngur, landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarmavirkjanir og velar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
3: Losun frá veigasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna Hún drægist verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær núllinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
4: Það að fullta aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaelsnitis.
3: Bara alveg?
4: Alveg.
3: Já. Búið að útfasa öllum gömlu dísildrukkunum og bensínbílunum.
4: Vonandi.
3: Annað sem hefur vegið nokkuð þungt í samfélagslosun en hefur minkað mjög og þið reiknir með að minni hverfa alveg urðun úrgangs. Þetta gerist auðvitað því að það búið að banna urðun og farið að flytja allan úrgang bara úr, svona úrgang úr landi og þá helst þið brennslu. Erum við þá að flytja losununa líka út af úrganginum, flutningunum og brennslunni? Hverfur hún bara úr íslenska losunabókaldinu þegar skipi leggur frá bryggju?
4: Já, það passar.
3: Við erum bara að flytja út losununa?
4: Við erum að flytja út losununa. Og vonandi heldum við líka áfram að draga úr myndun þannig úrgangs.
3: Er nokkur hvati til þess að við flytjum það bara út og segja bless?
4: Ég ætla nú bara að vona að það sé einhvers konar síðferðislegan hvati og það að halda áfram að safna, hérna, að sér safna lífranna úrgangi sem fer síðan í gæju og þar sem er búið til gas og moltu. Þessi súrlósun verður þá bara áfram.

0: hjá okkur.
1: Já, en hitt siglir bara til heim. Það mjög þægilega leið. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41% en það bendi fátt þess að við náum að minka þetta nema kannski bara helmingin að þessu 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% að markmiði náist?
0: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem að draga úr losun allstaðar en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan...
1: Þannig að við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpa okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkunum.
0: Til dæmis í landnotkun það rétt. Ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað að þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vantar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
1: Já, það geti farið svo við þetta bara hreinlega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum þetta, þetta umhverfisvænst og hreinasta land í heimi.
0: það er rétt. Það má náttúrulega, það var það samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunar heimildir, viðkomandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þess komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum þannig að það maður þarf líka bara að hafa það í huga
1: Svigrúmi til að gera betur kannski mest í landnotkuninu. Hún langstærsti flokkurinn og þar mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
0: Þar að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð í rauninni tiltölulega þægilega því leiti til að leiðar búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samskæmt öllum hérna kunstum reglum þá hættu bara losunum bara strax þetta ekki eitthvað sem svo mun kannski skila sér einhvern tíma setna þannig að losunin í rauninni hættu bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax og ekki bara það en þá ertu líka að þetta mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni tempra vassflæði hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum þannig að það alveg win-win fyrirbæri.
1: Hann boðaði það í morgun ráðherra Jóhann Páll að það var að fara stað og verið farnan að staðjabil endurheimt votlendis á ríkisjörðum víða.
0: Já.
1: Er þetta nóg? Þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til allum árangri?
0: Allega samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til þess að 30 í landnotkun en það mun allavega draga úr losun og líka bara til framtíðar. Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og en ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það fullt af tækifærum þar.
1: En það er nánast, já, það er bara aðal aðgerðin er endurheimt votlendis, skógrækt og annað er, og landgræsla og annað, það hefur minna vægi.
0: Það er allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, það er alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis er allavega efst á listanum.
1: Markmiði er eða verður líklega að minka þessa samfélagslósunum 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030. Heildalósunum var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast í hún verði 8,8 miljónir tonna 2040. Þannig að heildarsamdrátturinn er auðvitað hvergi nærið þessum 40%. Er engin föst markmið fyrir minkun heildalósunar?
0: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem er lengst í framtíðin er... Þannig sé útfært, það kolefnishlutleysi árið 2040, það samkvæmt lögum og loftslagsmálum. Íslenska ríkið búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB. Þannig að það eitthvað sem er í vinnslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það verið að vinna núna sem... samaráðunettið er að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
1: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi hjá eitthvað kemur fram að það útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búir að grípa til og boða að heildalósunum verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma við erum að ná kolefnis hlutleysi. Það hlýtur að þá að þýða við þurfum að fá eitthvað, að finna eitthvað sem að hlutleysir þessi 8,8 miljónir tonna. Hvernig gerum það slíkt?
0: Það bara mjög góð spurning og þetta eins og ég segir í umræðu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu sem að skoða hvaða leiðir eru færir. Það líka ekki alveg ljóst eins og stendur hvaða hluti þessari losun mun falla undir kolefnishlutleysis skilgreiningu hvort að það verði horf til allra losunar eða hvort að það verði horf til eitthvað mun milli ára eða hvernig það verður útfært en í rauninni get ég ekki sagt neitt hvernig þetta verður útfært og Nei. Þetta ekki að okkar borði hjá umhverfis- og orkustofnun, það ráðuneytis mín.
1: Já, það ekki alþjóðlegt samkomulag það ekkert frá Sameinuðu þjóðunum loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðunum annað sem að skýrir hvað í þessu kolefnis hlutleysi felst.
0: Það eru allavega ekki neinar leiðbendingar til ríkja, til aðildar ríkja að loftslagssamningnum hvað má og hvað má ekki þegar list yfir kolefnis hlutleysi.
1: Er þetta þá eitthvað hugtak sem markar taka dá?
0: Það allavega kvartning til þess að draga úr losun og auka bindingu og þar eru bara ennþá mikið að tækifærum á Íslandi að gera betur þar.
1: Einmitt allt vaðandi tækifærum til að gera betur í loftslagsmálum á Íslandi sem sagt sem gott.
2: Það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við Nicole Simon Keller. Byggingamarkaðurinn hefur kólnað hratt frá því í vor og var hann þó allkaldur fyrir. Frá því í mars hefur íbúðum í byggingu fækkað 11% og hátt í 1900 nýjar íbúðir eru tilbúnar en óseldar, 85% fleiri en þær voru fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í nýri greiningu HMS eða húsnæðis mannvirkja og skipulastofnar sem kynnt var í hádegin í dag. Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að það séu fyrst og fremst háir vextir sem haldi aftur á byggingamarkaðnum.
3: Ef maður horfir á þau verkefni sem eru í byrjun í starthólunum, þá fáum við einhverja ákveðna mynd á markanum eins og að mun verða eftir nokkur ár. Og þar sjáum við viðvörunarmerki. Og svo við förum alveg í hináttina, þá sjáum við líka að íbúður sem eru fullkláraðar en eru ekki að seljast og eru þá taldar með sem íbúður í byggingu, þær eru að safnast upp og marga þeirra hafa verið á sölu í meira en eitt ár. Og þarna held ég að það skipti máli hvernig þessar íbúður eru og hvort þar hafa verið byggðar fyrir markaðin sem er til staðar.
2: HMS telur allar íbúðir í byggingu tvisvar ári í mars og í september. Talningin sýnir svart á hvítu að mikill samdráttur hefur orðið á byggingamarkaði frá því í vor. HMS byrjaði þessa talningar árið 2021 og síðan þá hafa nýjar framkvæmdir aldrei verið færri og aldrei hafa jafnmargar nýjar íbúðir staðið tómar. Íbúðir á fyrstu þremur byggingar eða framvindustigum hafa heldur aldrei verið færri. Á síðustu 6 mánuðum hófst vinna við byggingu 770 íbúða en það helmingi minna en á 6 mánuðunum þar á undan. Og það sem meira í mörgum tilfellum var framkvæmdum hætt á fyrsta byggingarstigi en þá bara jarðinunin lokið en engar eiginlegar byggingarframkvæmdir hafnar. Mest hefur kólnunin verið í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur nýjum framkvæmdum fækkað mest og íbúðum sem ekki seljast hefur líka fjölgað hlutfallslega hraðast. Jónas Már segir að byggingafyrirtæki hafi, með því að ganga á sjóði sína, haldið ágætum dampi við erfiðar aðstæður en nú séu sum farin að kikna.
3: Byggingamarkarinn næmur fyrir háum vöxtum, vextir eru mjög háir og það tekst ekki að hemja þessa verðbólgu sem ástæðan fyrir sem háum vöxtum. Og ef vextir viðhaldast svona háir, þá mun staðan bara versna hjá byggingavertökum.
2: Byggingavertakar hafa ekki bara dregið úr nýframkvæmdum, þeir hafa líka í einhverju tilfellum látið staðar numið við hálfbyggð hús, en íbúðum þar sem ekkert hefur þokast í framkvæmdum fjölgaði 38% á milli talninga. 750 íbúðir hafa verið á sama byggingastigi síðan í september 2025 eða lengur. HMS gerir ráð fyrir að loki verði við 2500 íbúður ári að meðaltali á næstu árum. Þetta eru mun færri íbúður en svo kvöldu íbúða þörf segi tilum. Í árslok 2024 taldi HMS þörf á að byggja 4000 íbúður ári til ársins 2050. Í ljósi þess að ekki hefur verið byggt eins mikið og íbúða þörfin mæli fyrir en enga síður eru fjölmargar óseldar íbúðir, ekki úr vegi að spyrja Jónas Má hvort íbúðaþörfin hafi mögulega verið ofmetin.
3: Metin íbúðaþörf eitthvað sem hámikill óvissu og sérstaklega þeirri óvissu hvernig hversu rátt okkur fjölgar. Nú hefur okkur fjölgamenn hægar en við byggumst við á þessum tíma og þaralegandi íbúðaþörfin minni. En íbúðaþörfin samt í staðar. Við teljum að hann geti verið í kringum 3000 íbúður ári núna með að við svona spár sveitafélagana. Það eru sveitafélagin sjálfa spá fyrir hversu mikið íbúðaþörfin verður, hversu mikið íbúðaþörfin verður á næstu 10 árum. Og svo náttúrulega íbúðaskuld, það sem að við höfum ekki byggt í samræmi þörf í nokkur ár. En það að það séu til tómar íbúður á meðan það íbúðaþörf er alveg eðlilegt í þessu ástandi sem við erum núna. Það sem fólk getur ekki keft sér íbúður út af erfiðum markaðsaðstæðum. Þannig að íbúða þörf eitthvað sem að, er eiginlega bara einfaldur útreikningur, hversu mörg heimili eru hér á landinu og hversu margar íbúður þyrfti til að hýsa þau heimili. En eftirspurnin, hún fer eftir vaxtastigi, hún fer eftir launum og öðrum efnahagslegum þáttum sem að kaupaðstæðar eru bara ekki góða núna og þá er kannski viðbúið að fólk fresti því að kaupa sér heimili. Íbúð fyrir sitt heimili þangað til að þær batna.
2: Og hvaða afleiðingar hefur það þá ef að mun færri íbúðir koma markaðin en þörfin segir til þeim?
3: Þá gæti myndast þrýstingur sem við höfum orðið vitnið að á tímabilinu 2015 til 2020 og 2025 í rauninni að þá eykst eftirspurnin meira heldur en framboði og þá fer húsnæðisverð upp og húsnæði verið dýrara fyrir alla.
2: Eins og fyrr segir, fjölgaði nýjum óseldum íbúðum hratt á milli talninga HMS. Stór hluti af óseldu íbúðunum var líka óseldur í vor og það því ljóst að margir verktakar hafa verið með mikið fjármagn bundið í óseldum íbúðum í langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á íbúðaverð og Jónas telur að áhrifin séu ekki öll komin fram.
3: Raunverð þessar íbúða að lækka og það hefur verið að gera það síðustu árin. Og við munum búast við því, getum alveg búast við því að það muni halda áfram að lækka að raunverði. Þetta er svo kvöldlega aðlögun, bara aðlögun að þessum aðstæðum og er svona bara merki það að það er að kólna á fasteignamarkaði og byggingamarkaði.
2: Töluvert hefur rætt að ef til vill hafi frambúðið ekki verið í takti við eftirspurnina, en eitthvað sameiginlegt með þeim íbúðum sem ekki seljast.
3: Það var svona minna af þessum minni íbúðum sem eru undir 80 fermetra og minna enn svona maður myndi ætla að fólk myndi vilja kaupa þannig að það var kannski ákveðin skortur á þessum litlu íbúðum og ofgnótt af þessum íbúðum sem eru miðstærð. Ég hef ekki gert þessa greiningu núna alveg nýlega en ég get allavega sagt það að það er ýmsar íbúður annað sem eru hátt verðlagar meða við kaupendahópin akkurat núna. Það sem kaupgetan er skert, bæði út af því að vextir eru háir og skilirinn, lánt þegar skilir eru ströng og eru kannski svolítið stórar og þarlegandi dýrar og þess vegna er þessi markhópur sem að hefði vilja að kaupa sig íbúður, hann getur ekki keyptar.
2: Fram kom á fundinum í dag að fjórar af hverjum fimm íbúðum í byggingu eru í fjölbýlishúsum. Í Reykjavík eru nánast eingöngu byggðar íbúðir í fjölbýli. Fjölbreytnin er aðeins meiri í nágrannasveitarfélögunum en hún er mun meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum var vitnaði könnun sem HMS gerði vorum búsetu óskir Íslendinga. Þar kom fram að meirihlutinn vill búa í litlum eða meðalstórum fjölbýlishúsum. Lítil fjölbýli eru með alltaf 8 íbúðum en meðalstór með alltaf 16 íbúðum. Uppbyggingin hefur ekki verið í takti við þessa niðurstöður því 85% allra fjölbýlishúsa sem hafa verið byggð á höfuðborgarsvæðinu undanfarið teljast vera stór fjölbýli.
3: Sveitarfélögin hafa náttúrulega skipulagsvald og geta ákveðið hvernig hverfi og bæið þau vilja geta skipulagt en þau, ég held að það sé öllum til heilla að hverfi og bæir séu skipulagi fyrir fólk sem til og, fyrir, og í samræmi við vilja fólks. Þannig að það okkar ósk að sveitafélagin nýti síðan þessar upplýsingar og við vitum það að sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þessa.
2: Segir Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Þarna heyrðum við Hóladans, lag eftir Friðrik Bjarnason við texta Jónasar Guðlaugssonar í flutningi Hákons Oddgeirssonar og Kammer Kórsins. Rut L. Magnússon stjórnaði. Hljóðritunin var gerð 1994. Höldum áfram í kórtónlist, nú í hljóðritun frá síðasta ári. Heyrum mótettukórinn undir stjórn Stefans Sands en syngur Vornóttin, ljóð Tómasar Guðmundssonar við lag Mogens Schrader.

Kristján Tryggvi Martinsson flutti frumsamið lag Bless Less af plötunni 1035 frá síðasta ári þar sem öll lög eru innblásin af flautukonsert Jóhannesar Sebastians Bach og leikinn á rafmagnspíanóið Keybird. Heyrum aðra nýlega íslenska tónsmíð, hér eru það GDRN og Tómas R. Einarsson. Þetta eru fingur.

Íslensku rokkararnir í BKPM tóku við af GTRN og Tómasi R. Sveitin flutti bílalag 1, frumsamið lag af plötunni Bíddu H, sem kom út 2025. Eftir alla þessa nýju íslensku tónlist senda Andrew Sisters bandaríska kveðju frá 1942, I've got a gal in Kalamazoo. Lagið eftir Mac Gordon og Harry Warren. Góðar stundir.

0: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengt í loft upp.
1: Já, ég man þetta kvöld.
2: Að vandalist er á svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
3: En ég held að hafi alveg örglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
4: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Að vissu þetta allir.
0: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengt í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í Spilararúf og á Hlaðarpsveitum?
5: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurstofa Íslands, veðurfennilegs Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,3 stig og þar mældist úrkoma 2,4 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,1 stig í Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,4 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 17 metrar á sekundu á Höfn í Hornafirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 6, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1002 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðvestan 7, súld, hiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðustan 3, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 4, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 10 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðvestan 9, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftrýstingur 1000 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 17, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, suðvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, mikill sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 11, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi suðvestanátt og skúrir en þurft að mestu á austan til. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu áfram skúrir á morgun en lengst af þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 200 km vestur af Bjargtöngum er hægfara 988 millibara lægð sem grinnist smám saman, en 150 km vestur af Jan Mayen er 992 millibara lægð sem þókast norðaustur. Austur af Nýfundnalandi er vaxandi 1005 millibara lægð á norðaustur leið. Veður horfur á miðum og djúpum hlýminettis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðvestan 10-18 metrar á sekundu og skúrir, en 8-13 síðdegis á morgun. Vaxandi suðaustanátt, seint annað kvöld. Faxaflóamið, suðvestan 10-18 og skúrir en hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8-15 og skúrir, hægari seint annað kvöld. Vestfjörðamið, breytileg 8-10-15 og skúrir, sunnan 5-13 á morgun. Norðvesturmið, suðvestan 10-18 en sunnan 5-13 í nótt. Norðausturmið, gengur í suðvestan 10-18, fer að lægja í nótt, sunnan 3-10 á morgun. Austurmið, Suðvestan 10-18 en dregur úr vindi seint í kvöld. Suðvestan 8-13 síðst á morgun, annars hægari. Austfjarðamið, suðvestan 15-20 en 10-15 seint í kvöld og 8-13 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 13-20 en 10-18 seint í kvöld og 8-15 á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en hægari norðvestan til í nótt. Suðvestan 13-18 sunnan til tíma fyrir hádegi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytilegt 13-20 en dregur úr vindi í kvöld 8-15 á morgun. Norðurdjúp, norðlæg eða breytilegt 10-18 í kvöld. Lægir seint í nótt og fyrramálið. Austurdjúp, suðvestan 13-20 hvassast vestan til. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 13-18 en 8-13 í nótt. Hægari austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 13-18 en 10-15 seint í kvöld. Hægari síðdegis á morgun en gengur í suðustan 15-23 annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 10-18, dregur úr vindi á morgun en gengur í austan 15-23 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18 en lægir smám saman á morgun. Vaxandi norðaustanátt annað kvöld. Næst að veðurfrinni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lerki á sig fjögur Garðabæ, lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. september. Jarðarförin fer fram frá Vítalínskirkju, fimmtudaginn 24. september, klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna lokið.

0: Hljómsveitin Breg flutti lag sitt Rogastans. En lagið sem kom út fyrir skemmstu er undanfari nýrar plötu sem kemur út á föstudaginn næstkomandi og ber heitið Ný spor í slóð. En hljómsveitin Breg er skipuð þeim Jóhanni Inga Benediktssyni, Hörpu Þorvaldsdóttur, Sigmari Þór Matthíassyni og Guðmundi Atla Péturssyni. Með þeim lék einnig Erik Quick á slagverk, banjóleikarinn Hank Smith og strengjakvartett skipaður Þórunni Ósk Marinósdóttur víóluleikara, Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara og fiðluleikurunum Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur. Næstur á dagskrá er tónleikur sem Ingibjörg Eyþórsdóttir sér um. Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komið í blessuð og sæl. Claude Debussy og Erik Satie eru næstum jafnaldrar þýsku tónskáldana Gustav Mahlers og Richard Strauss. Debussy var fæddur árið 1862 og Erik Satie 1866 en hinir þýsku félagar þeirra 1860 og 64. Maurice Ravel á tímalaust heima í hópi með þeim Debussy og Satie, svona tónlistarlega séð, þótt hann væri nokkuð yngri eða fæddur árið 1875. Og þeir þrír settu heldur betur svip sinn á tónlistarsinnuna í Frakklandi á árunum kringum aldamótin 1900 og þar á eftir. Frönsk tónlist hefur alla tíð farið aðrar leiðir en sú þýska og ítalska. Mælikvarðarnir voru alltaf aðrir og hófstiltari og hinn ítölsku og þýsku form, þar sem reynd var á þanþóli í allar áttir í raða, tónhæð og flúri, féllu ekki í góðan jarveg í Frakklandi. Þessi munur yktist enn undir lok 19. aldarinnar. Og meðan þjóðverjarnir leituðu í æ starri form með starri hljómsveitum og meiri hávaða og reyndu að tjá stórar og miklar tilfinningar, leituðu frakkarnir inn á við. Og tónlistarstefna sem gjarnan hefur verið kennd við þann impressionisma sem tíðkaðist í frönsku málverki þessa tíma varð til. Debussy var reyndar ekki hrifin af þeirri nafngift og harðneitaði að tónlistans væri hægt að skilgreina með þessum hætti. En hún á þó margt rétt á sér. Árið 1871 var stofnað í Frakklandi félag franska tónlist sem skildi hafa það hlutverk helst að flytja tónlist eftir frönsk tónskáld og eftir stofnun þess og senni verulega ásmegin, bæði hvað magn og gæði varðaði. Félagi lagði sig líka eftir því að endurlífga tónlist fyrri tíma, bæði með útgáfustarfsemi og flutningi verka eftir þá Lugi, Rameau og Gluck og ýmis 16. aldar tónskáld. Annað félag var líka stofnað í París árið 1894 sem fékk nafnið Skólakantórum. Á þess vegum var lagst í mikla rannsóknir á franskri tónlist. En tónlistarháskólinn í París hafði sinnt mjög þröngu sviði tónlistar fram að því, þar sem aðal áherslan hafði verið á óperuna. Þetta allt hafði tilætluð áhrif og leiti til þess að Frakkland var leiðandi í tónlist í Evrópu á fyrirhluta 20. aldarinnar. Debussy var það tónskáld sem hafði hvað mest áhrif á þróun tónlistarinnar í Evrópu í upphafi 20. aldarinnar. Þótt mörgum detti líklega fyrst í hug menn eins og Schönberg eða Stravinsky. Debussy var mjög upptekinn af hughrifum, draumum og litum í tónlist og því fellur hann bærilega að skilgreiningunni á impressionisma. Impressionismin í franskri myndlist þessa tíma átti að vekja hughrif, augnabliks tilfinningu og ákveðin hugblæg eða hugarástand. Nýjungar Debussys fólust þó aðalega í því að nota hljóma á nýstárlegan hátt. Hann notaði gjarnan hnígandi samstiga sjöundar og níundar hljóma sem reyndar er arfur allt frá franska 18. aldar tónskáldinu Rameau. Og þótt Debussy notaðist við tónmiðju eða ákveðnar tóntegundir, notaðan hvorki hljómanni hljómagang á hefðbundin hátt sem var að búa til spennu og leysa hana síðan eftir ákveðnum reglum. Hann afneitaði hinu venjulega tóntegundulega samhengi hljómana og notaði þá frekar eins og sjálfstæðir einingar sem gátu haft ákveðin lit og þjónuðu ákveðni hlutverki innan laglínunar. En við skulum hér heyra eitt af hans þekktarverkum sem auk þess líka tímamótaverk. Það forleikurinn að sýta í skóarpókans og hér heyrum við hann í hljómsveitarútsetningu. Verkið var samið undir sterkum áhrifum frá ljóði eftir Mallarmé og það líklega hugsað sem forleikur að ljóðinu því verkið ekki lengra en þessi forleikur.

Forleikur að síðdegi skóarpúkans fluttir af Orkestre du Capitole de Toulouse undir stjórn Michel Plasson. Verki var frumflutt árið 1894 en af þessu verki eru til útsetningar bæði fyrir hljómsveit og tvö píanó. En það sem hljómsveitarútgáfan eldri var valið að leika hana hér. Hver hafði áhrif á hvern nokkuð flóki mál þegar kemur að þeim þremenningunum Debussy, Satie og Ravel. Satie var fjórum árum yngri en Debussy, fæddur árið 1866 eins og áður sagði. Hann kom á nokkuð annari átt en þeir hinir og stóð eiginlega utan við hákúltúrin. Hann hafði verið látin læra á píanó af stjúpmóðu sinni en hún samdi tónlist fyrir kaffihús og hann hafði verið kallaður latasti nemandi skólans sem hann gekk í. Hann hélt þó námið út því það var leið til að losna við herþjónustu. Hann gekk reynda svo langt í þeim efnum að hann nældi sér viljandi í lúnakvef til að komast enn frekar frá þeirri þjónustu. Skömmu síðar fluttist hann að heiman og hélt til Parísar árið 1887 og vann þar fyrir sér með því að spila á klúbunum á Montmartre. Þar kynntist hann ýmsum furðufuglum eins og hann var sjálfur og bjóð þá til karakterinn Erik Satie, skrifað með Kái, gymnopedista. En gymnopediurnar þrjár sem hann samdi árið síðar eru líklega þau verk sem hann hvað þekktastur fyrir. Gymnopedia mun hafa verið dans sem var dansaður af nöktum íþróttamönnum í Spörtu í Grikklandi í fornöld á undan íþróttakeppnum. Í verkum hans engin framvinda, engin hljómfræðileg úrvinnsla og engin hápunktur. Það sama hægt að segja höfundaverkið. Þar verður ekki neinn þróun í venjulegum skilningi. Gymnopediurnar eru samdar árið 1888 og þær eru jafn fáaðar tónsmíðar á það sem hann samdi setna á ævinni. Hann hélt sig við tónsmíðar sem voru einfaldar í forminu og sagði sjálfur þær. Við mögum ekki gleyma því að laglínan hugmyndin, útlínan þar sem form og viðfangsefni verksins. Samhljómurinn lýsing, sýning á hlutnum, speilmyndans. Við skulum heyra píanuleikaran Yuji Takahashi leika gymnopediurnar þrjár frá árinu 1888 eftir Erik Satie.

Þetta voru hinar frægu gimnapytjur eftir Erik Satie, samdar árið 1888. Píanoverk Satís hafði mikil áhrif á Ravel. Við skulum hér strax heyra menuettan Tík eftir Maurice Ravel, píanoverk sömuleiðis, hér í flutningi Angelu Hewitt.

Menuett Antík eftir Maurice Ravel í flutningi Angelu Hewitt. Maurice Ravel fæddist árið 1875 eins og áður sagði og hann var því 13 árum yngri en Debussy og 9 árum yngri en Satie. Hann var fyrir miklum áhrifum frá þeim báðum en hafði þó sinn persónulega tón og hann hafði ekki síður áhrif á pianotónlist Debussys. Ravel var auk þess baski í aðra ættina og var fyrir miklum áhrifum frá spænskri tónlist sem heyrist víða í tónsmiðum hans. En hann leitaði ekki síður fanga í franskri tónlistasögu og eitt af hans þekktustu verkum Le Tombeau de Couperin sem samið til minningar François Couperin sem var eitt helsta tónskáld frakka á mótum 17. Og 18. Aldar. Við skulum heyra þessa svítu Grafhýsi Couperins, hún í fjórum þáttum og hér flutt af Orchestre National du France, þjóðarhljóset Frakklands undir stjórn Eliahu Imbal.

0: Þjóðarhljómsveit Frakklands lék Le Tombeau du Couperin eftir Maurice Ravel og við látum þar með þessum þætti lokið. Tæknimaður í dag var Einar Sigurðsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Þetta var tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þátturinn var frumfluttur haustið 2009.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, nú komið að dagskrárliðnum úr íslensku tónlistalífi og að þessu sinni það að mestu ný og nýleg tónlist sem fær að hljóma. Við byrjum á verki sem sameinar hina fornu list fúkunar, íslenskri dægurlaga klassík. Fúka mig og þig útsetning Atla Ingólfssonar tónskalds á hinu þekta hljómalagi Þú og ég eftir Gunnar Þórðarson. Eyþór Ingi Jónsson leikur á pípuorgel.

Eyþór Ingi Jónsson lék á orgel Fúku mig og þig eftir Atla Ingólfsson sem samin yfir lag eftir Gunnar Þórðarson. Næst heyrum við annan orgelleikara, Arngerði Maríu Árnadóttur og Unu Sveinbjarnadóttur fiðluleikara flytja verk sem þær söndu saman, Hik heitir það og má finna á samnefndri plötu þeirra sem kom út 2025.

fluttu verk sitt Hik. Káta Kollektiv tekur þá við og leikur þriðja og síðasta þáttinn úr verkinu Þrenningu eða Solastalgíu eftir Svein Lúðvík Björnsson. Hópin skipa í þessum flutningi þær Sigrún Harðardóttir fiðluleikari, Þóra Margrét Sveinsdóttir víóluleikari og Þórdís Gerður Jónsdóttir sellóleikari.

Kammerhópurinn Káta Collective lék Þrenningu eða Solastalgju þriðja þátt eftir Svein Lúðvík Björnsson. Ásgeir Ásgeirsson á næsta verk á efnisgráni. Hann kallar þetta lag emptiness upp á ensku eða tómleika en það ekki tómleikt í kringum Ásgeir í þessum flutningi. Sjálfur leikur hann á gítar, Hamid Kansari, út og setar og með honum leika Arjan Rezai á slagverk, Bamdat Maleki á tombakslagverk, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Kjartan Valdimarsson á piano, Marjan Mehraban á kanún, Sjervin Mohajer á kamenche, og Ístar Etati leikur á Kamenche og Ketchak. Matti Kallio sá hljóðblöndun.

Ásgeir Ásgeirsson og félagar lékulag Ásgeirs Emptiness. Við skulum næst hlýða á lag samið og flutt af Einari Bjarti Egilssyni píanóleikara. Þetta gömul veröld.

Einar Bjartur Egilsson, píanóleikari og tónskáld, flutti lag sitt Gömul veröld. Heimurinn núna er til umfjöllunar í næsta lagi sem eftir Ólöfu Arnalds, bæði lag og texti.

Ólöf Arnalds söng og lék á gítar, eiginlag og texta Heimurinn núna. Við skulum enda þessa litlu sirpu af frumspekilegum heims vangaveltum í tónum á lagi eftir Jón Hall Stefánsson. Þetta heitir Framtíð mannkyns.

0: Jón Hallur Stefánsson söng og lék á píanó í lagi sínu Framtíð mannkyns. Í hljómsveitinni með honum léku Hermann Stefánsson á rafbassa, kassagítar og rafgítar eða slæt. Ólafur Björn Ólafsson lék á trommur og Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir á klukkuspil. Og þetta var síðasta lagið að sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Umsjón hefur Helgi Seljan.
1: Við erum mættingar til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nógu fínn fyrir Framsóknarflokkinn og stofnaði í staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum heldur er hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
2: Stór sigur hjá L-listanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki.
4: Þetta er stjórnmálaflokkinn landsins. Þeir ráðust á einstakling norri landi og tapa.
1: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nöðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð.
5: Brennið allt, fucking brennið allt.
1: Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrir í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæntu í því Hallgrímur tekur vítaspyrnuna. Rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem eru örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði nýja hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þó þú komust fyrir langt við ítla leik þá var svo mikil mótstindur og það rétt gaf bundið en einhvern helvíti stöður þarna og bátinum blakti svo fáni á stöngu.
0: Þó félagskapurinn í Hamri segja áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérstætt erindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson, stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áður en ég næ honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum. Þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp. Þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né framboðið endust kjörtímabilið. Enn færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað askultandi í þarna sko. Ég mæti sko sitja fund eftir fund þessi ég átti engan í salnum. Allir bara svona og bara snýðum þetta smátt sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta ringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sots. Tökum rúntinn Akureyri, sem eins og við heyrum betur og eftir, ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi, ef frá eru talin tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var ég hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snjóruningin, kílurinn, þannig ég hafði margar húfur. Örlegin hérna, allu því svo að rúmla ári setna eitthvað stofnaði Blikarós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður. Kunni ekkert í rekstur, þannig að þegar háskólan var komið hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstrarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikkrás, sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég rannsóknarmaður því að ég var sveit á sumrin og ólst upp í tíman og samvinnuna og dag. Svo bara heyrði ég að framsóknarmenn væri hérna allt að nefna mitt nafn. Þannig ég ákvað bara að slá til og fór að taka þátt í þess og sá að rödd eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillingar nefnd raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
4: En Oddur Halldórsson, núverandi bæjarfulltrúi, var ekki í náðinni.
5: Ég á ekki vona því að ég starfi innan flokksins þar sem eftir er. Þá ég ekki trúa með það sem ég óvalkomin.
4: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
5: Ég tel mjög líklegt. Svona eftir fyrstu þreifingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínu hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel að bara skild okkur sem akkurring að skoða sann valkvöld.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var þá orðið að veruleika, ellistin, listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
4: Framsóknarflokkurinn fékk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar þeim spáð afróði með þrjá menn kjörna.
6: Það ekki samræmi þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
4: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórsson inn í bæjarstjórn af ellistanum.
5: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klædd.
0: Eins og við erum klædd, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klæddur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds klæddur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
5: Það sé XL eða extra large, á vel við mig.
3: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi L sem staðar.
7: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
3: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég ekki ógilt næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meira að ég setti XXL og með það var, með það var náttúrulega ógildur. Ég hef kannski ekki ykti hvað þetta.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kosningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
3: Hann hétt Þorvaldur Jónsson, hérna, Ólafsinningur, hann dáinunarblessaður og var í markinu hjá Leiftri í Kanada og gaf þetta blað út og hann var alltaf með svona hugmyndir. Og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell. Húmorinn á allstafi, þess vegna vorum við alveg til í þetta. Það var svolítið sprell, það var svolítið gaman. Er láturinn ekki lífið er það ekki?
7: Já, þetta var...
3: Það verið að skila með þessi morgun. Það var eitt sem fekk þetta lána í kostningabaratunni. Þetta er bleitt.
0: Auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér. Sýndu ofur hetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana þar sem andliti Odds hafði verið skeytt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíplagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
8: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja á sveitarstjórnarkosningaræði.
4: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Áskýri Bjarni stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afróð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsóknir misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig hafa fram að færa hennar en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það er eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistin boðar þarna eða setur á oddinn lægri húshitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnæðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistin skar sig þó úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
7: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðan þannig, hvað það við hana sem er sérstakt? Og átti þetta setna eftir að vega þyngst í því að að festa ellistan í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna Akureyri.
3: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara segja þess að þú bara venjuleg maður og ég vildi bara innan gæsarappa venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstundufund eða bæjararfundi með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það heldur svo svolítið saman, þessi hugstjórn við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum. Eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
9: Blessaður. Takk.
10: Já, það ekkert sem sagt svona framboð sem ekki hefðbundin stjórnmálaflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman, sko, þeirra átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það meira en 2 að meðaltali. Og það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem að hafa getað það. Þannig að það eru þetta alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi. Og merkilegt nokk, ellistinn er alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meirihluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
10: Mér hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta er hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistan undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim 8 kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
10: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og þau starfa fyrir ellistan.
11: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á Akureyri.
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
12: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistinn bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fekk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
13: Sko, ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því, náttúrulega verandi í mínu starfi. Ég get alveg sagt, ég kosi alls konar flokka, sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað, ég var ekki eitthvað, ég ætla að breyta heiminum, sko. Þetta var bara svona, þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í, kannski? Og ég sagði, já, mínar elstu spurningar voru, þetta gaman, sko? Hvert hlutfallið, hvað leiðilegt, hvað skemmtilegt í þessu starfi, ef það réttu megin við 50% ásinn, það held ég sé alveg klár, sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan hann nýbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistinn hafði fáinum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
13: Ég held ég að vera 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knattspyrnudeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu, auðvitað bara það að hafa kynst þessu ganginn í lista sem er búin að stjórna hérna meira og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki að koma inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að, þú veist, halda áfram að grænda og gera þetta almennilega þetta, sko.
14: Halló. Halló, halló, halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
14: Sko, nú ég ekki í Þýskalandi, nú ég komin til Tenerife. Sko, ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sömmar því ég hinni vinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014 og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólk setið í meiruhluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minnuhluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
14: Ég var í 5. sæti, 2006. Og fer inn í nefnd, þá var Oddur uppkjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annað sæti 2010 og maðurinn minn Preben verður kosningastjóri. Sko ég var ekkert sérstaklega bjössi, ég hugsaði bara já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamaður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott. Og sagði mér þess að við vinnveitandum mér sem að ég spurði sko hvort hún fyndist í leiði þær í framboð, þú veist þetta, það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum einn fundi og þetta er ekkert mikið veina. Okkur óra ekki fyrir neinu svona. En svo var náttúrulega bara stemningin í þjóðfélaginu þá á þeim tíma, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsvoknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég held að styðja. Og aðeins að leifa þessum hæðbundum flokkum að finna fyrir því.
0: Kosningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistinn hafði til að mynda mælst með alltaf fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
15: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
16: Stórsigur hjá ellistanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
15: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir ellistan. Hann þetta með hreinan meiri hluta. Þetta eru mögnuð tíðindi.
17: Ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið þegar að verðum að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjónvarpsupptökur frá kosningavöku ellistans á Glerártorgi þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir ellistan höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
18: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
19: Þó við séum óreind í pólitík mörgverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
0: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans, sem hann sagði baróttusæti, sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
14: Þetta var náttúrulega frábær upplifun, þetta bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum við með hreina meðleita. Og það var mikið fjör að kvöldið, við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði, ég bara fór að hilsa stelpum sem var í sjötta sæti og nú þurfum við að fara að tala saman. Við höfum alla fyrst eða tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég að segja bara full vinna, það var svona, þetta svona konurnar sem voru eftir mér í sætum, þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það urðu síðan og ég hafði þetta, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það geti gerst, þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko, og það 2014 þá, já, þá var maður svolítið svona búin á því, sko, eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur, það var enginn sem hætti, sem líka merkilegt að halda út 4 ár og við unnum öll bara sem einn maður sko og af kappi þessi 4 ár.
0: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byggðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einu manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði 3, Samfylking 2 og Vafki 1. Framsókn hekk inni með sinn eina en auk þess náði nýr listi, listi Sigurðar heitins Guðmundssonar verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta ellistans voru 2010 þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnaflokk listans á skólabekk.
3: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þykir vera eitthvað og bera móti en vald spillir. Þannig að einn bæjarfulltrúnakar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar, Frímannsson og Gretar og byður að hreinlega taka okkur á siðferðist námskeið. Og við sátum öll hérna heila helgi og hérna, þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýsli og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
0: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010-14 hafi verið strembið og lærdómskurvan brött, hafi gengið vel og ellistinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
14: Við settum bara undir okkur hausinn og ég held að bara skila ágætis bæði rekstri og ákvörna takan og við gerðum margt, hafa margt svona sem að mér fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta undir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram bara í meirhluta valdi, má segja. Og það gekk eftir þessu.
0: Það freistandi að afgreiða stórsigur ellistans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
10: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko ellistin búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
0: Í 4 kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt 2 eða 3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 er svo staðreynd að í kjölfar allra fjögurra kosninganna hefur listinn verið í meirihlutasamstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistinn. En hvernig reytti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram, en var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
10: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið, sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að það framsók stærri. Heldur þremur bæjarfulltrúum og tvær kosningar í röð, það verið með fjóra og fimm áður. En eftir eða frá 2006 þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað sko. Bara síðist 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, valla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994 þá voru þeim 40%.
0: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðausturkjördæmi, eins og hann hafði í áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru tveir nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu ásamt framsóknarflokknum ógnarstóra og valdamikla blokk. Samvinnuhreyfingu, kaupfélaga, bænda. Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður RÚV, lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
20: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það er sterkasta vígi samvinnuhreyfingarna hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi án er öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskins atvinnurekstur. Norður við Glerá er risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnuhreyfingarinnar. Það er unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendu markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar uppaf með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin er gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi, Í öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
0: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans, en sá sem síðast leiddi framsók til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpolitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorks, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
21: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 1998 og þá hann óanæður með röðun á listan og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mig þeir skoðu það bara ráð og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemdi þannig lesið kannski betur í þetta
0: heldur að þetta sitið marsum að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi Framsóknarflokksins sem var áður.
21: Það einhverju leiti örugglega. En svo náttúrulega spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég er kannski ekki bestum til að dæmi það.
0: Voru það þá kannski einhver stærstu mistök Framsóknarflokksins og Akureyri að ná ekki einhverju lendingu við Odd þarna, hvernig sem það hefur nú tekist?
21: Ég hef oft velti fyrir mér að það er svona, mér fannst það ekki þá, en ef þú horfir til baka eða sem sagt, það er ekki langt frá því.
0: Nú erum við aftur komin á rúntinn með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerártorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfi sem hefur sprottið upp á miklum hraða undanfarin misseri.
22: Hingað hér bara aldur komið.

0: jafnvel of mikil að mati sumra.
1: Sumir kalla þetta þórsaralistan, sko. Mm-hmm. Og hérna, það örugglega svona meiri þórsslagsíða á L-listanum heldur en K-slagsíða allavega.
2: Og það alltaf loða svolítið við pólitíkinn á Akureyri, að það sé mikil svona íþróttapólitík. Mm. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í L-listanum, já, þarna hann er K-maður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Þú veist, ég heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breytast töluvert, sko. En þetta, ég held að má er þetta aldrei af, sko. Ég heyri þetta líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu og þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káfamenn, sko. Ég held að það einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefnin þú segja að káfa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski er þetta bara einhverja flökkusögur.
3: Þegar ég var annars upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparnir kusu framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farinn, framararnir hér áttu sig ekki á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem að komu kusu framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En það, þetta hafði áhrif.
0: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
3: Þetta er dalsbrautin. Þetta er kallað frekjuskarðundum.
0: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf dalsbrautar. Sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
4: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa L-listans á Akureyri, hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar, en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundarskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrra haust, áður en ákvörðun lagningu götu.
0: Eftir því sem næst verður komist er að einstæmi að kjörnum fulltrúa sé hótað lífláti vegna gatnageraráforma á Íslandi. Lífláttshótun læknisins hafði eftir því sem næsturur komist ekki afleiðingar fólki fyrir hann nýja Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fekk að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu Dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
5: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
3: Það muna það að missa samherja sem kunnar sko fyrirtækinu sko hættu bara öllum 8 ár.
0: Aðdraganda margra ára fyrirvalalaus hlés á viðskiptum fyrirtækja samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var Dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherjafrændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrirvalandi bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður samherja. Kristján Þór Júliusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
3: Ég segi svo að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp og segja, já þurfi, við höfum ekkert ekki hérna, þau eru fór út frændur og hérna fyrrandi bæjarstjóri eftir þeim, Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta, ég er svona hálfpartinn kannski gerði bara kannski grína þessu sko, ég sagði kannski meir þá.
0: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
3: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtæki, en þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sást það alveg greinilega sko áhrifningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækin. Mér fannst það aldrei, ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldin og krökkun og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pappa sínum, sko.
0: Gusurnar sem Oddur talar sér hann ekki bara

0: tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
1: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að bræður að takast á við það.
2: Sko, máli var það að þetta bitnaði fyrst og fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög rammt af þessu fyrir kostningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða í gegnum áratugina og reyni svona að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiðu sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis þess að koma mér á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að ég óaði saman vinum barnana mína sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði stætt í stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, ráðust á einstakling norri landi og tap.
0: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
3: Pólitíkin, það er búið erfitt einhvern veginn að ná utan einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
4: Já, það má segja það að þeir séu með svona dáltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka en það má kannski segja bæja pólitíkina hérna, hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg sko og menn hafa komyndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur getað skrifað undir sko.
0: Hallabjörg, fyrirrendi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfangsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
5: Þetta er áhugaverð. Sko. Fyrir mér þá er þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverju sérstakur flokki á landsvísu. Við erum með stór verkefni sem er lögbundin, sem er veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona verkefni að duglegt fólk sem vill vel og allar að vinna fyrir heildina. Og án þess að þurfa að skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þess að þess að hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum, gengið bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu af því að ég trú að því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðinni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
6: Ég held að sé allan ekki skrifu lína sko en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu af því að þú veist en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjir 22 þeir setjast niður og ákveða þessa stefnir sko og það er bara, þú veist, við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir hann eitthvað dag þarna í einhverja tvær vikur þar sem maður bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram og áherslu listans breytast bara eftir hvernig fólk er hana og hvaða skoðunir það hefur við skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið það er einfaldar vinnuna sko hvað hefur verið að segja og hvernig gekka veist, er eitthvað sem var lofað sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dót þú veist, nú veit ég hvernig sem málefnavinna er hjá öðrum flokkum, en ég varst þetta vola svona natural góð leið sko ef þú myndir skoða málefna sko allra flokka fyrir kosninguna þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað
0: Í samtölum okkar við fulltrúa ellistans er það þetta atriði það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana á alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra það sem heillaði Þetta hefur ellistin lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listin stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
3: En er það þá kannski það sem að ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á er að það þarf í raun og veru ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna um þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á hún.
4: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu er bara einhvern mennsk og samstiltur hópur svona, sem er kannski á bakvið þetta sem að hérna, hefur skýrskotin til stærri hóps sem er tilbúin að koma að starfinu og jafnvel í frambúð og síðan hefur hann alltaf skýrskotin til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana.
2: Sveitarstjórnarstigið er annað að tveimur stjórnstigum í landinu, hitt er hérna, landsmálinni eða alþingi. Fólk vill hafa sveitarstjórnarstigið óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þetta villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafi áhrif á fylgi. Við verðum vörð við það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstæðisflokkurinn öllu sveitafélögum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig að það hefur auðvitað líka kosti ég ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kosti mér og akkur hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyrarbæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meiri hluta bæjarins eða öfugt. Ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn er við völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt. Þegar við fengum öll völdarna 2010 þá gerðum okkur ferð suður við þrjú efstu og hittum alla forystum með allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur.
3: Nú?
2: Já. En,
3: hver var það?
2: Já, ég vildi ekki allavega að gerða það ekki og fannst eitthvað ekki tíma hann er nú hættur núna en það var Bjarni Ben en allir hinir við vorum bara að sýna bara til að kynna okkur segja þróði við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát við erum að hérna fyrir Akureyri þið erum fyrir landið við erum fyrir Akureyri þetta gerðum við þeim alveg ljóst
6: það sem heillaði mig ellist hann var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu heldur væri markmiðið bara lokal og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum við að leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík. Í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna, fólki í ellistan. Ég var ekki, hugst, og núna veit ég ekkert hvernig hinir vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við og það er kannski ástæðan fyrir ellistin hefur verið alltaf í meira hluta núna bara að verða 17 ár. Getum unni með öllum og bara sjáum svona málunarskranur og erum ekkert endilega að pæli hvað listarnir heita og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gagnrýni á alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gagnrýna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn.
0: Hallabjörg segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hóf að starfa með ellistanum.
5: Ég hugsa að ég hefði þá frekar verið bara að láta þetta í þessu.
0: Einn núverandi liðsmanna ellistans, varabæjarfulltrúi frambóðsins, hefur reynslu af hvorutveggja. Hann satt á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð, sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni, Höllu Björk, fyrirverandi bæjarfulltrúa ellistans, sem við rættum við á hann.
3: Er preppin okkur hérna hjá þeir eða?
5: Hann.
3: Kemstu aukstar það sem ég heyra hans betur í þér?
0: Preben Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014 til 18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjastjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkistjórn.
7: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Björn Strandi var í meiri hluta og í ríkistjórn. Og hann trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkistjórn og eitthvað það ég sem bæjarfulltrúi sem fulltrúi þessar ríkistjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt. Þetta hefur bara hérna ekki áhrif.
0: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaróttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
6: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlög sammálum að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri ódýrt, hvort það veitum ákveð hvernig þetta vera. Það var heitt að málið á þessum fundi, sko. Og ég sagði það mér sá þessum fundi, ef þetta er vandamálið þetta, þá verið vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel
0: í það. Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja ellistan hafa sýnt fram á að tengsl frambúða til sveitastjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnistu einfaldlega tímaskekkja.
8: Ég alveg vissum að það margir sem hafa hlustað eftir þessu mm-hmm. og reyninni fundist bara hann vera að segja satt og rétt.
9: Ég held að það sé töluvert til þessu.
0: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem ellistinn laði frá upphafi áherslu á að eingöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins frambúðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meirihluta árin 2010-2014. Þannig var það líka og meðan ellistinn var áfram í mismunandi samsettu meirihlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistinn samþykkti í meirihlutaviðræðum við framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk að gera oddvita sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Ekki um að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
2: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
0: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
6: Og ég hef alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun ellistans að ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóraefni, ert ég að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaviðræðunum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki bæjarstjórastólinn. Komir alveg smá óvart, við erum svona ok og við förum svo ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum og svo endan bara fannst mér bara mjög góð. Þetta að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég tala satt það, en það svona og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklönd og ræða sko. Og ég veit alveg það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mitt sko og eru glæðin þá að því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þessu ákvörðun og mér líður allan að vel með hana sko. Og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú viljið bæjarstjórastólinn þá verður þetta að gefa eitthvað eftir það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðra við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðra
0: Ellistinn á Akureyri ágnema hálft annað ár í að fagna 30 ára afmæli stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti ellistans stórlega ýktar.
4: Enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002. og þeir fara svo nýr í 1 2006, þá hefði einhver sko, ég man þetta náttúrulega ekki, þá hefði nú einhver sagt, já, já, þá var þetta að byrja að fjara út og svo bara verið sprenging. Og eftir það, þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum.
2: Þessi hugsjón sem að ég hafði, hún lifi bara enn. Eldlistin eldist vel, ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með þú. Þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað á eldlistan sem eitt af börnunum mínum og hérna, og þykir væntum hann.
0: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbyggi í þorpinu en innbænum, held ég að mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntin líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein, fluttust í nýja íbúði fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina, þar sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast, bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
2: Þetta gamla hús hérna, með rauða og gula og með bláa þakkinu.
0: Já.
2: Þetta sko ættaróðalið mitt. Þá var bara pínlítið bryggja hérna.
0: Aha.
2: Og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna, á svona hlöðunum, garði út í sjóinn. Þegar við vorum að koma heim og svona, þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætt í lax þegar að komast inn á svo blokkna þegar að gaf yfir húsið. Svo ég komin í þessa blokk hérna.
0: Þannig að það cirka svona, ég var að segja, 100 metra loftlínu.
2: Já, eitthvað svo þess.
0: Já, þannig að þú ert aftur komin inn.
2: Já.
0: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs, áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið, heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra köttgrá P.E. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtu.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Helga Seljan. Nú komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar fjórðu bók á Snæfellsnesi. Pétur Pétursson les þriðja lestur. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1997.

0: Góður hlustendur, í senasta lestri greindi sér að Árni frá mismun þeim sem honum fannst vera búskaparháttum manna í sveitum á Snæfellsnesi og í Árnessýslu sem hann hafði átt að venjast í æsku þar, nefndi hann ýmisdæmi. Nú hefur lestrinum haldið áfram. Mér eitt atvik minni stætt. Einu sinni kom til mín galinn maður frá Stakkhamri, kallaður Guðmundur Pati. Hann var umrenningur og talaði margt af viti og óviti. Þá hafði gengið norðan þerrir í þrjá daga, ég segi við Guðmund, átti ekki óli mikið undir þegar þurrkurinn kom. Ég átti við Óla bónda á Stakkhamri. Hann átti ekkert úti, svarar Guðmundur, hann þurrkaði í rigningunni. Nú hefur sóðað í blautu. Nei, ó nei, það var brugþurrt. Hann þurrkaði það í rigningunni. Hann göldróttur, ramgöldróttur mannfjandinn. Litlu síðar hitti ég Óla. Guðmundur hafði sagt satt. Óli notaði vestanvindinn sem hinnir þorði ekki að láta þurrka heið sín. Hann hafði tekið það upp eftir mér. Einnig var mjög ólíkt bindingu austanmanna og snæfellinga. Í Árnessýslu bundu alltaf karlmaður og kona saman og þurfti ekki nema eina mínútu til að binda sátuna og taka utan af henni. Bindingarmaðurinn tróð sátuna eins djúft niður miðjuna og hægt var svo hún herti saman í kuðung þegar hann herti reipið. Þá þurfti ekki að taka öðruvísi utan af bakkanum en að strjúka lófa og handarjaðri eftir bakka brúnunum, ekki að snerta við miðjans og honum aðeins veltum einu sinni. Í Snæfellsnessýslu bundumenn einir stigu ekkert á sátuna, heldur hertana saman af tómu handafli, voru lengi að herða bakreipið og reynda þjappa að sátunni með því að leggjast með magan ofan á hana á meðan þeir hertu reipið. Þegar því lauk, voru þeir lengi að klóra með fingrónum utan að bakkanum, veltunum á grúfu, svo á hliðarnar og að lokum upp í loft, samtals þrjár veltur, leiðuðir tuttluðu utan af honum. Þessir bakkar voru aldrei velbunnir, alltaf lausir í sér og drógust með jörðu þegar þeir voru fluttir á hestum. En nú kom það sem út yfir tók allt annað. Þegar bindingunni og klórinu var loksins lokið, kom einhver úr hirðingunni og lyfti bakkanum upp á herðarnar á bindingamanninum sem bar hann síðan á bakinu heim í garð eða hlöðu. Meðan hann var í þessum leiðangri með bakkan, var sett upp ný sáta en beðið með að bindana, þá gætli bindingarmaðurinn kom aftur. Þá tók hann að hnoðenni saman, og svona hélt hann áfram að binda og bera og bera og binda allan daginn. Þannig bar bindingarmaðurinn heim allt heið af túninu, því líkur málbúaháttur. Ég hef oft hugsað það vinur hvað heimskan leggur á mennina mikið erfiði. Árnesingar fluttu heið heim á hestum, venjulega þremur, og barn kringum 6 ára láti teima hestana. En eitt bæjarmanna, oftast húsbóndin, var heima við, tók ofan af hestunum og hlóð úr. Fyrir austan ríkti þessi regla þegar hlaði var úr heyjum, hver torfa á að veita sínu vatni. Þetta ber svo að skilja. Hver torfa á að láta það vatn sem á hana fellur renna niður með hliðunum á heyinu, en ekki á aðra torfu. Þessari hleðslu aðferð austanmanna var það að þakka að þess heyrðist vart getið þar byggðir að heið dræpi en það var þá annar lögmál og Snæfellsnesi. Hér austan var hausinn á heginu hafður nálægt öðrum enda þess og brattinn upp að honum frá báðum endum mjög lítill, rétt að hann sást. Þess vegna rann ekki nokkur vatnsdropi af einni torfu niður á aðra, heldur skilaði hver torfa allri þeirri bleitu sem af henni rann niður með heginu til hliða. Á Snæfellsnesi Með fullri vissu sunnan fjallgarðsins var þetta öðruvísi. Þar var hausinn hafður á miðju heginu, afskaplega hár og bratti mikil til beggja enda. Síðan seig hryggurinn á heginu báðum eigin hausins, þar kom fram slétta sem úr varð laut. En hausinn seig ekki nærri eins mikið því að honum hafði verið þjappað fastar niður en heyrignum sitt hvoru megin við hann þegar heginu var hlaðið. Þetta kom ekki að sök í þurfiðrum af því að þá var tóm til að laga það. En nú gerði máski rigningu svo að ekki var hægt að hreyfa við heginu og engin þör tugga til að fylla upp í slakkana. Þá rann vatnið ofan af hausnum beggja megin niður í slakkana og vætti heyið gerði það að einum bleitu haug. Með þeim hætti urðu tíðir heyskaðar á Snæfellsnesi og voru taldir óviðráðanlegt náttúrulögmál. En bærið að við fyrir austan að hey dræpi, þá var það fordæmt sem innmuna slóðaskapur og bóndi er bervarða slíkum amlóðahætti misti alla virðingu. Það var ekki verið að fyrirgefa það. Í Árnessýslu tíðkaðist að tyrfa heyið jafnóðum og hlaði var úr því og þess var gætt að hlaða mátulega miklu undir hverja torfu. Þannig var fyllt undir samtímis og tyrt var ef holur eða lautir urðu í heyinu svo að allur klekkin varð mishæðalaus. Á Snæfellsnesi fóruðir öðru vísi af. Þar var aldrei tyrt yfir heyið jafnóðum og hlaði var úr. Tyrfingin var geymt þar til morgunin eftir eða jafnvel lengur. Þá varð tyrfingarmaðurinn að fara upp á heyrhrygginn til þess að koma fyrir torfinu en við það tróðust lægðir í klekkjan og varð að fylla þeir upp með þurru heyi. Maður fluttist búferdum af Altanesi að Hofgörðum í Staðarsveit. Hann hétt Jóhannes og bjóð þar nokkur ár. Þá var hann kom vestur fórum enn að gefa gætur búnaðarháttum hans. Undir fyrsta haust hans þar í sveit, segir séra Eiríkur Gíslason sem þá var prestur á Staðastað, hann drastlar í þessi maður. Hann kann ekki láta niður hey, hann hleður því eins og skánarhaug. Ég hitti séra Eirík aftur fyrra hluta vetrar, þá hafðu gengið miklar rigningar. Hvernig fór með heyin hjá Jóhannesi? Spyr ég prest, þá svarar sér Eiríkur. Það er almennt dreipið hey, nema hjá honum, það skilur engin í þessu. Ég skildi það mæta vel. Jóhannes hafði hlaðið úr sínum heyjum eins og austanmenn, halli til endanna lítill, hryggur skarpur og hver torfalátin veita sínu vatni. Ekki datt Snæfellingum í hug að taka þetta hleðslulega eftir. Sá var munur á Árnesingum og Snæfellingum að Árnesingar voru nýjungagjarnir og gefnir fyrir að fræðasta mönnum sem komi í héraðið. Snæfellingar létu sem þeir sæi ekki nýjungar, en ef þeir ráku augun í þær, þá kýmdu þeir að þeim. Séra Eiríkur var þó að þessu leiti miklu fremur sunnlendingur. Það er oft talað nýjungagjarnamenn og einnig hina sem seinir eru til nýjunga. Þeim er tíðum jafnað saman og það deilt horir færi réttar að ráði sínu. Margir líta svo á að þeir menn séu léttmeti sem skjótir eru til nýjunga og taka ókunnum mönnum opnum örmum því að þetta tvennt fyrir oft saman. Hinir séu þéttari á velli og þéttari í lund sem gefa sér líta nýjungum og láta sér hægt við ókunnuga. En slíkum mönnum hættir við að festa augun alltum of á göllum nýjunganna og freistast til að leita fyrst að lítum manna. Það vantar sjaldnast að þeir finni nóg af hvorutveggja og haldið því á lofti í þeirra eyru er ekki kunna greina á réttu og röngu sjálfum sér til skaðsemdar og mannskemda. Sigurður prófastur Gunnarsson kom við skipi til Stykkishólms er hann tók við pressembætti þar vestra. Ég hitti bóndað máli sem var að koma innan úr hólmi þær mundir. Ég innti hann eftir því hvort nýji presturinn hefði komið með skipinu, hann hvað það vera. Þú kannski séð hann, spyr ég. Já, svarar hann. Hvernig koma þeir fyrir sjónir? Æ, mér sýndist þetta bölvaður stolt að gikkur. Öllu vitlausar var ekki hægt að segja séra Sigurð Gunnarsson, en allur varinn góður. Ég tek nýjungagirni sunnlendinga óendanlega langt fram yfir vestan varúðina. Svo mælt Torfa Jólafsdal. Hann hafi sagt er hann sá handtak pilts sem hann hafi ekki kunnað áður. Æ, lofaði mér að sjá þetta, ég kann það ekki. Og svo hafi hann lært handtakið af piltinum. Mér sagt að fyrsta setningin í rómarétti sem allir dómar eiga byggjast á sé svona. Sérhver maður góður, þar til það gagnstæða sannast. Þetta var föst viðkynningarregla á Suðurlandi í mín ungdæmi. Sérhver maður var góður, þanga til hið gagnstæða sannaðist. Þetta var þá öðruvísi á Snæfellsnesi. Þar var ókunnur maður vondur, þrátt fyrir það að hið gagnstæða sannaðist. Í söguköflum af sjálfum mér lýsir Matthías svo Björgu Einarsdóttur, konu Hákonar í Haga, að hún sé fríðlegs kona mikil og hefðar kona í fasi og framkomu. Er það sumra ætlun að minninginum hana hafi vakað honum í huga þegar hann kvað þessi orð í erfiljóðum eftir konu, Mörg í vorum djúpu dölum drottning hefur bónda fæðist. Jón biskup Helgason lauk svipuðu lofsorði á Björgu eftir að hann gisti í Haga á visitatsíuferð sinnum Barðaströnd. Hann lýsti gistingunni fyrir mér. Þá varð honum á að leika svolítið takta bjargar þegar hann spurði hana hvað næturgreiðin kostaði. Henni brá þannig við eins og henni þætti þessi spurning biskups fyrir neðan alla virðingu. Björg var stundum á ferðum Snæfellsnes og dvaldist á vikutíma hjá frænku sinni í prestakalli mínu. Eina frú í sókminni heyrði ég segja þessa merkis konu. Ég kann aldrei við augun í henni. Og ég hef heyrt eftir kvenmanni að hún sé stórlind. Mér hnykkti við að svona tal skildi geta heyrst Björgu Einarsdóttur. Mér datt í hug. Það fer nú að verða hans erfitt að lifa hér í prestakalli mínu, menn megi ekki hafa eins falleg aug og frú Björg. En þetta var andi byggðalagsins að líta óvinnar augum til alls sem var aðkomið. Hvort heldur það voru nýjungar í verklegum efnum eða persónur úr öðrum héruðum. Eitt lærði ég þó að snæfellingum í heiðurkun. Það var að galta heyja á túni. Það gerðu þeir svo að galta drap ekki. Þeir voru hlaðnir mjóir og hlíðar og endar höfðu lóðrétt niður, hryggurinn skarpur og tróðinn fastur. Í Árnessýslu tíðkuðust ekki galtar. Þar var heyji rakað saman í smádríli sem kalla var rosadríli og var hið vesta drap og fúlnaði eða stóð hálfan mánuð eða svo. Ég fann upp á því eftir að ég kom vestur að láta hey aldrei rekjast, það var með því mótið að láta það aldrei líkja flatt að kvöldi í rigningartíð hvað gott sem veðrið var og hversu tryggt sem útliti sýndist. Í rigningartíð er aldrei hægt að treysta útliti þótt terrir sé á og loft heiðríkt. Þá rakaði ég heyið í föng. Þau voru dregin saman og látin liggja eitt og eitt sér. Föngin gat ringt í viku til hálfan mánuð án þess að skemmast neitt. Svo var breytt úr þeim þegar þurkur kom. Þau þotnuðu miklu fyrir en flekkir. Ekki vil ég fullir það að þetta hefði dugað í Árnessýslu því að þar voru rigningar tíðari og langsæjari en á Snæfellsnesi. Að vera veðruglöggur er mjög mikilsvert til að fyrirgirða hrakninga á heyjum. Það vit var mér gefið, enda hrakti ég aldrei hey alla mína búskapartíð. Meðferð á skepnum Séra Magnús Helgason var á þriðja ár prestur að Breiðabólstað á Skóarströnd. Hann sagði við mig, mig undrar það, hvað góðu lífi menn geta lifað á Snæfellsnesi með jafnlítinn bústofn og þeir hafa í samanburði við Árnesinga. Ég svaraði, ég búin að koma staði hér fyrir vestan, að hér eru menn sem kunna fara við fé og málni í tvö sumrin. Mig furðaði drenga á þessari vitleysuðir í Árnessýslu, hvernig þeir fóru með kvíjær eftir fráfærar á sumrin. Síðan rifjaði ég upp fyrir sér að Magnúsi meðferðina eins og ég líst henni í fögru mannlífi. Þá ljótu sögu, sagði ég Þórði á Rauðkollsstöðum, fjárræktarmanni miklum, hann spurði, var þetta svona í birtingaholti hjá þessum mikla búmanni honum helgamóður bróður þínum? Ég hvað það hafa verið. Voru gætnar mangrar á haustin? Það var nú meiri en það. Kropparnir vóðu þetta 20 til 22 pund og mörinn fór alla fram úr tveimur mörkum. Hvað varstu gamað þegar þú fóst að austan? Ég var 17 ára. Þá rengi ég þig ekki. Þú lítur að muna þetta. En þessu hefði ég ekki trúað ef aðrir hefðu sagt mér það. Stíka meðferð á skepnum þetta banna mér lögum. Þó að mér hefði verið gefnar 100 slíkar ær á hausti, þá hefði ég ekki þegið þær þrátt fyrir það að ég hefði haft nóg hei. Þurftu þær ekki dálítið fóður að vetrinum? Jú, svo litla ögn. Það gengur glæpi næst að mjólka æri í færi kvíum og láta vindin blása júrin á þeim. Á Snæfellsnesi voru æri allstaðar mjólkaðar í hlöðnum kvíum en í fjárhúsum þegar rigning var mikil. Á Rauðkollsstöðum heldu ær, málnýtu furðu vel allt sumarið, þó hún færuðu þetta smá minkandi eftir því sem á sumarið leið. Kvíær, sem þar var fargað á haustin sakir elli, skárust vart lakar en með 40 punda kropp og sumar meira og víst aldrei með minna en fjórðungi mörs. Þar var setið hjá allt sumarið til rétta eins og annar staðar í því byggðanlægi. Og snæfettingar voru allra manna glöggastir að sjá smjörblettina. Hvar ætti að halda ánum á haga? Svo mikils fannst þeim þetta vert að bændu leiðustundum smjörbletti í annara landareignum ef þeim þóttu sínir smjörblettir ekki nógu góðir. Frá Syðraskóanesi var til dæmis fengin smjörblettur út í Laxárbakkalandi. Það var klukkutíma rekstur hvora leið, þar var fénu haldið og beit, meðan verið var að safna í leigurnar og var greitt fyrir blettin. En það borgaði sig, sagði Kristín í Skóanesi mér. Mestan smjörblett vissi ég þó á Hofstöðum, sagði Kristín. Þegar við beittum þangað, var rjóminn svo þykkur á trógunum, áður en rennt var, að róin sjóvetlingur sökk ekki þegar hann var lagður ofan á rjómaskánina. Ég tek snæfellinga yfirleitt fram yfir Árnesinga í meðferð á skepnum og tökubönnum. Þeir voru líka snillingar í að spara hei og skila þó fésínu vanalega í góðum holdum á vorin. Fellir kom þar samt fyrir á einstakabæi í vestu vetrum en mjög sjaldan. Það var helst hjá Kristjáni Jónssyni og Rauðamel. Hann var fjárauðugur og treysti of á vetrarbeit. Hann var allra manna mestur og bestur fjármaður, hann stóð sjálfur yfir fésínu og fylgdi því ævinlega úr húsum og í, alltaf berhendur og berhálsaður, hverju sem viðraði og varð aldrei kalt. Ég held hann hefði geta gengið allsnakin í hvaða veðri sem var. Hann var vestur skattfellingur að ætt, en forfeður hans höfðu búið í Hnappadalsýslu síðan í Skaftáreldum. Bróðir hans var Jóhannes, trésmíðameistari í Reykjavík, maður Einhildar þeirrar er bjargaði sér frá köfnun með maskínolíu í mislingunum 1882 eins og aðeir vikið í öðru bindi ævisögu minnar. Veturinn 1886 til 1887 var einn hinn versti. Þá skoðaði Þórður hreppstjóri heifeng hjá Kristjáni á Rauðamel Þórður sagði mér eftir skoðunina að hann vantaði hey handa vetrungi í fjósi. En fjenu? Spurði ég. Það er nú ekki nokkur tugga og engin handa rossunum. Kristján misti eitthvað að fjæð þennan vetur en hélt þó eftir stóru búi. Ég fann að þessu háttalagi við hann einn dag er hann kom að Rauðkolsstöðum fáum veturinn, Kristján svaraði. Já, það er satt. Það er ófært þetta, náttúrulega. En maður freistast nú til að setja á þessi orð frelsarans. Lítið til fuglanna í loftinu, hvorki sáðinn í uppskera, ekki heldur safnaðir í korlöður, þó fæðir yðar himneski faðir þá. En svo þegar ég var á leið hinga niður eftir, þá gekk ég fram á snjótillinga hér og þar, dauða. Hver átt að fæða þá? Það gengur illa hjá fleirum en mér að halda hjörðinni lífandi í svona vetri. Kristján var skynsamur maður og mjög lesinn. Hann tók aldrei handtak nema standa yfir fjenu. Allt sem hann talaði hafði hann ólík sjónar með öðru fólki. Engin vissi í raun og veru hvað hann myndi. Einu sinni spurði hann,
1: Hvern heldur þú best upp á vinn jálu?
0: Það er auðvitað, náttúrulega Mörð Valgarðsson. En mér er ólukki illa við hann jár.
1: Af hverju?
0: Hann náði góðorðinu handunum, þarna stráknum honum höskuldi. Það fór líka fallega, honum hefndist heldur en ekki fyrir það. Og það var við í að búast að auminginan mörður yrði reyður. Hann sá að það var búið að rífa niður allar búðartættur Valgarðar sem mörður átti. Það fór allt til strák skrattans þarna heima fyrir. Einhverju sinni segi ég við Kristján. Það var sóknarprestur þinnan Geir Backman. Já, ég þekkti hann. Hvernig líkaði þér við hann? Jæja, það var margt gott við hann. Hann hafði stórt bú og Stefán sonur hans, já, og Geir var svo ódáði fljótur að öllu. Einu sinni kom hann að Miklholti þegar hann kemur inn fyrir bæjarhurðina þá skýrur barn við inn í baðstofunni og hann mætti sálinni innan við hurðina og greip hann undir eins og stökk með hann inn og sett hann í barnið aftur og það lifir ennþá. Hann var svo ódáði fljótur að öllu. Einhver tíma var Kristján spurður hvernig hún líkaði við ónefndan mann í eigarreppi, gildan bónda. Mér líkar illa við hann, svarar Kristján. Hvers vegna? Hann búinn að drepa svo marga menn. Engin rök ferðan fyrir þessu. En svona var talið í byggðarlæginu, eða var vel efnaður maður, þá var hann auðvitað manndrápari. Ég tala nú ekki með það var presturinn sem bara á góma. Þá stóð nú ekki á klappinu fyrir djöflinum. Kristján átti bróður er Sigurður hétt. Hann bjó að þverá í eigarreppi. Kona hans hétt Marsivíl. Hún fór eitt vetur fundarferð til sonar síns. Hann hétt Guðmundur og bjó í Dalsminni. Það var tæpan hálftíma gang suðvestur á þverá. Frá Dalsminni ætlaði Marsivíl til dóttur sinnar sem bjó í Söðurholti. Það er skammt fyrir neðan Dalsminni. Guðmundur átti stjúpson 11 ára sem Þorsteinn hétt. Hann kallaði Marsivíl ömmu. Daginn sem Marsivíl ætlaði frá Dalsminni að Söðurholti, segir Þorsteinn þegar hann vaknar morguninn. Amma, það var einkennilegt sem ég sá í nótt. Ég lá lengi vakandi seinna part næturinnar og var að horfa á fagurt ljós sem var alltaf á sveimi yfir mér. Þá svaraði Marsivíl, já, mér kemur þetta ekki óvart elskan mín. Það var margt verið á ferli hér í nótt. Og margir góðir svipir á sveimi í kringum mig og nú er skammt eftir að ævi kvöldi mínu. Síðan klæðaðu sig Marsivíl og pilturinn. Guðmundur bað hann ganga með móður sinni við Núpá, hún fellur rétt fyrir neðan túnið í Dalsminni. Snjóbrú var á ánni. Hún var hinn traustasta svo að fari var með lestir yfir hana daginn áður og marga daga eftir því að frost voru jafnan mikil. En svo slysalega tókst til ferðir þeirra Marsivílar og Þorsteins yfir ána að þau fóru ekki hestabrautina sem lá eftir miðri brúnni heldur genguðu eftir brúarröndinni. Hún brast niður undan þeim, þau fjallu bæði í ána og létu þar líf sitt. Það var þessi saga sem Gestur Pálsson varð svo snortin af. Ég sagði honum hana eitt sinn þegar við vorum saman í Reykjavík eins og frá hert í öðru bindi ævisögu minnar. Góði hlustendur, hér látum við staðar numið í dag, en svo verður lesturinn haldið áfram þökk fyrir áheyrnina verði sæl.
2: Þetta var kvöldsagan Á Snæfellsnesi, fjórða bókin í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétursson las þriðja lestur. Þetta var áður á dagskrá árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Erla María Davíðsdóttir segir fréttir. Tugur manna var handtekin vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Málið snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti.
4: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildarað smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litlahrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leittir fyrir dómara.
3: Malín Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Æslandir hefjist á miðnætti en ber talsvert í milli og engir fundir hafa verið boðaðir. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, vildi ekki veita fréttastofu viðtal þær eftir því var leitað. Hann sagði þó að hann hefði ekki séð ástæðu til að boða til fundar í dag. Staðan nú undir kvöld var í óbreytt og engin samningsgrundvöllur í augsýn. Fulltrúar samningsaðila vildu sömu leiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem hefðu ekki borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun, en ekki hefur verið tekin ákvörðunum inngrip stjórnvalda. Allar flugferðir Æslandir, bæði innanlands og millilanda, eru enn á áætlun. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir stendur til að ákveða síðar í kvöld hvort aflýsa eigi öllum flugferðum í fyrramálið svo far þegar viti hvers að vænta. Þetta verði gert í síðasta lagi sama leiti og verkfallið hefst eftir tæplega 2 klukkutíma. Eftir það verða aðstæður metnar eftir því sem á líður. Og knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson hyggst leggja landsliðskóna á hilluna eftir þjóðardeild Evrópu í haust. Framundan eru 6 leikir en Aron 4 leikjum frá því að verða sá landsleikja hæsti í sögunni. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir hiti 6-10 stig. Suðurland, Faxaflói, Breiðafjörður, Vestfjörður og Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir hiti 5-10 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-10 á morgun, bjart með köflum og stöku skúrir, hiti 7-12 stig. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Suðvestan 5-10 og létt skýjað á morgun, hiti 7-13 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 á morgun, skúrir vestan til fram eftir degi, annars úrkomu lítið, hiti 7-11 stig. Miðhálendið, suðvestan 8-15 og skúrir eða slittu jél á morgun, en úrkomu lítið norðan Vatnajökuls. Hægari annað kvöld, hiti 1-8 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning, en 18-25 sunnan til fram yfir hádegi. Talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 5-11 stig, dregur úr vindi síðdegis en áfram norðaustan hvassviðri á Vestfjörðum. Á föstudag, norðan 13-20 norðvestan til og rigning eða slitta. Mun hægari vindur annars staðar og víða dálitlar skúrir en suðvestan 8-15 við suðaustu ströndina. Hiti 3-11 stig svalast á Vestfjörðum. Á laugardag norðlæg eða breytileg átt, rigning á Vestfjörðum og Norðurlandi og slitta til fjalla, en annars að mestu þurrt. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag, norðan og norðaustan átt, rigning með köflum norðan til en úrkomu lítið sunnan heiða. Hiti 3-10 stig mildast síðst. Á þriðjudag. Austanátt og víða þurrt en smá skúrir suðaustanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Þáttinn sjá þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það komin 22. september.
1: Já, á laugardaginn var haldin hátíðlegur í fimmta sinn lífræni dagurinn og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni. Þar gat fólk kynst lífræni ræktun og framleiðslu og ekki síst hitt fólkið sem stendur á bakvið íslenska lífræna matinn. Anna María Björnsdóttir, hún ætlar að vera hjá okkur, hún frá fyrirlæginu Lífrænt Ísland og ætlar að fara með okkur yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og hvernig svona framtíðin lítur út.
0: Heimildamyndin Fuglar og menn var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgst með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur sem hafa í rúma 2 áratugi helgað sumu sín verndun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundarfirði á Austfjörðum. Og þessi mynd sýnir á fallegan og hispuslausan hátt samband manns og náttúru en Ólafur hefur til dæmis byggt 6000 fuglakofa í firðinum fyrir kollurnar en þá koma sífellt fleiri fuglar þangað á hverju ári og við fáum Ingvar Þórðarson einn leikstjóra og framleiðanda myndarinnar hingað til okkar
1: Já, svo ætlum við að kynna okkur málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem verður haldið á morgun í loftskeytastöðinni Þar verður varpa ljósi á hlutverk kvala í vistkerfinu og tengsl þeirra við líffræðilega fjölbreytni, hringrás næringarefna, frum framleiðinni, kolefnisbindingu og heilbrigði hafsins og hún María Theodóra Ólafsdóttir frá loftskeytastöðinni og Valgerður Árnadóttir frá kvalavinnum ætla að segja okkur betur frá þessu hér síðar í þettinum.
0: En við byrjum á Ragnari Bjarnasinni og hljómsveit Svavars Guests. Hér lagið Ég elska þig í akkorði eftir Nílsi Daga, Ómar Ragnarsson samdi textann.

0: Já, þetta endaði snögglega en mikið var þetta skemmtilegt. Ég elskaði í akkorði Ragnar Bjarnason og hljónsveit Svavars Guests og það nú ekki á hverjum degi sem maður heyrir í lagi að bakrættirnar eru hærri heldur en aðalsöngurinn.
1: Já, þú hefur náttúrulega tilfinningu fyrir þessu.
0: En mér finnst það mjög gaman.
1: Já, já, það var frábært og þetta lag sko með Neil Sedaka sem að samtíða hérna My Calendar Girl.
0: Já.
1: Heitra, en að elska því akkorði, ég ekki heldur vissum ég hafi heyrt akkorð oft í dægulagatextum.
0: Nei, og það bara ef einhver að velta því fyrir sér, hvað þýðir akkord? Svona samkvæmt því sem við erum að sjá hér, þá merkingin samningur, ákvæðisvinna, ákvæðisverk, vinna það sem greitt fyrir unnið verk.
1: Alveg saman hvað það tekur langan tíma, það ekki? Já, það bara, maður bara vinnur það hratt og vel,
0: já.
1: Klárar það og fær bara borgað eftir því.
0: Já.
1: Já, ég verið í akkorði stundum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, við erum ekki í akkorði, þá myndum við tala bara rosalega rætt og setja síðan eitt lag í gang og þá verðum við búin að tala fyrir klukkutíma.
0: Já.
1: En við ætlum að kynna okkur hérna næstu mínunar lífræna daginn sem að reyndar var haldin helgina á laugardaginn 19. september í fimmta sinn. Og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni og Anna María Björnsdóttir, hún frá lífrænu Íslandi samtökunum, velkomin í mannlega þáttinn aftur, þú komið til okkar áður.
2: Já, það rétt, takk fyrir.
1: Og við hérna bara til að aðeins fara yfir það að þetta sem sagt fimmta skipti sem þessi lífræni dagur haldin og þar verið bara að leggja áherslu og kynna íslenska lífræna framleiðslu eða hvað?
2: Já, í raunni. Þetta við erum bara að vekja athygli á þessari tegund í raunni ræktunar og framleiðslu á Íslandi á þessum degi.
1: Já.
2: Og það alþjóðlegur dagur núna 2003, minni mig, alþjóðlegur lífrænadagur, hann við erum að halda þetta í tengslum við hann.
1: Á morgun.
2: Á morgun, emitt.
1: Já, flott, þá erum við ekki ofsegin heldur, sko.
2: Nei.
1: En þið heldur þennan dag í þetta sinn í Kringlunni og Já. Þá fenguð þið, er það ekki lífræna framleiðendur sem eru að framleiða á Íslandi?
2: Já.
1: Hversu margir eru það?
2: Sko, það eru það bil rétt tæplega 30 sem eru svona með innlenda lífræna framleiðslu á Íslandi. Og þetta aðeins 1% af landbúnaði á Íslandi.
1: Og fyrir þau örfáu sem að vita kannski ekki nákvæmlega hvað felst í þessu, hvað þýðir það að vera með lífræna framleiðslu?
2: Þá ertu að rækta eingöngu með lífrænan áburð sem venjulega búin til bara staðbundið á hverju svæði, bara hringrásar kerfi á staðnum í staði fyrir tilbúin áburð sem innfluttur og línulegt kerfi. Og það ekki nota neitt eitur, það strangari kröfur dýravelferð, bæði aðbúnað innan dýra, fóður og lyfjagjafir og alls konar. Og svo strangari reglur í tilbúnum vörum fjölda aukaefna sem leyfð, það 350 bönnuð, þessum 50 sem leyfð í lífrænvottunum tilbúnum vörum.
1: En þó einhver aukaefni?
2: Já, það einhver sem leyfð sem að í rauninni bara þau þurfa að vera af náttúrulegum uppruna.
1: Já.
2: Þannig að litarefnin þá þetta litarefni frá spínandi eða einhverju svoleiðis turmerik og svoleiðis litarefni.
1: Ekki e-efni?
2: Ef þau geta tænglega sér verið með e-númer, ég er ekki alveg sérfræðingur í þessum.
0: En þetta er mjög djúpt, djúpa spurningar.
1: En hvaða framleiðsla var þetta sem var verið að kynna? Hvað erum við að gera hér lífrænt?
2: Sko, það náttúrulega bíóbú sem með lífræna mjólkuvörur. Þau voru staðnum og þar eru fjögur kúabíli á bak við það sem með lífræna vottun. Og svo er öflug kornrækt hjá móðir jörð í Vallanesi, kornrækt og framleiðsla og grænmetisrækt og þau eru svona, og þau mitt fengu Eygló og Eymundur í Vallanesi fengu viðurkenningu frá atvinnuvegaráðuneytinu fyrir sagt, framúskarandi árangur í lífrænni framleiðslu á Íslandi. Já. Þau hafa verið miklu frumkvöðlar í því, almennt líka í kornrækt á Íslandi. En svo voru þetta í rauninni, já, ýmsir Agur Organics sem eru með gulrætur sem að koma í flesta veslanir núna á þessum tíma, bíóbóndin Gunnar með hérna kartöblur sem að koma líka út allt á þessum tíma og svo Villimey með lífrænar húðvörur og það eru svona, já, þetta alveg breytt. Það til Nesbú egg, það Norðursalt og það Breiðagerði, já, ég nefni alla, það Sólheimar jurtastofa og kaffibrennsla og hérna Sýraholt sem eru líka með græmmetisræktun þannig að þetta fjölbreytt en þetta ennþá
0: þetta bara 1%
2: já. Bara 1%
0: en nú, sko, nú virðist manni fólk vilja hérna lífrænar vörur og lífrænt hérna vottaðar og fólk velur það, það ekki svona fram yfir annað
2: já það allavega virðist
0: er ekki svolítið lágt eða lág prósenta með að við
2: Jú, af innlendri framleiðslu og nú til dæmis bara meðaltal í Evrópu núna rétt tæplega 11%
1: landbúnaðarlands. Á meðan hér 1%.
2: 1%, já. Og hérna, og meiri sagði ég bara var aðeins að fletta því upp Austurríki með 25%. Og hérna, það komin aðgerða allun frá atvinnuvegaráðuneytinu, sem við tekjum á gömul, að tífalda, við fara upp í 10% árið 2040. Og einn liður í þessar aðgerðallin er náttúrulega lífrænadagurinn og aðeins að tengja neytendur og framleiðendur að neytendur svona hitti fólki sem á bak við vörunar sem svolítið skemmtilegt þegar maður svona skynjar ef mér finnst það sjálfur svo gaman að svona sjá oft hugsunina og hvernig þau að vinna með landið og í landbúnaðinum.
1: En þú segir aðgera áætlunum að reyna að ná þessu að tífalda, það nú ansi stórt markmið.
2: Það er það.
1: En hvað þarf að gerast til þess að svoleiðis markmið náist?
2: Sko, það þarf mjög margt að gerast og við höfum svona verið að bæði náttúrulega Stefán Gísla sem gerði þessi skrifaði rauninni gerði allar rannsóna vinna fyrir aðgerða áhlaununa og við líka hjá Lífurinn Íslandi og vor höfum verið svona þess að kostleika hvað það og það óslega margt, það eru stofnanin landbúnaðarins sem þau eru efla ráðgjöf og það landbúnaðarháskólin vera með fleiri rannsóknir á þessu sviði, það eru verslanir og mötuneyti hafa líka verið mjög öflug í þessu, til dæmis í Danmörku.
1: Hvað þau þá kaupa inn?
2: Þá er komin ákveðin stefna bæði hjá sveitafélögum að kaupa ákveðina prósentu af þessu innlenda lífræna og þannig ertu að í rauninni styrkja þessa tegundar ræktunar sem þá meira í hringrás hér á Íslandi og þarf ekki að treysta á innflutning til dæmis á tilbúinum áburði að geta verið okkur sjálfbærum áburð, sem er líka ákveðin fæðuöryggis í rauninni pæling.
0: Akkurat.
1: Er þetta miklu dýrara að standa í lífrænum til dæmis landbúnaði?
2: Sko, eins og staðan í dag þá þurfa íslenski framleiðendur að greiða fyrir vottun, sérstaka vottun. Í Danmörku er hún greitt í rauninni bara af ríkinu og það í rauninni talið að því það samfélagslegur ávinningur fyrir alla að landbúnaðurinn af meiri stærri hluti landbúnaðar sé lífrænn upp á verndun drykkja vatnsins í Danmörku og líffræðilega fjölbreytileika og í rauninni hafið og lífríki hafsins sem að
1: greiða mikið. Og svo bara hreinni vörur.
2: Og hreinni vörur líka.
0: En þetta með fæðu öryggið eða það svona sjónarmið, hefur það kannski svona ítt eitthvað við þessu?
2: Það svona hægt og rólega held ég að íta við þessu, að því að þetta er alveg spurning að eigi út í miðið allas að við sé geti tryggt matvælaframleiðslu
1: hér
2: á Íslandi eins mikið og hægt hvaða aðferð í rauninni að vinna með þessa hringrás hérna og þessi aðferð bara rosalega góð fyrir það.
1: En svo sko lífrænar vörur þær eru yfirleitt aðeins dýrari.
2: Já og það náttúrulega eins og hérna það þarf að greiða fyrir svo vottun, framlendi þurfa að gera það sjálfis í dag. Og það eitthvað sem að við myndum vilja sjá að væri greitt á ríkinu. Af því svo það náttúrulega skráning og það utanumhald fyrir að vera lífrænn. En erlendis fá framleiðendur og í rauninni víða í Evrópu og þeir sem eru, þá fá þau ákveðin í rauninni stuðning auka stuðning fyrir að vera lífrænn. Af því þetta samfélagslegur ávinningur.
1: Það ekki hér.
2: Það ekki komið ennþá. Það aðlögunarstyrkur sem komin hér á Íslandi fyrir bændur sem að skipta yfir og þá ýmislegt sem að þeir þurfa að standa í til að byrja með og mér svona eftir bílum og hvað verður að rækta.
1: Já.
2: En já, og svo náttúrulega á Íslandi, það er engin svínabú, það er engin kjúklingaræktun, það er engin kalkúna eða neitt svoleiðis sem að lífrænt. Það er ennþá
1: engin gat í markaðnum.
2: Jú, það er, bíóbú er með á nautakjöti og svo er hérna einn lambakjöts framleiðandi, Sölvanes. Já, þau voru líka lífrænadeginum og þau eru með sitt lambakjöt, þannig að þetta er rosalega lítið ennþá.
1: Já. Nú, já.
0: Nei, ég ætla að segja bara hvað, hérna gestirni sem mættu í Kringluna
2: já.
0: Var svona mikill áhugi á því sem var sýnt þarna og...
2: Okkur fannst mikill áhugi þarna og þetta
1: og
2: var
1: smakk.
2: Líka Já, það var þetta að fá smakk og svo leis og prófa frumar vörur Það var hérna það er svo fjölbreytt flóra fólks í Kringlunni
1: já.
2: Og við sáum það að við vorum að svona hitta bara alls konar fólk á lýrunum deginum og það var mikill áhugi fyrir vörunum og hérna, og var einhverju sem mammut spurði, getur þetta ekki bara verið hérna hverja helgi? Fólk getur komið og kynnt
0: Já, svona markaðu bara.
2: Beint af bændum hérna, já.
1: Við verum alltaf svo glöð þegar að koma íslenska græmmetið og íslenska, hérna, íslensku afurunna koma í búðirnar
2: já.
1: Og þær eru bara afskaplega góðar
2: já.
1: Veistu hvað fyrir utan sko í rauninni þetta af þessi vottun og hvað hún kostar garðirkjubændur þurfti að fara í til dæmis til þess að fara yfir í lífrænt, veistu það?
2: Sko, ég er ekki sérfræðingur í tölunum á þessu nákvæmlega en, og í grunninn er þetta í rauninni allir bændur eru að díla við að mörguleiti sömu áskoranir eins og bara veðrið á Íslandi og í rauninni þessi sömu áskoranir en lífrænir bændur þeir eru bara að vinna með þetta er bara aðeins önnur aðferð sem að byggir á í rauninni bara einmitt hringrás náttúrunar staðbundar hringrás og hérna já, þannig að það er rauninni stærsti munurinn fyrir svona almennar garðyrkjubændur á Íslandi en alltaf þá kannski rauninni að fara nota lífrunan ábyrð, eingöngu lífrunan ábyrð í stað fyrir tilbúin ábyrð og þá tekur það nokkur ára að losa hann úr jarðveginum sem fyrir er og þá er aðlun og stuðningur á meðan og þá minkar oft aðeins uppskerand meðan að vera að gera það en svo tekur hún fljótt við sér.
0: Hvað með svona markaði mitt talandi hann þegar fólk að spyrja af hverju getur þetta ekki verið hverja helgi
2: já.
0: Hvað það sem hamnar í bara að það sé svona markaður
1: Lífrænt
0: í Kringlunni eða einhver staðar einu sinni viku, tvisari viku
2: sko, þetta er bara við höfum alveg rætt þetta, við værum mjög til í að reyna að gera svona eins og sérstaklega kannski við sumarið, það væri þau alltaf að samlaði saman, það er náttúrulega erfitt að fá bændur frá öllu landinu til þess að koma til Reykjavíkur vikulega þau voru alveg sko í handahlaupum framleiðendunir hann þarna og taka upp og svo rigning og þau voru alveg sum bara alveg fram á þar til að dagurinn byrjaði sko
1: Já.
2: Þetta er ástími það sem rosalega mikið að gera hjá bændum.
0: Já.
1: Og það er væntanlega, náttúrulega afurðirnar eru ástíðabundnar sérstaklega í því ef þetta er lífrænt.
2: Já, og það eru það, já. Og útirækta græmmeti er það alltaf, sko.
1: Anna María Björnsdóttir frá Lífrænu Íslandi, bara til hamingju með lífræna daginn á Íslandi. Já, og svo morgun alþjóðlega. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, rock and rolli hef ég gefið öll mín bestu ár. Þetta var Brimkló og lægir Erlend en Þorsteinn Eggertsson samtíð þennan texta.
1: Já, við ætlum aðeins svona að komast í rólegan, dásamlegan takt hér næstu mínútunar og fjallum heimildamyndina fuglar og svo innan sviga og menn. Sem að var frumsýnt í síðustu viku og í henni fylgt með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur og fleirum reyndar vinum þeirra og tengdasyni sem að komin hingað Pálmi Benediktsson, tengdasonu þeirra því að þið hafið, þau hafa helgað rúma tvo áratugi í það í sömur síni í vendun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundafirði á Austfjörðum. Velkomin.
2: Já, takk.
1: Og með þér er Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinnar Fuglar og menn. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Þetta er sko að horfa á þessa mynd. Þetta er, ég var bara með fast bros á mér og það fórum mig svona velíðuna hrollur allur að horfa á þessar kollur, þetta rímaði.
0: Já, vá.
1: Já, segið aðeins frá Pálmi, það er að segja aðkoma tengdaforeldri þinna, Ólafs Aðalsteins og Aðalsteinssonar og Jóhönnu. Þau eru búin að vera þarna í rúm 20 ár að sjá þetta svæði.
2: Já, byrjuðu og með þetta upp úr 2000 og hérna og Ólafur hún komið að æðavarpi í 20 ári viðbót þarna í Áborgafirði.
1: Já.
2: Þannig að hefum búin að starfa við þetta í rúm 40 ár og hérna þá nýtti þá reynslu svo þegar hann tekur við þessu varpi upp úr aldamótum og hefur náð að byggja upp alveg ótrúlega og þau hjónin ótrúlega mikið og skemmtilegt svona varp sem hefur náð að aukast ár frá ári undanfarin 20 ár.
1: Já.
2: Og þetta eru veðrið og ytri aðstæður sem að stjórna svolítið náttúrunni þarna, þetta er við erum bara í viltinni náttúru og hérna og þannig að þetta hefur gengið vel hjá þeim og það er að skapa þessa undra veröld sem að sést í myndinni.
1: Þetta er nefnilega undra veröld, ég er ekkit hissa á því að það komi fleiri og fleiri fuglar hverju ári því að þetta er eins og bara einhvers konar
0: bær bara.
1: Já, bara lúksus aðstæða. Þeir eru búin að byggja þarna 6,000 fuglahús í rauninni.
2: Já, sko,
1: í ýmis konar formum.
2: Sumar vilja ekki hús, sko. Það er náttúrulega að fá að ráða þess alveg sjálfur.
1: Já.
2: Og hvað þeir gera, sko.
1: Já.
2: Og sumar verpa út á túni og sumar vilja fá hérna kassa eða steinhleðslu.
1: Já.
2: Og aðrar vilja bara láta degra við sig, sko. Og það sést þið mitt ágætli í myndinni hvað er búið að prófa og gera og það virðist vera þannig að þau svona skilja hvern annan og segja hönnuðirnir á umhverfinu og fuglarnir.
1: Já.
2: Þannig að
1: en þarna koma fuglarnir á hverju ári og þetta er svo fallegt að sjá að þið byrjið undirbúningsvinnu að stilla öllu upp og gera hverfið tilbúið og setja alls konar ykkur að fána til að reyna að hrekja burt tófun og annars slíkt. En svo koma fuglarnir og þá er þetta bara eins og svona að þau labba hverfið og finna hvar þau vilja vera. Þetta er alveg dásamlegt að fylgjast með.
2: Já, þetta er svona, þetta er samfélag fuglana er hérna ekkert svo ólíkt samfélagi mannana ef grantir skoða.
0: Já, svona svo Ingvar sagði þetta er bara svona deiliskipulag þarna og
3: já, það er alltaf gangi bara nema
0: hafna fyrir því
3: núna. Gengur hraða fyrir síðan til á Reykjavíkuborg.
1: En hvernig, Ingvar, hvernig kemur til að þið gerir þessa mynd?
3: Þetta koma til, sko, ég var alltaf í Sveitiborgur Eystra, ég var 8-12 ára og svo 2019 fórið með þrem félögum mínum labbaði frá Seyðis yfir Loðmundafjörð og þaðan yfir Borg Reistra. Mm. Og svo bara dettuðu niður að þetta hverfi, sko.
1: Já.
3: Og mér leiði eins og ég var í staddur í Hafnarfirði nema að þetta voru bara fuglar. Og þá náttúrulega var ekkit annað að gera en að þú veist, þó er þetta fólkið og gera myndum þetta.
0: Já, þetta hefur bara heillað eitthvað svona algjörlega beint í hjarta stað.
3: Það. Algjörlega og hérna, þetta er líka bara, þetta er einstakt heimsvísu.
1: En þið fáið þá að fylgjast með þessum fjölskyldum, ykkur Pálmi og Ólafi og Jóhönnu og félugunum, hvað heitir hann, Albert er það ekki?
2: Jú, já, Albert og Ragnar.
1: Já, og hérna barnabönnin, þetta er sko fyrstalega algjör paradís, en þið fengu að fylgjast með þeim í eitt tímabil, hvað er það langt og hvernig...
3: Nei, þetta voru sko þrjú sömur, sem, við öllum verið eitt sömar.
1: Já.
3: Og svo gaman við bara bættum við og bættum við. Okkur langar nú ekki bara í sollinni Reykjavík aftur, sko.
1: Nei, ég skil það.
0: Skil það mjög vel.
1: Hvað er tímabili langt? Frá því að þið komið þarna í fjörðin til að hafa allt tilbúið, þangatlega þær koma og svo þangatlega þær fara.
2: Þetta er tveir mánuðir, mánuðamótin april, maí og svo út júni.
1: Já.
2: Og stundum tegist það aðeins þarna í byrjun júli efa eftir árferði.
0: Já. Þannig að... Og hvernig gengur ykkur að svona forðast tófuna?
2: Sko,
0: eða er það aðal svona hættan sem stæðjar að þeim?
2: Já, tóan, það er auðvitað svona samheitið vargur yfir það sem er að herja á hérna fuglana sem er að verpa á þessum tíma og það er auðvitað máfur og svona sem að kemur og við erum með reynum að hafa vandaða girðingar til þess að halda þeim úti en þær virðast nú vera já, svo eru hérna flögg til þess að, og veifur og svona til þess að hérna þær eru virðast svona, allavega þær sem eru nýjar á svæðinu, virðast vera hrættar við allt sem reyfist
0: já.
2: Og mávurinn er líka, hann fer ekki undir flaksandi flögg, sko, nema sé orðin vel hagvanur, sko.
1: Og svo pappa úrskurður í fullri stærð af Ólafi með byssu. Virkar það?
2: Já. Það virkar í ákveðin tíma. Þangað til að mávarnir eru búnir að sjá að þetta er bara eitthvað grín, sko. En það, þeir þekki ekki munir og við þekkjum hann stundum ekki sjálf, maður hekkur stundum við, ef maður lítur við og sér hann hann við hliðin á sér.
0: Með byssuna.
2: Með byssuna. En vindin er samfarandi.
3: En Þorpi minni mig á Ástrík og Steinrík, sko, þetta er gölverjarnir eða fugladir og svo er rómverjarnir og það er tófan og mingurinn og máurinn og hrafnin að reyna að gera ösl, sko.
1: Já.
3: En ég sá þetta þannig fyrir mér.
1: Já. Þannig að þið, mannfólkið í þessu tilviki eru ekki ógnin, þið eruð eiginlega orkudrykkurinn sem að gölverjarnir hafa að reka burt vargana.
2: Já, ætli það sé ekki, já, það er ágætis samlíking.
1: Já. En hvernig er að því að í myndinni kemur fram að Ólafur og Jóhanna eru svona velta fyrir sér hversu lengi þau ætla að halda áfram með þetta? Einhvers staðar heyrði ég því fleikt að þú varir erðaprinsinn. Munt þú taka við þessu?
2: Í það verður tíminn bara að fá að leiði ljós, við vorum að vona bara að þau geti verið þarna sem allar lengst.
1: Já.
2: Ég held nú að þeirna, menn fari nú kannski ekki það nema liggjandi, sko.
1: Já, þeir lögðust út af og til Ólafur og Albert þarna aðeins að hvíla sig, þetta er svo fallilt að fylgjast með og Albert sagði að þetta verður líklega síðasta sumarið hans en Ólafur sagði, nei, hann kemur aftur.
3: Svo kaffi drikkinn.
1: Þetta er líka bara við fylgjumst með ykkur borða, fá æðislegan grjónagraut og súrsa slátur þegar það verið að næra sig og svo er þarna búið að búa til hennan fína turn sem þið geti fylst með, útsýnusturn, yfir allt svæðið.
2: Já, það er var mikil bylting að fá hann þegar gerðum hann, sko.
1: Þið byggðu það.
0: Já,
2: já.
0: En hvernig er ætlið að fylgja myndinni eftir eða þú veist, hvar er hún sýnd landið og hvað tekur við?
3: Já, en hún er, það er búið að sýna hann í 15 kvimtaháttum allan heim
0: já.
3: Og hún bara verið að vinna velun hægur á vinstri, hún kom sér besta myndin á Skjaldborgarháttinni og hún var kosin besta myndin á Midnight Sun og hún er bara fleiri ferð núna að bóka hann ykkur 20 festival viðbött.
0: Var út um allan heim?
3: Já, hún er tilnefnd sem framlega Íslands til Gaujavelna, Evrópska kveimdavelna í næsta ári. Hún er í bíó um all land núna og það er bara
0: rífandi aðsókn?
3: Já, hún er númer 2 yfir allt á landinu. Resident Evil er númer 1 við þum að ljósi þar að sigra
1: já,
3: og það er bara uppselt í bíó veist, það er bara gaman að því
1: já, það er æðislegt í heimildamundum fugla og menn
3: já, hver er þið trúa því?
1: En
3: já,
1: það náttúrulega er að því þið í rauninni það sem þið fáið fyrir ykkar snúð er fyrir utan ánægina öruglega en þá er það líka dúnnin hvað eru margir fuglar og hvað eru þið að fá það bil á einu svona tímabili af dún?
2: Já, og það er nú við erum þetta er í kringum 6000 fuglar og þannig erum við að ná kannski vonandi, það er þetta að fer eftir ársferði hvernig þetta hérna allt saman hvernig heimtist af dúninum og það er nú svo lesa að til dæmis hún dúnin er mismunandi eftir veðurfari og hún kannski tínir meira drasl í hreiðrið
1: já.
2: Það er erfiðar að hreinsan og stundum en sömu ári eru við að tína á næstu í hreinan dún upp úr hreiðrun og þetta getur verið eitthvað hátt í 100 kíló kannski úr
1: yfir allt það, yfir á einu ári
2: já
1: og það er í ansi marga sængur og kotta og ýmislegt
2: já, þetta er alveg þetta er notað í kotta og sængur og svo hafa einhverju verið að gera tilraunir með að nota þetta í fatna líka en sængurnar eru nú sennilega mest sem þetta er mest notað í
1: Já.
3: Þetta er stæðsta æðabú landsins, er ekki rétt?
2: Eftir því sem við best vitum,
1: já. Og þannig að dúnni frá ykkur, hvert fer hann?
2: Hann fer mest í íslenskan dún, sem er fyrirtæki hérna á Íslandi sem að framleiði sængur. Og svo eru, þannig að það fer mest þangað. Svo eru margir aðla sem er að selja, eða kaupa og selja dún og flytja erlendis.
1: Þetta er bara, ég mæli með þessari mynd í hvaða bíóum segiru yngvar?
3: Hún er smára bíó og hún er bíó Paradís og hérna svo er hún út um allt bara Ísafirði, Eskifirði bara var til dæmis uppselt á föstudaginn og urðu 40 manns að hverja frá og ég held að segja uppselt á næstu tvær sýningar líka fyrirfram sem er á morgun og sundaginn
1: það bara bregðast við
0: Dásamlegt.
1: Já, Ingvar Þórðarson, eitt leikstjóra og framleiðandi myndarinn og Pálmi Benningsson, tengdasonur Hjónan Ólafs og Jóhönnu sem er í myndinni, bara bestu kveður austur til þeirra og ég er ekki hissa að fuglarnir komi fleiri og fleiri á hverju ári það fer greinilega mjög vel það hjá ykkur, bara bestu þakki fyrir að koma í mannlega þetta.
2: Takk fyrir okkur.
3: Já, takk fyrir.

0: Þetta er hljómsveitin Brek að flytja hérna fyrir okkur lag. Rogastans heitir það og eftir Jón Helga Benediktsson, Hörpu Þorlastóttur, Sigmar Þór Mattíasson og Guðmund Atla Pétursson og Jóhann Helgi samti þennan texta. Og þetta af nýrri plötu frá þessari hljómsveit Brek og það verða útgáfutónleikar í salnum núna á föstudaginn. Mælu með þeim.
1: Ég hélt fyrst að þú væri að tala dans, rogastans.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta rogastans.
1: Já, ég mig rekur í rogastans.
0: Það held ég, en ég ekki viss.
1: Já, mig rekur í rogastans yfir mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, var ekki góð tenging við næsta efni. Hingar eru konar Valgeir Árnadóttir, formaður kvalavina og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar því að á morgun verður málþing í loftskeytastöðinni sem að heitir einmitt mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Bara byrjum aðeins á loftskeytastöðinni, María. Þú ætlar að segja okkur aðeins bara frá loftskeytastöðinni. Það ekki allir sem vita hvað hún er.
2: Einmitt. Loftskeytastöðin á Melanum. Við erum við Suðurgötuna, en samt heitir þetta Brynjólfsgata 5. Og við erum menningarhús Háskóla Íslands. Og þar heimili fastasýningarnar Ljáði með vangi, æfi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur.
1: Já, auðvitað.
2: Já, einmitt. Og hérna vinnum við sem sagt í anda hugðarefna Vigdísar sem eru mörg og áhugaverð eins og menning, tungumál, náttúruvernd, friður, velferð barna og mannréttindi.
1: Og mögulega kvalir.
2: Og mögulega kvalir nefnilega. Sko við höfum verið að taka móti hópum og skólum á öllum aldurstigum. Opnverum aðilum, sendiráðum, ráðuneytum, alþingi og fleira og þau hafa öll verið mjög duglega að koma með gesti. Og á neðri hæðinni erum við nefnilega með lítið sal, þar sem við höfum verið með bókaútgáfu viðbyrðu og vinsælu bókakvöld með angústuru, þar sem við tengjum saman og krifjum bækur með þýðendum og fræðumönnum háskólas og reyndar líka utan háskólas. Og svo erum við mjög duglega að setja upp sýningar sem tengjast líka málefnum við tísar, sem hún hefur beitt sig fyrir gegnum árin. Og þar má til dæmis segja Bleika slaufan í samstarfi við Krabbameinsfélagið, tvær sýningar jöklan okkar, kynslóður jökla og svo blámi. Svo höfum við með sýningu á verkum nema á menntavistasviði. HF útvarp hétt frábarsýning sem var þarna síðasta vor og við tengdum saman sögu hússins og fjarskipta og heiðruðum þá sögu og nú vekjum aðtekli á vistkerfi sjávar og smæstu og stærstu lífurum þess kvala og svifþörunga með málþingi sem sagt í veröld í auðarsal og svo beint á eftir þá örkum við yfir á sýninguna hennar Ingólísu Middleton sem heitir Hafið á öld mannsins og það í loftskeytastöðinni sem við hliðin á veröld.
1: Nú heyrum við aðeins, Valgeir, formaður kvalavina. Þetta sko, að ég heiti málþingsin sem mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Útskýrðu fyrir okkur hvað þetta mikilvægi er.
3: Já, þeir náttúrulega stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og hérna hringrás næringarefna og við erum með þetta málþing svona til að kynna fólki fyrir því hvað þeir gera fyrir vistkerfin, af hverju við þurfum að venda kvali, hvað þeir bæta við í vistkerfinu vegna þess að það hefur svo lengi verið hérna þrálátt svo mýta að kvalir taka frá okkur frekar en að gefa. En nú erum við með helstu sérfræðinga í heimi á þessu málþingi að segja okkur hvað kvalir veita vistkerfi sjáar, hvernig þeir færa næringarefni til dæmis upp á yfirborði þar sem að fiskar þá ná sér í fæðu, hvernig kúkurinn frá þeim, við tölum mjög mikið kúkamorgun og afsakið sig kúkur í útvarpi hérna verður að næringarefni fyrir smærri sjáardýr og stuðlar að framleiðni og stuðlar jafnvel að stærri fiskistofnum ef að þeir fá að lifa og færa þessi næringarefni upp á yfirborðið vegna þess að með því að kafa og synda djúft og koma upp á yfirborðið þá er þeir að færa svif upp á yfirborðið það sem að það fjölga sér. Og þannig er að koma svona helstu sérfræðingar í þessu.
0: Já, og það hefur ekki mikið verið talaðið mitt þetta, úrganginn og sem sagt og hvað er gera?
1: Kúkin.
0: Og já. Hvað er gera með því að senda svona djúft og koma með þessi efni?
3: Nei, nákvæmlega og þess vegna þótt okkur svo mikilvægt að varpa ljósi á þetta, sérstaklega núna því að við erum því miður enn að stunda kvalveiðar á Íslandi og vonandi ætla þingmenn að kjósa gegn því í vetur. En okkur finnst mikilvægt líka þingmenn og ráðamenn mæti og kynni sér málefni vel af því að ef að þau ætla að taka ábyrga og skynsama afstöð í þessu þá verður þau náttúrulega vita hvað þau eru að tala og hvað þau eru að taka ákvörðun. Þannig að við hvetjum þau sérstaklega til að mæta en líka bara öll áhugasöm málefnið. Þetta er opið málþing í háskólanum og það eru öll velkomin. Og við erum þarna með stórstjörnu í þessum málum, hann Joe Roman, sem við erum svo heppin að vara koma til landsins til þess að stunda rannsóknar störf við Háskóla Íslands í vetur og líka Sara Maxwell sem er líka mjög þekkt í þessu. Og svo erum við með aðalsérfræðing frá Hafrannsóknastofnun, hann Guðjón M. Sigurðsson, sem að var að klára mjög áhugaverða og mikilvæga rannsókn á frumframleiðinni hvala í hafinu hérna í kringum Ísland og þá sérstaklega skíðiskvala eins og langreiða. Þannig hann mun kynna það og svo er hann Henry Alexander Henryson sem er heimspekingur og mun svona meira fara í siðferðlu hliðina á hvalveiðum og hérna og varpa upp þeirri spurningu af hverju veiðar á hvölum er öðruvísi en veiðar á öðrum viltum dýrum eða hvort er séu það. Og svo endar hún Inga Lísa Middleton sem er svo með sýningu í loftskeytastöðinni með því að útskýra sín innblástur fyrir þessa sýningu sem hún er með bæði á svif þörungum og kvölum og hvernig þessi smæstu dýr sjáar og stærstu dýr sjáar tengjast.
1: Þú ert formaður hvalavinna. Þetta er mjög mikið tilfinningamál fyrir mjög marga. Hver er þín aðkoma, hvenær byrjaður að hugsa svona mikið þetta og fara inn í þetta?
3: Já, ég eiginlega bara lendi bara óvart í því að verða aktivist í hvalamálum. Ég hérna, mér hefur alltaf verið annt dýr og ég hef verið mikið í félagsstörfum og ég vann nú formaðu grænkera þegar ég fór að hérna, beita mér í þessum hvalamálum og það var í rauninu bara vegna þess að við vorum að fara aftur að stunda hvalveiðar hann 2018 og það var bara engin að mótmæla því eða varpa ljósi á það eða bara fræða fólk mikilvægi hvala og hvað þessar hvalveiðar þýða. Þannig að ég fór þá 2018 að skipuleggja svona alls konar viðburði, fræðslu viðburði hvali og líka mótmæli og annað. Þannig að ég hef eiginlega verið í því síðan.
1: Og hvað eru hvalavinni stór samtök? Hvað eru margir?
3: Já, sko við vorum upphaflega bara reglífa samtök sex mismunandi félagsamtöka. Landvend, ungir umhverju sinnar, náttúruvendarsamtökin, samtök grænkera og hérna samtökum dýravelferð á Íslandi. Við stóðum öll saman að öllum þessum viðburðum og kölluðum okkur hvalavinni. En svo var þetta bara, þetta vatt upp á sig og þetta varð alltaf stærra og stærra í sniðum og í dag eru við með, ég held að séu eitthvað 4,000 fylgjendur sem eru áskrifendur á okkar fréttablerifum og eru í stöðum samskiptum við okkur, en já, félagsmenn sjálfir eru nokkur hundruð.
1: Já. En þetta núna, því þið eruð að í rauninni með þessu málþingi að benda á bara mikilvægi hvala í vistkerfinu. En það er svona nokkuð ný hlið sem að maður heyrir, af því að það hljóta að vera miklu, miklu, miklu fleiri ástæður fyrir því ykkar baráttu.
3: Já, það eru nefnilega margar ástæður fyrir því og eins og segir, sumar eru tilfinningalegs eðlis vegna þess að sið fyrir okkar og gildi eru tilfinningalegs eðlis og þannig þróast bara samfélög. Þannig að það eru þetta, það sem við höfum mest bætt okkur í er dýravelferðarhliðin, að þetta eru veiðar sem ekki standast dýravelferðarlög. Dýrin þjást í langan tíma þegar þau eru skotin og það þarf oft að skjóta þau oft. Og við sáum það bara í sumar að fyrsta dýri sem var skotið, það þurfti að skjóta það fjóru sinnum og það var yfir hálftíma að deyja. Og slík dauðastríð er ekki eitthvað sem við eigum að bara vera þekkt fyrir og þetta er mikill smánarblettur finnst mér á okkur sem þjóð vegna þess að ég tel okkur Íslendinga vera komið lengra siðferðilega bara sem samfélag heldur en að við viljum að þetta sé okkar landkynning.
1: Og eru þið í sambandi við einhver erlend samtök sem að því það er, hvalveiðar er ekki stundaðan mjög víða í dag?
3: Nei, en það eru mörg erlend samtök þó að beita sér gegn því vegna þess að hvalir eru náttúrulega vendaðir og friðaðir viðsvegar í heiminum og eins og með langreyðar það bara hér í Norður Atlantshafið sem að þau eru ekki alfriðuð það vegna þess að stofnin síðast og hann var talin í ágæti jafnvægi en jú, við erum í samskiptum við mörg erlend dýravelferðarsamtök og náttúruverndarsamtök og störfum mikið með þeim og núna einmitt daginn eftir málþingi þá ég að fara út til Ástralíu á alþjóða kvalveiðir ástefnuna með þessum erlendu samtökum sem eru líka að fara þangað og það alltaf svona viðvera samtaka þar sem að láta sig þessi málefni varða og það rætt miklu meira en kvalveðar. Þetta orðið svona samtök sem aðalega eru að skoða alls konar aðrar hliðar og aðrar ógnir sem steðja kvölum. Það eru þetta hérna plastmengun í sjó og veiðafæri sem að þau eru að flækjast í og skipa flutningar sem að eru að ógna kvalastofnum og hérna og þau eru ekki bara að minka vegna kvalveiða sem eru nú bara stundar í þrem ríkjum í heiminum.
1: Já, það er Ísland og hvað eru hinn?
3: Það er Ísland, Japan og Noregur. Og svo eru svona einhver frumbyggja samfélög eins og í Kanada, Grænlandi og Alaska en það er bara á miklu minni skala. Það eru bara þessi þrjú ríki heiminum sem eru að stunda iðnar kvalveiðar og mér finnst ofbúslega leitt að við séum meðal þriggja síðustu ríki heimi til þess að hætta þessu.
1: Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðvarinnar, takk fyrir komin í mannlega þáttin. Við minnum á þetta málþing er sem sagt á morgun, mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar. Í loftskeytastöðinni þarna hjá...
2: Það er reyndar í Veröld, Auðarsal, málþingið, klukkan 2. til fjögur og svo klukkan fjögur þá opnum við formlega sýninguna í loftskeytastöðinni og öll velkomin.
1: Takk fyrir komin í mannlega þáttinn.

0: Þetta er yndislegt lag, Breaking Up is Hard to Do með Nílsi Daga og eftir hann og Greenfield samti textan og við hófum einmitt þáttinn á Ragga Bjarna og hljómsveit Svavars Guests með lag eftir Nílsi Daga. Ég elska þig í akkorði.
1: Já, kama, það var síðan núna í þessu síðasta, kama. Dam, dubi, dú, dam, dam.
0: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já, og því ég veit að þegar hérna hlustendur hafa svo gaman að heyra eitthvað svona persónlegt okkur.
1: Já.
0: Nei, ég að djóka. En þá, sem sagt, hlustaði ég mjög mikið á Nílsi Daga á meðan aðrir unglingar voru hlusta á Strangles.
1: Já, var það ekki kúl?
0: Nei, var ekki kúl.
1: Það kúl í dag.
0: Örugglega, miklu meira, en þetta var, já, yndislegur maður sem lést, eða sem sagt, yndisleg lög eftir þennan mann, ég þekkti hann náttúrulega ekki neitt, en hann lést á þessu ári,
1: já.
0: Nílsi Daga.
1: En þetta var síðasta lagið í þættinum í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Það helst að hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býtu, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

Ragnheiður Gröndal söng vísur Vatnsendarósu, þjóðlag með viðbótum eftir Jón Ásgeirsson. Skáld Rósa Guðmundsdóttir orti ljóðið. Nú er komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna ég hengi að koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót hvað er á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á eitthvað svona skapandi há.
2: Hugi þúsund áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega í rauninni þú veist að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina við hefum búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endurtaka þann leik því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 ír.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
6: Krakkar sem þurfa að hreyfa sér mikið.
7: Það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlómanum hvað sem þeir eru sniglum með ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna, 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
8: Þetta eru allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum, en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það svona grunsanlegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
9: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem verið að loka.
10: Vísvegar borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem í einhvers konar biðstöðu, byggingar

0: Daginn 22. september byrjum við í iðnaðarhúsi, í skemmu, í skugga, turna, sementsverksmiðu ríkisins á Sævarhöfða í helli dembu.
1: Halló. Hæ.
2: Já,
1: flott hljóð.
2: Já, það ekki.
3: Ég heiti Viktor, Yngvi, við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það bygging sem samnýtt drými. Það parkurskurinn, það hringleikur hérna við hliðina okkur, síðan reiðhjólbændur sem hjóla viðgerðastu og síðan listasmíðan sem fyrir ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir en já, það var náttúrulega líka roller derby höllin hérna við hliðina en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur síðan líka hljómsveita æfingarstöðin sem hérna við hliðina eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn þá alltaf ykkur sama á hvaða tíma dags bara sama hversu seint það það bara ofta á miðnætti bara einhver að laga hjólið bílinn sinni hérna þetta mjög vel nýtt rými
0: Þú ert hérna ásamt fleirum með einhverja starfsemi eða ekki?
3: Já, ég sé parkurskúrin sem hérna á einu svæðinu Þetta eru félagasamtök sem að snúast alltaf bara frjálsa hreyfingu ungra krakka og fullorna í gegnum parkour
0: Parkour getur útskýrt það fyrir mér
3: Ég myndi lýsa parkour sem líkamslist maður að gera hreyfingar og maður getur breytt parkour á svo rosla margan hátt margir þekki þetta sem þú veist, þetta hættulega hlupa frá lögreglunni og allt, þetta sem var svona trend í 2010 Já. En þetta svo miklu meir en það, þetta bara svona að leika sér að hreyfa sig spjalla, við vinni og pæla í hreyfingum, hvernig maður reyfa sig mm-hmm. það hvernig ég horfa á parkur
0: og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgar landslæðinu en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal þar sem að þið eru að hérna,
3: já. Já. Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleikasal með allt óksla mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað þetta svona rými þar sem við getum verið með þvist, harða kanta og verið að þvist, gera eitthvað sem aðeins erfiðara en ekki eitthvað þvist, fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta eina rýmið sem sé hannað fyrir parkur. Þetta eini parkurskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það verið að kenna parkur í fjömmleikasölum á landinu en síðan hefur líka bara heyrt krakkar sem koma í parkurskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
0: Og hvað, hérna, hvað er þetta fjölmennur hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
3: Alveg mjög fjölmennir. Það alltaf mjög sem undi eftir ástíðum af því að veturinn þá daldið kalt og það ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það úti en það alltaf heldur út til rigninguna og eitthvað svoleiðis. En já, ég myndi alveg segja að það væri frekar fjölmennt.
0: Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svoleiðis? Hvernig skipulagið þarna í salnum?
3: Við erum með open session núna og við höldum fullorðinsparkur, við höldum námskeið þegar við getum og síðan erum við bara með fullt af eventum og svoleiðis. Ég myndi segja að þetta væri frekar krakkar sem eru að koma hingað en þetta allir hópur sem eru að koma hingað.
0: Hvernig krakkar koma í parkur?
3: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. Þetta er svo spes íþrótt af því að þetta ekki fótbolti eða eitthvað, þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í og ég myndi segja að krakkar endurspegla það mjög mikið, þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt
0: og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfa það að koma út?
3: Við þurfum að vera komin út fyrsta nómer, bara allir í bygginginu þurfa að koma út við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og finna styrki og svoleiðis til þess að færa okkur
0: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta svona já, eitthvað svona skemma hérna og það alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta það erfitt að átta sig á nákvæmlega hvað fólk að gera þetta hérna, hvað eruð þið með í gangi þetta?
3: Við erum múin að skipta sér yfir nokkur svæði hérna þetta svona byrjandasvæði, það sem er meiri svona minni kubbar og maður getur eftir svona meiri svona einföldu triksin og síðan þetta meiri svona abstrakt pælingar við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að það að pæla í hreyfingunni sjálf mm-hmm. svo, já
0: Þannig að það engin svona ákveðin leið sem að maður á að fara hérna eða hvernig, maður á bara að reyna að vera einhvern veginn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.

0: Sko, það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppið þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondur sem snert á jörðina. Okay. Það bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd.
1: Já.

0: Eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það krokkar rými.
0: Eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir
3: Nick Candy
0: Araxen Diego Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið sérstaka æfingarými fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og lofthumleika búnað og bínur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag höfum verið að búa til sirkusýningar við erum með opnar æfingar þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eft það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka bara úst, gestalistafólk komið, nýtt rýmið erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við hefum verið með sko núna undanfarin 5 ár
0: Hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það er sem að notar þetta rými?
4: Við erum 60 meðlimir við erum að fara yfir þetta núna sem eru svona virkir og þriðjungu að þeim er núna var að sjá að þetta eru erlend frá en sem búa á Íslandi svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna, sviðslista fólk sem eru aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
0: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svoleiðis þannig að það eru fleiri í rauninni sem að þetta nýtist ennþá fleirum í rauninni.
4: Og 20,000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega í rauninni þú veist að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllur en að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsu sveitafjölum bara land allt. Þannig að höfum mikið verið mitt í svona túring gírnum, sérstaklega mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að, þú veist, þetta er einmitt, þetta er dálítið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í þessum opnaræfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist einhverja hundruði, þú veist, hátt í þúsund einhverjar sko heimsóknir þú veist, á hverju tímabili sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem að er að stunda sirkuslisti bara meira sem áhuga sem sagt, en það er svo svona, þetta er mikilvægur sko hópur þetta styður hvort við annað og þannig þú veist, og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum, þú veist, hérna, þá kom allir saman einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili, fólk þarf að hittast þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
0: Hérna, getið þið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna.
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi svo er hérna hinum megin hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem að sem sagt er búin að vera sest, aðal, eitt af aðal þeirra starfsemi held ég hafa verið að sest, útvega hjól fyrir sko flóttafólk og innflytjendur sest, sem að hafði ekki ráða að, eða þú veist að kaupa svoleiðis.
4: Það er kannski ekki bara að útluta hjól, en líka að skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna. Og gefa þeim einhverja að gera og þetta er alltaf hérna, á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fulla á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna, flott starfsemi.
2: Akkurat, það hefur verið svona samfélagslega starfsemi sem tengist hjólum og þau eru sem með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá væntalega með einhvern fjölda verkefna þá til

0: Við erum hérna í Skeljanes í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú varst hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gæken og fleiri tónskáld þannig að það eru ansi margir sem eru í þessu og þetta er bara svona tónlistarstúdíórými og hér við hliðin á var leikúsin að tómarými en það er núna búið að vera að byggja aðalega fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými síðan hérna fúski við hliðin á þar sem að eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðun sem áður og þegar hér hætti það var annar rými hérna sem hét Pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eiginlega fúskið var rekið úr hérna guðun sem þá komið hinga. Þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu. En í þessum litla bút hérna sem að heitir hérna Skrapatól, hér er svona rúsinan og hérna og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdi hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
0: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
1: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna Skeljanes sem byrjaði. Það var svona í kringum 2000 þegar Reykjavíkurborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt listahópar og þeir hópar sem sótt hérna það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta er búið að breytast aðeins.
0: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
1: Já, það er bara, við fengum bara mjög nýlega, bara bref, að það ætti bara hendallumunum hérna út, hefðum út í janúar sem er ansi stuttu tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér er þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta. Einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og ramag sem var aldrei inn í hérna leigusamning. Þau höfðu líka lent í fúski hérna í Gufunesi, þannig það er búið að vera daldið svona, ég skil alveg borgin svona, þú veist, til að útvega einhver rými og svona, en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir, þegar þetta er ekki hobby hjá fólki, það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
0: Nei, voru gefnar upp einhverjar ástæður?
1: Sko, þetta er búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því en í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunesinu, Skeljanesinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar já, listrænum hlutum þessu öllu vera lokað það er svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum sko.
0: Já, þetta er svo að þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka,
1: já.
0: Ekki bara hérna hjá þér.
1: Já, það er ekki bara það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Gufunesinu skilst mér, þannig það er eins og að hafa verið tekin einhver ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti sko.
0: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
1: Ég er með, blessunlega með aðstu annars staðar sem ég get nýtt mér en ég veit ekki alveg hvað hérna gera sko. Mér er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosa flott ljósmyndastúdíó búin að vera að smíða það í nokkra mánuð og síðan fá þau bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálítið skrítið að Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna, hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað er á að búa til þetta allt? Og hérna, að það sé svona, já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi, óljósar hérna, útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að, að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkurborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það hérna, jú, það verið að retta okkur bóði upp á einhver húsnæði hérna sem eru þetta alveg, þannig, það eru þetta ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætur bjóða sér. Þú veist, hér eru þetta bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru þetta svona, maður veit þetta hver maður gengur að, en það er svona einkennilegt að, að þannig að sér borgin ok, það gera einhverja bruna hluti og þá bara ákveðu frekar að loka þessu öllu staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf sko.
0: Já, veistu hvað tekum við hérna í þessu húsnæði alltaf, er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að
1: Nei, við höfum ekkert fengið neitt alveg beint með það sko, þú veist það er bara vegna einhverja brunamála, þá þarf bara henda öllum út hérna Sko, við erum eitthvað búin að borga leiguna, þetta er, við erum ekki búin að vera ókeppis, hérna, þó það sé kannski lálega, þá skilst mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senast 5-6 ár, það er nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið af því er kannski bara einhver, hérna, fastegnagjöld og slíkt, en Það ætti nú alveg að vera að þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin þetta þannig að daldi held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn.
0: Já, hér í Skeljanesi er alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma. Og hann Steinmar hjá Sniglunum ætlar að tala við mig aðeins. Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef ég man rétt.
0: Já, það er ágætis tími.
2: Já, það er ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofurð það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin.
0: Já, þetta er ykkar félagsmiðstöð. Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði yfir veðramánuðina. Við hittumst hérna og faðum umst og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum. Við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði, þó er það nú aðalagi yfir vetramánuðina.
0: Þannig þetta svona eitthvað samkomustaður?
2: Já, það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlómanum, hvort sem þeir eru sniglum ekki, það eru allir velkomnir.
0: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Karver sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta er daldið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað?
2: Já, það er nú svona eitthvað samfélag hérna og svona við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
0: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fengu sömu fréttir og aðrir hér, er það ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí. Og ef ég man rétt þá 6 mánaða frestur og hann rennur út 31. janúar.
0: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei.
0: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvatnað eftirlítið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það.
0: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar, ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið, sko.
0: Þannig þið myndu vilja bæta úr þessu sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já. Það er langt best.
0: En nú tekur þá óvissan við, eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út annað húsnæði. Og annað hvort að kaupa eða leigja og og það gæti að fara svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerðið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Heyrðu, Andrými svona per se kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðburði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu þið þá með hérna sem við bjóðum upp?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærsta viðburðurinn okkar sem þú sér samt að það ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og ágengilegt. Hérna var fríbúð sem vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp er í fyrirrúmi frekar hún að þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svolítið svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasafn anarkista sem að er margra margra ára verkefni hvort það sé ekki bara fara að verða 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona veðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði það er búið að koma upp myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og frystikista og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað kósi herbyggið og skipulás herbyggið eða fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntalega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjast alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja að losna úr þessu húsi því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin er raunin svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja að vera í aðgengilegu húsnæði en hérna, og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
0: Já, þetta er sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starfsem ekki endilega í dag, myndi ég segja.
0: Þannig að þið lítið alltaf á björtuliðarnar og hvað er framöndan?
1: Já, sko framöndan er flutningur, við erum búin að finna nýtt rými. Það er vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt þegar við erum að fara á, næst í þrefalt, þegar við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum. Ég meina, við erum búin að vera háð því að einhverju stjórnmálaflokkar séu einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það er þreytt að vera treysta á stjórnmálaflokkar sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiga okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinu, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég hérna hluti af verkvinnslunni sem hérna líka Gufunesvegi 40.
2: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými, þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, alltaf er ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks. Og svo hinum við vegginn hérna, það sem að hundurinn er gelta, þar er sýningar í með okkar, sem er slökkvistöðun. Það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskins myndlist og við höfum haldið þær alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
2: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar, eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynt að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum einmitt núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg þrjár sýningar áður en að við hérna flytjum hérna.
2: Sem er hvenær?
0: Sem er í upphafa næsta ás, það er fyrsta febrúar, þurfum að vera komin hérna út.
2: Já, ok. Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarrými eða hvað?
1: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarrými, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi. Já.
2: Hvað er þarna í verkvistinni?
1: Það er svona erfitt að útskýra svona með orðum, sko. Maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 9 metrar loftæð. Og hér er alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra flettisu sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróuðum hérna innan hús líka og við erum verið að saga niður gamla veggi úr húsum sem við erum verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventar líka.
2: Já.
1: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
2: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt til lofts, hvað það er 9 metrar? Nei.
1: Já, eitthvað svo leis.
2: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni en, og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
1: Já, algjörlega. Og við verið svolítið með grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísja á Öskjuhlíðina og voru að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, sem voru of stór til að fletta.
2: Já.
1: Og svo hérna erum við um svona sameiginlega kaffistofu og borðum fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, þú segir þið fram í. Svo erum við með lítið vesta hérna, eða lítið, það er nú alveg ekki stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er rátt að vinna með málum og tré og alls konar er með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls, sko, ja. Til að gera.
2: Og hérna er Birnir.
1: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við, svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna all vindljóðið og svo leys.
2: Þetta er brjóstmyndin sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að upplýsum ykkur hérna hernaði leyndamál.
1: Nei, allavega, það sé ekki allt í leið.
2: Hérna, hvað eru margir sem að nýta þetta rýpi?
1: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma og gera verkefni og oft er þetta bara vantar í rými í 3-4 vikur kannski að gera eitt verkefni og kemur það og við finnum pláss fyrir það og sumir eru með stærri verkefni, mér hafa verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna búið til gufu hérna, þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna bara á fullu að hérna þróa vél sem að náði, sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
2: Já, sko, í þessu rými er einmitt, sko, opið milli sko þriggja hæða þannig að það alveg hvað 15-20 metrar hana.
1: Já, og svo hér á efri hæðunum þá er líka verið myndlistamenn bara með svona málingarastöð og alveg talsvert
2: einmitt.
1: Nokkrir og voru alltaf fjórir þar og það er svona líka fljótandi
2: Já. Sko, þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í þessu rými, það er búið að hérna, stúka alls konar af og, og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis þegar þið missið þetta það er ekkert alveg hlaupið að því að finna eitthvað annað Nei. Sem hendar í þessa starfsemi
1: Nei, ég held að við förum bara þetta leggst bara af sko. Við förum bara að gera eitthvað annað sko. En að reyka þetta
2: það er ekkert hægt að finna annað svona rými sko. Það er bara ekki hægt sko. Hvað eruð búin að lengi þetta?
1: Við erum búin að vera í 5 ár eins og við séð, þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það sko, við erum búin að byggja, stúka þetta allt af og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta dótar í sko.
2: Einmitt. Og svona með að við hvað þetta er svona rátt innan við utan þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni sko.
1: Já, einmitt. Það er mjög notalegt að vera hérna, það svona lögðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að þægilegt. En svona, verkefnin sem við erum að vinna hérna, þetta er svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona.
2: Já, og greinlega nýting líka á ýmiskurinnar efnivið sem að fer hérna til spillis annars staðar.
1: Algjörlega.
0: Sko, upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunnissið, alþjóðlega samkeppni, þá var hérna inn í forsendunum var að þetta, þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustaðir líka bara myndlist og alls konar, þetta yrði bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna og það var samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í hérna það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt hann ætla rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmunum, það er rosalega hárými eins og búin að sjá og bara rýminur alls konar í læginu, mjög óhefbundið. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram.
2: Já.
0: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu. Ég er ekki mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit sko.
2: Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými hérna, þá er það svona svolítið sorglegt.
0: Já, algjörlega og við höfum alveg að því að við erum svo margir arkitektar en að búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera brainstorma með alls konar hugmyndir að þú veist það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist við erum með svo mörg verkværi bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkilega menningarsaga iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda þú veist áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna, hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgðarverksmiðja og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem er svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni viður á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má árið komast.
1: Einmitt, það er svolítið eins og maður sér inn í okkur svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklu áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Do It and Slow Blow í hérna, einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó, þar að segja það engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég er bara að sjá það núna, það engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulbandi sem var gert áður en að tölvutækning kom til sögunar. Og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur við hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnuaðstöðu, kom hérna hverjum degi á vinnum Orri er ljósmyndari, ég er kvikmyndagerðarmaður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg af okkur helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarast sem eru ham og apparat
1: En þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútímatækni
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður. Þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til.
1: Sko, já, þið eru búin að vera hérna, hvað sér, í 16 ár, sko, hvernig hefur þetta breyst hérna bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið?
0: Já, ég myndi segja sko að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að það bauð fram, þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðlastarfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt. Og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna var búið til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana. Og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað að okkur er aldrei hérna, bólaði burtu að því að það verið við sem varum frumbingjar hérna og það eru við sem erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana. Og mér finnst það svona að vera stóra spurningin sko hvort að sé er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulagi borgarinnar af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi þetta er ákveðin orkustöð hérna í hverfinu að þá bara í beinhörðum peningum sko ef maður telur, myndi telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist að fer alveg langt yfir 10-20 miljónir en það hefur ekkit vægi þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð þannig að sá aðili sem er með feitast að tekka eftir það, hann vinnur alltaf þannig að þú veist á grasrótin einhvern tímann sjens að því að þetta er náttúrulega klassísk þróun að það er einhver hverfi í niðurníslu efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið blása lífi í hverfið, það verður aðlaðandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu er skolað út með baðvatninu er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun finnst mér svona vera kannski stóra spurningin alltaf því að við höfum bóðið ótal fólki hérna í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem hann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir. Þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins. Það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynja þetta.
1: Já. Ykkar samning hefur verið sagt upp ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar, þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til
0: Já, þess að ég segi, við meina það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmsa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkuborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi, En þetta ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkuborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru... tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkuborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgaráðs annan júlí og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgaráðs þann 16. júlí. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöfða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðu við hvort að Reykjavíkuborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk, þá hvílir á Reykjavíkuborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkuborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Máli snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti. Sakborningur í Straumsvíkur málinu var handtekinn á Litla-Hrauni.
2: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnesson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litla-Hrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gest.